0: Aici, Radio Renașterea.
1: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
2: Bun găsit, dragi radioascultători! În procesul despătimirii pe care fiecare om care se apucă de viața duhovnicească o face, vin întrebări și vin dileme legate de modul în care să ne despătimim. În ediția emisiunii de astăzi vom vedea o întrebare a bătrânului Eftimie către Ava Varsanufie, care e o întrebare sub formă de rugăciune adresată lui Dumnezeu, la care bătrânul Varsanufie îi răspunde. Asupra acestei întrebări și răspunsurile aferente ne vom apleca astăzi împreună cu invitatul nostru, părintele profesor Grigore Dinu Moș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Părinte profesor, bine ați revenit!
3: Bine v-am regăsit!
2: Așadar, întrebarea 69, ziceam că e o întrebare sub formă de rugăciune. Zice așa: Tu, cel ce ești viața celor deznădăjduiți, nu mă trece cu vederea, căci zac în deznădejde. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Mi-ai spus, Sfinte, că trebuie să mă curățesc și să scot din mine pe omul cel vechi. Dar se poate curăți tina pe ea însăși? Sau se poate împodobi casa pe ea însăși, de nu o va împodobi cel ce a zidit-o? Sau se poate arde vasul de lut alcătuit de olar pe sine însuși, de nu-l va pune la foc cel ce l-a alcătuit și nu-l va proba acela dacă a ajuns bun de folosit? Deci și tu, Sfinte, de voiești să mântuiești făptura ta, trimite Dumnezeescul tău foc ca să ardă vasul de lut plăsmuit de tine, ca să primească undelemnul de la tine și să nu se desfacă, ca ta este slava în veci. Amin. Și iată răspunsul bătrânului Varsanufie, este puțin mai lung, noi ne vom opri doar la câteva din expresiile pe care le folosește pentru a le analiza. Mai întâi zice așa: frate, nu mă sili să vorbesc pe mine, care voiesc să îmbrățișez liniștea și tăcerea. Sprijinește deci inima ta și stăruiește într-o neclătinare, căci cel ce a pismuit pe Adam de la început și l-a scos din rai, pismuiește unirea noastră în cuget. Haideți să ne aplecăm, Părinte, asupra acestei expresii. La ce se referă unirea noastră în cuget și în ce fel este importantă această unire în cuget dintre fiul duhovnicesc și duhovnicul său?
3: Da, este foarte importantă, este, aș spune, lucrul cel mai semnificativ și care este temeiul lucrării duhovnicești. Și înseamnă mai multe lucruri. Înseamnă, în primul rând, o gândire identică, adică o deplină încredințare asupra adevărurilor revelate de către Dumnezeu și care sunt cuprinse în dogmele bisericii. Deci e vorba despre conștiința dogmatică. Conștiința dogmatică trebuie să fie aceeași. Adică a întemeia tot ceea ce facem în viața noastră duhovnicească pe adevărul dogmatic, pe adevărul de credință. Acesta este primul nivel, nivelul cumva și cel mai fundamental, dar și un nivel, a se spune, universal. Ei, în afară de acesta este și un nivel mai concret, o anume trăire în adevărul revelat, o anumită cale pe care și-o asumă împreună cu duhovnicul lui, în care trebuie să primeze încrederea în duhovnic. O încredere în duhovnic și care este extrem, extrem de importantă pentru sporul duhovnicesc. Fără această încredere în duhovnic nu se poate realiza nimic în viața duhovnicească. De asta și ați văzut și la alte întrebări și în continuare o să vedem cât de mult se străduiește diavolul să surpe această încredere a fiilor duhovnicești în duhovnic. Cât de fragilă este pe de-o parte această încredere și de aceea e și foarte, foarte important să înțeleagă duhovnicii ce mare responsabilitate este asupra lor. Că uneori, din cauza deci păcatelor noastre și a greșelilor noastre, noi îi facem pe fiii duhovnicești să-și piardă încrederea. Este foarte, foarte important lucrul acesta și e ceva foarte fragil acolo. Însă dacă conștientizăm această fragilitate, chiar Dumnezeu lucrează prin această fragilitate. Dacă ne smerim și cerem noi ca duhovnici cuvânt de la Dumnezeu și cumva ne ștergem pe noi înșine, ne lăsând pe Duhul Sfânt să ne se insufle cuvânt pentru mântuirea celor care vin la noi, da, se poate lucra tocmai prin aceste fragilități asumate conștient, cu smerenie, Duhul Sfânt poate lucra. Însă dacă ne întemeiem în noi înșine și în cunoștințele noastre biblice și patristice, mai ales noi care suntem profesori, putem să dăm cuvânt cumva nepotrivit pentru fii noștri domnicioși, chiar dacă noi cităm exact din Scriptură și din Sfinții Părinți.
2: Impersonal, cumva.
3: Da, cumva un cuvânt da, care nu se potrivește, nu este personalizat, nu este exact ca acel cuvânt care ajunge să, cum să spun, la cele mai adânci locuri ale inimii fiului duhovnicesc. Deci e foarte, foarte important să ne zmerim cât se poate de mult noi ca duhovnici.
2: Ziceați că mai întâi, la un prim nivel, este vorba de o conștiință dogmatică identică între cei doi. Dar mă gândesc că sunt și alte niveluri, nivelul, nu știu, perspectivelor sociale, perspectivelor politice. Aici ar trebui să fie identitate de gândire între cei doi?
3: Nu cred, nu neapărat. Acestea sunt lucruri secundare. Însă, acum vedeți, depinde de unde se află fiul duhovnicesc din punctul de vedere al măsurii lui și al nivelului, deci, pe care se află. Pentru că de la un punct încolo nu mai poți să faci o separație între viața duhovnicească și celelalte aspecte ale vieții. Totul este semnificativ duhovnicesc de la un punct încolo, zic. Dacă fiul duhovnicesc are o anumită măsură. Și atunci, dacă ajunge acolo, la acea deplină încredințare, inclusiv la nivelul cugetului, a opiniilor, părerilor, deci la nivelul gândirii, să o încredințeze duhovnicul, atunci, da, contează să-și asume, practic, complet linia duhovnicului. Dar aici sunt lucruri, iarăși, foarte sensibile și chiar periculoase. Că dacă nu a ajuns la acea măsură, atunci se face artificial acest lucru, poate efectiv să ajungă în situații în care să-și asume puncte de vedere realmente greșite. Deci, duhovnicii este posibil să aibă opinii greșite în ce privește chestiunile politice, sociale, științifice, nu? Dovada care este și de bun simț. Nu când dacă ți-a stricat mașina, nu te duci la duhovnic să ți-o repare. Dacă ai piatră la rinichi, nu mergi la duhovnic să te opereze. Adică mergi la persoana competentă. Există și riscul acesta ca unii duhovnici să facă un fel de abuz de autoritate, extinzând-o prea mult și asupra unor chestiuni la care efectiv nu sunt pricepuți, nu sunt competenți și nici nu-i însuflă Dumnezeu să dea cuvânt pentru acele probleme. Însă într-un cadru mai duhovnicesc, într-un cadru monahal, acolo, inclusiv în aceste aspecte, fiii duhovnicești sunt datori cu ascultare față de duhovnicul lor. Însă, vedeți, ascultarea aici are un sens care depășește problema în sine care se cere rezolvată. Adică scopul esențial al ascultării de duhovnic nu e neapărat, nu, uite, am o problemă, să zicem, nu știu, poate chiar medicală, da? Și cer sfatul duhovnicului și el îmi dă un sfat și îmi dă un sfat greșit, da? Deci, din punct de vedere medical, sfatul este greșit. Asta este clar, se poate întâmpla așa ceva. Cine știe în ce teorie conspiraționistă și în pseudoștiință crede duhovnicul la un moment dat și îți dă un sfat, obiectiv vorbind, absolut stupid. Se poate întâmpla lucrul acesta. Așa am auzit multe cazuri. Ei, totuși, dacă tu faci ascultare de el, în plan duhovnicesc te vei folosi. Da, există riscul, într-adevăr, să nu te tratezi corect medical și poate chiar să mori. Poate spun lucruri foarte dure. Dar în plan duhovnicesc nu este altă cale. Repet, dacă ajungi la această măsură duhovnicească, la acest gen de lepădare de sine și de lume în care să, cum să spun, să fii deja gata de moarte oricând. Când deja, practic, pentru tine nu mai contează atât de mult soluția la o problemă concretă, de natură omenească sau chiar medicală. Deci numai când te afli într-o astfel de credință și într-o astfel de cale, dacă nu ai ajuns până acolo, atunci nu întreba pe duhovnic chestiuni care depășesc competența lui și mergi la medic când ai o problemă medicală și la mecanicul auto când ai o problemă cu mașina și nu la duhovnic.
2: Da. Continuăm această întrebare. Pe de altă parte, zice, părinții au spus că sunt trei lucruri de preț și dacă cineva le păzește pe acelea, poate viețui și în mijlocul oamenilor, și în pustie, și oriunde s-ar întâmpla. Și anume, care sunt cele trei? Să se defăimeze pe sine însuși, să-și arunce voința sa la spate și să se aștearnă sub picioarele a toată făptura. Iată trei îndemnuri despre care zice că dacă cineva, chiar dacă sunt în mijlocul oamenilor, cine le păzește pe acestea, se va mântui.
3: Da, și aici mai de spus ceva, că acest îndemn este preluat din Patericul Egiptean. Să vedem și contextul puțin înainte, totuși în ce context dă marele bătrân acest sfat extrem de important și sigur ce țintește o măsură duhovnicească foarte înaltă. Vorbește mai întâi despre lupta demonilor împotriva noastră și cât de mult pizmuiesc ei unirea în cuget pe care o avem cu duhovnicul. Cât de mult țintesc să distrug această unire dintre noi și duhovnic la nivelul cugetării. Se spune așa că e cumplit demonul de înfuriat împotriva noastră, dar când ne zmerim, Domnul îi zădărnicește lucrarea. Deci, spune el, să ne defăimăm totdeauna pe noi înșine, căci în aceasta stă biruința. Deci, practic, prima dintre cele trei mijloace de care vorbește Marele Bătrân aici este defăimarea de sine. Spune, întotdeauna să ne defăimăm pe noi înșine, când în aceasta stă biruința. Și apoi îi răspunde lui Eftimie la gândul lui de a pleca în pustie. Deci, bătrânul era, Eftimie era monah și trăia într-o obște. Vroia mai mult să meargă în pustie, adică să aibă viață de singuratic. Se pare că din răspunsul lui Varsanufi rezultă că nu îl încurajează să facă acest pas, ci îi spune așa, că dacă ai aceste trei lucruri de preț pe care le-ai amintit și dacă cineva le păzește pe aceste lucruri de preț, poate viețui și în mijlocul oamenilor și în pustie și oriunde s-ar întâmpla să fie. Deci, vedeți, aici practic avem un cuvânt care nu e dat doar pentru puznici, pentru monachi sau pentru mirenci, este un cuvânt cu valoare universală. Oriunde deci te-ai afla și ai viețui chiar și în mijlocul oamenilor, dacă ai aceste trei lucruri de preț, vei găsi mântuirea, pacea sufletului și mântuirea. Și acum să-l luăm pe rând, deci defăimarea de sine. Ce înseamnă această defăimare de sine? Cum să o înțelegem? E asemănătoare cu o spovedanie pe care o faci continuu în fața lui Dumnezeu. În care, nu, la spovedanie ce spunem noi? Că am făcut asta, asta și asta, nu? Sunt așa. Sunt păcătos, sunt curvar, sunt lacom, sunt iubitor de bani, sunt mândru.
2: Nu te iubesc, nu te cunosc, da, nu te doresc.
3: Deci, exact. Și, practic, te obișnuiești să vorbești cu Dumnezeu, să-i te adresezi lui în rugăciune, spunând despre tine însuți aceste lucruri în fața lui Dumnezeu, care sunt adevărate. Sunt așa, sunt așa. Acum, sigur, există și forme cumva de vorbire cu sine. Am văzut că unii părinți recomandă și să spui ție însuți vorbe din acestea aspre. Desfrânatule, mândrule, cine te crezi, mândrule? Uite, iar ești lacom, iar ai încălcat postul. Este și această formulă de a vorbi direct cu tine, dar, după părerea mea, este de preferabil a vorbi cu Dumnezeu spunându-i lui, Doamne, uite, sunt lacom, am căzut din nou, am făcut acest păcat, am mințit, iar am vorbit deșart, am vorbit prea mult. Uite, și spui despre tine, eu, vorbărețul, flecarul, din nou și te obișnuiești să ai în mod concret, mai ales referitor la ceva ce tocmai ai făcut, să te defaimi pe tine, adică să despovedești pe tine înaintea lui Dumnezeu, spunând acel adevăr despre tine care să evidențieze căderea ta și păcatul tău, fără niciun fel de, cum să spun, nici menajamente, îndreptățiri, dar nici comentarii în plus inutile, fără vorbărie multă, țintind direct esența patimii din tine, pe care mereu o spovedești în fața lui Dumnezeu.
2: Mă întreb dacă este potrivit acest lucru pentru toată lumea și mă gândesc aici la oamenii care au anumită fragilitate psihică. Dacă au acest monolog interior cu ei înșiși sau dacă nu-L cunosc pe Dumnezeu și vorbesc cu Dumnezeu fără să cunoască încă iubirea lor, nu poate fi păgubitoare o astfel de metodă?
3: Ba da, tocmai. Acum, din capul locului, și-am mai spus și în alte emisiuni, aceste lucruri sunt adevăruri duhovnicești care sunt destinate unor oameni duhovnicești. Și ce este omul duhovnicesc? Omul care are în el o lucrare a Duhului Sfânt, o lucrare vie, reală, care are o legătură cu Dumnezeu, cum să spun, care este certă în fața conștiinței lui, care este clară, pe care o simte, pe care o trăiește și se bazează în mod fundamental pe o credință neclintită. Numai pentru acești oameni sunt valabile aceste cuvinte. Pentru că pentru cineva care nu are o legătură cu Dumnezeu reală și un om care are și fragilități psihice, să înceapă să spună despre sine însuși o mulțime de lucruri negative, nu face decât să-i adâncească starea de depresie și deznădejde și tulburarea psihică. Deci nu sunt pentru oricine aceste cuvinte. Din capul locului, și poate, nu știu dacă am spus la prima emisiune, în măsura în care există acea viață duhovnicească reală în om, noi ce facem aici nu este psihologie, nu este terapie psihologică. Asta nu înseamnă că terapia psihologică nu are foarte mare valoare. Are, dar, sigur, în domeniul ei de competență și în limitele ei, pentru oamenii cu probleme de natură psihologică, sigur, este foarte bine să adreseze psihologului sau psihiatrului. Pentru că riscul este să înțeleagă lucrurile duhovnicești de la bun început greșit. Și aplicarea lor așa, mot-a-mo, să ducă la agravarea problemelor de natură psihică.
2: Da, și cred că e foarte important ca oamenii mai întâi să dorească măcar, chiar dacă nu experimentează, o minimă experiență cu Dumnezeu, o minimă simțire a Harului, a faptului de a se simți iubiți. Dacă nu simt această iubire a lui Dumnezeu, foarte greu poți să te defăimezi în fața unui Dumnezeu pe care poate îl percepi rece, absent, tiran. Unii oameni în inconștientul lor, știți și dumneavoastră, da, au imaginea unui Dumnezeu...
3: Da, se vede acest lucru, un fel de Dumnezeu al legii, un Dumnezeu răzbunător care nu te trăznește, de pildă, dacă ai făcut ceva muncă duminica. Deci, da, dacă au această imagine a lui Dumnezeu, sigur că din capul locului viața lor duhovnicească este blocată, nici măcar n-a început. E foarte greu să ai, nu știu, o legătură vie cu un astfel de Dumnezeu. Deci imaginea lui Dumnezeu cum se reflectă în conștiința noastră este foarte importantă, pentru că pe aceasta se bazează credința noastră. Și este bine pentru acești oameni chiar să fie catehizați, în sensul în care să li se arate cum anume este Dumnezeu din ceea ce Dumnezeu însuși spune. Deci din Noul Testament, recomandarea ar fi să citească Noul Testament. Să lase pentru început Vechiul Testament, pentru că Vechiul Testament este o carte dificilă, greu de înțeles și de interpretat în anumite aspecte și pentru unii poate să fie zmintitoare. Dar să înceapă direct cu Noul Testament și să concentreze asupra persoanei Mântuitorului Iisus Hristos și asupra cuvintelor Lui pline de dragoste pentru noi și asupra activității Lui mântuitoare. Dacă El moare pe cruce pentru noi, din dragoste pentru noi, și apoi ne dă să mâncăm trupul Lui, să bem sângele Lui, în taina Euharistiei. Adică ce dragoste mai mare vrem? Noi trebuie să fim întemeiați în această dragoste, în conștiința acestei iubiri infinite pe care o are față de noi. De aici pornește tot. Îmi asigur că pe acest fond și defăimarea de sine își aduce roadele ei.
2: Vedeți, aici ar putea exista un dialog între teologie și psihologie. Ea a descoperit psihologia în terapiile ei oarecare soluție în sensul de a identifica în inconștientul nostru cu cine îl asociem pe Dumnezeu și fiindcă noi nu avem o legătură nemediată cu Tatăl, bunoară, cu imaginea Tatălui Ceresc, o avem mediată de conceptul de tată pământesc. Ori dacă aici conceptul de tată pământesc este distorsionat, neavând legătură nemediată, ci mediată prin asta, lucrurile s-ar putea rezolva. Vedeți, psihologia a descoperit acest lucru și cred că e important să luăm, avem
3: în
2: vedere.
3: Da, este foarte important să știm că avem această mediere psihologică, cumva, mediere chiar simbolică, arhetipală a relației cu Părintele Ceresc. Deci Tatăl nostru pământesc este cumva acolo un fel de intermediar și poate să fie un intermediar care distorsionează raportul nostru cu Dumnezeu. Este foarte adevărat, dar este ceva și mai important. Și vorbim iarăși despre omul duhovnicesc care se presupune că s-a născut în noi, în cei care credem. Credința în Dumnezeu este un act care transcende orice fel de mijlocire și mediere. Credința adevărată ca dar al Duhului Sfânt transcende aceste să spun eu, instanțe intermediare între noi și Dumnezeu. Este un act transsimbolic, transarhetipal și transconceptual. Deci, indiferent cât ar fi de distorsionate, să spun, aceste arhetipuri intermediare, aceste imagini intermediare sau concepte pe care le avem și care fiecare ne-am format din experiența noastră de viață, așa cum am putut, bine sau rău, indiferent cum ar fi, există în darul acesta al credinței pe care ne-l dă Dumnezeu o nemijlocire, o imagine pură a lui Dumnezeu care se oferă conștiinței noastre și pe care noi trebuie să avem îndrăzneala să o primim așa cum este. Deci Tatăl nostru cel ceresc nu este după chipul Tatălui nostru pământesc, în niciun caz.
2: O întrebare foarte scurtă la care aș vrea un răspuns foarte scurt, pentru că mai avem încă două sfaturi și mai este foarte puțin timp. E potrivit ca omul să abordeze în spovedanie imaginea pe care o are asupra lui Dumnezeu? Împreună cu duhovnicul,
3: da,
2: său, să-și pună această întrebare și să...
3: Este foarte important, bineînțeles, dar chiar este foarte important, că dacă aici sunt distorsiuni, atunci nu văd cum poate să avanseze duhovnicește. Este imposibil. Dacă nu avem o imagine adevărată a lui Dumnezeu așa cum este El.
2: Al doilea sfat zice să-și arunce voința sa la spate.
3: Da, este foarte important lucrul acesta și să știți, formularea nu este întâmplătoare, să-și arunce voința sa la spate. La ce se referă acest cuvânt? Vedeți, pentru a avea o legătură cu Dumnezeu, sunt necesare două lucruri ce țin de voință. Primul nivel, cel moral, în care e vorba de orientarea voinței către bine. Deci, noi avem în față binele și răul, nu? A ne orienta voința spre bine este deja un bun început în viața noastră creștină. Și atunci devenim morali, nu? Alegem binele și nu răul. Când vrem însă să ajungem la un nivel mai ființial, la un nivel duhovnicesc și să depășim stadiul moral, nu e suficient să avem voința orientată către bine, ci este mai esențial următorul lucru. De unde pornește voința aceea? Suntem centrați sau nu în noi înșine? E vorba de centru acestui vector care este, acest vector intențional care este voința. Unde se centrează? Se centrează în eu meu sau se centrează în Dumnezeu? Că dacă se centrează în eu meu și eu cumva cu de la mine putere și cugetare voiesc un anumit lucru bun, acum ne gândim numai la lucruri bune, în momentul acela, fiindcă e vorba de voința mea umană care este odată centrată în sine și este finită și limitată, ea în mod paradoxal, chiar bună fiind, undeva devine un zid între mine și Dumnezeu. Propria mea voință mă desparte de Dumnezeu la modul concret și actual, acum și aici. De aceea spune să arunc voința mea în spatele meu. Adică aici se referă la o stare de încredințare de sine lui Dumnezeu, atât de puternică, încât este o formă de, a spune, de o formă preextatică. Presupune ieșire din sine. Presupune o ieșire din sine așa de puternică prin încrederea în Dumnezeu, încât voința mea rămâne în spatele meu și, prin urmare, nu mai stă între mine și Dumnezeu, despărțindu-mă de El. E o formă de a prelua voința Lui ca pe propria mea voință. Nu doar de a face, atenție și mai spus și altădată, nu doar de a pune în acord voința mea cu voința Lui Dumnezeu. Asta presupune încă că există o exterioritate. Nu, ci înseamnă că pur și simplu eu mă lepăd de mine însumi cu tot cu voința mea și primesc voința Lui Dumnezeu ca fiind noua mea voință.
2: Și voința lui...
3: Și asta e o voință infinită. E o voință atotputernică, este infinită. Voința mea, oricum, și dacă aș pune în acord cu Dumnezeu undeva, ea, repet, ea poate să stea pe faptul că e centrat în mine însumi. Vectorul ei, punctul de plecare a acestui vector, este eu-ul meu. Asta înseamnă că undeva încă ceva între mine și Dumnezeu este o stabilă între mine și El. Propria mea voință.
2: Și voința lui e exprimată în poruncile lui.
3: Da, sigur, în poruncile lui și sigur în cuvântul dat de duhovnic. Dacă este în acord cu poruncile. Și asta am vrut să mai spun, că un criteriu prin care putem să totuși să vedem dacă ce ne spune duhovnicul este de primit sau nu, trebuie să fie în acord cu învățătura bisericii și cu poruncile lui Dumnezeu. Dacă, de exemplu, duhovnicul ne cere să furăm sau să ucidem pe cineva sau să curvim, evident că nu vom asculta. Înseamnă că s-a întâmplat ceva acolo. S-a întâmplat ceva cu duhovnicul respectiv. Deci există totuși niște criterii prin care, implicite, în care evaluăm totuși ca duhovnicul voința lui să fie în cadrul bisericii și a învățăturii bisericii. Când ne spune lucruri absurde, nu știu, lucruri în mod evident negative, evident că atunci nu trebuie să ascultăm, ci să vorbim cu el: părinte, ce s-a întâmplat? Ce e cu acest cuvânt? Cum poate fi de la Dumnezeu un asemenea cuvânt să ucid, de exemplu, sau să facă avort, sau știu eu ce alte lucruri?
2: Și ultimul sfat zice să se aștearnă sub picioarele a toată făptura.
3: Da, acesta este un cuvânt care nu poate fi înțeles de om psihic sub nicio formă. Este un dar al Duhului pe care atunci când va fi cazul, Dumnezeu ne-l va arăta. Deci este o mișcare de închinare în Duh, este o mișcare care oricum urmează pe Hristos în chenoza Lui. Hristos a coborât mult mai jos decât ne putem imagina, nu? Până în fundul iadului, până în cele mai adânci locuri ale părăsirii și ale întunericului. Și Hristos a coborât mai jos decât unde noi nici măcar nu ne putem imagina că se poate cădea. Până acolo s-a coborât Hristos și de acolo pe oricine cade îl prinde în brațe și îl ține în brațe. Ei, omul duhovnicesc repetă cumva în Duh, poate repeta în Duh, o aceeași mișcare în care să se pună pe sine mai prejos decât toți urmând lui Hristos, fiindcă acel punct de a fi mai prejos decât toți este și punctul de maximă deschidere ființială și maximă cuprindere a tuturor în dragoste. Este un punct și de mare siguranță, fiindcă acolo jos fiind, nu mai poți să cazi. Cum poți să cazi? Și chiar spune la un moment dat bătrânul în această scrisoare și în scrisoarea următoare, păi cum poate să cadă cel care deja este smerit? Nu mai are unde să cadă. Este deja acolo, pe nivelul cel mai de jos, dar fără păcat. Asta este foarte interesant, că omul smerit, practic, ajunge fără să păcătuiască în punctul în care ajung cei care păcătuiesc cel mai grav. Și atunci, practic, este starea de maximă disponibilitate pentru a primi harul. Și cu cât te cobori mai mult în această smerenie, cu atât te îndumnezești mai mult. Cu cât te cobori mai jos, cu atât primești mai mult har. Sigur, dacă te cobori fără păcat, zic, nu păcătuind. Evident.
2: Da, vom încheia această emisiune prin a citi, e un fel de declarație de dragoste duhovnicească pe care duhovnicul o face fiului duhovnicesc și zice așa, zice, tu deci nu te îndoi, căci nădăjduiesc că vom fi aruncați amândoi împreună în aceeași groapă, precum ți-am spus mai înainte. Iar Dumnezeu de aceea ne-a adunat ca să ne folosim unul pe altul. Chiar și aceste ispite sunt mijloace spre folosul și întărirea noastră. În ediția emisiunii viitoare vom vedea la ce ispite se referă. Putem să anticipăm și acum. Se pare că ispita era aceea că, într-un anumit sens, acest Eftimie se îndoia de folosul răspunsurilor bătrânului, nu de adevărul conținut în aceste răspunsuri, ci de folosul pe care l-ar putea avea asupra lor. Și bătrânul intuiește sau vede în duh acest lucru și de aceea îl sfătuiește așa. Dar acest lucru, așa cum ziceam în ediția emisiunii viitoare. Părinte profesor, vă mulțumesc.
3: Vă mulțumesc și eu.
2: Tuturor celor care ne ascultați, vă dorim toate cele bune.
0: Aici, Radio Renașterea.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
4: Dragi ascultători, postul de Radio Renașterea. Continuăm programul nostru biblic. Tema pe care o vom aborda în seara aceasta: creștinismul primar și misiunea bisericii în lumina cărții Faptele Apostolilor, model sau provocare pentru creștinismul de azi. Aceasta este tema mare, globală, sub care temă vom trata Cartea Faptele Apostolilor. Urmează acum cuvântarea Apostolului Petru, pentru că iată, apostolii sunt socotiți că sunt beți, de o parte dintre cei care nu înțelegeau minunea și care erau sceptici, pentru că gândiți-vă acolo, imediat s-au adunat când mulțimea a văzut ce s-a întâmplat, vestea imediat s-a dus la Sinedru, la templu, la dușmanii apostolilor și care au venit acolo, cei care au contestat învierea lui Iisus și au spus, ce minune! Aceștia sunt beți, ăștia plin de must. Ăștia nu vorbesc limbi străine, astea sunt... Este o înșelăciune, nimeni nu-i înțelege. Dovadă că acolo imediat a avut loc și contestarea acestui eveniment miraculos care s-a petrecut și care de fapt a intrat în istorie și nimeni nu l-a mai putut contesta, și noi trăim acel eveniment, cei care suntem aici, de aceea noi suntem contemporani cu ceea ce s-a petrecut acolo, pentru că noi suntem în biserica care a luat ființă atunci. Deci noi, din acest punct de vedere, și nu numai din acesta, suntem contemporani cu evenimentul de la Ierusalim, cu cincizecimea. Deci noi suntem contemporani cu acel eveniment. Prin faptul că suntem în biserica creștină, care atunci s-a întemeiat, și prin faptul că suntem beneficiarii harismelor și a puterii Duhului Sfânt care se coboară în viața noastră, începând de la botez și apoi pe parcursul mai multor evenimente din viața noastră, până la moarte. Deci iată, noi suntem contemporani cu acești apostoli. De aceea noi nu suntem aici la întâmplare, biserica creștină nu este o poveste, creștinismul nu este o poveste, este o realitate a istoriei, pe care o trăim și noi cei de astăzi și care o vor trăi, pe care o vor trăi toți până la sfârșitul lumii, generațiile care vor urma. Acuzați fiind, contestați fiind în ceea ce se întâmpla cu ei, apostolul Petru simte nevoia să vorbească și să explice celor care contestau, pe de-o parte, dar și celor care erau beneficiari acestei minuni și care erau de bună credință, dar care nu înțelegeau ce se petrece acum. Ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Ați văzut că se întrebau unii care cunoșteau, care au auzit despre ei. Nu sunt Galilei, nu sunt din Galileea, nu sunt pescari aceștia. Cum îi auzim vorbind în limbile noastre? Și atunci apostolul Petru încearcă să explice ce se petrece acolo și ce se întâmplă cu ei. Și spune așa: sunt în picioare Petru cu cei 11. Deci iată, acum avem dovada a ceea ce v-am spus, că doar peste ei s-a pogorât Duhul Sfânt în această formă, sub această energie care a facilitat mai departe lucrarea apostolică în lume. Deci Petru cu cei 11 a ridicat glasul și le-a zis. Deci a ridicat glasul, a vorbit puternic, să se audă. Nu erau atunci, nu aveau microfoane ca și nu, aveau stații de amplificare. Și atunci Petru spune: bărbați iudei și toți cei ce locuiți în Ierusalim, fie vă vouă cunoscut și luați aminte la cuvintele mele, că aceștia nu sunt beți, cum vi se pare vouă, de vreme ce este doar al treilea ceas din zi, undeva ora 9 dimineața. Cineva putea să fie beat și la ora 9 dimineața, dar oricum era de dimineață. De aceea spune apostolul Petru că nu se poate întâmpla acest lucru. Și aceasta este, și aceasta este ceea ce s-a spus prin profetul Ioir. Aici, să vă mai descrețesc puțin, fruntea este doar al treilea ceas din zi. Pe vremea comuniștilor, știți foarte bine, se deschideau cârciul numai la ora 10. Vă amintiți? Mulți dintre dumneavoastră. Practic, până la ora 10 nu puteai să fii beat. Dar noi nu era vorba acum de vremea... Și atunci unii în glumă spuneau: uite, vedeți că textul biblic se înțelege în zilele noastre, știți? Da, sigur, era sub formă de glumă. Și spune Petru, aceasta este ceea ce s-a spus prin profetul Ioir. Deci, apostolul Petru spune... Ceea ce se petrece acum e o împlinire a unei profeții din Vechiul Testament, profeție pe care a actualizat-o apoi Iisus în cuvântarea de despărțire. Și ce spune profetul Ioir? Și va fi că în zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste tot trupul. Aici se vorbește de universalitatea darului Duhului Sfânt, în sensul că toată lumea e beneficiară a Duhului Sfânt, și fiii voștri și fiicele voastre vor profeți, și tinerii voștri vor vedea vedenii, și bătrânii voștri vise vor visa. Sigur, aici se profeția lui Ioil merge undeva mai departe cu ideea, și anume că Dumnezeu vorbește și prin vise. Deci totul lucrarea Duhului Sfânt, ea este are o conotație mult mai extinsă decât ceea ce s-a petrecut la cincizecime. Și în zilele acelea, eu peste rob și peste roabe voi revărsa din Duhul meu, de ce spune rob și roabe, adică și peste sclavi, deci Duhul este universal, peste toată lumea. Cu alte cuvinte, aici este anticipată eliminarea claselor sociale, ceea ce spune mai departe apostolul Pavel în Galateni, nu mai este iudeu, nici elin, nici rob, nici stăpân și așa mai departe, adică în Hristos toți sunt egali, în sensul acesta. În Hristos toți suntem frați ai lui Iisus, fii al lui Dumnezeu, și fiii lui Dumnezeu nu mai sunt stăpân și rob și așa mai departe. La asta se referea profetul. Deci iată ce viziune de ansamblu are profetul Ioel. Și voi revărsa din Duhul meu și ei vor profeți și minuni vor face sus în cer și semne jos pe pământ, sânge, foc și fumegare de fum, face aluzie la foc, așa au perceput apostolii sub forma unei energii de foc. Soarele se va schimba în întuneric, luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului cea mare și năprasnică. Aici profetul Ioel merge mai departe cu profeția legată de timpul din urmă, esatologic, când a doua oară va veni Mântuitorul Hristos. Deci profeția depășește cadrele numai ale vestirii Duhului Sfânt. Și va fi că tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui. După ce apostolul Petru spune, iată, e împlinirea acestei profeții, trece la partea a doua a cuvântării lui și acum spune, după ce voi acum sunteți martori împlinirii unei profeții al profetului Ioel din vechime pe care voi ați citit-o în sinagogile voastre de atâtea ori, acum vă spun că este și împlinirea profeției lui Iisus pe care voi l-ați omorât. Și aceasta este partea a doua a cuvântării lui Petru, marcată de un scurt rechizitoriu pe care l-a făcut iudeilor pentru omorârea lui Iisus. Și să vedem despre ce este vorba. Iată ce spune Sfântul Petru. Bărbații izraeliți, acum se referă direct la ei, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu cu puteri, minuni și semne pe care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru, adică, ce spune Petru? Iisus, prin faptele Lui, a certificat, a adeverit că este Dumnezeu. Voi ați fost martori acestui om care a făcut minuni, nu l-ați recunoscut și l-ați omorât. Asta spune, Dumnezeu l-a arătat prin minunile Lui Dumnezeu. Așa cum și voi înși vă știți, pe acesta, fiind el predat potrivit planului celui dinainte rânduit al preștiinței lui Dumnezeu, deci patima lui a fost prevestită de mult, voi l-ați luat, l-ați omorât, răstignindu-l prin mâinile celor fără de lege. Vă imaginați ce cuvinte aspre, dure, a avut apostolul Petru în acest dechizitoriu făcut de el. Și acum, un scurt excurs face Petru despre înviere și înălțare mai departe. Peste tot este, cum vedeți, capitolul 2 aici. Pe acesta Dumnezeu l-a înviat, dezlegând durerile morții, deoarece nu era cu putință ca el să fie ținut de ea, deci de moarte. Căci David zice despre el, deci David a profețit învierea lui Iisus, pe Domnul îl vedeam pururea înaintea mea, căci el îmi stă de-a dreapta ca să nu mă clatin. Deci Domnul este pururea viu, nu este mort. Felul acesta, David profețind învierea. De aceea, spune mai departe Sfântul Petru, inima mea s-a veselit și limba mi s-a bucurat și chiar și trupul meu se va sălășlui într-o nădejde că nu vei lăsa sufletul în iad, nici îl vei da pe cel sfânt al tău să vadă stricăciune. Aici David vorbește, să vedem, psalmul 15 este, vorbește foarte frumos despre nestricăciunea viitoare a trupurilor noastre. Stricăciunea aceasta pe care noi o vedem, în sensul că omul se descompune, este doar partea intermediară între trecerea de aici, biologică, care trecerea este prin marcată de această descompunerea noastră și faza de înnoire dincolo. Și asta spune el, nu vei lăsa în stricăciune trupul meu. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, cu fața ta de veselie mă vei umple. Deci Sfântul Petru, în cuvântarea lui, îl citează pe David. Bărbați, frați, cuvine se a vorbit cu îndrăznire către voi despre patriarhul David. Mai recunoaștem pe Petru, cel care se lepădase? El spune acum, cu îndrăznire trebuie să vorbim. Că și el a murit și a fost îngropat, iar mormântul său este la noi până în ziua aceasta. Deci ce spune Petru? Eu îl citesc pe David, dar David nu este o poveste a istoriei noastre. David a fost o realitate a istoriei. Mormântul lui este, iată, lângă noi. Deci cât de logic este Petru, vedeți? Mă duce argumente logice, raționale, palpabile pentru ceea ce el spune, pentru cuvântarea lui. Dar el, profet fiind, deci vorba de David, și știind că Dumnezeu i s-a jurat cu jurământ să-i așeze pe tron din rodul capsei sale,

Shelar a profețit învierea cu textul din David. Deci, referindu-se acum la Isus, revenind la El, înălțându-se de-a dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, El l-a revărsat pe acesta, așa cum vedeți voi și auziți acum. Să mai mulțimea, cred că a muțit, nimeni n-a mai scos un cuvânt când Petru a vorbit atât de documentat, vedeți? Petru, pescarul de odinioară, vedeți ce logică are acum în cuvântarea lui, era plin de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt l-a luminat, Duhul Sfânt acum îl susținea, e de dea logică în cuvântul său, în cuvântarea sa, în ideile pe care le spunea al Petru. Vedeți? Ce a însemnat Duhul Sfânt. Că David nu s-a suit la cerul, dar el a zis, zis a Domnul către Domnul meu, șezi de-a dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Aici, iarăși, Petru citează psalmul 110, pe care îl aplică psalmul 110 la învierea și înălțarea lui Iisus. Și las câtă argumentație revelațională există în cuvântarea lui Petru. Iar când spune vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale, este vorba de moarte aici. Moartea a fost biruită și a fost pusă la picioarele lui Iisus. Este fenomenală această cuvântare a apostolului Petru. Așadar, din nou, iată, în propoziții concluzive vorbește apostolul Petru. Așadar, cu încredințare să știți voi, toată casa lui Israel, spune, toți să știți, că pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos. Adică ce s-a întâmplat? Voi l-ați omorât, dar Dumnezeu l-a înviat și l-a făcut Kyrios, e aici, Domn, cuvântul în limba greacă, înseamnă stăpân al întregului univers. Dumnezeu adevărat. Deci l-a certificat Dumnezeu că este și El Dumnezeu. Asta spune Sfântul Petru. Și Hristos, adică Mesia, Mântuitor. Extraordinar. Este fenomenal această cuvântare a apostolului Petru. Deci voi l-ați răstignit, dar Dumnezeu l-a înviat și l-a arătat prin înviere. Dumnezeu, adică stăpân al întregului univers, și ce l-am arătat? Că El este Mesia, Mântuitorul Hristos, pe care voi trebuia să-L recunoașteți. Pe care voi îl așteptați, nu-L mai așteptați cu alte cuvinte, El este aici, voi trebuia să-L recunoașteți. Și mai departe cuvântarea, care este efectul cuvântării? Se botează 3.000 de oameni și așa se întemeiază Biserica creștină. Dar urmăriți textul acesta al cuvântării, al ceea ce spune Sfântul Luca mai departe, cuvântarea lui Petru se oprește aici, care îl arată pe Hristos prin înviere, stăpân al întregului univers, Dumnezeu, Mesia, Mântuitor, se oprește aici. Ați văzut câtă logică, câtă forță a avut Petru și rezultatul a fost cel scontat. Pentru că mulțimea a fost pătrunsă la inimă, deci numai atunci te urmează, sau urmează mulțimea Evanghelia și pe propovăduitor, când cuvântul propovăduitor ajunge la inima omului. Deci mulțimea a fost pătrunsă la inimă și a zis către Petru și către ceilalți, iată, apostol. Din nou, referire la apostol. Bărbați, frate, ce să facem? Deci în momentele acelea, mulțimea a pus o singură întrebare. Ce să facem? Pentru că numai această întrebare mai era logică. Mulțimea a simțit că trebuie să spun, să facă ceva. Adică ce a simțit? Suntem în fața unui moment istoric, suntem în fața schimbării istoriei, suntem în fața unei cotituri a istoriei, omenirii și a istoriei vieții personale, suntem puși în fața, puși logic și rațional în fața evidenței puterii lui Dumnezeu, deci trebuie să facem ceva. Nu se mai poate. Deci dacă avem această realitate în față, trebuie să facem ceva. Cu alte cuvinte, dacă suntem contemporani cu această cotitură a istoriei făcute de Dumnezeu, trebuie să facem ceva. Adică nu mai putem să ne întoarcem de unde am venit, nu mai putem să mergem la templu, să sărbătorim, noi trebuie să facem ceva pentru că se petrece ceva cu această istorie a lumii și a vieții personale. Și atunci pun întrebarea ce să facem. Și

0: Petru le răspunde foarte simplu. Petru le-a zis, ce să faceți? Păi uitați-vă ce să faceți. Pocăiți-vă aici, adică schimbați-vă viața. Deci textul acesta nici într-un caz nu trebuie interpretat acest cuvânt confesional, cum se interpretează adesea doar de unii dintre creștini. Iată, Petru spune pocăiți-vă, adică ce înseamnă? Ce înțeleg? E să părăsești credința, să te duci la noua credință în diferite culte. Nu! Păi ce, atunci erau diferite culte? Deci ca să vedeți lipsa de logică a acestei chemări, în sensul că unii creștini, unii dintre neoprotestanții de astăzi, adică unii dintre ceea ce alte confesiuni numesc pocăiți. Deci unii nu spun că cei luminați, cei cu școală și cei care înțeleg bine Scriptura nu mai spun acest lucru. Că pocăința însemnează părăsirea credinței și întoarcerea la, adică revenirea la un cult oarecare. Nu. Pocăința însemnează înnoire. Și eu mă bucur tot mai mult să aflu în rândul mișcării neoprotestante ideea că pocăința nu mai este înțeleasă ca o trecere confesională de la un cult la altul, ci că înnoirea în Duhul Evangheliei lui Iisus. Deci, dovadă că nu poate fi interpretat confesional acest text, pocăiți-vă, adică nu semnează întoarceți-vă la o altă religie. Nu era altă religie. Era iudaismul atunci, monoteismul. Deci la ce să se pocăiască? La ce să se întoarcă? A, să schimbe viața, da. Deci asta a spus. Deci dacă întrebați ce să facem, atunci pocăiți-vă în sensul că cuvântul acesta în limba greacă, metanoeu, însemnează schimbarea minții, a vieții, a modului de a gândi. Deci gândiți-vă altfel viața. Dacă ar fi să traducem cuvântul de aici, metanoite, adică pocăiți-vă, ce înseamnă? Părăsiți un mod de viață pe care l-ați avut până acum, o viață veche, o viață de păcat, o viață departe de Dumnezeu cel adevărat, lepădați această viață, voi cei care l-ați omorât pe Iisus, pocăiți-vă, adică lepădați-vă, schimbați-vă viața, părându-vă rău de ceea ce ați făcut, deci schimbați-vă omul vechi. Și ce se întâmplă după ce am schimbat acest om vechi? Și fiecare dintre voi să se boteze apoi, om înnoit, să se boteze în numele lui Iisus Hristos. De ce? Ce se întâmplă cu botezul? Și aici este efectul botezului numit. Spre iertarea păcatelor voastre. Deci botezul iartă păcatul, el pecetulește înnoirea, schimbarea pe care ai făcut-o, hotărârea de schimbare a vieții și, atenție, mai departe, nu este doar atât. Și veți primi darul Duhului Sfânt. Deci veți primi și voi Duhul Sfânt. Care dar al Duhului Sfânt, al vorbirii în limbi, s-a pogorât și peste unii dintre creștini, pentru ca Evanghelia să poată fi vestită, unii dintre creștini aveau această harismă a vorbirii, a predicării Evangheliei în anumite limbi, pe care trebuiau popoarele să le audă, să le înțeleagă și să audă Evanghelia. Deci veți primi și voi darul Duhului Sfânt și acum, uitați-vă mai departe, că pentru voi este această făgăduință și pentru copiii voștri. Deci pentru generațiile care vor veni, pentru cei de departe și pentru oricâți vor chema pe Domnul Dumnezeul nostru. Care este efectul? Și cu alte multe vorbe, nu le mai știm, mărturisea și îndemna zicând, deci pe oamenii prezenți, izbăviți-vă de acest neam viclean, deci părăsiți acest neam viclean. Se pare că el era contestat mai departe și apostolii și Petru continuă, spune, izbăviți-vă de aceștia, de toți acești contestatari ai vieții lui Iisus și ai învierii lui și, drept aceea, cei ce au primit cuvântul s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la 3.000 de suflete. Aproximativ 3.000 de suflete, nu 3.000, ci aproximativ. Mai puțin sau mai mulți. Observăm aici Luca, cel care a fost și un istoric, face aproximația, spunând ca la 3.000 de suflete. Gândiți-vă dumneavoastră, 3.000 de oameni atunci, dar nu numai în ziua aceea, și în zilele următoare. Și cât a ținut efectul predicii, să nu avem presia că acum, gata, a terminat Petru și 3.000 de oameni s-au și botezat. Deci s-au botezat câțiva, apoi peste un ceas Duhul Sfânt lucrând alți câțiva și apoi tot așa, în următoarele zile, s-au botezat sub această influență, sub harul acestui eveniment al pogorârii Duhului Sfânt, ca la 3.000 de suflete. Sfântul Luca îi spune în ziua aceea, cum a ziua aceea, însemnă în ziua cea mare a praznicului, care ținea mai multe zile. Acum ea, ființă în istorie, o realitate nouă, spunem aici, Biserica Creștină, dintr-o putere nouă din cer, infinită, pe care o va comunica lumii întregi, și anume puterea Duhului Sfânt. Și asta este Biserica Creștină, și asta este instituția divino-umană, cea care astăzi este în istorie, pe care răutatea istoriei și vitregiile istoriei n-au putut să o biruiască, n-au putut să o desfințeze, tocmai pentru că nu este numai omenească, ci și dumnezeiască, și din această instituție divino-umană facem și noi parte ființial, nu prin adăugare. Noi nu suntem adăugați. Noi facem parte ființial din această Biserică Creștină, pentru că noi formăm Biserica Creștină. Deci mâna face parte din trupul meu, ea nu este adăugată trupului meu. Ea face parte din trupul meu. Și picioarele și mâna și toate celelalte membre formează trupul meu. Deci noi toți formăm trupul lui Hristos, care este biserică. Deci noi facem parte ființial din această instituție divino-umană, pentru că noi înșine suntem părți din ea. De aceea noi nu suntem exteriori bisericii. Așa se face că lucrarea Duhului Sfânt este și în viața noastră fiecăruia, și de aceea se petrece și cu noi minunile, și de aceea se petrece minunea cu această instituție divino-umană. Pentru că ea nu este o instituție oarecare la care participăm, cum ar fi primăria și alte instituții, mergem acolo, avem un serviciu, ni se face un serviciu și o lăsăm în parte, în pace. Există acolo mai departe. Dacă ea s-a distrus, noi continuăm să existăm ca oricare altă instituție. Dacă se distruge, noi continuăm să existăm. Dacă biserica este distrusă, înseamnă că noi suntem distruși. Când noi nu mai existăm, nu mai există biserica. Deci gândiți-vă ce însemnează omul ca parte ființială din această instituție divino-umană. Pentru că el, omul, este și om și parte dumnezească în el, adică sufletul ca scânteie divină, ca energie divină, plus puterea Duhului Sfânt, harul Duhului Sfânt care lucrează în viețile noastre și se petrece cu noi ceea ce se petrece, minunea existenței vieții noastre. Pentru că existența noastră este o minune. Gândiți-vă dumneavoastră ce este omul. Stau și mă minunez. Avem decât un nepoțel și stau și mă uit la el cu câteva ore înainte era în pântecele mamei, nu avea nevoie de nimic. Gândiți-vă ce e om. Și imediat când a venit, el în câteva minute trebuie să se descurce singur. Gândiți-vă dumneavoastră, ce minune, cum poți să contemple? El trebuie să respire singur. După aceea, de ce plânge? Păi plânge că vine într-un disconfort total. Ce bine era în pântecele mamei și acum vine la curenți, la unde magnetice, la diferențe de temperatură, gomot, gălăgie, etc. Nu știu cât aude el. Dar marea minune, gândiți-vă dumneavoastră, el imediat la câteva ore, el știe să se ducă spre pieptul mamei și că de acolo este hrana lui. Pe de unde să știe el asta? Dă seama. Și un animal, puiul unui animal, imediat se duce la pieptul mamei. De unde știe el? Pentru că instinctul. Bun, dar ce instinctul? Deci noi spunem că instinctul, dar ce instinctul? Deci el imediat se duce, știe că acolo, atenție, acolo e hrana lui, la pieptul mamei și culmea, gândiți-vă dumneavoastră, el știe și să tragă. Păi de unde știe el asta? Că așa trebuie să facă. Ce este om? Stau și mă minunez contemplându-l. Ce este omul? Ce viață? Și noi spunem că este așa, omul la întâmplare. Nu, omul este o ființă divină și dumnezească și omenească. Noi nu înțelegem dumnezeiescul din om la toată scara lui, adică a minunăției lui Dumnezeu și a lucrării lui în om, omul acest necunoscut. Încheiem aici, seara aceasta, programul biblic. Mai multe vom vedea data următoare.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față fără de la mine, ca să nu mă asemăn ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în gata, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt omul tău.

scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și purulea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioială niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioială și Levi, cel ce lua zecioială, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rând.

creștini, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru vârciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfântoarea Dumnezeu și curacășoare Maria, cu puterea cinstită și viață, pe care cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trebuie și putere, pentru vârciunile cinstitului maritului prorocului înainte, mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale sfinților, măriților și tuturor gaților apostoli, ale celor de sfinți, părinților noștri, mardați,

Dieta Petrol de Minoni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubitor, Ucenici, Palmea Cuioșilor, Sfânt Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreptul, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, plățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire, zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut așa.

Dă-mi bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase-va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bună voirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Celea ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește

nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine, păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, sunt Dragoș Stroian și vă dau o întâlnire pentru următoarea oră în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Suntem în 22 iulie, ziua cu numărul 203 a anului 2026, până la sfârșitul căruia au mai rămas 162 de zile. Și astăzi ne va însoți muzica alături de știri și alte informații menite să ne țină în prezent cu mintea și sufletul. După următoarea melodie aflăm viața sfinților pomeniți astăzi, lectură oferită de domnul Mihai Teognoste.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: În ziua de 22 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei purtătoare de mir și întocmai cu apostolii Maria Magdalena. Această Marie, numită Magdalena, a fost ucenică și mironosița lui Hristos, cea dintâi și cea mai mare dintre toate ucenicele și purtătoarele de mir. Era din Galileea, din cetatea Magdala, de la hotarele Galilei cu Siria, de unde și numele ei de Magdalena. Fiind bântuită de patim și de necurate duhuri, ea ducea o viață de desfrâu și de ticăloșie. Auzind însă de Hristos și puterea propovăduirii lui, cea aducătoare de mântuire, pentru tot neamul omenesc, în sufletul ei s-a născut ca o flacără sfioasă nădejdea că va fi izbăvită de Iisus. Deci, mergând la el, s-a învrednicit de milostivirea lui și el a tămăduit-o de toată stricăciunea, luminându-i cugetul cu lumina unei vieți noi din dumnezeiasca dragoste. Din clipa aceea, Maria s-a făcut ucenică și următoarea lui Hristos și împreună cu alte sfinte femei a slujit Domnul pe tot drumul greu al vieții lui. O tradiție spune că Maria Magdalena ar fi păcătoasa care a uns cu mir picioarele Domnului în casa lui Simon leprosul și că era una și aceeași persoană cu Maria, sora lui Lazar. În clipa cea mai grea a răstignirii, când apostolii erau departe, Maria a rămas lângă crucea Mântuitorului ei și al nostru. Iar atunci când sfântul trup al Domnului a fost așezat în mormânt, Maria Magdalena l-a uns cu miresme, vărsând multe lacrimi. În sufletul ei ardea puternic dorința de a fi lângă Hristos, de a-i arăta și după moarte dragostea și recunoștința ei neclintită, împlinind toate datinile și rânduielile ce se făceau pe atunci morților. Cu nerăbdare a așteptat trecerea sâmbetei. Pentru multa ei credință, Maria Magdalena s-a învrednicit a fi cea dintâi care a primit de la înger vestea învierii Domnului. Și tot ea a fost cea dintâi ființă omenească ce l-a văzut pe Hristos după dumnezeiasca lui înviere din morți. Ea este cea dintâi vestitoare a învierii și cel dintâi martor al deplinei noastre mântuiri prin înviere. După înălțarea la cer a Domnului, Maria Magdalena a pornit alături de Sfinții Apostoli în lupta plină de primejdii pentru răspândirea credinței, semănând în suflete cuvântul dumnezeiesc pe care l-auzise din însăși gura lui Hristos. O tradiție ne spune că în apostoleasca ei strădanie, Magdalena ar fi ajuns până la Roma, unde l-ar fi luminat și pe împăratul Tiberiu despre Domnul Isus, iar în drumul ei de întoarcere de la Roma s-ar fi oprit la Efes, slujind Sfântului Apostol Ioan în ostenelile lui de răspânditor al cuvântului lui Dumnezeu. Și așa, nevoindu-se aici, a adormit în Domnul. Într-o această zi, minunea Sfântului Foca. Spunea un credincios din Pont că Zinon cel Tare a fost prins de dușmani pe vremea lui Masalmia, care l-au legat în lanțuri cu mâinile la spate. Deci, zăcând pe pământ, Zinon s-a rugat zicând: Sfinte mucenice Foca, miluiește-mă și mă izbăvește de primejdia aceasta și de legături. Și de mâhnire, îndată a adormit. Și a văzut pe Sfântul Foca, atingându-se de el și zicându-i: Te iartă pe tine, Iisus Hristos. Apoi, îndată, deșteptându-se, s-a aflat dezlegat din legăturile de fier și a scăpat nevătămat. Și, ducându-se la casa sa, a prăznuit minunea Sfântului Foca. Și încă și acum Sfântul Foca are dar de la Dumnezeu să apere pe toți cei ce-l cheamă pe el cu credință, într-o ispite și în primejdii, pe pământ și pe mare. Că proslăvește Hristos, Dumnezeul nostru, pe cei ce-l proslăvesc pe el.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
5: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Este momentul să aflăm câteva dintre evenimentele care au marcat ziua de 22 iulie, cât și câteva dintre personalitățile născute sau plecate în veșnicie din această zi. În anul 1456, Iancu de Hunedoara câștigă bătălia de la Belgrad împotriva puternicei armate otomane conduse de Mehmed Cuceritorul. În urma acestei victorii, papa Calixt al III-lea l-a caracterizat pe Iancu de Hunedoara drept atletul cel mai puternic, unic al lui Hristos. În anul 1519 s-a născut papa Inocențiu al IX-lea. În anul 1832 a murit împăratul Napoleon Bonaparte. În anul 1946 a fost creată Organizația Mondială a Sănătății, instituție specializată a Națiunilor Unite cu sediul la Geneva. În anul 1951 s-a născut actualul patriarh al României, preafericitul părinte Daniel. În anul 2009 a avut loc cea mai lungă eclipsă totală de soare din secolul al XXI-lea. Durata maximă a fost de 6 minute și 39 de secunde pe coasta Asiei de Sud-Est. O eclipsă mai lungă va fi posibilă în iunie 2132. În anul 2013 s-a născut prințul George de Cambridge, primul copil al prințului William, strănepot al reginei Elisabeta a II-a. Și în anul 2025 a murit Ozzy Osbourne.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Personalitatea
3: zilei.

Stimați ascultători, personalitatea zilei de 22 iulie la Radio Renașterea este preafericitul părinte patriarh Daniel. Pe numele său de Mirian Dan Ilie Ciobotea, preafericitul părinte patriarh Daniel s-a născut la data de 22 iulie 1951 în localitatea Dobrești, județul Timiș. A efectuat studii liceale la Buziaș și la Lugoj, după absolvirea cărora a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu. Potrivit site-ului Academiei Române, între anii 1974 și 1976, dânsul a frecventat cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, secția sistematică. A continuat specializarea la Facultatea de Teologie Protestantă a Universității de Științe Umane din Strasburg și la Facultatea de Teologie Catolică a Universității Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau. În 1979, preafericitul părinte patriarh Daniel și-a susținut teza de doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasburg. În 1980, a susținut o a doua teză de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, cu tema Teologie și spiritualitate creștină, raportul dintre ele și situația actuală. Părintele Patriarh a devenit în 1980 lector la Institutul Ecumenic de la Bosei, din Elveția, pe care l-a condus ca director adjunct între 1986-1988. În aceeași perioadă a fost și profesor asociat la institutele din Geneva și Freiburg, Elveția. În 1987 a intrat în viața monahală la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț. Este și anul în care a fost hirotonit ierodiacon, iar apoi ieromonah. Ulterior a fost hirotesit protosinghel. Între anii 1988-1990, dânsul a fost consilier patriarhal, director al sectorului Teologie Contemporană și Dialog Ecumenic și conferențiar la Catedra de Misiune Creștină a Institutului Teologic Universitar din București. În perioada 1988-1990, a fost conferențiar la Catedra de Misiune Creștină a Institutului Teologic Universitar din București. În 12 februarie 1990, părintele Daniel a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul Lugojanul, iar în 4 martie 1990 a fost hirotonit arhiereu. La data de 7 iunie 1990 a fost ales, iar la 1 iulie a fost întronizat arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În perioada 1992-2007 este profesor de teologie dogmatică și pastorală la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Începând cu anul 2007 este profesor de teologie pastorală al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. La 12 septembrie 2007 a fost ales, iar la 30 septembrie a fost întronizat la București ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei, iar apoi în demnitatea de patriarh al României, el a pus bazele a numeroase instituții, de pildă Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, seminariile teologice de la Mănăstirea Agapia, Botoșani, Dorohoi, Iași și Piatra Neamț, Biblioteca Ecumenică Dumitru Stăniloae din Iași, Institutul Cultural Misionar Trinitas, Centrul de Conservare și Restaurare a Patrimoniului Religios Resurrectio, Centrul Național de Formare Continuă Dumitru Stăniloae din București și multe altele. Este președinte al Comisiei Teologice și Liturgice a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. La data de 29 noiembrie 2007, preafericirea sa a pus piatra de temelie a Catedralei Mântuirii Neamului, pe care a sfințit-o în 25 noiembrie 2018. De-a lungul timpului, preafericitul părinte patriarh Daniel a primit mai multe premii, de pildă premiul Emanuel Hoifeder în Germania, 1998, premiul Institutului Ecumenic Sfântul Nicolae din Bari, Italia, 2002, sau premiul Pro Humanitate, acordat de Fundația Europeană pentru Cultură Pro Europa, Germania, 2002. A primit Ordinul Serviciul Credincios în rang de Mare Cruce, în 2000, Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce, în 2007, și emblema de onoare a forțelor navale în 2018. Este doctor honoris causa
al mai multor universități, printre care se numără Universitatea Catolică Sacred Heart din Connecticut, Statele Unite, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București și altele. Dânsul este și cetățean de onoare al mai multor județe: Constanța, Prahova, Suceava, Cluj, Satu Mare, Dolj, Ilfov, dar și al municipiului Chisamos din Creta, Grecia. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei am parcurs puțin astăzi biografia prea fericitului părinte patriarh Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743-922-188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: parohiile și asociațiile Arhiepiscopiei Clujului oferă mai multe oportunități pentru tineri în vacanța de vară pentru a-și valorifica timpul liber prin intermediul taberelor. Astfel, Biserica Coroana din Bistrița organizează în perioada 27-31 iulie cea de-a doua ediție a proiectului educativ și spiritual Bucuria de a trăi vacanța în biserică. Mai multe detalii despre activitățile din cadrul taberei și despre valorile pe care acest eveniment le cultivă participanților ne-a oferit protopopul de Bistrița, părintele Ioan Marius Pintican, slujitor la altarul Bisericii de la Coroana.
1: Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița și va reuni 70 de participanți care vor lua parte timp de 5 zile la activități desfășurate între orele 8 și 16. Pe parcursul programului, copiii și tinerii vor fi îndrumați de profesori, preoți și voluntari implicați în proiect și vor participa la dialoguri duhovnicești și cateheze, jocuri și exerciții de cunoaștere, ateliere creative, activități sportive, momente de teatru și lectură, precum și la sesiuni de cântece, la chitară și alte activități recreative. Am pregătit și ateliere de realizare a brățărilor, semnelor de carte, florilor din hârtie, activități de quilling și pictură, menite să stimuleze creativitatea și spiritul de echipă al participanților. Masa de prânz va fi servită zilnic la restaurantul Casa Bistrițiană, iar participarea la toate activitățile este gratuită. Ne dorim ca fiecare copil și tânăr să descopere bucuria de a trăi în biserică, un loc în care se cultivă credința, prietenia, încrederea, dialogul, respectul, rugăciunea, cooperarea și comuniunea. Proiectul este coordonat de doamna profesoară Nicoleta Țurca.
0: Protopopul de Bistrița, părintele Ioan Marius Pintican.

0: și Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Clujan, Mănășturi, desfășoară în această vară mai multe activități pentru copiii și tinerii din parohie. Astfel, în această săptămână, 80 de copii clujeni participă la o tabără creștină la centrul de tineret Ioan Bunea din St. George's Bay. Aceasta însă nu este singura activitate pregătită pentru tineri. Luna august, venind cu o altă invitație adresată acestora de parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Despre acestea ne vorbește preotul paroh Dan Cizmaș al parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Mănăștur.
1: Și în acest an, parohia noastră organizează o tabără creștină de vară la centrul misionar de tineret Ioan Bunea din St. George's Bay, o tabără la care participă aproximativ 80 de copii de vârste diferite din comunitatea noastră. Această ieșire la marginea eparhiei noastre anticipează un alt moment dedicat copiilor și tinerilor parohiei, pentru că și în acest an, la mijlocul lunii august, mai exact din 10 până în 15 august, parohia noastră organizează o școală de vară la biserică, în Mănășturi, pe strada Primăverii, școală de vară la care au participat în anii trecuți aproximativ 300 de copii, 320 de copii în fiecare an.
0: Părintele Dan Cizmaș, parohul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Mănășturi. Toate aceste activități se înscriu în seria manifestărilor culturale desfășurate pe tot parcursul anului, dedicate Sfințirii Mari a Bisericii, eveniment istoric care va avea loc în data de 20 septembrie.

Bună regăsite, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și astăzi vă propun un survol asupra unui text scris de filozoful Nicolae Berdiaev. Textul este intitulat Despre vrednicia creștinismului și nevrednicia creștinilor. Acest text a fost publicat de filozoful rus în anul 1933. Este un text succint, incisiv și categoric în concluzii. Autorul, înțelegând că într-o lume amenințată de dezumanizare și depersonalizare, singura soluție este renașterea creștinismului. Singur creștinismul are capacitatea de a ține unite principiul persoanei și principiul comunitar. Textul este structurat în 7 mici secțiuni, prin care autorul arată celor care decretează un eșec al creștinismului că de fapt acest eșec este pur uman, iar nu divin. Prima parte a cărții arată că într-un secol preabsorbit de antropologie, în care omul este tentat să privească la alt om și nu la adevărul propovăduit, citez, creștinii răi sunt precum o mască pe fața creștinismului. Creștinismul este religia dragostei, dar este judecat după animozitatea și ura dintre creștini. Am încheiat citatul. Totuși, zice Berdiaev, este necesar să ținem cont de înălțimea credinței creștine atunci când avem tendința să credem că cei de alte religii sunt mai fideli religiei lor decât creștinii. Citez. Dar creștinului este infinit mai greu să se ridice la înălțimea credinței sale, a idealului său, căci trebuie să-și iubească vrășmașii, să-și poarte în mod curajos crucea, să reziste cu eroism în fața tentațiilor lumii, ceea ce nu li se cere celor de alte religii și nici materialismului. Creștinismul ne călăuzește viața pe calea cea mai potrivnică nouă, viața creștinului fiind o răstignire a sinelui. Am încheiat citatul. Secțiunea secundă

este un răspuns dat celor care susțin că, nerealizându-se în istorie, creștinismul este un eșec. Gânditorul rus vine și arată cum religia creștină nu propune neapărat realizarea ei doar aici pe pământ, iar așa zisul eșec este un eșec legat de libertatea umană, pe care creștinismul nu dorește să o constrângă. Citez: creștinismul este religia crucii. Recunoaște că suferința are un sens. Hristos ne cheamă să ne purtăm crucea, să ducem pe umerii noștri povara lumii păcătoase. Pentru conștiința creștină, realizarea în lumea de aici, de pe pământ, a împărăției lui Dumnezeu, a fericirii și a justiției pământești fără cruce este o imensă minciună. Am încheiat citatul. Secțiunea a treia demonstrează cum revelația divină este limitată de firea umană, un exemplu fiind denaturarea înțelesului antropologiei. Este adevărat, creștinismul îl înalță pe om în centrul lumii, îi arată scopul cel mai înalt, însă niciodată creștinismul nu l-a lingușit pe om în starea de păcătoșenie. A cerut omului să se depășească pe sine eroic, a cerut omului o schimbare. Mai mult decât atât, din revelație nu reiese nici când că un da spus lui Dumnezeu ar fi o negare a omului, cum este tentată cultura de astăzi a crede. Revelația afirmă că doar acel om ce se află lângă Dumnezeu îl poate iubi cu adevărat pe semenul său. În cea de-a patra secțiune introduce două idei tari. Întâi, ne este amintit că adevărul nu poate fi judecat după oameni și mai ales după cei răi. Totuși, citez, în sclipirile omenești ale acestui adevăr trebuie să judecăm după cei mai buni. Trebuie să judecăm credința creștină după apostolii și mucenicii săi, după eroii și sfinții săi, și nu după mulțimea pe jumătate creștină, pe jumătate păgână. Am încheiat citatul. A doua idee este legată de proasta gestionare a creștinismului în vremea triumfului. Citez: creștinii au trecut prin două mari încercări, cea a persecuției și cea a triumfului. Cei care au biruit-o pe prima au fost mucenici și eroi. E însă mai greu să faci față încercării triumfului. Am încheiat citatul. În ultimele trei secțiuni, Berdiaev dă un răspuns celor care acuză biserica că este prea aproape de păcătoși și un răspuns filozofiei creștine propovăduită de Tolstoi. În încheiere, putem considera cartea lui Nicolae Berdiaev o apologie a libertății hristice și a smereniei. Din paginile cărții răiese că smerenia este un drum al omului prin care acesta se poate elibera de sine însuși, de individualism. Smerenia este o posibilitate de a deveni o persoană reală și comunitară. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

Stimați ascultători, am ajuns la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, păstrați-vă optimismul, rămâneți altruiști, îmbrățișați și iubiți. Numai bine!

Din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a 13-a. Glasuri tainice. Despre un glas așteptat care i-a schimbat viața. Între Struga și Debra, pe partea dreaptă a Dramei, se află satul Glubocița. În acest sat, pe o măgură nu prea înaltă, se află Biserica Sfântul Ilie. Din această localitate a venit la noi un tânăr pe nume Iacov și ne-a povestit ce l-a trezit pe el și ce l-a adus la viața duhovnicească. Aceasta s-a întâmplat, povestea tânărul, în ajunul praznicului Sfântului Ilie, ocrotitorul ceresc al satului și al bisericii noastre. Eu mă aflam în fața casei. Nici nu dormeam, nici nu visam. Și dintr-o dată aud un glas. Miere și lapte, miere și lapte, miere și lapte. Auzul acestui glas era limpede. Părea suav, plin de umilință și nepământesc, nesemănând cu ceva pe care să-l fi auzit vreodată în viață. Mama se afla atunci lângă mine, dar nu a auzit nimic. Eu însă, auzind glasul, am tresărit și am cugetat la aceste cuvinte. Miere și lapte. Mi-am lămurit singur că glasul era de la Dumnezeu și însemna pentru mine chemarea la viața duhovnicească. M-am gândit apoi multă vreme la acest glas și de fiecare dată am descoperit în el unul și același înțeles. De atunci, eu am fost încredințat că Dumnezeu mi-a purtat de grijă părintește și m-am întors din acel moment către Dumnezeu și către cele duhovnicești. Astăzi, Iacov se ocupă cu răspândirea cărților sfinte. Despre glasul care deșteaptă la rugăciune. Părintele Alexie, de la Sfântul Erasm, trăiește precum un pusnic. El spune că nimic nu îl tulbură, câteodată însă, după miezul nopții, aude un glas chemându-l pe nume. Alexie, trezește-te și mergi la biserică. Atunci se deșteaptă și merge la biserică. Deseori află candela stinsă și trebuie să pună un de lemn. De la mulți oameni am auzit povestiri despre glasuri care deșteaptă și cheamă la rugăciune. Au fost de asemenea cazuri când un glas a deșteptat pe cineva care avea nevoie să se trezească foarte devreme și să pornească la drum. Era glasul îngerului său păzitor care se îngrija de cel care îi fusese încredințat. Povestire despre un glas de sus. Cele povestite s-au petrecut în urmă cu 40 de ani. În mănăstirea de Maici Șamordin, de lângă pustia Optinei, în Rusia, egumena a trecut la cele veșnice. Atunci, călugărițele au trebuit să aleagă o altă egumenă în locul ei. În acest scop, a mers una dintre monahii la părintele Iosif, vestitul stareț de la Optina, ca să-i vorbească despre problemele lor și să afle cum să aleagă noua egumenă, întrucât aceasta trebuia să fie prima dintre ele ca învățătură și vrednicie. Starețul i-a spus monahiei că nu trebuie să aleagă ele, ci Dumnezeu să le arate pe cea care trebuie să le fie egumenă. Apoi el a început să se roage lui Dumnezeu ca să descopere pe cea care trebuia să devină egumenă. La rugăciune a auzit un glas, Valentina, dar la acele călugărițe nu auzise mai înainte de acest nume. A poruncit, deci, ca în mănăstire Valentina să fie numită egumenă. Doar o soră de pe treapta cea mai de jos era cunoscută însă cu acest nume. Abia începuse să se audă de ea. Au aflat că sora slujea la dispensar și au ales-o egumenă. În trei rânduri, Valentina a venit la bătrânul Iosif ca să-l roage, în simplitatea ei, să fie cruțată și să rânduiască o altă soră ca egumenă. Starețul însă, temându-se de Dumnezeu, nici n-a vrut să audă. Când Valentina a venit pentru a treia oară la el, acesta a certat-o, spunându-i că o va blestema dacă nu primește treapta egumeniei. Atunci Valentina, plângând, s-a întors la mănăstire și au așezat-o pe ea egumenă, rămânând până la sfârșitul vieții o egumenă cu totul deosebită.
Despre minunea din mănăstirea Ravanița. În urmă cu 3 ani am primit sub semnătura fratelui Petru Cozlici o scrisoare pe care o reproducem cuvânt cu cuvânt, fără schimbare. Iovan Popovici, de fel din Șașinața, din apropiere de Sremska Mitrovița, a trecut prin următoarea întâmplare în anul 1914. Fiind pe câmpul de luptă, cu urechea stângă nu auzea deloc, iar cu urechea dreaptă auzea numai dacă te apropiai de el. Dacă te îndepărtai câtuși de puțin, puteai să tragi cu pușca, iar el nu auzea nimic. În anii 1914 și 1915, doctorii au încercat prin toate mijloacele ca să-l ajute, însă fără niciun rezultat, iar urmarea a fost că l-au declarat inapt din punct de vedere militar, demobilizându-l. La întoarcerea acasă, a început să caute din nou ajutor din partea medicilor, precum și diferite leacuri, însă nu i-au folosit nimic. S-a convins, definitiv, că medicamentele nu-i pot ajuta, iar doctorii i-au spus că nu va mai auzi vreodată. Însă ceea ce este cu neputință la oameni, la Dumnezeu, este cu putință. Dar, din păcate, lumea nu aleargă mai întâi la Dumnezeu ca să caute ajutor în nevoi. De mult își pierduse nădejdea de îndrăvenire și își purta supus povara. Însă cel atotputernic, luând aminte la îndelunga lui răbdare, s-a hotărât să-i aducă vindecare. L-a chemat pe el la pocăință pentru păcatele sale mai întâi, spre a-i deschide auzul cel duhovnicesc, iar mai apoi și pe cel trupesc. Acum 2 ani a făcut mare pocăință, lucru care a bucurat foarte mult biserica și pe frați. Se nevoia în toată vremea. Întotdeauna a fost primul la rugăciune în biserică și de aceea a primit de la Dumnezeu mare răsplată. Anul acesta se înțelesese cu frații să vină la mănăstirea Ravanița. Însă cu 2 zile înainte de aceasta s-a îmbolnăvit și hotărâse să nu mai vină. Numai că înaintea ochilor i-a venit din nou făgăduința făcută fraților. Și când s-a făcut noapte, venind un om în camera lui, l-a chemat pe nume. Iovane, dacă vrei să vii la Ravanița, va fi bine. Dacă nu, nu-ți va fi bine, i-a spus acesta. Cu mare greutate a venit el la biserica din Ravanița și s-a rugat Domnului și Sfântului Lazar ca să-i ajute câtuși de puțin. Când a vrut să iasă din biserică, s-a simțit ușurat, nemai fiind tulburat, ci plin de bucurie. Pe la orele 10 noaptea, a ieșit în curtea mănăstirii la izvor și când a vrut să bea apă, a auzit lângă sine glasul unei femei. Iovane, umezește-ți degetul cu apă și dă pe la urechi și vei auzi. El a făcut întocmai și a început să audă imediat în urechi zgomote puternice. Apoi femeia s-a îndepărtat de el, după care a plecat, mergând spre intrarea în biserică. La sfârșitul slujbei a plecat de la biserică. După întâmplarea aceasta, el n-a mai auzit nimic în afară de tunete în urechile lui. Dimineața însă, după ce s-a împărtășit, a început să audă îndată și sunt de atunci 4 luni de când aude. Vârsta lui este de 55 de ani. Neștiind însă carte, el m-a rugat pe mine, ca frate al său întru Hristos, să merg la frăția ortodoxă din Cracujevăț și să le spun lor, ca frații și surorile noastre, să se întărească în calea dreptei credințe. Vorbiți-le fraților fără de credință, că nici eu nu credeam în minunile Fiului lui Dumnezeu, și vorbiți-le că toate cele scrise în Sfânta Scriptură sunt adevărate, că Fiul lui Dumnezeu face minuni. Să creadă minunile pe care Dumnezeu și azi le face cu cei care cred în El. Am scris această minune eu, Petru Cozlici din Șașinața. Va urma. Am citit din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a 13-a.

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm.
3: Miluiește.
2: Pentru pacea de sus și pentru mântuire.

pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai statelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru

Apărământuiește, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe

0: Da, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să omenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea,

Apără-mi, întuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăbita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții,

0: Sfinte odihnește, cerce cu glasă de Iisus de Serafim și Slăvit.
1: Aleluia!
0: De toată puterea cerească-ți

0: Asupra cerului potrivnic ceruiește și cu crucea ta păzește pe poporul
1: tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Tău și al Lucii, unuia și în vecii vecilor, amin. Renăscătoare ale Dumnezeu, cea rugăciune a Dumnezeu într-o folosință nădejde nesimpată. Mormântul și moartea nu au ținut-o, cușcăraința vieții la viață, am Tatăl cel ce s-a sănășuit, în Sfinte Născătoare de Dumnezeu.

0: celor tale propovăduiri bune noi și frica fericitelor tale poruncă.
1: Veștei tale se vor ruga
0: toate
1: mai mari poporul.
0: Toate poftele dumnezeiești, cu cetățenii, cu toate

parte a început să-l dojenească zicându-i, fie-ți milă de tine să nu ți se întâmple ție aceasta. Iar el, întorcându-se, a zis lui Petru, mergi înapoi a mea, Satano, sminteală-mi ești, că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă vrea cine

Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Doamne, a Tu, Stăpânitorule, Dumnezeule, Părinții,

Frații noștri, preoții românahi, rudiacon, diacon, monahi și monahi, și pentru toți cei în cu Hristos, frații ai noștri, încă ne rugăm pentru fericiții și pururia pomeniții chitoria Sfântului locașului acestuia, și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvituri creștini, care odihnesc aici și pretutindă-i. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, citori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și în tot ce cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă.

0: Dumnezeuie și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Iar

Dumnezeu și Împăratului să vezi cel ce singur este și deci pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre tine și nedrepnicul tău rog și împurățește sufletul și inima din cele migrele. Pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, îndrădicește-mă cu puterea spre

0: Al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe tine, credinciosul popor român de pretutine, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și viitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Frații noștri romonac, preoți, erodiaconi, diaconi, monahii, monahii pentru clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Bunurea pomeniții și fericiții ctitorii acestui sfânt locaș pe alstitor minuitori și făcători de bine de pretutindeni, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire patriarhe Biserici Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptis, pentru stătătorii acestei sfinte eparhii adormiți în Domnul, Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul, Bartolomeu, Mitropolitul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți și adormiți din neamurile noastre strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți și dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți eroi și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Ia să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

0: de la toți cei ce te cheamă pe tine cu toată inima, primește rugăciunea noastră păcătoșilor și tu, la Sfântul tău jertfelnic, fă-ne vrednici a-ți aduce ție
1: dar. Să plinim rugăciunea noastră, Domnului, pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăbiți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al

le pune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință au să vârși de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la

0: Reușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Crezi într-un Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Poțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la cer și șa de la dreapta Tatălui și iarăși la să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, ci într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a gândit prin proroși. Într-una sfântă, săbornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Liturghia aceasta pe care binevoit-o primit, deși stau înaintea ta mii de arhanghel, zeci de mii de îngeri, cei cu ochi mulți seraphimii, cei cu câte șase aripi care se înalță, zbun.

0: Prea acesta bunule nulla de la noi cele nește nouă celor ce ne rugăm, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și în purea și în vecii lor. Că aducem ți această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu minință la tine cădem, trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri cele ce sunt puse înainte. Și fadnică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin, amin, amin, pomenește.
0: Să te pomenească, să-L pomenească. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea Hristosului. Moștenirea Împărăției Cerurilor, spre trezvia cea către tine, nu spre judecată, s-a spus. Aducem-ți această slujire cuvântătoare pentru cei străboși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori.

sfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept.

0: Și a cântat prea cinstitul și de mare cuvință în numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și să fie binele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, voi cu toți
1: și cu Duhul Tău.
2: Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă,

0: Miluiește pre noi, Stăpâne, cu îndrăsnire fără de osândă, să cutezăm a te chema pre tine Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră este de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

seda preguratul tău dulce și scumpitos. Noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unei născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecii, Doamne, Dumnezeule, curățește-ne.

0: Tas ir dažreiz, kas viņi cieši teisos un izturās nekā venīrā.
1: Има курата си дешни премия Домнезеу, ши дух дрепте но ешен чере дин лаум от проля мере. Приня вид чере вейте, че сентим ветру поле тъв, че е слън, ше шкун се дере тоги на сиве Доамне, че те мадури на те врело чер орде молите те. Но море пада де ла фача та, поле тъв, че е слън, аде ла мине. Ungeri cești, mă prinesite până ele vrei, niște să mănânc surcul tău, cel prea curar, să beau sângele tău, cel prea scump, cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, întinat fiind cu lucruri netrebnici, eu ticălos, nu sunt vrei, nici să mă împărtășesc cu prea curatul tău trup și cu Dumnezeiescul tău sânge Hristoasă, ci vă mă vrednic de aceasta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeiască mireasă, ceea ce vom pământ bun și binecuvântat, a drăsit lumii spicul cel nearaș de mântuire. Învrednicește-mă ca mâncându-l pe acesta să mă mântuiesc. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Dă-mi Hristoase, pături de lacrimi care să-mi curățească necurăției inimii mele, ca fiind curățit în cuget curat, cu credință și cu frică să vin stăpâne, spre împărtășirea cu Dumnezeu și în tale dată. Nu mă lepăda de la fața ta, Duhul tău cel sfânt de la mine, spre iertarea păcatului, să-mi fie mie prea curatul tău trup și Dumnezeiescul tău sânge, spre împărtășirea cu Duhul sfânt și spre viața de veci iubitorul de oameni. Și spre îndepărtarea patimilor și a necazurilor, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, învrednicești să mă împărtășesc fără de o sânge, cu prea curatul tău trup și cu scumpul tău sânge, și să slăvesc bunătatea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea curată ceea ce ești masa pâinii vieții, care s-a pogorât de sus pentru milă, și a dă lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul, să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Foc și lumină să-mi fie mie prin mia preacuratelor și de viață, făcătoarelor tale taine, Mântuitorule, arzând înghina păcatelor și luminându-mă peste tot spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrăjmașului, nici îți voi da sărutare vicleană, și ca desfrânată căzând înaintea ta și ca tâlharul mărturisindu-mă strig către tine, pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția Ta.
2: Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Întrupându-te mult milostive, voită te da spre junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog ție să curățești și păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă vrednicește, Stăpâne, să fiu portaș la dumnezeiasca Ta cină de taină, eu, ticălosul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul, întărește-ne și ne înțelepțește, milostive, Doamne, întru frica Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fă și mie milostiv pe Cel pe care L-ai purtat în pântecele Tău, Stăpână, și mă păzește pe mine robul Tău, neîntinat și fără de prihană, ca primind în lăuntrul meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi întru mine precum ai făgăduit, că iată mănânc trupul Tău cel Dumnezeu și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Cuvântul al lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele trupului Tău să-mi fie mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Având suflet întinat și buze necurate, nu puteți să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău, ci fă-mă vrednic de aceasta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care-și scump să lași al bunei miresme, prin rugăciunile Tale, fă-mă vas ales pentru a mă părtăși cu sfintele taine ale Fiului Tău.
1: Inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul, sfințește-mi, Mântuitorule, și mă învrednicește ca fără de o sândă, Stăpâne, să mă apropii de fricoșătoarele Tale taine. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Dăm să fiu străin de patim, stăm adăugirea harului tău și întărirea vieții prin împărtășirea cu sfintele tale taine, Hristoase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu frică și cu tremur să ne apropiem toți de Dumnezeu și de tainele lui Hristos, să primim adevăratul și Sfântului trup și adevăratul, Sfântul și scumpului sânge. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, cel ce vin către Dumnezeu și către taine, pentru rugăciunile Sfintei tale Maici. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă treci cu vederea Hristoasă pe mine, cel ce primesc acum pâine, adică trupul tău și Dumnezeiescul tău sânge, și mă împărtășesc cu prea curatele și făcușătoarele tale taine, Stăpâne. Să nu-mi fie mie netrebnicului spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele tale taine, Hristoasă, să-mi fie mie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire, spre adăugarea și sporirea dumnezeiești tale virtuți, ca să te slăvesc pe tine, Cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrăjmaș, de nevoie și de tot necazul. Pe mine cel ce mă apropie acum, cu tremur, cu dragoste și cu evlav, iubitorile de oameni, de tainele tale cele muritoare și dumnezeiești și scânție, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sufletea meu netrei, suflete pătimați, spăimântează-te văzând prea slăbitele taine, lăcrimează suspinând și bătându-te în piept, strigă și zi, Doamne, curățește-mă pe mine desfrânatul, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, mai presus de minte, de Dumnezeu dorită ție cele curate, mă rog acum eu robul tău cel necurat, de mine cel ce voie să mă apropie acum de tainele cele prea curate, curățește-mă tu totul de întinăciunea trupului și a Duhului.
2: Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Cereștilor, înfricoșătoarelor și sfintelor tale taine, Hristoase, și cinei tale cele Dumnezeu și de taină și pe mine cel deznădăjduit, învrednicește-mă acum să fiu părtaș, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Către a ta milostivire alergând, Bunule, cu frică strig către tine, rămâi întru mine, Mântuitorule, și eu întru tine, precum ai zis, că iată, îndrăzniți spre mila ta, mănânc trupul tău și beau sângele tău. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Mă cutremur primind focul ca nu cumva să mă aprind ca ceara și ca iarba, o înfricoșătoare taină, o milostivire a lui Dumnezeu, cum eu tine fiind mă împărtășesc cu dumnezeiescul trup și sânge și mă fac fără stricăciune, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu adevărat, Maica lui Dumnezeu, în pântecele tău s-a copt pâinea cea dumnezeiască a vieții, păzind nevătămat pântecele tău cel nevinovat. Pentru aceasta te lăudăm pe tine ca pe hrănitoarea noastră întru toți vecii. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Bun este Domnul, gustați și vedeți că de mult pentru noi, precum suntem noi făcându-se, și odată pe sine Părintelui Său ca jertfă aducându-se, pururea se junghe sfințind pe cei ce se împărtășesc cu Dânsul. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Cu sufletul și cu trupul să mă sfințesc, Stăpâne, să mă luminez, să mă mântuiesc, să-ți fiu locaș, prin împărtășirea cu sfintele taine, avându-te pe tine locuitor întru mine, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, binefăcătorule mult milostive.
0: Cu frică de Dumnezeu,

să iei că tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, care de asemenea, că acestea e prea curat trupul tău și aceste scump sângele tău, mă rog, ți-mi miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește părăsindu-te să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre tarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește când voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. În sărutare îți văd dacă ai uzat și catul harmă, crescindu-mă strig, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecate, nici spre osândă să-mi fie împărtășana aceasta, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Împărtășește.

slavă ție, Doamne, slavă ție, Dumnezeul nostru, trupul tău cel sfânt. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie miste viața veșnică și cum sângele Tău sfertarea păcatelor. Să fie mie împărtășarea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Iar la a doua și înfricoșătoare venirea Ta încredincește-mă pe mine păcătosul. Să stau de-a dreapta măririi Tale cu rugăciunile și mijlocirile prea curate, mai tucare și ale tuturor Sfinților Tăi. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează

dăm slava ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, făcătoarele tale taine. Întărește-ne pe noi.

0: Cercetătorule de bine al sufletelor noastre, că și în ziua de acum...
1: Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău! Ziua toată desăvârșită, sfântă,

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne dăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi podoaba casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună, tot darul de săvârșit, Iisus este bucurându-se de la Tine, Părintele Luminilor, ție slavă și mulțumire, și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruce ale celui între sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfântului Cuvios Preot Ilie Lăcătușu, ale Sfintei, tocmai cu Apostolul Mironosița Maria Magdalena, și ale Sfintei Mucenițe Marcela, căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți, Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să le mântuiască pe noi ca un bun și viitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Să vă bine.
1: Mântuiește

0: creștin asupra celui potrivit dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău.
1: Domnul.

0: În chemești transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașterea.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 16, versetele 20 până la 24. În vremea aceea Iisus a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristos. De atunci a început Iisus să spună ucenicilor săi că trebuie să meargă în Ierusalim și să pătimească multe de la bătrâni, de la căpeteniile preoților și de la cărturari și să fie omorât, iar a treia zi să învieze. Iar Petru, luându-l pe el la o parte, a început să-l dojenească și să-i zică: Dumnezeu să-ți fie milostiv, stăpâne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Dar Iisus, întorcându-se, i-a zis lui Petru: Mergi înapoi a mea, Satano, piatră de potignire îmi ești, pentru că nu cugeți cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci cele ce sunt ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Pericopa evanghelică de astăzi face referire la cea dintâi vestire a patimilor Domnului Hristos. Mântuitorul le-a spus ucenicilor săi în repetate rânduri, mai bine zis, i-a avertizat că atunci când vor merge la Ierusalim, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor, va fi defăimat și ucis, dar a treia zi va învia. Apostolul Petru, care era mai îndrăsneț, l-a luat la o parte pe Domnul Hristos și i-a spus: Fie-ți milă de tine să nu ți se întâmple acestea. De fapt, Satana era cel care îl ispitea pe Domnul Hristos prin gura apostolului Petru, căci îi spune Domnul Hristos: Mergi înapoi a mea, Satano, sminteală îmi ești, că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Acest lucru are loc la puțin timp după ce Sfântul Apostol Petru îl mărturisește pe Hristos ca fiu al lui Dumnezeu. Atunci când Mântuitorul Hristos îi întreabă pe apostoli: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Fiecare i-au spus ceea ce au auzit în popor. Unii că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Acesta era glasul poporului, care însă nu a ajuns la cunoștința faptului că Domnul Iisus Hristos este Mesia. Îl socoteau cel mult ca pe unul dintre proroci. Apostolii însă aveau o cunoștință mai înaltă. Atunci când Domnul Hristos i-a întrebat: Dar voi cine ziceți că sunt? Apostolul Petru, prin descoperire dumnezeiască, spune: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Spuneam într-o meditație anterioară că omul este între Dumnezeu și diavol. Diavolul, ca unul care este vrăjmașul mântuirii noastre, ne ispitește în toată vremea și în tot ceasul. Părintele Constantin Galeriu, în lucrarea sa Jertfă și răscumpărare, spune că toată viața noastră este o continuă ispitire, o continuă carantanie. Chiar și pentru Mântuitorul, pustia carantaniei nu este decât începutul ispitirii. Iată ce spune părintele Galeriu. Confruntarea dintre Domnul Hristos și diavol a avut loc pe terenul firii lui umane. Afectele firii, flămânzirea, însetarea, oboseala, revolta împotriva răului din lume, gândul la moarte, pot da la iveală în situații critice slăbiciunea, pot deschide o ușă ispitei. Sfântul evanghelist Luca spune că diavolul, epuizând toată ispita, s-a depărtat până la o vreme. Domnul îl va întâlni însă, de aici înainte, în suferința celor pentru care a venit. Dacă la început Domnul Hristos a fost ispitit de diavol în pustia carantaniei, după ce și-a început activitatea misionară, diavolul a continuat să-l ispitească, indirect, prin farisei și cărturari, prin apostoli, cum a fost cazul apostolului Petru, și chiar prin frații săi, mai bine zis, prin rudele sale după trup. Chiar și atunci când a fost pe cruce, mulțimile spuneau: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Ce se întâmpla dacă Fiul lui Dumnezeu nu mergea spre patima așa cum l-a îndemnat Apostolul Petru, sau dacă, în patimă fiind, se cobora de pe cruce? Nu se mai realiza planul lui Dumnezeu de mântuire a omului. Părintele profesor Dumitru Stăniloae, în lucrarea sa Iisus Hristos sau Restaurarea omului, spune că Iisus dă totul lui Dumnezeu, inclusiv viața sa, pentru că oamenii refuzau să dea ceva. Și tot părintele Stăniloae, într-o notă la cuviosul Isaia Pusnicul în Filocalia 12, vis-a-vis de luarea crucii și de urmarea lui Hristos, spune că numai acela se urcă pe cruce de bunăvoie, care nu mai ține la nimic din cele ale lumii. Aceasta e crucea pe care o suportă cineva de bunăvoie. E crucea tâlharului de-a dreapta, care mântuiește. Dar crucea impusă cuiva împotriva voii lui nu-l mântuiește, pentru că sau nu s-a suit pe ea, sau nu a suportat-o cu voia, nerenunțând la toate ale lumii. Propriu zis, aceștia nu urcă pe cruce cu mintea, sau cu mintea coboară de pe ea dacă le e impusă. Sunt asemenea cu tâlharul din stânga, de aceea nu se mântuiesc. Așadar, urmarea lui Hristos presupune crucea, iar luarea crucii înseamnă renunțarea la tot ceea ce este lumesc. Însă această renunțare trebuie făcută nu numai verbal, ci și prin faptă, deoarece numai faptele schimbă pe om.

o învățătura lui David asupra lui Maelet. Zis acel nebun întru inima sa: nu este Dumnezeu. Stricați au devenit și urâți s-au făcut în fără de legi. Nu-i nimeni care să facă binele. Din cer și-a plecat Dumnezeu privirea spre fiii oamenilor să vadă dacă este cineva care înțelege și care îl caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut. Nu-i nimeni care să facă binele, nu, nici măcar unul nu este. Oare nici unul din cei ce lucrează fără de legea nu va ajunge la cunoaștere? Cei ce-l mănâncă pe poporul meu, așa cum mănâncă pâine, nu l-au chemat pe Dumnezeu. Cu frică s-au temut acolo unde nu era frică, fiindcă Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor. Rușinați au fost căci Dumnezeu i-a făcut de nimic. Cine va da din Sion mântuirea lui Israel? Când Domnul va întoarce robia poporului său, atunci se va bucura Iacob și se va veseli Israel.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Atelier biblic.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, a emisiunii Atelier Biblic. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și alături de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofana, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună un drum fascinant prin lumea biblică, dar și prin istoria bisericii pentru a înțelege modul în care, de-a lungul veacurilor, creștinii s-au raportat la Sfânta Scriptură. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Data trecută ne-am oprit la manuscrisele pe care s-au întipărit cuvintele Sfintei Scripturii, în mod special ale Noului Testament, și ne-ați vorbit despre materialul descris al originalelor Noului Testament. În mod special v-ați oprit lângă ideea de papirus. Astăzi am vrea să parcurgem în continuare istoria textului sacru.
1: Materialul descris era foarte important pentru că de calitatea lui depindea durabilitatea, trăinicia peste timp a manuscriselor. Așa că vă spuneam data trecută că materialul cel mai des folosit a fost hârtia de papirus, pentru că era cea mai ieftină, se producea cel mai ieftin și pe care scriitorii sfinți o au avut-o sigur la îndemână. Dar tot atunci vă spuneam că acesta era un material perisabil, nu rezista foarte mult, așa se face că și o parte dintre manuscrise care au fost copiate pe hârtia de pergament, apoi cu timpul s-au pierdut, întregi sau părți din ele. În acest context apare, de prin mijlocul secolului II, hârtia de pergament, adică este vorba de un material aparte, mult mai rezistent, mult mai durabil, care se impune în a doua jumătate a secolului IV spre secolul V, în secolul V chiar domină. Dar vă spuneam că ceva mai repede apare pergamentul, și anume, potrivit tradiției istorice, el apare, pergamentul, ca material descris într-o regiune Asiei Mici, Pergamon, inițiativa având-o regele Eumesie al II-lea, care nu mai vrea pur și simplu să importe hârtia de papirus de la egipteni. Egiptenii, sigur, făceau comerț cu ea și câștigau destul de bine, pentru că spuneam că centrul de referință al producerii hârtiei de papirus era Fayum din Egipt. Și atunci regele Pergamului nu mai voia să împrumute această hârtie, dă ordin să fie creată, să fie inventată o nouă hârtie sau noi proceduri de obținere a unui nou material descris, mult mai rezistent și care să înlocuiască hârtia de papirus din Egipt. Așa se face că pe la a doua jumătate a secolului II, spre începutul secolului III, se inventează acest material durabil numit pergament, care era pregătit din piei de capră, de oaie, de vițel, de antilopă și care era, așa cum spuneam, mult mai rezistent. Producerea acestui material descris urma proceduri foarte serioase, și anume era vorba în primul rând de tăbăcirea pieii, și în acest procedeu apa de var juca un rol foarte important prin care se îndepărta rădăcina părului de pe piele. Apoi, după ce urma întregul procedeu de tăbăcire, pielea se întindea pe niște scânduri, pe niște forme geometrice de scândură, pentru a se usca, și apoi cu o piatră de ponce se rădea foarte, foarte fin, chiar se dădea cu anumite substanțe, cu anumite prafuri, și în felul acesta se obținea un material foarte fin descris. Avantajul este, comparativ cu hârtia de papirus, că se putea rade o scriere de pe un astfel de material și în felul acesta se putea rescrie.

0: Aceea și în miile de manuscrise pe care în ultimii 200 de ani cercetătorii le-au descoperit, avem păstrate manuscrise din secolele 4-5.
1: Avem în sensul acesta chiar un codice foarte important, Ephremeri Scriptus îi spune, sau Parisiensis, undeva de prin secolul 5, care a avut un text scris, un text al Noului Testament, care apoi a fost ras. Și peste textul respectiv s-a scris câteva din operele Sfântului Efrem Sirul. Dar un învățat, un expert în critica textuală și nu numai, Constantin Tischendorf, reușește prin niște procedee și prin niște substanțe chimice să recitească textul original biblic care a fost scris inițial în acest codice. Sigur, îl dă publicității. Nu era un text complet al Noului Testament, dar este foarte important, de atât exact ce spuneam, această procedură de a rade o scriere, a scrie din nou un alt text peste ea, numai că potrivit unor procedee chimice se putea reciti scrierea inițială. Și dar era un material mult mai rezistent, mult mai durabil și care a fost folosit în secolele respective pentru transcrierea textului sfânt, numai că era destul de scump, comunitățile creștine erau destul de sărace, nu își permiteau să copieze foarte mult pe pergament, de aceea în secolul 4, în secolul 5, hârtia de papirus n-a fost îndepărtată total.
0: De aceea avem și papirusurile celebre pe 46,
1: care 46, 45, chiar da, înainte,
0: Pavel.
1: Culminând cu P47 sau papirusul 52, iarăși foarte important pentru Noul Testament. De asta spuneam că nu s-a putut îndepărta total hârtia de papirus și faptul că nu s-a putut îndepărta total, sigur, a însemnat și o cauză pentru care o bună parte dintre manuscrise s-au pierdut sau părți din textele manuscriselor. Aceasta este istoria textului sfânt, sigur.
0: Aș vrea să amintim un episod puțin cunoscut de către ascultătorii noștri legat de marea personalitate pe care ați amintit-o, cercetătorul Tischendorf. Era la mănăstirea Sinai,
1: în Sfânta Ecaterina,
0: Sfânta Ecaterina, și căuta manuscrise. Dar poate ne spuneți...
1: Te rog să văd ce vrem să...
0: Părinții de acolo i-au pregătit focul în cameră și, bineînțeles, nu i-au pus niște lemne la îndemână, ci niște hârtii. Și atunci când el a luat hârtia ca să-și întrețină focul, a văzut că era o scriere grecească veche. Și așa avem celebra descoperire pe care el o face...
1: Codexul Sinaiticus.
0: Da, Codex Sinaiticus.
1: Acum, vis-a-vis de întâmplarea pe care a relatat-o, știi că ea este contestată. Sigur, se pare că a rămas în tradiție, punându-se accentul pe faptul că, iată, descoperirea a fost întâmplătoare sau, iată, un fapt banal care a contribuit la descoperirea manuscriselor, însă Constantin Tischendorf era anume plecat acolo pentru cercetările în acest sens. Sigur, sunt părți de istorie, de tradiție, poate că a fost adevărat, poate n-a fost adevărat, însă sigur că e puțin probabil ca într-o mănăstire, ca cea despre care vorbim, Sfânta Ecaterina, cu tradiția respectivă, cu cărțile de cult de acolo, cu tradiția în spatele lor, eu zic că e foarte puțin probabil ca acei călugări să folosească pentru foc, pentru ținerea focului, o hârtie pe care era scris. Și nu puteau să fie scrisori, știu eu, de întreținere a unor dialoguri pe teme libere. Și sigur, acolo nu puteau să fie decât cărți de cult.
0: Da.
1: De aceea eu cred că e puțin probabil că acele cărți de cult, sau, mă rog, părți de manuscrise, cum adesea se spune, să fi fost arse. Poate, e posibil, dar aceasta este o istorioară din spatele tradiției lucrului marelui expert, marelui critic biblic, Constantin Tischendorf.

0: Vorbind despre Codex Sinaiticus pe care l-ați amintit anterior, am observat că în perioada de pregătire a dumneavoastră din anii 90 ați fost prezent și la Londra și cred că acolo, din câte ne povesteați, ați și văzut celebrul manuscris,
1: da.
0: Codex Sinaiticus. Vreau să ne povestiți un pic despre...
1: Codex Sinaiticus este un codice care aparține secolului IV, descoperit de Constantin Teședon la mănăstirea din Sinai, Sfânta Ecaterina. E un codice care cuprinde întreg aproape textul Noului Testament și Vechiul Testament, cu mici, sigur, sincope și alte scrieri, nu numai textul biblic. Ei, acest manuscris se găsește la British Museum din Londra. Eram undeva, cred că în anii 90, în Londra, la o conferință și cu câțiva dintre cei care participaserăm la conferințe am făcut o vizită la acest muzeu și am văzut acest manuscris care se găsea atunci într-o încăpere de sticlă. Condițiile, să spunem așa, de umiditate de acolo și de lumină în același timp și de circulația aerului erau cu totul speciale. Ne dăm seama că este o capodoperă a lumii și nu este permis nimănui să atingă acest manuscris. Fiind bibliști acolo, a fost o excepție, pentru că erau profesori de Nou Testament, unii chiar se ocupau și cu critica literară, dacă mă amintesc, erau din Germania, cred că, și s-a făcut o excepție, încât s-a deschis ușița aceea de sticlă și am putut, din lateral, să-l atingem doar așa ca un act istoric al vieții, să avem o amintire că, iată, am pus mâna acești profesori pe acel codice. Sigur că a fost o amintire cu totul aparte și un moment cu totul aparte din viața mea. Am avut această ocazie, am avut acest privilegiu să pun, să ating puțin din lateral, ni s-a spus foarte ușor, dacă vrem, ca un moment al istoriei vieții și, iată, acel codice de la Mănăstirea Sfântă Ecaterina din Sinai a fost, oarecum, o parte de experiență a vieții mele. A fost un moment important atunci în Londra.

0: Dacă ne retoarcem la materialele de scris, observăm că istoria continuă și nu s-a oprit la pergament. Avem lecționarele care datează dinaintea secolelor 10-11, chiar secolul 9, și avem o altă hârtie adusă în discuție. Ce ne puteți spune despre...
1: E vorba, sigur, de hârtia de bomba care se impune în secolul 10, numită și carta bombicină, descoperită de chinezi această hârtie. Începând de prin secolul 8, chiar secolul 8 este dominat în extremul orient de această hârtie și prin mijlocirea arabilor, comercianților și negustorilor arabi, această hârtie ajunge și în Europa, ajunge chiar să fie folosită undeva prin secolul 10, numai că era o hârtie extrem de scumpă, costisitoare, de aceea pe hârtia bombicină sau hârtia de bumbac avem foarte, foarte puține manuscrise sau texte copiate, texte biblice copiate. Apoi, în secolul XIII, este cunoscută și o hârtie mai aparte, denumită hârtia de Zdrențe, dar aceasta era fabricată în Europa, în mai multe țări, dar această hârtie era iarăși costisitoare și se folosea doar pentru uzul particular, pentru scrieri foarte scurte, limitate ca extensie, ca lungime, mai mult în scrisori particulare sau în prefețe foarte scurte, nici într-un caz pentru codici, pentru copieri masive a manuscriselor textului sfânt sau codicilor, ea nu este cunoscută în acest sens ca fiind în uzanță.

0: Observăm o frământare de-a lungul istoriei, să spunem așa, bisericii, în mod special raportată la originalele Noului Testament. Dacă ne uităm la timpul prezent,
1: da,
0: observăm o trecere de la hârtie, de la hârtia pe care o folosim în prezent pentru tipărituri, la varianta electronică. Tinerii observăm fie cu telefoanele mobile, fie cu tablete, fie uneori chiar cu laptopul, deja moda laptopului iese
2: aproape
0: din...
2: Aproape a trecut.
0: Da. Și mulți studenți preferă să aibă Sfânta Scriptură, să se opereze cu ea de pe telefon sau tabletă. Care e opinia dumneavoastră vis-a-vis de acest raport dintre a avea textul scris pe hârtie, așa cum l-am avut încă de la începuturi, și această nouă trecere dinspre tipar, spre zona electronică?
2: Să știți că e o întrebare foarte bună aceasta și mi-a mai fost pusă nu numai în țară, ci și în afară. Eu însumi am apelat la această tehnică, eu însumi am pe calculator textul fiind de scripturi și chiar mai multe variante și am programul BibleWorks și pe telefon am două ediții ale textului sfânt, ediția Cornilescu, care este foarte folosită, poate cea mai folosită în spațiul extraortodox și atunci pentru comparație de multe ori am nevoie de acest text, și ediția sinodală, dar, repet, am folosit și eu și folosesc, sunt nevoit de multe ori să folosesc acest lucru la diferite conferințe sau întâlniri internaționale, unde rapid la o conferință trebuie să urmăresc un text sau să consult rapid un text, și atunci, sigur, poate spațiul nu-mi permite sau modul de organizare a conferinței, cel puțin în momentul respectiv, și atunci, sigur, că apelez foarte rapid, fie și pe avion sau pe tren, la acest mijloc de consultare a textului sfânt, varianta electronică. Dar este un dar care, după acest dar adversativ, poate să fie anulat tot ce ai spus înainte. Nu recomand nimănui așa ceva, tinerilor, mai ales tinerilor teologi, creștinilor care ne ascultă și care folosesc această aparatură și o știu să o folosească foarte bine. Sigur, pentru cazuri extreme putem să apelăm la ea, dar e bine ca fiecare să aibă Sfânta Scriptură a lui, pe care poate să facă anumite însemnări, pe care să o poarte cu sine. Nu se compară a citi un text dintr-un aparat sau a citi un text deschizând cartea, punând mâna pe el, avându-l în fața ochilor, putând să faci chiar o însemnare, să porți cu tine această carte sfântă, care este sfântă în sine, ca și o evanghelie. Telefonul are atâtea alte lucruri incluse în el, nu putem să spunem că dacă conține un text al Sfintei Scripturi sau o ediție a Bibliei este sfânt, dar Biblia este carte sfântă. În telefon păstrăm atâtea alte lucruri nesemnificative. De aceea eu recomand și la curs și peste tot să avem Sfânta Scriptură cu noi. De altfel, oriunde mă deplasez, am Sfânta Scriptură cu mine. Însă mai ales ascultătorilor noștri, dar și tinerilor teologi și preoților, recomand să folosim Sfânta Scriptură. Nici într-un caz preoții să nu iasă cu aceste aparate la predică, în fața oamenilor, cu tableta, să citim de acolo, pentru a ne arăta cât de grozav suntem, că iată ce aparatură folosim. Nici într-un caz. Din fața Sfântului Altar, de pe anvon, citim textul sfânt și ținem cartea aceea în mână, care este sfântă prin ea însăși. Și toți trebuie să ne obișnuim, am mai spus de atâtea ori, să avem această carte pentru folosința sufletului, să o avem, să o ținem ca pe un odor, ca pe cel mai de preț lucru pe care să-l avem în viața noastră și în biblioteca noastră și pe biroul nostru. Pentru mine, Sfânta Scriptură pe care o am este și înseamnă în același timp o putere pe care o port cu mine. Sunt convins că atunci când o am la mine sau când o am în ceantă sau când o am în mașină sau când este cu mine în biserică sau la o conferință, repet, sunt convins că am lângă mine o putere, puterea divină. De aceea să ne obișnuim să folosim Sfânta Scriptură ca și carte, nu Sfânta Scriptură prezentă într-un aparat electronic. Niciodată n-am simțit, când am avut, trebuie să mărturisesc acest lucru, textul Sfintei Scripturi în față, de pe telefon sau de pe laptop sau de pe alt aparat. Niciodată n-am simțit lângă mine, repet, acea putere sau că sunt asistat de puterea dumnezească, așa cum am simțit când țineam în mână Sfânta Scriptură. De aceea nu că sunt împotrivă, sunt și situații de urgență, situații aparte, când poate împrejurările ca atare ne forțează să folosim și aceste mijloace, dar numai în caz de nevoie și în cazuri cu totul aparte, de excepție, în rest, toți să folosim Sfânta Scriptură și să avem în mâna noastră, să avem în fața ochilor noștri ca și carte, nu ca text într-un aparat electronic.

0: siguranță că dacă mă gândesc la nepoțelul dumneavoastră și nepoțelele pe care le aveți, altfel se vor raporta la Sfânta Scriptură când vor vedea cartea bunicului pe care o răsfăiește, pe care o studiază, decât un simplu text electronic care la de mâna oricui are altă valoare pentru ei, inclusiv textul Sfintei Scripturi.
1: Pot să spun că și acum fiecare membru al familiei noastre, acum sigur copiii sunt plecați, dar fiecare avea Scriptura lui. Și soția are Scriptura ei, dar de multe ori îi surprindeam că vin la mine în birou și îmi iau de pe birou Sfânta Scriptură și o folosesc pe a mea. Și odată i-am întrebat, zic, dar fiecare aveți Sfânta Scriptura voastră, de ce o folosiți pe a mea, de ce mi-o luați? Păi îmi spuneau, copiii este însemnată, spune soția ta, este însemnată și altfel o citim când vedem toate cele însemnări. De aceea putem să ne particularizăm fiecare Sfânta Scriptură în așa fel încât o să vedem toți că ea va face parte efectiv din experiența de zi cu zi. O să vedem că nu mai putem renunța la ea. Nu mai putem să folosim altceva decât pe ea ca și carte.
0: Părinte profesor, vă mulțumesc pentru această experiență pe care ne-ați împărtășit-o alături de cuvintele prin care ne-ați adus în lumea materialului descris al originalelor Noului Testament. A fost împreună cu noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră emisiune vă spunem toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președinții celor două camere ale Parlamentului declanșează procedurile de convocare a legislativului în sesiune extraordinară. Curtea de apel București suspendă procedura proiectului legii salarizării unitare la solicitarea Federației Sanitas. Cod roșu de viituri pe râuri din județele Dâmbovița și Prahova în orele următoare. Vremea este instabilă în aproape toată țara, cu maxime cuprinse între 19 și 30 de grade, 17 grade Celsius, temperatura orei în București. Hidrologii au emis astăzi un nou cod roșu de viituri și depășire ale cotelor de pericol, valabil până la ora 12 pe râuri din bazinul hidrografic Cricovul Dulce, aferente județelor Dâmbovița și Prahova. Acesta este al doilea cod roșu emis pentru cursuri de apă din cele două județe în ultimele 24 de ore. Pericol de inundații este însă pe mai multe râuri din Muntenia, Transilvania, Oltenia și Moldova. În această dimineață, pompierii au intervenit în mai multe localități din județul Prahova, precum și în municipiul Moreni din județul Dâmbovița, pentru evacuarea apei din case și gospodării inundate în urma ploii torențiale din cursul nopții. Corespondenta noastră, Anda Ștefan, relatează.
3: Până la această oră, în urma ploii abundente, în municipiul Moreni au fost inundate 5 curți, iar pompierii au intervenit pentru evacuarea apei. De asemenea, echipajele de pompieri din Dâmbovița au intervenit și în localitatea Filipești de Pădure din județul Prahova, unde sunt inundate mai multe curți. Până la acest moment, nu au fost raportate victime ca urmare a acestor situații. Autoritățile rămân în alertă, întrucât în data de 22 iulie 2026, în intervalul orar 3-12, este în vigoare o avertizare hidrologică cod roșu pentru râul Ialomița, în bazinul Amonte de stația hidrometrică Moroieni și pe sectorul cuprins între Moroieni și Târgoviște. Prin urmare, sunt posibile creșteri importante de debite și niveluri, viituri rapide și inundații locale.
2: Instabilitatea atmosferică va continua să afecteze mare parte din țară, inclusiv capitala, care se află sub atenționare cod galben. La ora 12 va intra în vigoare un nou cod portocaliu de furtună, care va viza județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Ialomița și Călăraș. În ciuda ploilor abundente din mai multe zone ale țării, sud-vestul României se confruntă în continuare cu canicula și seceta, care au lăsat mai multe localități fără apă. În Mehedinți, debitul sistemului public de alimentare cu apă a scăzut la cote minime, funcționând doar câteva ore pe zi. Și mai gravă este situația în satele care nu au sisteme publice de alimentare cu apă, pentru că fântânile de suprafață au secat, localnicii sunt nevoiți să care apa de la zeci de kilometri depărtare pentru uz propriu și adăpare a animalelor. Mihai Bădescoare, detalii.
4: Localnicii din satul Schitul de Sus au mari probleme în alimentarea cu apă, mai ales pentru animale.
5: De vreo câțiva ani au săcat toate fântânile astea de suprafață.
6: Da, au săcat și dacă n-ar fi copilul să-mi aducă apă și un veșin, nu am avea.
4: Și în două sate ale comunei Malăvăț, oamenii primesc apă la robinet doar o oră pe zi, din cauza că izvorul care alimenta sistemul și-a redus debitul.
7: Eu de 3 săptămâni, la 2 zile, dacă o găleată. Soțul meu e plecat la izvorul Bârzii, în fiecare zi să duce și apă de acolo.
8: Nu este apă, vine dimineața câte un pic, în o zi da, o zi nu, deci nu avem apă, nu avem la păsări pentru vite.
9: Bidoane cu apă de la izvor, pentru că la noi în Bobaița nu există apă. De la 15 km dus, 15, toți 30 de km.
4: Ion Michescu, primarul comunei.
10: Am găsit o sursă suplimentară pentru apă. Deja suntem la finalizarea procedurilor pentru a depune documentația în vederea preluării terenului de la Silvic și să facem investiția să mai captăm un izvor, dar procedurile sunt foarte groaie, de 2 ani de zile ne chinuim să luăm avize, să putem depune documentația. În sfârșit am reușit să o întocmim, să o depunem, eu zic, săptămâna viitoare la direcția silvică în vederea preluării terenului.
4: Primăria a demarat o investiție de reabilitare a sistemului realizat inițial subdimensionat, dar banii alocați prin programul Angel Salini întârzie.
2: Președinții Senatului și Camerei Deputaților declanșează astăzi procedurile pentru convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară săptămâna viitoare. Din 27 iulie vor fi dezbătute și adoptate proiectele legislative restante în îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR. Printre acestea se află și noua lege a salarizării unitare, în cazul căreia Curtea de Apel București a suspendat procedura de adoptare la cererea sindicatelor din sănătate. Federația Sanitas a argumentat că guvernul demis nu mai are competență competență în inițierea unor proiecte de reformă și, în plus, a reclamat încălcarea dreptului la un dialog social real. În replică, Ministerul Muncii, inițiatorul proiectului, a anunțat că va contesta hotărârea instanței. Comisia Europeană a adoptat recent prima strategie pentru sectorul zootehnic, prin care își propune să reducă dependența de importuri și să sprijine fermierii. De asemenea, se urmărește consolidarea pe termen lung a acestui sector, considerat esențial pentru securitatea alimentară. Invitat la rubrica Apel Matinal de la Radio România Actualități, ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a explicat ce înseamnă pentru România această schimbare de paradigmă a executivului comunitar.
11: Este prima dată când Comisia Europeană tratează zootehnia ca sector strategic și practic renunță la abordarea foarte ciudată prin care zootehnia era tratată ca un pericol, ca un risc iminent la adresa mediului înconjurător. Astăzi lucrurile par să se schimbe. În zootehnia avem provocări imense astăzi în România. Avem sectorul de porcine într-o dificultate uriașă datorită peștei porcine. Avem această negociere foarte grea cu Comisia din cauza pestei la micile rumăgătoare. Avem, din păcate, o perioadă cu deficit bugetar ridicat și nu înțelege nici în momentul de față, nici Comisia de Buget din Parlament, nici Ministerul Finanțelor, că agricultura și zootehnia trebuie ajutate în momentele critice, nu când au dat faliment fermierii. Deci este într-un moment în care Europa s-a trezit, acum trebuie să se trezească și finanțiștii din România să înțeleagă că în aceste perioade critice agricultura, zootehnia au nevoie de sprijin real, subvenții care să ajute fermierii să treacă de aceste perioade critice.
2: Ucraina a recuperat anul acesta 700 de kilometri pătrați de teritoriu, a declarat astăzi comandantul armatei ucrainene Oleksandr Sirski. Acesta a confirmat și că va fi înlocuit din funcție, decizie care a fost luată în urma mai multor zile de proteste. Cezar Manu.
12: Îi las succesorului meu o armată care nu doar că menține linia de apărare, ci este și în ofensivă, a afirmat astăzi generalul Oleksandr Sirski. Acesta a notat și câteva dintre operațiunile importante care au avut loc de când a preluat comanda armatei în 2024, printre acestea numărându-se ofensiva în regiunea rusă Kursk în 2024 și oprirea unei ofensive rusești în regiunea ucrainană Kharkov în 2025. Înainte de a fi numit comandant, Sirski a câștigat bătălia pentru Kiev în 2022 și contraofensiva din Kharkov în același an. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat ieri că Sirski va fi înlocuit cu fostul șef al comandamentului interarme, Mihailo Drapatăi. În vârstă de 43 de ani, acesta este considerat un ofițer din noua generație, cu o mentalitate diferită de cea a lui Sirski, a cărui formație militară este influențată de doctrina sovietică. Lui Sirski s-a reproșat că ar fi prea rigid și nu ar ține cont de costurile umane mari ale operațiunilor pe care le comandă. Demiterea lui a fost cerută în stradă de mii de ucraineni după ce, săptămâna trecută, a fost îndepărtat popularul ministru al apărării, Mihailo Fedorov. Considerat un reformist care a luat măsuri împotriva corupției și a pus accentul pe folosirea dronelor pentru a reduce pierderile omenești, Fedorov intrase în conflict cu Oleksandr Sirski din cauza viziunilor diferite. Sirski era comandant din 2024 când l-a înlocuit pe popularul Valeri Zaluzhny.
2: Proprietarul unui restaurant sud-corean de lux riscă un an de închisoare întrucât a servit la desert furnici, transmite BBC. Totodată, restaurantul, care e cotat cu 2 stele Michelin, a fost amendat cu echivalentul la $13,500. Legislația din Coreea de Sud permite consumul a 10 specii de insecte, între care lăcuste și greier, dar nu și a furnicilor. Restaurantul a folosit de-a lungul ultimilor 4 ani 49.000 de furnici ca topping pentru șerbet. Potrivit proprietarului, clienților li se oferea posibilitatea și să opteze pentru șerbet fără topping de furnici. Vremea instabilă în cea mai mare parte a țării, cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. Temperaturile vor fi mai mici decât în perioada precedentă, cu maxime cuprinse între 19 și 30 de grade Celsius. Plouă și la București, unde meteorologii prognozează o maximă de 23 de grade, iar acum se înregistrează 17 grade și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Catrina Loprișiu.
13: Bun găsit! Universitatea Craiova întâlnește astăzi în deplasare echipa bulgară Levski Sofia în prima manșă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Partida va începe la ora 20:30 și va fi transmisă de Radio România Actualități. La campionatul mondial de scrimă de la Hong Kong, spadasinele Emma Shont și Natalia Constantin s-au calificat în turul secund. Natalia Constantin va urca pe planșă cu Iulia Beliaeva din Estonia, după ce a trecut cu 15-8 în primul tur de Clarismar Fraias din Venezuela. Emma Shont a eliminat-o pe favorita 15, franțuzoica Diane von Kersenbrock, și va trage mai departe cu japoneza No Sung-yeon. A treia reprezentantă în competiție, Daria Stănciulescu, s-a oprit în primul tur, fiind învinsă cu 15-14 de Dar Hecht din Israel. De mâine și până sâmbătă, sala din Pitești va găzdui trofeul Carpați pentru echipe sub 18 ani la handbal feminin. Va fi ultimul test al tricolorelor înaintea campionatului mondial organizat în România din 29 iulie.
2: Radio Jurnalul se încheie aici.
1: Ați ascultat Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
14: Radio Renașterea.
15: Cult și cultură.
14: Tradiție și actualitate.
15: Informații și muzică.
16: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
17: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070590. Vă așteptăm!
18: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
5: 112, ce urgență aveți?
4: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.

Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: 2026, 2027.
1: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
0: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
1: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
0: Școala primară Sfântul Stelian.
1: Educație în credință,
0: responsabilitate și performanță.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

dimineața și bun găsit, dragi ascultători, sunt Mihai Bogdan și mă bucur să fim din nou împreună în această frumoasă dimineață de miercuri 22 iulie 2026, aici la Radio Renașteria, în cadrul emisiunii de dedicații muzicale.

Le spunem din toată inima un sincer și călduros la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, ziua onomastică sau un moment important din viață. Gândurile noastre bune se îndreaptă și către toți cei care ne ascultați, fie de acasă, fie de la serviciu, fie de pe drum sau de departe de țară. Știm că mulți dintre dumneavoastră sunteți alături de noi prin intermediul internetului din diferite colțuri ale lumii, dar și ale țării, iar acest lucru ne bucură și ne apropie sufletește. Oriunde v-ați afla, sperăm ca muzica și cuvântul bun din această emisiune să vă aducă puțină liniște și bucurie. Aș vrea să începem această întâlnire cu un gând al marelui nostru etnolog și folclorist Ernest Bernea, care spunea în felul următor: satul românesc nu este doar un loc în care oamenii trăiesc, ci o lume în care sufletul învață să iubească, să rabde, să dăruiască și să rămână aproape de Dumnezeu. Acolo cântecul nu este doar podoabă, ci glasul inimii, iar tradiția este felul în care oamenii își poartă credința și dragostea dintr-o generație în alta. Un gând frumos care ne amintește că muzica populară poartă în ea nu doar frumusețea glasului, ci iată și povestea oamenilor, a familiilor și a locurilor din care venim. Dacă am început programul ascultând-o pe Maria Luiza Mih, Ovidiu Pordea Someș sosește alături de noi satule Sătucu Meu.

Chiar dacă dimineața aceasta de iulie ne întâmpină cu mai mulți nori decât soare, vara își păstrează frumusețea ei aparte. Sunt zile în care cerul ne îndeamnă să încetinim puțin pasul, să privim mai atent în jur și să ne bucurăm de lucrurile simple. Iar noi tocmai asta încercăm să facem aici la Radio Renașterea, să aducem prin muzică și cuvânt bun puțină lumină în sufletul fiecărui ascultător. La 10:30, ascultați așadar Radio Renașterea, până aproape de ora 12, suntem împreună în cadrul acestei emisiuni de dedicații muzicale. Așteptăm ca de fiecare dată mesajele și urările dumneavoastră pentru cei dragi. Le puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site-ul radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna începând cu această oră în direct la numărul de telefon 0264 596 500, și repet numărul de telefon pentru cei care poate sună pentru întâia dată în cadrul acestei emisiuni: 0264 596 500. Ascultați și astăzi aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, pe 99,1 FM la Huiedin. Suntem alături de dumneavoastră și online pe radiorenașteria.ro, iar până la ora 12 transmitem emisiunea și live pe pagina noastră de Facebook și vă invit să distribuiți clipul transmisiei pentru ca și alți iubitori cântecului popular să se bucure de această frumoasă atmosferă de aici, de la Radio Renașteria. Mesajele dumneavoastră de suflet vor fi însoțite, cum o facem de fiecare dată, de cântece alese interpretate de îndrăgiți artiști ai folclorului românesc. Așadar, vă așteptăm să trimiteți urările dumneavoastră, gândurile bune, să aduceți o bucurie celor dragi și să dăruiți printr-un simplu mesaj și printr-un cântec un zâmbet care poate lumina o întreagă zi.

ascultat-o pe Oana Matei Coruți aici la Radio Renașteri. Ea încep să sosească gândurile și dedicațiile muzicale aici pe frecvențele noastre. O salutăm pe doamna Jenny, bună dimineața tuturor, ne scrie dânsa. Salut și pe Ovidiu Matiș, la mulți ani sărbătoriților, ne scrie și dânsul. Doamna Dochița Margareta Botiș, de asemenea, sosește alături de noi cu un mesaj. Bună dimineața, Doamne ajută tuturor oamenilor să fie sănătoși și vă mulțumim pentru emisiunile frumoase. O salut și pe doamna Maria Grbovan, bună dimineața, Doamne ajută, și la mulți ani tuturor sărbătoriților, cum de altfel îl salut cu multă bucurie și pe Bogdan Cristia, o zi frumoasă și numai bine pentru toți. Dar, dragii mei, nu uitați, aveți posibilitatea să ne sunați în direct la numărul de telefon 0264-596500 sau, iată, puteți să postați mesajele dumneavoastră și pe pagina de Facebook Radio Renașteria, acolo unde ne auzim live, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații până aproape de ora 12, atâta timp cât durează întâlnirea noastră de astăzi.

I-am ascultat și pe cei din grupul Chioreni, ora 10 și 40 de minute, doamna Valeria Nuțiu și dânsa ne scrie un mesaj. Bună dimineața, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă acest post minunat de Radio Renașterea. Felicitări tuturor realizatorilor acestui post minunat de radio, care în fiecare zi ne face ziua mai frumoasă cu toate programele ei. Chiar dacă nu scriu în fiecare zi, eu vă ascult cu multă plăcere. Cu mult drag vă scriu tocmai din Sânicoara, județul Cluj. Mulțumim tare mult pentru gânduri doamnei Valeria, sănătate și bucurii și doamnei Cheța Pașca, care este alături de noi, și doamnei Rodica Deac de asemenea, și doamnei Natalia Sălăjan și tuturor celor care sunt pe frecvențe în această dimineață de 22 iulie. Alt mesaj vine din partea doamnei Angela Filip. Toate melodiile de astăzi să fie pentru copiii mei Alin și Angelica, cu mesajul: îi iubesc tare, tare mult. Maria Golban Șomli, o ascultăm în aceste momente. Ce frumoasă îi ulița.

O salut de asemenea și pe doamna Mariana Sucală, bună dimineața și Doamne ajută tuturor, și pe Cristi Lupașcu, Doamne ajută, o zi binecuvântată și multă bucurie. Din toată inima să aveți o săptămână plină de smerenie, este mesajul venit din partea lui Cristi Lupașcu, pe care îl salut și doresc mult spor la muncă. Noi în aceste momente vă propun să-l ascultăm pe Alexandru Brădățan aici pe frecvențele Radio Renașteria, când mă latră câinii în drum.

L-am ascultat și pe Alexandru Brădățane. Nu știm niciodată cât bine poate face un gest simplu, o vorbă frumoasă, un ajutor oferit la timp sau încurajare pot rămâne în inima unui om pentru foarte, foarte multă vreme. Astăzi poate fi o zi potrivită pentru o faptă bună, oricât de mică ar părea ea. Faptele mici se traduc și prin mesaje de suflet. Iată și domnul Gheorghe Năsui ne scrie un mesaj. Bună dimineața! Aș dori o dedicație pentru unchiul meu, Năsui Gavrilă, care astăzi împlinește 97 de ani. Îi dorim multă sănătate, pentru că are nevoie de ea, pentru dumneavoastră, pentru toți de la Radio Renașteria, pentru toți cei care ascultă la această oră acest post de radio. Vă doresc o zi frumoasă și binecuvântată. Vă scriu de la Sighetul Marmației. Pentru Nea Gavrilă, care astăzi împlinește 97 de ani, îi ascultăm pe Cornelia și Lupul Rednic, Săracul Omul Bătrân.

Și Veronica ne scrie un mesaj aici pe pagina de Facebook. Toată mapa muzicală să fie pentru fratele meu Mircea, născut pe data de 22 iulie 1966. Mulți ani frumoși și sănătoși, gânduri de bine, gânduri de sănătate și mult bine împreună cu întreaga lui familie. De asemenea, un mesaj vine și din partea familiei Sălejan, Ioan și Rodica și se îndreaptă către doamna Lenuța Pârv. Multă sănătate și binecuvântări doamnei Lenuța din comuna Gârbău, județul Cluj. Din partea familiei Sălejan, binecuvântările Domnului să vă fie de folos, sănătate și fericire. De asemenea, pentru toți ascultătorii emisiunii și pentru cei care ne fac zilele mai frumoase, să-i binecuvinteze Dumnezeu. Mulțumim tare mult! Ascultăm în aceste momente pe Petrică Mureșan, Ți-aș da lume tot ce vrei.

Am ascultat-o și pe Ana Almășana Cionti aici la Radio Renașterea. Dragii mei, dacă ați deschis radioul puțin mai târziu, vă spun încă o dată faptul că această emisiune de dedicații muzicale se întinde până aproape de ora 12, este locul în care de ani buni cântecul popular se împletește cu gândurile frumoase pe care le trimiteți celor dragi. O urare, o dedicație sunt lucrurile care pot aduce multă bucurie în sufletul unui om. Dacă doriți să împărtășiți un mesaj, un gând bun, o puteți face pe pagina de Facebook Radio Renașteria sau pe site-ul radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații sau ne puteți suna în direct la 0264596500. Asemenea, vă reamintesc și faptul că suntem live pe pagina de Facebook Radio Renașteria, iar dacă vă place ceea ce auziți, vă invit să distribuiți clipul acestei transmisii.

Puțin mai devreme l-am ascultat pe Alexandru Pop. În lumea satului, jocul nu era doar un prilej de petrecere, era locul unde se legau prietenii, unde tinerii se cunoșteau și unde întreaga comunitate se aduna cu drag. Astăzi, muzica populară ne aduce din nou împreună și ne amintește că voia bună este mai frumoasă atunci când este împărtășită. Alexandra Nicoară și pe Radu Irimieș îi salut cu mare drag, își doresc o melodie pentru Nicușor Balu. De asemenea, îl salut și pe Iștoc Liviu, Doamne ajută la toată lumea, sănătate și bucurii din toată inima. Pe Denisa Balu o ascultăm în aceste momente.

L-am ascultat și pe Alexandru Zărândean aici la Radio Renașteri, ora 11 și 12 minute și doamna Rafila Bucin sosește alături de noi cu un mesaj. Doamne ajută sănătate, vă mulțumim pentru emisiunile frumoase și la mulți ani tuturor sărbătoriților. De asemenea o salut cu multă bucurie și pe Codruța Vandici, bună dimineața! Vă mulțumim pentru că ne umpleți diminețile cu bucurie, Dumnezeu să vă binecuvinteze, mulțumim tare mult că ne sunteți aproape, sănătate, bucurii și numai bine! Ascultăm în aceste momente pe Oana Tomoyoagă, aici la Radio Renașterea.

Asemenea, următorul mesaj aici pe frecvențe vine din partea doamnei Delia din Huiedin și se îndreaptă către domnul Neluțu de la Brăișoru. Sănătate, bucurii și numai bine, să-l țină Dumnezeu tot atât de bun ca și până acum. Ascultăm în aceste clipe aici pe frecvențele noastre pe Florin Bota când aveam 6 anișori.

De asemenea, primim un mesaj și din partea lui Sebastian Ciuran, un mesaj care sună în felul următor. Bună dimineața, aș dori o dedicație pentru soția mea Maria și pentru soacra mea Aurora și pentru Adina și Ciobi și Marius și doamna Ana și pentru mama lui Adina, pentru toți vecinii din Glogoveți. Sănătate, bucurii și numai bine!

0: această oră 11:22, îl avem alături de noi și pe domnul Neluțu de la Brăișoru. Doamne ajută!
1: Să rămână, domnul părinte, dacă aveți cumva o melodie cu Aurelian Suciu, Inima nu știe lumea, care să fie pentru doamna Delia, doamna Maria Bene, doamna Floricuța, Andrei de la Sighetul Marmației și pentru toți cei care ascultă Radio Renașterea. Doresc din inimă tuturor ascultătorilor o zi minunată de Măicuța Domnului binecuvântată. Vă mulțumesc pentru aceste emisiuni frumoase, Dumnezeu și Măicuța Domnului să vă dea sănătate, fericire și multe bucurii, domnul părinte. Doamne ajută!
0: Vă mulțumim tare mult, Doamne ajută! Și doamna Maria Morar ne scrie: bună dimineața și multă sănătate dumneavoastră și întregii redacții, tuturor ascultătorilor și la mulți ani sărbătoriților de astăzi. O zi frumoasă din partea mea, doamnei Maria Crișan, la mulți ani și Doamne ajută! Ascultăm în aceste clipe pe Aurelian Suciu pentru a-i face o bucurie domnului Neluțu de la Brăișoru, Inimă nu știe lumea. De asemenea și doamna Maria Bene are

0: Câteva gânduri, câteva mesaje, câteva dedicații, în primul rând, pentru fosta colegă de clasă, profesoară de limba franceză, Felicia Georgeta Mărincaș. Îi doresc multă sănătate și tot ceea ce își dorește de la viață. De asemenea, și pentru distinsa doamnă profesoară de vioară, doamna Liuța Câmpianu, îi doresc din suflet mulți ani fericiți cu sănătate, mult succes pe mai departe și tot binele de la bunul și înduratul Dumnezeu. De asemenea, și pentru toți ascultătorii radio Renașterea, pentru domnul Nicu de la Jucu, pentru prietena mea Voichița Negru, pentru Irina Grad, pentru bunicuța Maria Crăciun, cu mult respect și cu multă, multă prețuire.
1: Radio Renașterea.

0: Ora 11 și 32 de minute o avem alături de noi și pe doamna Silvia Pura. Doamne ajută, bună ziua, vă ascultăm cu drag.
1: Bună ziua, aș dori o dedicație pentru copiii mei, fiica și ginerele, deoarece astăzi împlinesc 20 de ani de căsătorie. Mama și tata le dorește multă sănătate și la mulți ani, să trăiască fericiți și să fie sănătoși pentru toată viața, alături de fiul lor, Matei.
0: Cum îi cheamă?
1: Și aș mai dori pentru ziua de mâine, cer în avans, deoarece este ziua mea de naștere, împlinesc o frumoasă vârstă și după 3 zile pentru soțul meu.
0: La mulți ani! Din toată inima la mulți ani!
1: Și doresc să îmi transmite sau să găsesc o melodie pe care o doriți dumneavoastră să fie pentru binele și sănătate și vă doresc și la dumneavoastră numai bine și
0: cum îi cheamă,
1: nu mai auzim cu drag.
0: Cum îi cheamă pe fiica și pe ginere?
1: Paula și Ciprian.
0: Așa.
1: Am mai cerut pentru ziua ei, că lucrează în învățământ, dacă vă amintiți, și acum am zis că neapărat, că ea este un pic mai ocupată și
0: sigur.
1: Mama și tata suntem alături de ei și ei alături de noi și
0: din toată inima la mulți ani lor și la mulți ani și dumneavoastră și soțului dumneavoastră.
1: Da, vă mulțumesc
0: să fiți
1: mult
0: sănătoși și să fiți sănătoși și să vă bucurați de tot ceea ce ați realizat în viață.
1: Doamne ajută.
0: În special
1: și la
0: pentru
1: dumneavoastră
0: copii.
1: Și la familie, la tot cei dragi.
0: Vă mulțumim tare mult. Doamne ajută.
1: Doamne ajută.
0: Doamna Silvia.

L-am ascultat și pe Ionuț Fulia aici la Radio Renașteria. Următorul mesaj vine din partea fiului Neluțu și se îndreaptă către mama Maria Baciu. Cea mai bună mamă din lume, cu toată dragostea fiului tău, îți doresc sănătate, fericire și zâmbete în fiecare zi. Să nu uiți că te iubesc. Ascultăm în aceste clipe și pe Alexandra Bleaje, ca tine mamă alta noi.

Fiecare cântec popular poartă în el o poveste, uneori vorbește despre iubire, alteori despre muncă, despre dor sau despre bucuria întâlnirii. De aceea muzica populară nu îmbătrânește niciodată, ea trece din generație în generație și continuă să vorbească inimii, la fel de frumos ca odinioară. L-am ascultat mai devreme pe Drăgan Munteanu aici pe frecvențele noastre, Mariana Deac poposește alături de noi cu glasul său în cele ce urmează.

Este ora 11:51, dragii mei, încet, încet ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți această oră și jumătate alături de Radio Renașteria, că ne-ați trimis gândurile dumneavoastră frumoase și că, iată, prin fiecare dedicație ați adus bucurie în casele și în sufletele celor dragi. Să păstrăm și după încheierea emisiunii aceeași căldură sufletească, aceeași bunătate și aceeași dragoste pentru oameni și pentru valorile care ne unesc. Iar dacă ziua de astăzi este mai înorată, să nu uităm că lumina adevărată vine întotdeauna din inima omului. Vă doresc tuturor o după-amiază binecuvântată, cu pace, cu sănătate și cu oameni dragi aproape. Să aveți parte de bucurii simple, de vești bune și de puterea de a dărui în fiecare zi cel puțin un zâmbet și un cuvânt frumos. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Renașteria și nu uitați că muzica populară ne apropie de rădăcini, iar bunătatea ne apropie pe unii de alții. Vă doresc numai bine tuturor, iar până la ora 12 ne vor cânta Ioan Bocșa, Valeria Peter Predescu și Mia Dan. Rămâneți cu bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, sunt Dragoș Stroian și vă dau o întâlnire pentru următoarea oră în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Suntem în 22 iulie, ziua cu numărul 203 a anului 2026, până la sfârșitul căruia au mai rămas 162 de zile. Și astăzi ne va însoți muzica alături de știri și alte informații menite să ne țină în prezent cu mintea și sufletul. După următoarea melodie aflăm viața sfinților pomeniți astăzi, lectură oferită de domnul Mihai Teognoste.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: În ziua de 22 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei purtătoare de mir și întocmai cu apostolii Maria Magdalena. Această Marie, numită Magdalena, a fost ucenică și mironosița lui Hristos, cea dintâi și cea mai mare dintre toate ucenicele și purtătoarele de mir. Era din Galileea, din cetatea Magdala, de la hotarele Galilei cu Siria, de unde și numele ei de Magdalena. Fiind bântuită de patim și de necurate duhuri, ea ducea o viață de desfrâu și de ticăloșie. Auzind însă de Hristos și puterea propovăduirii lui, cea aducătoare de mântuire, pentru tot neamul omenesc, în sufletul ei s-a născut ca o flacără sfioasă nădejdea că va fi izbăvită de Iisus. Deci, mergând la el, s-a învrednicit de milostivirea lui și el a tămăduit-o de toată stricăciunea, luminându-i cugetul cu lumina unei vieți noi din dumnezeiasca dragoste. Din clipa aceea, Maria s-a făcut ucenică și următoarea lui Hristos și împreună cu alte sfinte femei a slujit Domnul pe tot drumul greu al vieții lui. O tradiție spune că Maria Magdalena ar fi păcătoasa care a uns cu mir picioarele Domnului în casa lui Simon leprosul și că era una și aceeași persoană cu Maria, sora lui Lazar. În clipa cea mai grea a răstignirii, când apostolii erau departe, Maria a rămas lângă crucea Mântuitorului ei și al nostru. Iar atunci când sfântul trup al Domnului a fost așezat în mormânt, Maria Magdalena l-a uns cu miresme, vărsând multe lacrimi. În sufletul ei ardea puternic dorința de a fi lângă Hristos, de a-i arăta și după moarte dragostea și recunoștința ei neclintită, împlinind toate datinile și rânduielile ce se făceau pe atunci morților. Cu nerăbdare a așteptat trecerea sâmbetei. Pentru multa ei credință, Maria Magdalena s-a învrednicit a fi cea dintâi care a primit de la înger vestea învierii Domnului. Și tot ea a fost cea dintâi ființă omenească ce l-a văzut pe Hristos după dumnezeiasca lui înviere din morți. Ea este cea dintâi vestitoare a învierii și cel dintâi martor al deplinei noastre mântuiri prin înviere. După înălțarea la cer a Domnului, Maria Magdalena a pornit alături de sfinții apostoli în lupta plină de primejdii pentru răspândirea credinței, semănând în suflete cuvântul dumnezeiesc pe care l-auzise din însăși gura lui Hristos. O tradiție ne spune că în apostoleasca ei strădanie, Magdalena ar fi ajuns până la Roma, unde l-ar fi luminat și pe împăratul Tiberiu despre Domnul Isus, iar în drumul ei de întoarcere de la Roma s-ar fi oprit la Efes, slujind Sfântului Apostol Ioan în ostenelile lui de răspânditor al cuvântului lui Dumnezeu. Și așa, nevoindu-se aici, a adormit în Domnul. Într-o această zi, minunea Sfântului Foca. Spunea un credincios din Pont că Zinon cel Tare a fost prins de dușmani pe vremea lui Masalmia, care l-au legat în lanțuri cu mâinile la spate. Deci, zăcând pe pământ, Zinon s-a rugat zicând: Sfinte mucenice Foca, miluiește-mă și mă izbăvește de primejdia aceasta și de legături. Și de mâhnire, îndată a adormit. Și a văzut pe Sfântul Foca, atingându-se de el și zicându-i: Te iartă pe tine, Iisus Hristos. Apoi, îndată, deșteptându-se, s-a aflat dezlegat din legăturile de fier și a scăpat nevătămat. Și, ducându-se la casa sa, a prăznuit minunea Sfântului Foca. Și încă și acum Sfântul Foca are dar de la Dumnezeu să apere pe toți cei ce-l cheamă pe el cu credință, într-o ispite și în primejdii, pe pământ și pe mare. Că proslăvește Hristos, Dumnezeul nostru, pe cei ce-l proslăvesc pe el.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
5: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Este momentul să aflăm câteva dintre evenimentele care au marcat ziua de 22 iulie, cât și câteva dintre personalitățile născute sau plecate în veșnicie din această zi. În anul 1456, Iancu de Hunedoara câștigă bătălia de la Belgrad împotriva puternicei armate otomane conduse de Mehmed Cuceritorul. În urma acestei victorii, Papa Calixt al III-lea l-a caracterizat pe Iancu de Hunedoara drept atletul cel mai puternic, unic al lui Hristos. În anul 1519 s-a născut Papa Inocențiu al IX-lea. În anul 1832 a murit împăratul Napoleon Bonaparte. În anul 1946 a fost creată Organizația Mondială a Sănătății, instituție specializată a Națiunilor Unite cu sediul la Geneva. În anul 1951 s-a născut actualul patriarh al României, Preafericitul Părinte Daniel. În anul 2009 a avut loc cea mai lungă eclipsă totală de soare din secolul al XXI-lea. Durata maximă a fost de 6 minute și 39 de secunde pe coasta Asiei de Sud-Est. O eclipsă mai lungă va fi posibilă în iunie 2132. În anul 2013 s-a născut prințul George de Cambridge, primul copil al prințului William, strănepot al reginei Elisabeta a II-a. Și în anul 2025 a murit Ozzy Osbourne.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Personalitatea
3: zilei.

Stimați ascultători, personalitatea zilei de 22 iulie la Radio Renașterea este preafericitul părinte patriarh Daniel. Pe numele său de Mirian Dan Ilie Ciobotea, preafericitul părinte patriarh Daniel s-a născut la data de 22 iulie 1951 în localitatea Dobrești, județul Timiș. A efectuat studii liceale la Buziaș și la Lugoj, după absolvirea cărora a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu. Potrivit site-ului Academiei Române, între anii 1974 și 1976, dânsul a frecventat cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, secția sistematică. A continuat specializarea la Facultatea de Teologie Protestantă a Universității de Științe Umane din Strasburg și la Facultatea de Teologie Catolică a Universității Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau. În 1979, preafericitul părinte patriarh Daniel și-a susținut teza de doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasburg. În 1980, a susținut o a doua teză de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, cu tema Teologie și spiritualitate creștină, raportul dintre ele și situația actuală. Părintele Patriarh a devenit în 1980 lector la Institutul Ecumenic de la Bosei, din Elveția, pe care l-a condus ca director adjunct între 1986-1988. În aceeași perioadă a fost și profesor asociat la institutele din Geneva și Freiburg, Elveția. În 1987 a intrat în viața monahală la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț. Este și anul în care a fost hirotonit ierodiacon, iar apoi ieromonah. Ulterior a fost hirotesit protosinghel. Între anii 1988-1990,

1990, dânsul a fost consilier patriarhal, director al sectorului Teologie Contemporană și Dialog Ecumenic și conferențiar la Catedra de Misiune Creștină a Institutului Teologic Universitar din București. În perioada 1988-1990 a fost conferențiar la Catedra de Misiune Creștină a Institutului Teologic Universitar din București. În 12 februarie 1990, părintele Daniel a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul Lugojanul, iar în 4 martie 1990 a fost hirotonit arhiereu. La data de 7 iunie 1990 a fost ales, iar la 1 iulie a fost întronizat arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În perioada 1992-2007 este profesor de teologie dogmatică și pastorală la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Începând cu anul 2007 este profesor de teologie pastorală al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. La 12 septembrie 2007 a fost ales, iar la 30 septembrie a fost întronizat la București ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei, iar apoi în demnitatea de patriarh al României, el a pus bazele a numeroase instituții, de pildă Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, seminariile teologice de la Mănăstirea Agapia, Potoșani, Dorohoi, Iași și Piatra Neamț, Biblioteca Ecumenică Dumitru Stăniloae din Iași, Institutul Cultural Misionar Trinitas, Centrul de Conservare și Restaurare a Patrimoniului Religios Resurrectio, Centrul Național de Formare Continuă Dumitru Stăniloae din București și multe altele. Este președinte al Comisiei Teologice și Liturgice a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. La data de 29 noiembrie 2007, prea fericirea sa a pus piatra de temelie a Catedralei Mântuirii Neamului, pe care a sfințit-o în 25 noiembrie 2018. De-a lungul timpului, preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit mai multe premii, de pildă premiul Emanuel Hoifeder în Germania, 1998, premiul Institutului Ecumenic Sfântul Nicolae din Bari, Italia, 2002, sau premiul Pro Humanitate, acordat de Fundația Europeană pentru Cultură Pro Europa, Germania, 2002. A primit Ordinul Serviciul Credincios în rang de Mare Cruce în 2000, Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce în 2007, și emblema de onoare a forțelor navale în 2018. Este doctor honoris causa al mai multor universități, printre care se numără Universitatea Catolică Sacred Heart din Connecticut, Statele Unite, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București și altele. Dânsul este și cetățean de onoare al mai multor județe: Constanța, Prahova, Suceava, Cluj, Satu Mare, Dolj, Ilfov, dar și al municipiului Chisamos din Creta, Grecia. Stimați ascultători, la personalitatea zilei am parcurs puțin astăzi biografia preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: parohiile și asociațiile Arhiepiscopiei Clujului oferă mai multe oportunități pentru tineri în vacanța de vară pentru a-și valorifica timpul liber prin intermediul taberelor. Astfel, Biserica Coroana din Bistrița organizează în perioada 27-31 iulie cea de-a doua ediție a proiectului educativ și spiritual Bucuria de a trăi vacanța în biserică. Mai multe detalii despre activitățile din cadrul taberei și despre valorile pe care acest eveniment le cultivă participanților ne-a oferit protopopul de Bistrița, părintele Ioan Marius Pintican, slujitor la altarul Bisericii de la Coroana.
1: Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița și va reuni 70 de participanți care vor lua parte timp de 5 zile la activități desfășurate între orele 8 și 16. Pe parcursul programului, copiii și tinerii vor fi îndrumați de profesori, preoți și voluntari implicați în proiect și vor participa la dialoguri duhovnicești și cateheze, jocuri și exerciții de cunoaștere, ateliere creative, activități sportive, momente de teatru și lectură, precum și la sesiuni de cântece, la chitară și alte activități recreative. Am pregătit și ateliere de realizare a brățărilor, semnelor de carte, florilor din hârtie, activități de quilling și pictură, menite să stimuleze creativitatea și spiritul de echipă al participanților. Masa de prânz va fi servită zilnic la restaurantul Casa Bistrițiană, iar participarea la toate activitățile este gratuită. Ne dorim ca fiecare copil și tânăr să descopere bucuria de a trăi în biserică, un loc în care se cultivă credința, prietenia, încrederea, dialogul, respectul, rugăciunea, cooperarea și comuniunea. Proiectul este coordonat de doamna profesoară Nicoleta Țurca.
0: Protopopul de Bistrița, părintele Ioan Marius Pintican.

0: și Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Clujan, Mănășturi, desfășoară în această vară mai multe activități pentru copiii și tinerii din parohie. Astfel, în această săptămână, 80 de copii clujeni participă la o tabără creștină la centrul de tineret Ioan Bunea din St. George's Bay. Aceasta însă nu este singura activitate pregătită pentru tineri. Luna august venind cu o altă invitație adresată acestora de parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Despre acestea ne vorbește preotul paroh Dan Cizmaș al parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Mănășturi.
1: Și în acest an, parohia noastră organizează o tabără creștină de vară la centrul misionar de tineret Ioan Bunea din St. George's Bay, o tabără la care participă aproximativ 80 de copii de vârste diferite din comunitatea noastră. Această ieșire la marginea eparhiei noastre anticipează un alt moment dedicat copiilor și tinerilor parohiei, pentru că și în acest an, la mijlocul lunii august, mai exact din 10 până în 15 august, parohia noastră organizează o școală de vară la biserică, în Mănășturi, pe strada Primăverii, școală de vară la care au participat în anii trecuți aproximativ 300 de copii, 320 de copii în fiecare an.
0: Părintele Dan Cizmaș, parohul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Mănășturi. Toate aceste activități se înscriu în seria manifestărilor culturale desfășurate pe tot parcursul anului, dedicate Sfințirii Mari a Bisericii, eveniment istoric care va avea loc în data de 20 septembrie.

Bun regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Sumeșan și astăzi vă propun un survol asupra unui text scris de filozoful Nicolae Berdiaev. Textul este intitulat Despre vrednicia creștinismului și nevrednicia creștinilor. Acest text a fost publicat de filozoful rus în anul 1933. Este un text succint, incisiv și categoric în concluzii. Autorul, înțelegând că într-o lume amenințată de dezumanizare și depersonalizare, singura soluție este renașterea creștinismului. Singur creștinismul are capacitatea de a ține unite principiul persoanei și principiul comunitar. Textul este structurat în 7 mici secțiuni, prin care autorul arată celor care decretează un eșec al creștinismului că de fapt acest eșec este pur uman, iar nu divin. Prima parte a cărții arată că într-un secol preabsorbit de antropologie, în care omul este tentat să privească la alt om și nu la adevărul propovăduit, citez, creștinii răi sunt precum o mască pe fața creștinismului. Creștinismul este religia dragostei, dar este judecat după animozitatea și ura dintre creștini. Am încheiat citatul. Totuși, zice Berdiaev, este necesar să ținem cont de înălțimea credinței creștine atunci când avem tendința să credem că cei de alte religii sunt mai fideli religiei lor decât creștinii. Citez. Dar creștinului este infinit mai greu să se ridice la înălțimea credinței sale, a idealului său, căci trebuie să-și iubească vrășmașii, să-și poarte în mod curajos crucea, să reziste cu eroism în fața tentațiilor lumii, ceea ce nu li se cere celor de alte religii și nici materialismului. Creștinismul ne călăuzește viața pe calea cea mai potrivnică nouă, viața creștinului fiind o răstignire a sinelui. Am încheiat citatul. Secțiunea secundă este un răspuns dat celor care susțin că nerealizându-se în istorie, creștinismul este un eșec. Gânditorul rus vine și arată cum religia creștină nu propune neapărat realizarea ei doar aici pe pământ, iar așa zisul eșec este un eșec legat de libertatea umană, pe care creștinismul nu dorește să o constrângă. Citez. Creștinismul este religia crucii. Recunoaște că suferința are un sens. Hristos ne cheamă să ne purtăm crucea, să ducem pe umerii noștri povara lumii păcătoase. Pentru conștiința creștină, realizarea în lumea de aici, de pe pământ, a împărăției lui Dumnezeu, a fericirii și a justiției pământești fără cruce este o imensă minciună. Am încheiat citatul. Secțiunea a treia demonstrează cum revelația divină este limitată de firea umană, un exemplu fiind denaturarea înțelesului antropologiei. Este adevărat, creștinismul îl înalță pe om în centrul lumii, îi arată scopul cel mai înalt, însă niciodată creștinismul nu l-a lingușit pe om în starea de păcătoșenie. A cerut omului să se depășească pe sine eroic, a cerut omului o schimbare. Mai mult decât atât, din revelație nu reiese nici când că un da spus lui Dumnezeu ar fi o negare a omului, cum este tentată cultura de astăzi a crede. Revelația afirmă că doar acel om ce se află lângă Dumnezeu îl poate iubi cu adevărat pe semenul său. În cea de-a patra secțiune introduce două idei tari. Întâi, ne este amintit că adevărul nu poate fi judecat după oameni și mai ales după cei răi. Totuși, citez, în sclipirile omenești ale acestui adevăr, trebuie să judecăm după cei mai buni. Trebuie să judecăm credința creștină după apostolii și mucenicii săi, după eroii și sfinții săi,
și nu după mulțimea pe jumătate creștină, pe jumătate păgână. Am încheiat citatul. A doua idee este legată de proasta gestionare a creștinismului în vremea triumfului. Citez. Creștinii au trecut prin două mari încercări, cea a persecuției și cea a triumfului. Cei care au biruit-o pe prima au fost mucenici și eroi. E însă mai greu să faci față încercării triumfului. Am încheiat citatul. În ultimele trei secțiuni, Berdiaev dă un răspuns celor care acuză biserica că este prea aproape de păcătoși și un răspuns filozofiei creștine propovăduită de Tolstoi. În încheiere, putem considera cartea lui Nicolae Berdiaev o apologie a libertății hristice și a smereniei. Din paginile cărții răiese că smerenia este un drum al omului prin care acesta se poate elibera de sine însuși, de individualism. Smerenia este o posibilitate de a deveni o persoană reală și comunitară. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

Stimați ascultători, am ajuns la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, păstrați-vă optimismul, rămâneți altruiști, îmbrățișați și iubiți. Numai bine!

0: această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Camera Deputaților și Senatul convocate în sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie. Federația Sanitas refuză invitația Ministerului Muncii de a participa astăzi la o întâlnire pe tema legii salarizării. Hidrologii instituie cod roșu de inundații pe râuri din județele Constanța și Tulcea până mâine la prânz. Astăzi vremea este instabilă în cea mai mare parte a țării, iar maximele vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. 17 grade, temperatura orei în București. Furtunile și pericolul de inundații afectează în continuare o mare parte din țară. Cele mai severe fenomene sunt prognozate în județul Tulcea, pentru care atât meteorologii cât și hidrologii au emis avertizări de cod roșu valabile până la ora 18. Acolo va ploua torențial și abundent, vor fi descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări la rafală de până la 90 de km pe oră. Cantitățile de apă vor putea ajunge izolat la peste 120 de litri pe metru pătrat. Cod roșu de inundații este și în județul Constanța. În nord-est, sudul Olteniei, nordul, centrul și estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei este cod portocaliu de furtună până la ora 18. Diseară și în cursul nopții, zonele afectate se vor mai restrânge spre sud-estul teritoriului. Cu mai multe informații despre problemele provocate de vremea nefavorabilă, Nicoleta Stoian.
2: În județul Prahova, pârâul Dâmbu s-a revărsat astăzi la Ploiești în urma ploii torențiale. Mai multe străzi, gospodării și case au fost inundate. Pompierii au fost solicitați să amplaseze saci cu nisip în zona unei străzi puternic afectate de revărsarea apelor. De asemenea, peste 5.000 de gospodării din 9 localități prahovene nu au curent electric. Sunt afectate aproape 50 de posturi și 40 de linii electrice, dintre care una în totalitate. 5 echipe se află în teren pentru remedierea situației. În ultimele 24 de ore, ploile și vântul puternic au creat probleme și în județele Dâmbovița și Dolj. Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din zeci de case, curți și subsoluri. De asemenea, ei au acționat și pentru îndepărtarea a peste 30 de copaci prăbușiți. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, 25 de mașini au fost avariate.
1: Ministerul Sănătății a dispus mai multe măsuri pentru protejarea sănătății populației din zonele afectate de inundații. Astfel, direcțiile de sănătate publică vor asigura supravegherea epidemiologică, monitorizarea calității apei potabile și dezinfecția fântânilor, precum și accesul la asistență medicală, medicamente, materiale sanitare și vaccinuri acolo unde este necesar. Populației se recomandă să consume doar apă îmbuteliată sau fiartă, să evite utilizarea apei din fântâni până la confirmarea potabilității și să solicite asistență medicală în caz de febră, diaree sau vărsături, transmite reporterul nostru Adriana Tura. Senatul și Camera Deputaților se vor afla săptămâna viitoare în sesiune extraordinară pentru a dezbate și vota proiectele legislative restante pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR, astfel încât România să nu piardă banii europeni pe care i-are la dispoziție. Parlamentarii chemați din vacanță vor discuta și alte proiecte legislative de urgență incluse pe agendă. Are detalii Amalia Boșescu.
3: Legea salarizării unice ridică cele mai multe probleme în obținerea unui consens din partea formațiunilor politice. Pe fondul nemulțumirii sindicatelor au fost mai multe consultări între cele două părți, iar PSD a anunțat că nu va vota forma actuală a legii și va depune un set de amendamente pentru a corecta documentul. Nemulțumiri vin și din partea UDMR, în special în privința salarizării personalului din domeniul medical. O altă reformă restantă este codul urbanismului, iar PSD condiționează votul de amânarea aplicării referendumului din București până în anul 2028. Alte proiecte ce trebuie adoptate vizează decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, cu păstrarea amendamentelor de protecție pentru consumatorii vulnerabili, dar și reforma Agenției Naționale de Integritate. Parlamentarii vor dezbate și proiecte ce țin de situația de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. PNL propune prelungirea cotei reduse de TVA de 9% pentru locuințe până la 31 august, iar PSD vrea o prorogare a termenului până la 1 octombrie. Și AUR susține prelungirea termenului și a depus un proiect de lege în acest sens. Totodată, PSD va propune spre dezbatere și adoptare un mecanism de compensare a prețurilor la carburanți, dar și un amendament pentru deblocarea schemelor de personal din sănătate.
1: Între timp, Curtea de Apel București a suspendat procedura de adoptare a legii salarizării la cererea sindicatelor din sănătate. Federația Sanitas a argumentat că guvernul demis nu mai are competență în inițierea unor proiecte de reforme și a reclamat încălcarea dreptului la un dialog social real. În replică, Ministerul Muncii, inițiatorul proiectului, a anunțat că va contesta hotărârea instanței. Federația Sanitas a refuzat invitația Ministerului Muncii de a participa astăzi la o întâlnire pe tema legii salarizării. Sindicaliștii și-au motivat decizia prin hotărârea Curții de Apel București, care a suspendat demersurile legate de acest proiect de lege. Într-un răspuns transmis Ministerului, reprezentanții Sanitas au precizat că sunt dispuși să participe la consultări doar cu un guvern cu puteri depline, pe care îl consideră singurul îndreptățit să elaboreze și să negocieze proiecte legislative cu partenerii sociali. Incendiul de la bordul navei Gas Lisbon, petrolierul liberian lovit ieri de un proiectil exploziv în apropierea apelor teritoriale ale României, a scăzut în intensitate, iar evoluția situației este atent monitorizată de autoritățile competente. Având în vedere poziția navei la aproximativ 14 mile marine de țărm, nu există risc pentru populație, turiști sau activitățile desfășurate pe litoral. Autoritatea Navală Română, prin Centrul Maritim de Coordonare Constanța, menține controlul operațiunilor și va continua să informeze publicul cu privire la orice evoluție semnificativă, ne-a transmis corespondentul nostru Sorin Cealera. 13:06, ascultați radiojurnalul, continuăm știrile. Ucraina a recuperat anul acesta 700 de kilometri pătrați de teritoriu, a declarat astăzi comandantul armatei ucrainene Oleksandr Sârski. Acesta a confirmat și că va fi înlocuit din funcție, decizie care a fost luată în urma mai multor zile de proteste. Cezar Manu.
4: Îi las succesorului meu o armată care nu doar că menține linia de apărare, ci este și în ofensivă, a afirmat astăzi generalul Oleksandr Sârski. Acesta a notat și câteva dintre operațiunile importante care au avut loc de când a preluat comanda armatei în 2024, printre acestea numărându-se ofensiva în regiunea rusă Kursk în 2024 și oprirea unei ofensive rusești în regiunea ucrainană Kharkov în 2025. Înainte de a fi numit comandant, Sârski a câștigat bătălia pentru Kiev în 2022 și contraofensiva din Kharkov în același an. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat ieri că Sârski va fi înlocuit cu fostul șef al comandamentului interarme, Mihailo Drapatăi. În vârstă de 43 de ani, acesta este considerat un ofițer din noua generație, cu o mentalitate diferită de cea a lui Sârski, a cărui formație militară este influențată de doctrina sovietică. Lui Sârski s-a reproșat că ar fi prea rigid și nu ar ține cont de costurile umane mari ale operațiunilor pe care le comandă. Demiterea lui a fost cerută în stradă de mii de ucraineni după ce, săptămâna trecută, a fost îndepărtat popularul ministru al apărării, Mihailo Fedorov. Considerat un reformist care a luat măsuri împotriva corupției și a pus accentul pe folosirea dronelor pentru a reduce pierderile omenești, Fedorov intrase în conflict cu Oleksandr Sârski din cauza viziunilor diferite. Sârski era comandant din 2024 când l-a înlocuit pe popularul Valeri Zalușnei.
1: Statele Unite încă își doresc să negocieze cu Iranul, dar acesta nu ia convorbirile în serios, a declarat secretarul de stat Marco Rubio. Pe de altă parte, un responsabil iranian de rang înalt a declarat că pentru Reuters că Teheranul a primit de la mediatorii internaționali o propunere de încetare a focului de 10 zile într-o încercare de a salva acordul interimar semnat la mijlocul lunii iunie. Între timp continuă violențele în regiune. Statele Unite au bombardat pentru a 11-a noapte la rând ținte iraniene care includ echipamente maritime, depozite de drone și infrastructură. Iranul a anunțat pe de altă parte că a atacat în această dimineață o bază americană din Kuwait și a lansat drone și rachete spre Iordania. Situația în regiune riscă să se deterioreze și mai mult după ce ieri miliția iemenită Houthi, aliată cu Iranul, a anunțat că impune o blocadă navală Arabiei Saudite la Marea Roșie în strâmtoarea Bab el-Mandeb, o rută maritimă majoră, la fel ca și strâmtoarea Ormuz, care este deja blocată de Iran. Cod roșu de incendiu în Grecia, care se confruntă în această perioadă cu o vreme caniculară și vânt puternic. Mihaela Lamprinidu are detalii.
5: Ministerul Protecției Civile și al Crizelor Climatice, Elena, a emis o atenționare cu privire la riscul ridicat de incendii, cod roșu sau nivel 5, pentru astăzi 22 iulie, pentru regiunile Atica, Grecia Centrală și Peloponez. Astăzi sunt așteptate cele mai ridicate temperaturi din ultimele zile, în combinație cu intensificarea vântului. Aceste condiții favorizează izbucnirea și propagarea rapidă a incendiilor de vegetație, motiv pentru care autoritățile recomandă populației să manifeste maximă prudență. În nordul țării și la Salonic, temperaturile vor scădea ușor însă și nu vor depăși 35-36 de grade Celsius. În schimb, în Grecia Centrală și la Atena, dar și în Peloponez, mercurul termometrului va urca până la 42 de grade, iar pe alocuri valorile ar putea fi chiar mai ridicate. Începând însă de mâine, vremea se va schimba semnificativ. Grecia va intra într-o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale, furtuni locale și vânt puternic, în special în regiunile estice ale țării și în insulele Sporade și insulele Evia. Cu toate acestea, în pofida scăderii temperaturilor, riscul de incendii va rămâne extrem de ridicat din cauza căldurii persistente și a vânturilor foarte uscate.
1: Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. Temperaturile vor fi mai mici decât în perioada precedentă, cu maxime cuprinse între 19 și 30 de grade Celsius. La această oră în țară se înregistrează 14 grade la Brașov, 15 la Sibiu, 19 la Craiova, 21 la Timișoara și Iași, 24 la Constanța. Plouă și la București, unde meteorologii prognozează o maximă de 23 de grade, iar acum se înregistrează 17 grade și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Hermis. Bună ziua!
6: Bună ziua! La campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong, Emma Shons și Natalia Constantin au trecut de ziua calificărilor și vor trage sâmbătă pe tabloul de 64. Pentru fiecare au fost 6 asalturi în grupe și alte 2 pe tabloul preliminar al calificărilor. Daria Stănciulescu a părăsit competiția în preliminarii. Shons o va întâlni pe tabloul principal pe favorita 2, pe locul 2 mondial și principala favorita Alberta Santucho, iar Natalia Constantin va trage cu favorita 3 și a 4-a clasată în ierarhia mondială, Sera Song din Coreea de Sud. Mâine vor intra în calificări fetele de la sabie, Amalia Covaliu, Anastasia Fusea și Andreea Lupu. Universitatea Craiova joacă astăzi în Bulgaria, în prima manșă a dublei cu Levski Sofia din turul secund al Ligii Campionilor. Partida va începe la ora 20:30 și va fi transmisă la Radio România Actualități. Îl ascultăm pe antrenorul echipei oltene, Filipe Coelho.
7: Coach, we know that we will face a very good team, the strongest team that we will face until now this year.
8: Desigur, știm că înfruntăm o echipă foarte bună, cea mai puternică echipă de până acum. Este o formație cu omogenitate, care a avut același antrenor o lungă perioadă de timp. A transferat jucători din Portugalia, pe care îi cunosc foarte bine. Sunt jucători care pot face diferența. Levski este o echipă puternică în toate momentele jocului. În plus, atmosfera creată pe stadion este cu adevărat extraordinară. Prin urmare, ne așteaptă un meci dificil.
6: Iată ce a declarat înaintea partidei de la Sofia și mijlocașul Ștefan Bayram.
9: Va fi clar cea mai frumoasă competiție, va fi un meci foarte greu. În ultima etapă de acasă au câștigat cu 4-0 clar. Ne va aștepta un meci greu, dar suntem un grup puternic, niște jucători cu experiență și cu siguranță vom scoate un rezultat pozitiv și acasă ne vom califica mai departe.
6: Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei Omonia Nicosia din Cipru, Kairat Almaty, Kazakhstan. Dacă va fi eliminată de Levski, formația olteană va continua în turul al treilea din Europa League, cu învinsa dintre Sabah Baku din Azerbaijan și Kups din Finlanda. Mâine este rândul celorlalte 3 formații românești în Conference League. La ora 18, CFR Cluj joacă în Armenia cu Olașkert. La ora 20, Universitatea Cluj va întâlni pe Brand Bergen din Norvegia la Sfântul Gheorghe, iar de la 20:45 în Ghencea, FCSB va avea adversarii pe Auda din Letonia. Organizatorii ultimului Grand Slam al anului US Open au anunțat jucătorii admiși direct pe tabloul principal. 4 românce se află acolo, Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian, Gabriela Ruse și Irina Begu. US Open se va desfășura în perioada 30 august-13 septembrie. Clubul englez de fotbal Chelsea a oficializat sosirea mijlocașului Morgan Rogers de la Aston Villa. Rogers a fost semifinalist la Cupa Mondială cu Naționala Angliei și a câștigat Europa League în ultimul sezon cu Aston Villa. Suma de transfer, 137 de milioane de euro, este a cincea cea mai mare din istorie plătită pentru transferul unui jucător de fotbal. Recordul este deținut de transferul lui Neymar de la Barcelona la Paris Saint-Germain în 2017 pentru 222 de milioane de euro.
1: Vă reamintesc principalele știri pe scurt. Camera Deputaților și Senatul convocate în sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie. Federația Sanitas refuză invitația Ministerului Muncii de a participa astăzi la o întâlnire pe tema legii salarizării. Hidrologii instituie cod roșu de inundații pe râuri din județele Constanța și Tulcea până mâine la prânz. Astăzi vremea e instabilă în cea mai mare parte a țării, iar maximele vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade, 17 grade acum în București și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
10: Aici Radio Renașterea.
0: Publicitate.
11: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
12: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
13: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
0: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară.
14: Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de

Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Filotei spunea că în această viață trecătoare omul trece prin diverse încercări și trebuie să-și întărească credința în Dumnezeu. Viața aceasta trecătoare se aseamănă cu o mare și noi oamenii cu niște vaporașe. Vaporele care umblă pe mare nu întâlnesc doar calm, ci adesea vânturi puternice și mari furtuni, fiind în pericol. Noi, de asemenea, când vâslim pe marea acestei vieți trecătoare, întâlnim adesea vânturi puternice și furtuni mari, certuri, ispite, boli, suferințe, chinuri, prigoniri și pericole diverse. Dar nu trebuie să ne pierdem curajul, să fim veghetori în credință. Și dacă, precum oameni slabi și cu puțină credință, ne pierdem curajul în pericole, să facem ca Petru și să-L chemăm pe Hristos. El ne va întinde mâna și ne va salva.

Bătrânii înfruntau moartea cu mare curaj și cu o profundă credință în viața veșnică. Ceea ce spunea bătrânul Gheorghe, simțindu-și foarte aproape sfârșitul vieții, este foarte interesant.

Trebuie să plec. Este voia lui Dumnezeu să plec, căci păcatul s-a înmulțit. Lumea se bălăcește în mocirla păcatului și nu-și dă seama. Aceasta mă obosește. Trebuie să plec, dar mi-e milă de pomii pe care i-am plantat în grădină, căci sunt încă mici și slabi. N-au avut timp să crească și să devină arbori cu trunchi puternic și la prima bătaie de vânt se îndoaie. Am adunat o turmă de oi. Eu le sunt păstorul și am datoria să le fac să fie așa cum aș vrea. Dar când voi pleca, turma mea se va risipi. O seamă de oi vor rămâne în staulul meu, dar destule vor fugi și se vor rătăci. Oi străine vor veni în staulul meu, ele vor fi învățate de către oile mele credincioase și nu se vor încovoia niciodată. Altădată el le zicea fiilor săi duhovnicești: nu vă fie teamă, căci toți vom părăsi lumea. Noi suntem călători. Am venit pe pământ pentru a ne arăta faptele noastre și apoi plecăm la cer.

Bătrânul Daniel zicea despre aducerea aminte de moarte: când mă gândesc la moarte, calc în picioare mândria mea, înțeleg că sunt nimic. Înțeleg că bucuria, onoarea, dorințele sunt deșarte și singură smerita cunoaștere de mine însumi, dragostea față de semeni și alte sentimente asemănătoare mă vor ajuta în ceasul plecării mele. Dar când părăsesc aducerea aminte de moarte, partea rațională, partea concupiscibilă și partea pasională a sufletului meu sunt pline de gânduri străine și contradictorii și devin de râs pentru oameni și pentru diavoli.

unei femei care l-a întrebat dacă e păcat să-ți dorești moartea, bătrânul Ioil i-a răspuns: dacă dorești să mori pentru a scăpa de suferință, cu siguranță este un păcat, căci este ca și cum ai murmura contra lui Dumnezeu, care îngăduie suferințele tale. Dar dacă voiești să mori pentru a nu mai păcătui și a nu-L supăra pe Dumnezeu prin păcatele tale, nu-i de tot un păcat. Mai mult, dacă dorești să mori pentru că nu mai suporți să mai fii despărțită de Dumnezeu și dorești să-L întâlnești cât mai repede, dorința ta este de 3 ori binecuvântată.

A fost întrebat bătrânul Amfilohie dacă se teme de moarte și el a răspuns: nu mă tem de moarte, nu pentru faptele mele, ci pentru că eu cred în mila lui Dumnezeu.

Bătrânul Amfilohie zicea: prin harul lui Dumnezeu, omul a reușit să urce duhovnicește, se schimbă, devine un alt om și frica îl părăsește. Nu se mai teme de moarte și consideră viața actuală, oricât de bună ar fi, ca o robie.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
1: Incursiuni literare.

Eu nu mai sunt al acestei lumi. Sunt departe de mine însumi, desprins de propriul meu trup. Mă aflu printre lucrurile esențiale. Eu mă aflu acum foarte aproape de Dumnezeu și nu îmi mai trebuie decât să întind o mână spre El ca să îl pipăi. Îl voi aștepta pe bunul Dumnezeu în atelierul meu. Constantin Brâncuș.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Diana Moțoc și de la Pupitrul Tehnic, Viorica Vâscu, vă invităm astăzi într-un zbor esențial, într-o înălțare măiastră în cuvintele lui Constantin Brâncuș, adunate de Constantin Zărnescu în volumul Aforisme și texte. Să ascultăm cuvântul. În timpul copilăriei am dormit în pat. În timpul adolescenței am așteptat la ușă. În timpul maturității am zburat înspre ceruri. Eu am voit să înalț totul dincolo de pământ. Cocoșii mei cântă și păsările mele zboară. Simplitatea este o complexitate rezolvată. Sculpturile mele sunt fecioarele mele. Le gătesc ca de nuntă. Spre imensitatea văzduhului, aceasta este pasărea mea. Copil fiind, am visat totdeauna că aș fi vroit să zbor printre arbori, spre ceruri. De 45 de ani port nostalgia visului acestuia și continu să creez păsări măiestre. Eu nu doresc să reprezint o pasăre, ci să exprim însușirea în sine, spiritul ei, zborul, elanul. Nu cred că voi putea izbuti vreodată. Dumnezeirea este pretutindeni. Și când uiți cu desăvârșire de tine însuți, și când te simți umil, și când te dăruiești, divinitatea rămâne în opera ta. Ei bine, o doamnă de la New York, care a simțit într-adevăr acest lucru, a plâns și a îngenunchiat în fața uneia dintre măiestrele mele.

Iubesc tot ceea ce se înalță. Istovesc la pasărea măiastră din 1909 încoace și mi se pare, iată, că nu am desăvârșit-o încă. Eu aș vroi să reprezint imponderabilul într-o formă concretă. Păsările măiestre m-au fascinat și nu m-au mai eliberat din mreaja lor niciodată. Pasărea de aur, o lucrez în continuu, însă nu am găsit-o încă. Măiastră, ea se zbate aprig, ca tot ceea ce am realizat până astăzi, ca să se înalțe spre ceruri.

Eu văd această pasăre de aur foarte departe, la 100 de kilometri depărtare și de o asemenea măreție încât să umple întreaga boltă cerească. Pasărea măiastră este un simbol al zborului ce îl eliberează pe om din limitele materiei inerte. Aici am avut de luptat cu două mari probleme. Trebuia să arăt în formă plastică sensul spiritului, care este legat de materie. Concomitent, trebuia să fuzionez toate formele, într-o unitate perfectă. Chiar formele contradictorii trebuiau să se unifice într-o comuniune nouă, finală. În filosofia mea asupra vieții, separarea materiei de spirit și orice soi de dualitate rămân o iluzie. Sufletul și lutul formează o unitate.

definește oare civilizația noastră? Viteza. Oamenii cuceresc timpul și spațiul, accelerând fără de încetare mijloacele de a le străbate. Viteza nu este altceva decât măsura timpului de care ai nevoie ca să poți parcurge o distanță. Și, uneori, este vorba de distanța care ne separă de moarte. Opera de artă trebuie să exprime tocmai ceea ce nu se supune morții, însă trebuie să o facă printr-o asemenea formă care să rămână și o mărturie asupra epocii în care trăiește artistul.

Am dorit ca măiastra mea să își ridice capul, fără a exprima cumva prin această mișcare mândrie, sfidare sau orgoliu. A fost una dintre cele mai dificile probleme și numai după o îndelungată străduință am izbutit să redau această mișcare, integrată în avântul zborului. Eu nu creez păsări, ci zboruri.

Eu nu doresc să reprezint în sculpturile mele făpturi terestre, hamali grei, ci ființe înaripate și eliberatoare. Și pentru aceasta nu ar trebui să glorificăm nici de cum munca în sine sau dificultatea efortului. Acestea rămân cele mai nenorocite dintre lucruri și nu sunt, în definitiv, decât un mijloc. Însă până și Creatorul le-a împrumutat în drumul său. O pasăre a intrat odată prin fereastra atelierului meu și încerca să iasă bătând în geam și nu găsea ieșirea, căci se lovea mereu de sticlă. S-a așezat apoi să se odihnească și a încercat din nou și a ieșit. Sculptura este la fel. Dacă găsești acel geam, acea ieșire, te ridici înspre cer, intri în împărăția cerurilor. Păsările de aur, măiestrele și coloana fără de sfârșit sunt niște proiecte care, odată mărite, ar putea să umple toată bolta cerească și să o susțină. Țelul sculpturii rămâne o nobilă simplitate și o grandoare caldă.

0: Duceți-vă la noi, în România, să vedeți oamenii, costumele, locurile, spațiul românesc. Duceți-vă să vedeți ceea ce am putut să realizez eu la Târgu Jiu.
1: Acolo unde-s înalți stejari,

Există în toate lucrurile o măsură, un adevăr ultim. Prin artă te vei detașa de tine însuți, iar măsura și numărul de aur te vor apropia de absolut. Templele și bisericile au fost și au rămas întotdeauna lăcașuri ale meditației. O sculptură desăvârșită trebuie să aibă darul de a-l vindeca pe acela care o privește. Să dai senzațiile realității astfel cum ni le procură natura însăși, fără însă a reproduce sau a imita, este astăzi cea mai vastă problemă a artei. Gândește-te că stejarul din fața ta este un bunic înțelept și sfătos. Vorba daltei tale trebuie să fie respectuoasă și iubitoare. Numai astfel îi poți mulțumi. Natura zămislește o vegetație vânjoasă care crește drept în sus, de la pământ înspre ceruri. Iată, coloana mea fără sfârșit trăiește într-o grădină frumoasă, din România. De jos și până sus ea are aceeași formă și nu îi trebuie nici piedestal și nici soclu ca să se sprijine, iar vântul nu o va dezrădăcina niciodată, căci ea va rezista pe propriile ei puteri. Coloana infinirii va fi una dintre minunile lumii. Eu cred că o formă adevărată în plastică ar trebui să ne sugereze infinirea. Suprafețele ar trebui să arate atunci ca și cum ar înainta în continuu, ca și cum ar pleca din acea masă într-o existență cu totul desăvârșită și completă. Du-te, îmbrățișează columna infinirii cu palmele mâinilor deschise. Apoi, înălțându-ți ochii, privește-o și vei cunoaște astfel, într-adevăr, sinele cerului. Elementele coloanelor mele infinite nu sunt altceva decât însăși respirația omului, propriul ei ritm.

Coloana fără de sfârșit este negarea labirintului. Nu vedeți oare acești ochi? Profilul acestor doi ochi, uniți în templul sărutului, aceste emisfere reprezintă iubirea. Ce rămâne oare din noi în amintirea celorlalți după moarte? Numai amintirea ochilor și a privirilor cu care ne-am revelat dragostea pentru oameni și pentru lume. Ei bine, aceste profiluri ale porții sărutului reprezintă contopirea prin dragoste între bărbat și femeie.

Coloanele templului Sărutului sunt rodul unor îndelungi ani de căutări. La început am tăiat direct în piatră grupul celor două ființe înlănțuite, iar apoi, după mai multă vreme, peste 30 de ani, m-a purtat constant gândul spre eternizarea unei înalte porți, a unei porți prin care se poate trece dincolo. Acum, la bătrânețe, văd că, în fond, masa tăcerii este o altă, o nouă cina cea de taină. Linia mesei tăcerii vă sugerează curbura închisă a cercului, care adună, unește și apropie. Ceea ce fac eu astăzi mi-a fost dat ca să fac, căci am venit pe lume cu o menire. Nu am făcut niciodată nimic pentru vâlvă. Dimpotrivă, am înăbușit cu încăpățânare, pe cât mi-a stat în putință, orice soi de spectacol, fiindcă gloria este poate cea mai mare înșelătorie pe care au inventat-o oamenii. Oamenii se iau pe ei înșiși chiar prea în serios. Ei vor mai întotdeauna să fie cineva. Însă această glorie își bate joc de noi atunci când ne tot ținem după ea. Iar de îndată ce întoarcem spatele, ea este cea care aleargă în urma noastră. Sculptura mea cocoșul nu mai este cocoș, iar pasărea măiastră nu mai este o pasăre, au devenit simboluri. Eu am căutat mereu naturalul, frumosul primar și direct, nemijlocit și etern. Deviza mea de artă și de viață a fost totul sau nimic. Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe. Și merită să încerci să faci totul, în speranța că vei putea odată să intri în împărăția sferelor celor înalte. Eu am făcut piatra să cânte pentru umanitate. Nu putem să-L ajungem niciodată pe Dumnezeu, însă curajul de a călători înspre El rămâne important. Căutarea primitivului în artele plastice se îngemănează cu o căutare a simplității. Pentru ca acea coloană fără sfârșit să se poată înălța înspre ceruri, trebuia să fie jertfit cineva. Dedalus, după ce a construit labirintul, încercând să evadeze din el, a inventat aripile, iar fiul său, Icarus, s-a prăbușit. Amintindu-mi de coloana fără sfârșit din România și de astrele care se roteau deasupra ei, chemându-i zborul, am renunțat, în concepția mea, la bolta de marmură care trebuia să copleșească măiestrele. Aceste opere, ca să poată să se înalțe, implorau o libertate deplină și, atunci, am avut revelația acum să evadez din labirint. M-am sacrificat întotdeauna pe mine însumi. Mi-am lăsat dalta și ciocanul și am șlefuit materia cu propriile mâini. Mi-am lăsat sculpturile să se joace cu cerul și cu oamenii, dovedind lumii că este cu putință o sculptură a focului. Libere, ele erau mereu altfel iubite de oameni, ele însele mereu altfel iubind. Dar operele nu ajung niciodată la o desăvârșire completă.
pentru că însăși materia nu este desăvârșită.

Împăcarea de sine se instaurează în sufletul tău atunci când te privești ca un inel dintr-un lanț nesfârșit al înaintașilor. Se poate că poezia pură este o rugăciune, însă eu știu că rugăciunea bătrânilor noștri olteni era o formă a meditației. Țăranii români știu de la mic și până la mare ceea ce este bine și ceea ce este rău. Tablele lor de valori sunt cuprinse în proverbele, în datinile și în doctrina străbunilor.

Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru a ne fi însoțit astăzi în zborul lui Constantin Brâncuș, trecând pe sub poarta sărutului, așezându-ne la masa tăcerii. Ne luăm rămas bun ca într-o coloană fără sfârșit, cu cuvintele de început. Eu nu mai sunt al acestei lumi, sunt departe de mine însumi, desprins de propriul meu trup, mă aflu printre lucrurile esențiale. Eu mă aflu acum foarte aproape de Dumnezeu și nu îmi mai trebuie decât să întind o mână spre El ca să îl pipăi. Îl voi aștepta pe bunul Dumnezeu în atelierul meu.

0: Incursiuni literare.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
1: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Post Meridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit cu gânduri bune, cu sănătate și pace în suflet, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Vom fi împreună astăzi, în cea de-a 22-a zi a lunii lui Cuptor, împreună aici pe frecvențele Radio Renașterea până la ora 17, într-un program cu informații, muzică, rubrici și mai ales gânduri frumoase, gânduri relaxante, de vacanță, de concedii pentru cei care le au. Dar și pentru cei care le așteaptă.

Multe informații pregătite astăzi pentru dumneavoastră, dar și multe rubrici și, bineînțeles, muzică. Vom vorbi pe larg despre taberele de vară care se organizează în această perioadă în Arhiepiscopia Clujului. De asemenea, vom vorbi și despre filme. Emil Meta vă propune un film foarte frumos pe care îl puteți viziona alături de copiii dumneavoastră. Vă mai amintiți de Mary Poppins cu siguranță. Avem și ABC-ul Bunelor Maniere, o rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș, dar vom avea și informații din județul Bistrița-Năsăud aduse nouă de Menuță Maximinian.

Și sigur avem și multe informații de sezon, informații estivale, pentru că, nu-i așa, suntem în plin sezon estival.

povestim împreună, ne deconectăm împreună, lucruri frumoase pregătite pentru dumneavoastră și nu-mi rămâne decât să vă doresc din toată inima audiție plăcută. Rămâneți pe frecvențele Radio Renașterea cu gânduri bune, cu un zâmbet pe buze, cu mult senin în inimii.

Azi e o zi mai răcoroasă, o zi mai înnorată, dar ce bine face această răcoare estivală.

Gânduri bune tuturor, dragi ascultători, și muzică, multă muzică în programul după amiezei și muzică ușoară românească, și e plin sezon al florii soarelui, să ne amintim de un cântec dedicat acestei minunate flori.

Zi frumoasă, 22 iulie, numărăm cea de-a 203-a zi anului 2026, 162 de zile mai sunt până la sfârșitul acestui an. Iar în calendarul religios creștin-ortodox, astăzi se face pomenirea Sfântului Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu și tot astăzi este sărbătorită și Sfânta Mironosiță și întocmai cu apostolii Maria Magdalena. Lucruri frumoase în întâlnirea noastră de astăzi, se mai face astăzi pomenirea și a Sfintei Cuvioase Mucenițe Marcela. Lucruri frumoase, în câteva clipe vom asculta sinaxarul zilei. Rămâneți cu noi!

0: O zi frumoasă și trebuie să vă spun că avem și un tropar foarte frumos pentru Sfânta Maria Magdalena, un tropar care spune așa: Lui Hristos, Cel ce pentru noi s-a născut din Fecioară, cinstită Maria Magdalena, ai urmat și ai păzit îndreptările și legile Lui. Pentru aceasta, astăzi, preasfințita, pomenirea ta prăznuind, te lăudăm cu credință și te cinstim cu dragoste. E timpul să ascultăm împreună sinaxarul.
1: În ziua de 22 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei purtătoare de mir și întocmai cu apostolii Maria Magdalena. Această Marie, numită Magdalena, a fost ucenică și mironosița lui Hristos, cea dintâi și cea mai mare dintre toate ucenicele și purtătoarele de mir. Era din Galileea, din cetatea Magdala, de la hotarele Galilei cu Siria, de unde și numele ei de Magdalena. Fiind bântuită de patim și de necurate duhuri, ea ducea o viață de desfrâu și de ticăloșie. Auzind însă de Hristos și puterea propovăduirii Lui, cea aducătoare de mântuire pentru tot neamul omenesc, în sufletul ei s-a născut ca o flacără sfioasă nădejdea că va fi izbăvită de Iisus. Deci, mergând la El, s-a învrednicit de milostivirea Lui și El a tămăduit-o de toată stricăciunea, luminându-i cugetul cu lumina unei vieți noi din dumnezeiasca dragoste. Din clipa aceea, Maria s-a făcut ucenică și următoarea lui Hristos și împreună cu alte sfinte femei a slujit Domnul pe tot drumul greu al vieții lui. O tradiție spune că Maria Magdalena ar fi păcătoasa care a uns cu mir picioarele Domnului în casa lui Simon Leprosul și că era una și aceeași persoană cu Maria, sora lui Lazar. În clipa cea mai grea a răstignirii, când apostolii erau departe, Maria a rămas lângă crucea Mântuitorului, ei și al nostru. Iar atunci când sfântul trup al Domnului a fost așezat în mormânt, Maria Magdalena l-a uns cu miresme, vărsând multe lacrimi. În sufletul ei ardea puternic dorința de a fi lângă Hristos, de a-i arăta și după moarte dragostea și recunoștința ei neclintită, împlinind toate datinile și rânduielile ce se făceau pe atunci morților. Cu nerăbdare a așteptat trecerea sâmbetei. Pentru multa ei credință, Maria Magdalena s-a învrednicit a fi cea din tâi care a primit de la înger vestea învierii Domnului. Și tot ea a fost cea din tâi ființă omenească ce l-a văzut pe Hristos după dumnezeiasca lui înviere din morți. Ea este cea din tâi vestitoare a învierii și cel din tâi martor al deplinei noastre mântuiri prin înviere. După înălțarea la cer a Domnului, Maria Magdalena a pornit alături de sfinții apostoli în lupta plină de primejdii pentru răspândirea credinței, semănând în suflete cuvântul dumnezeiesc pe care l-auzise din însăși gura lui Hristos. O tradiție ne spune că în apostoleasca ei strădanie, Magdalena ar fi ajuns până la Roma, unde l-ar fi luminat și pe împăratul Tiberiu despre Domnul Iisus, iar în drumul ei de întoarcere de la Roma s-ar fi oprit la Efes, slujind Sfântului Apostol Ioan în ostenelile lui de răspânditor al cuvântului lui Dumnezeu. Și așa, nevoindu-se aici, a adormit în Domnul. Într-o această zi, minunea Sfântului Foca. Spunea un credincios:

jos din pont că Zinon cel tare a fost prins de dușmani pe vremea lui Masalmia, care l-au legat în lanțuri cu mâinile la spate. Deci, zăcând pe pământ, Zinon s-a rugat zicând: Sfinte mucenice Foca, miluiește-mă și mă izbăvește de primejdia aceasta și de legături. Și de mâhnire, îndată a adormit. Și-a văzut pe Sfântul Foca, atingându-se de el și zicându-i: Te iartă pe tine, Iisus Hristos. Apoi, îndată, deșteptându-se, s-a aflat dezlegat din legăturile de fier și a scăpat nevătămat. Și, ducându-se la casa sa, a prăznuit minunea Sfântului Foca. Și încă și acum Sfântul Foca are dar de la Dumnezeu să apere pe toți cei ce-l cheamă pe el cu credință, într-o ispite și în primejdii, pe pământ și pe mare. Că proslăvește Hristos, Dumnezeul nostru, pe cei ce-l proslăvesc pe el.

Continuăm întâlnirea noastră de astăzi, dragi ascultători, cu informații din sinaxarul acestei zile de 22 iulie. Un sfânt român pomenit astăzi, sfântul preot mărturisitor Ilie Lăcătușu. Sfântul preot mărturisitor Ilie Lăcătușu s-a născut la 8 decembrie în 1909 în satul Țăpești, comuna Crăpăturile din județul Vâlcea. Părinții săi, Marin și Maria, erau oameni credincioși și se îndeletniceau cu lucrul pământului. Această familie a avut 7 copii, Ilie fiind cel de-al doilea copil al familiei. A urmat școala în comuna Șerbănești-Tertoiu, apoi seminarul teologic Sfântul Nicolae din Râmnicu-Vâlcea și și-a desăvârșit studiile la Facultatea de Teologie din București. La 5 iulie 1931 s-a căsătorit cu învățătoarea Ecaterina Popescu, alături de care a întemeiat o frumoasă familie creștină. Dumnezeu i-a binecuvântat cu 5 copii, însă 4 dintre aceștia au trecut la Domnul la vârste fragede, provocând multă durere în inimile părinților lor. Tânărul Ilie a fost hirotonit diacon la 27 august 1934, apoi în următoarea zi, 28 august, preot pe seama parohiei Osica de Jos din județul Olt, de către episcopul Vartolomeu Stănescu al Râmnicului, noul Severin. La 5 octombrie 1934, tânărul preot Ilie Lăcătușu este transferat la parohia Pluta Buicești din județul Mehedinți, iar în timpul celui de-al doilea război mondial, la 1 noiembrie 1942, a fost trimis de Mitropolia Olteniei în Transnistria și a slujit la parohia Șerșenița din raionul Râbnița, unde a rămas până în 1943, în luna martie. Odată cu instaurarea regimului comunist în România, s-a declanșat o mare prigoană atât asupra slujitorilor Sfântului Altar, cât și asupra credincioșilor ortodoxi. În această perioadă s-a arătat mulțimea de clerici, călugări și credincioși care l-au mărturisit pe Mântuitorul Hristos și au primit moarte mucenicească sau au suferit pentru multă vreme temniță grea, umilințe și torturi nenumărate. Sfântul Ilie a primit și el cu bărbăție duhovnicească această cruce grea a suferinței pentru dragostea lui Hristos. A fost arestat în perioada 18 iulie 1952, 26 aprilie 1954 și a fost trimis să lucreze în coloniile de muncă de la Galeșu, Constanța, apoi Peninsula, tot în Constanța, canalul Dunăre-Marea Neagră, iar în 1953 a fost dus la Târgu Ocna, de unde a fost eliberat și a revenit la Buicești pentru a-și continua activitatea preoțească. Între 1 iulie 1959 și 6 mai 1964 este din nou arestat și trimis la muncă silnică în Delta, la Periprava. În temniță, Sfântul Ilie Lăcătușu a fost ca un apostol care a îndrumat mulțimea de oameni pe calea lui Hristos. Era un mare trăitor, se îndeletnicea în permanență cu rugăciunea, îi plăcea tăcerea și rar era auzit vorbind ceva, iar atunci când o făcea era foarte important ceea ce spunea.
Avea cu adevărat darul smereniei în toată vremea, căutând să-și ascundă virtuțile și să nu iasă în evidență. Îi îndemna pe mulți la rugăciune, mai ales atunci când erau în primejdie. Sfântul preot mărturisitor Ilie Lăcătușu era un model de lepădare de sine și împărțea orice lucru pe care îl avea. Ori de câte ori primea un pachet cu haine de acasă, îl oferea de îndată deținutului care era mai bolnav, iar el rămânea în zeghea lui ruptă. Sfântul a ales să se priveze pe sine de cele mai elementare lucruri și să renunțe până și la hrana sa, pentru a-i ajuta pe cei mai suferinți dintre deținuți. Fericitul preot Ilie îi ajuta pe cei care suferau în urma torturilor la care erau supuși, preluând și normele lor de lucru pentru a nu fi din nou pedepsiți. Această forță imensă de dragoste și dăruire către celălalt i-a sfințit viața și a fost un model desăvârșit de smerenie, dragoste și bunătate. După ce a fost eliberat în anul 1964, i s-a fixat domiciliul forțat la Bolintin, acolo unde va fi obligat să lucreze ca zidar. La 1 aprilie 1965, prin grija patriarhului Justinian Marina, și-a reluat slujirea preoțească la parohia Gârdești din județul Telorman, iar în 1970 a fost transferat la parohia Cucuruzu din județul Giurgiu, unde a slujit până la 1 ianuarie 1978. A bine plăcut lui Dumnezeu și oamenilor prin viețuirea sa cea desăvârșită și și-a sfârșit viața aceasta pământească la 22 iulie 1983 pe un pat de spital după o perioadă de suferință trupească înconjurat de familia sa. A strălucit în dragoste și smerenie și s-a făcut vas curat, primitor al darurilor dumnezeiești și al discernământului, precum și al înaintevederii, arătându-se îndrumător înțelept al sufletelor pe calea mântuirii și mare făcător de minuni. După adormirea sa, la 15 ani de la mutarea la Domnul, trupul său a fost aflat întreg, bine mirositor și frumos la vedere, numeroși credincioși alergând la cinstitele sale moaște, prin care mulțime de bolnavi au primit tămăduire. Așadar, astăzi este pomenit în calendarul religios creștin ortodox și Sfântul preot mărturisitor Ilie Lăcătușu. Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Și avem și un tropar frumos al Sfântului preot mărturisitor Ilie Lăcătușu. Troparul spune așa: de tânăr, prin dragostea față de toți, ai vădit iubirea din inimă către Hristos Dumnezeu, Ilie cel plin de har. Apoi, mărturisindu-l, răbdător în prigoană, ai fost cinstit cu darul nestricăciunii, Părinte. Acum, dar, cu îndrăzneală, roagă-te pentru noi.
sunt român în calendarul religios al acestei zile de 22 iulie, Sfântul Preot Mărturisitorul Ilie Lăcătușu. Și tot în calendar, dragi ascultători, se face astăzi și pomenirea Sfintei Cuvioase Mucenițe Marcela. Aceasta a fost și este foarte cinstită de locuitorii insulei grecești Chios. În biserica din această insulă, care are hramul Sfintei Cuvioase Mucenițe Marcela, se petrec minuni în fiecare an. Viața Sfintei Cuvioase Marcela nu este foarte cunoscută. Potrivit tradiției, Marcela a fost o copilă foarte cucernică, o copilă ce a rămas orfană de mamă la o vârstă foarte mică. Tatăl ei era păgân și a vrut să-și necinstească fiica. Marcela a scăpat din mâinile sale, dar el a prins-o și a tăiat-o în bucăți. Stânca pe care a căzut mucenița există și astăzi, pe locul cunoscut sub numele de Martiriul Sfintei Marcela. Este acoperită cu pământ în partea dinspre uscat, iar pe partea orientată spre mare este o gaură îngustă cât un deget, prin care curge o apă vindecătoare. Apa este limpede, dar unele pietre din apropiere sunt pătate cu roșu, ca și cum ar fi fost stropite cu sânge. Tradiția spune că părți din trupul Sfintei ar fi rămas prinse în stâncă. Și atunci când se face slujba de sfințire a apei în acest loc, din apa de lângă stâncă se ridică un abur care acoperă întreaga zonă ca o ceață. Marea revine la normal imediat ce se termină slujba sfințirii apei. Aici s-au făcut multe minuni, iar pelerinii se adună din întreaga lume. Pelerinii iau pietre roșiatice, le duc în biserică, se roagă Sfintei Mucenițe Marcela, apoi le ating de bolnavi care astfel își recapătă sănătatea.

Așadar, astăzi este pomenită și Sfânta Cuvioasă Muceniță Marcela din insula Chios. Mă opresc aici cu informațiile din sinaxarul zilei, dragi ascultători, ora 14 și 43 de minute. Mergem mai departe în cadrul programului după amiezei, Post Meridian Magazine.

22 iulie, zi frumoasă și importantă, astăzi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, își aniversează ziua de naștere.

Părintele Patriarh Daniel împlinește astăzi frumoasa vârstă de 75 de ani.

și misiunea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, veți afla mai multe în rubrica dedicată personalității sale. La personalitatea zilei, așadar, Emil Meta va vorbi despre Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care, așa cum vă spuneam, împlinește astăzi, 22 iulie, 75 de ani. Îi dorim multă sănătate, la mulți ani, cu bucurii, cu împliniri și cu toată binecuvântarea de la Bunul Dumnezeu, Maica Sfântă și Sfinții lui Dumnezeu.

0: 22 iulie reprezintă și Ziua Mondială a Creierului. Iată și o zi care are o semnificație științifică, dragi ascultători, o zi dedicată creierului, o zi care se marchează din anul 2014 la inițiativa Federației Mondiale de Neurologie. Despre Ziua Mondială a Creierului aflăm mai multe amănunte chiar acum de la Emil Meta, să-l ascultăm.
1: Stimați ascultători, astăzi, 22 iulie, este Ziua Mondială a Creierului.

Potrivit Ager Press, la 22 iulie se celebrează la nivel internațional Ziua Mondială a Creierului. Prima zi mondială a creierului a fost sărbătorită în 2014. Bolile neurologice, dragii mei, sunt o cauză majoră de deces, fiind responsabile, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, pentru 12% din decese la nivel mondial, proporție care variază în funcție de nivelul de dezvoltare economică al fiecărui stat. Dintre bolile neurologice, accidentul vascular cerebral și celelalte boli cerebrovasculare sunt printre cele mai frecvente cauze de deces la nivel mondial, reprezentând numai puțin de 85% din totalul deceselor, conform OMS. Potrivit doctorului Rad Shakir, președintele Federației Mondiale de Neurologie, citez, lansarea Zilei Mondiale a Creierului are rolul de semnal de alarmă pentru decidenții politici. În ciuda poverii pe care o provoacă, afecțiunile neurologice lipsesc în mare parte din agendele naționale și internaționale de sănătate, conchide el. Marcarea Zilei Mondiale a Creierului a fost aleasă astfel încât să coincidă cu cea a înființării, în 1957, a Federației Mondiale de Neurologie. Cât despre accidentul vascular cerebral, dragii mei, acesta este o boală non-transmisibilă, dar care a devenit tot mai frecventă de la an la an. Un accident vascular cerebral apare atunci când un vas de sânge, o arteră, care furnizează sânge la nivelul unei zone a creierului, se sparge sau este blocat de un chiac sanguin. La nivel mondial, peste 15 milioane de oameni se confruntă cu accidente vasculare cerebrale, dintre care circa 6 milioane mor din această cauză. Potrivit OMS, accidentul vascular cerebral este a doua cauză de deces la persoanele de peste 60 de ani și cea de-a cincea cauză de deces pentru cei cu vârste cuprinse între 15 și 59 de ani. Una din șase persoane suferă un accident vascular cerebral în timpul vieții și la fiecare 6 secunde, dragii mei, o persoană moare din această cauză. Vârsta persoanelor predispuse de a fi victime ale unui accident vascular cerebral a scăzut în ultimii ani de la 65 de ani la 55 și totodată a crescut numărul persoanelor tinere care se confruntă cu această problemă. Campania derulată de Organizația Mondială a Accidentului Vascular Cerebral, susținută la nivel mondial pe tot parcursul anului, face apel la fiecare individ în parte, la familii, comunități, personalul medical și la cel din administrație, să-și unească eforturile pentru a lupta împotriva accidentului vascular. Recunoașterea timpurie a simptomelor unui accident vascular cerebral, intervenția în regim de urgență și accesul la îngrijire de calitate pot reduce simțitor impactul acestuia și efectele negative pe care le-ar putea genera ulterior. Îngrijirea potrivită face diferența, dar mulți pacienți nu beneficiază de tratamentul adecvat. Un rol deosebit de important îl are prevenția, dar pentru aplicarea ei este nevoie de informare corectă. Se urmărește astfel informarea populației asupra factorilor de risc care pot conduce la producerea unui accident vascular cerebral, cum ar fi hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, obezitatea, sedentarismul și colesterolul ridicat. De asemenea, se fac cunoscute modalități de recunoaștere a primelor semne de avertizare în cazul producerii unui accident vascular cerebral, precum și măsurile care trebuie luate, și este promovat un stil de viață sănătos, care poate preveni producerea unui astfel de accident vascular cerebral. Astăzi, dragii mei, este Ziua Mondială a Creierului.

5 minute și jumătate până la ora 15. Mergem mai departe cu muzică, intrăm în cea de-a doua parte a programului după amiezei Post Meridian Magazine.

muzică și informații. În curând vom vorbi despre minunată tabără de vară organizată în această perioadă în Arhiepiscopia Clujului.

vremea vacanțelor, vremea taberelor pentru copii, multe tabere frumoase, multe tabere tematice destinate copiilor și tinerilor.

0: În această vară frumoasă, Arhiepiscopia Vadului, Faleacului și Clujului, prin asociațiile de tineret, organizează o serie de tabere tematice care cuprind diverse activități recreative, educative și duhovnicești. În perioada 27-30 iulie, în localitatea Mărișel din județul Cluj, va avea loc o tabără specială care se adresează copiilor din mediul rural. Sunt multe tabere frumoase, multe lucruri de văzut și de învățat și aflăm mai multe amănunte de la Andrei Toșa, reprezentant al biroului de tineret al Arhiepiscopiei Clujului. Să-l ascultăm.
1: Tabărele noastre sunt pentru trei categorii de vârstă, copii, preadolescenți și adolescenți, iar programul unei tabere include jocuri recreative, discuții, cateheze tematice, ateliere recreative, seri muzicale, jocuri de grup, drumeții și tot ce se poate face într-o tabără. În săptămâna 27-30 iulie vom organiza de asemenea o tabără cu 60 de participanți în satul Rogojel din județul Cluj. Participanții vor fi în mare parte din mediul rural, iar alături de participanți se vor afla și voluntarii dornici să învețe ateliere, să se joace, să cânte la chitară și să facă drumeții în zona Rogojelului. Tabăra va fi coordonată de Oana Raluca Băilă.
0: Andrei Toșa, de la biroul de tineret al Arhiepiscopiei Clujului.

0: Lucruri frumoase, copiii au multe, multe de învățat din aceste tabere care sunt organizate în perioada estivală. În cartierul clujan Mănășturi, la parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel, copiii au parte de o vacanță de neuitat. Mai mulți copii, câteva zeci de copii, 80 de copii din comunitate au plecat într-o tabără la St. George Bay, acolo unde se vor bucura de o săptămână frumoasă, o săptămână plină de activități alături de părintele paroh Dan Cismaș, de părintele arhidiacon Ioan Binda și de coordonatoarea activităților cu tinerii Gina Bontaș. De asemenea, participă și o echipă de 20 de voluntari energici și inimoși. Sunt multe lucruri frumoase pregătite pentru copii la parohia Sfinților Apostoli Petru și Pavel din cartierul clujan Mănășturi, tabere frumoase, activități de relaxare, într-un cuvânt, o vacanță activă. Dar îl ascultăm cu mai multe amănunte pe părintele Dan Cismaș.
1: Și în acest an, parohia noastră organizează o tabără creștină de vară la centrul misionar de tineret Ioan Bunea din St. George Bay, o tabără la care participă aproximativ 80 de copii de vârste diferite din comunitatea noastră. Această ieșire la marginea eparhiei noastre anticipează un alt moment dedicat copiilor și tinerilor parohiei, pentru că și în acest an, la mijlocul lunii august, mai exact din 10 până în 15 august, parohia noastră organizează o școală de vară la biserică, în Mănășturi, pe strada Primăverii, școală de vară la care au participat în anii trecuți aproximativ 320 de copii în fiecare an.

L-am ascultat pe părintele Dan Cismaș, preot paroh la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Clujan-Mănăștur.

Sunt multe evenimente frumoase și de suflet în această perioadă și mai ales pe data de 20 septembrie, Biserica Parohială Sfinții Apostoli Petru și Pavel va îmbrăca haină de sărbătoare pentru Sfințirea cea Mare. Așadar, duminică 20 septembrie anul curent, Biserica Parohială Petru și Pavel va fi sfințită, Sfințirea cea Mare, iar programul liturgic va începe atunci de la ora 9 cu slujba Sfințirii, de la ora 10 va urma Sfânta Liturghie, săvârșită de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, iar marea sărbătoare a Sfințirii acestei biserici va avea loc chiar la lăcașul de cult de pe strada Primăverii, numărul 1A din Cluj-Napoca. Va fi o mare bucurie duhovnicească la care întreaga comunitate este așteptată cu brațele deschise. Prin urmare, notați data 20 septembrie 2026, cade într-o duminică. Biserica Parohială Sfinții Apostoli Petru și Pavel va fi sfințită. Sfințirea cea Mare.

0: Avem multe lucruri frumoase de făcut și de aflat și avem câteva amănunte chiar acum și legate de tabăra anuală a Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Cluj. Ne oferă mai multe amănunte Teodora Moldovan.
1: În perioada 31 iulie 9 august se va desfășura tabăra studențească SCOR la Scrind Frăsinet, județul Cluj, reunind aproximativ 150 de participanți. Ediția din acest an poartă tema Sfințirea familiei prin biserică, Marea Familie. În mijlocul tinerilor vor fi prezenți invitați precum părintele Dan Suciu în perioada 1-3 august, părintele Patriciu Vlaicu în 3 august și părintele Ovidiu Botoi în 5 august. De asemenea, în 1 august, participanții se vor bucura de vizita preasfințitului părinte Samuel Bistrițeanul. Programul taberei cuprinde drumeții, ateliere, ieșiri cu caiacul, activități de team building și alte activități interactive, precum și participarea zilnică la Paraclisul Maicii Domnului și la Sfânta Liturghie.
0: Teodora Moldovan, de la Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Cluj. Așadar, 150 de participanți sunt așteptați în perioada 31 iulie 9 august la tabăra studențească de vară, organizată de ASCOR Cluj-Napoca, în localitatea Scrind Frăsinet. Pentru această tabără încă se mai pot face înscrieri, mai exact până pe data de 24 iulie, în limita locurilor disponibile. Doar două zile mai aveți la dispoziție dacă doriți să mergeți în tabăra ASCOR din localitatea Scrind Frăsinet.

0: Și în parohiile Bistrițene sunt organizate tabere în această perioadă. Despre o tabără frumoasă, despre o tabără cu multe activități pentru tineri, aflăm amănunte de la părintele Marius Pintican.
1: Cu binecuvântarea înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei, Biserica cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului din municipiul Bistrița, cunoscută în oraș ca Biserica de la Coroana sau Catedrala Coroana, organizează în perioada 27-31 iulie 2026 cea de-a doua ediție a proiectului educativ și recreativ Bucuria de a trăi vacanța în biserică, dedicat copiilor și tinerilor din municipiu care pot participa gratuit la activități. Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița și va reuni 70 de participanți care vor lua parte timp de 5 zile la activități desfășurate între orele 8 și 16. Pe parcursul programului, copiii și tinerii vor fi îndrumați de profesori, preoți și voluntari implicați în proiect și vor participa la dialoguri duhovnicești și cateheze, jocuri și exerciții de cunoaștere, ateliere creative, activități sportive, momente de teatru și lectură, precum și la sesiuni de cântece, la chitară și alte activități recreative. Am pregătit și ateliere de realizare a brățărilor, semnelor de carte, florilor din hârtie, activități de quilling și pictură, menite să stimuleze creativitatea și spiritul de echipă al participanților. Masa de prânz va fi servită zilnic la restaurantul Casa Bistrițiană, iar participarea la toate activitățile este gratuită. Ne dorim ca fiecare copil și tânăr să descopere bucuria de a trăi în biserică, un loc în care se cultivă credința, prietenia, încrederea, dialogul, respectul, rugăciunea, cooperarea și comuniunea. Proiectul este coordonat de doamna profesoară Nicoleta Țurca.
0: De la Bistrița l-am ascultat pe părintele protopop Ioan Marius Pintican vorbind despre tabăra de vară pentru 70 de copii și tineri. Tabăra de vară organizată de biserica, frumoasa biserică din Bistrița Coroana, împreună cu Asociația Filantropia Ortodoxă și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi. O tabără organizată sub egida unui proiect, Bucuria de a trăi vacanța în biserică.

Stăteam de vorbă zilele trecute cu un copil în clasa a patra și îmi spunea următorul lucru. Ce mult am așteptat să vină vacanța, dar ce repede trece. Și asta mi-a amintit de un cântec al Corinei Chiriac. Ce mică-i vacanța mare! Vacanță plăcută tuturor copiilor, tuturor tinerilor și concediu plăcut celor care sunt în concediu.

Și tot despre vacanță va fi vorba și în minutele următoare, vacanță activă, și vom ajunge în județul Bistrița, Năsăud. Vom primi știri de la Menuță Maximinian. Rămâneți cu noi!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Cu vești de la Bistrița vine acum Mănuță Maximinian. Să-l ascultăm!
2: Bine v-am regăsit, dragi radioascultători. O știre frumoasă ce vine de la Bistrița. Ministerul Educației a publicat notele de la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ. Din județul nostru, cea mai mare notă, 10, a fost obținută de profesorul de religie ortodoxă Petrică Nicoară din Ilva Mică. La cele două inspecții de specialitate și pentru portofoliu a fost notat de asemenea cu 10. Anul trecut, Petrică Nicoară a reușit să obțină nota 10 la proba scrisă a examenului de titularizare la disciplina religie ortodoxă. Deloc din Ilva Mică, Petrică este absolvent al Colegiului Național George Coșbuc din Năsăud, ulterior al Facultății de Teologie Ortodoxă Pastorală din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și al cursurilor de masterat Doctrina Hermeneutică și Istorie Bisericească în cadrul aceleiași facultăți. În anul școlar 2024-2025 a fost profesor debutant la școala gimnazială Artemiu Publii Alexi din St. George's Bay. Anul școlar trecut l-a găsit ca profesor la școala gimnazială Demian Nechiti din Ilva Mică, dar și la St. George's Bay. De anul trecut urmează și cursurile doctorale la UBB, Facultatea de Teologie Ortodoxă. Îl felicităm pentru cea mai mare notă la definitivat, 10 din Bistrița Năsăud, și urăm mult, mult succes pe mai departe. S-a încheiat tabăra creștină Sfântul Nicolae, organizată de Primăria Petru Rare, Școala Gimnazială Ion Pop Reteganul, Biserica Sfântul Nicolae Reteag și Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Bața. Este vorba despre ediția a doua sub genericul Prietenii Stânci. Tabăra a adunat peste 100 de copii la Reteag și Bața, care au participat la Sfânta Liturghie. Au avut de asemenea momente deosebite, pictură pe pânză, exatlon, foc de tabără, mini-excursii în comună, jocuri interactive, lucru manual, concerte. Tabăra a fost coordonată de către profesorul Antonio Becchi, cel care coordonează și grupul folcloric Cununiță de pe Someș. Îl felicităm și dorim mult succes pe mai departe în proiecte și să nu uităm de tema principală a taberei, care a fost foarte frumoasă, prietenie, iubire și credință. Și la Bistrița va avea loc o tabără ajunsă la ediția a doua sub genericul Bucuria de a trăi vacanța în biserică, 27-31 iulie la Catedrala Coroana. Organizatori: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud, Protopopiat Ortodox Bistrița, Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița. Tabăra va cuprinde ateliere de brățări, lectură, joc de rol, semne de carte, teatru, povestiri terapeutice, flori de hârtie, pictură, atelier sportiv, cântece la chitară, jocuri de interior, participare la Sfânta Liturghie. Ea va avea loc zilnic între orele 8 și 16, sunt disponibile 70 de locuri pentru copii cu vârsta între 7 și 12 ani. Profesor coordonator Turca Nicoleta Iulia, relații suplimentare se pot obține la telefon 0758-170-762. Partener media este și Radio Renașterea. Acestea au fost știrile de astăzi, vă transmitem toate cele bune, rămâneți pe undele Radio Renașterea, Doamne ajută!
1: Îi mulțumim lui Mănuță Maximinian pentru aceste informații. Îl așteptăm și în programele noastre următoare cu vești bune, frumoase, estivale despre tabere de vară și activități recreative minunate.

Mergem mai departe în programul după amiezei Post Meridian Magazine cu gânduri bune și un zâmbet pe buze.

balsam pentru rana fără leac ce-n suflet o am. Frumosul meu vis n-ar mai fi vis, ți-aș da să citești tot ce ți-am scris. Promit de fumat cam să mă las și clipa de acum ar ținut ceas, dar nu-l au.

0: Urmează chiar acum rubrica dedicată bunelor maniere, ABC-ul bunelor maniere. Le ascultăm pe părintele Andrei Misaroș vorbind despre acele nimicuri importante.
1: ABC-ul bunelor maniere. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători. În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre nimicuri importante. Vă invit să privim mai atent la aceste lucruri pe care le numim adesea nimicuri, pentru că de multe ori tocmai aceste nimicuri devin cele mai importante în relațiile dintre oameni. Un salut, un mulțumesc, o ușă ținută deschisă, un zâmbet sau un cuvânt spus la momentul potrivit, toate par gesturi mici și totuși ele pot schimba starea unei zile, pot apropia oameni și pot aduce liniște acolo unde era tensiune. Biblia sau Sfânta Scriptură ne amintește: cel ce este credincios în foarte puțin și în multe este credincios. Luca, capitolul 16, versetul 10. Așadar, felul în care ne purtăm în lucrurile mici spune mult despre cine suntem cu adevărat. Dar ce înseamnă concret aceste nimicuri importante? Înseamnă atenție, înseamnă prezență, înseamnă să nu trecem nepăsători pe lângă nevoile și emoțiile celorlalți. O istorioară simplă spune despre un om care într-o zi grea a primit un zâmbet de la un străin, nimic mai mult. Dar acel gest i-a schimbat starea și a dat putere să meargă mai departe. Mai târziu spunea: nu știu cine a fost, dar a făcut mult pentru mine. Iată cât de mult pot însemna lucrurile mici. Mântuitorul ne arată valoarea gesturilor aparent neînsemnate. Cine va da de băut uneia dintre acești mai mici, adică numai un pahar de apă rece, nu își va pierde plata. Matei, capitolul 10, versetul 42. Nu gestul în sine este mare, ci inima din spatele lui. În bunele maniere, aceste nimicuri sunt fundamentale. Ele construiesc atmosfera, definesc caracterul și creează respectul reciproc. Un om cu adevărat educat nu neglijează detaliile, salută, mulțumește, cere iertare, este atent cu ceilalți. O altă istorioară ne spune despre o femeie care obișnuia să lase un bilet de încurajare celorlalți, colegi ai săi. Nimic complicat, doar câteva cuvinte, dar acele mesaje au devenit în timp o sursă de bucurie pentru toți. Pentru că uneori ceea ce pentru tine este un gest mic, pentru altcineva este foarte mult. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: toate ale voastre să se facă în dragoste, dacă vreți, cu dragoste. 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 4. Inclusiv aceste nimicuri, poate mai ales ele. Dragi radioascultători, viața nu este alcătuită doar din momente mari, ci dintr-o mulțime de gesturi mici care puse împreună dau sens zilelor noastre. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Faceți un gest mic pentru cineva, fără a aștepta nimic în schimb. Un cuvânt bun, o atenție, un semn de respect. Veți descoperi că aceste nimicuri au puterea de a transforma relațiile, chiar și starea sufletului, pentru că, în final, buna cuvință nu stă în gesturi spectaculoase, ci în atenția față de ceilalți. Să nu neglijăm așadar nimicurile importante, pentru că ele sunt de fapt temelia unei lumi mai bune. Până data viitoare, Părintele Andrei Misaroș vă spune la reauzire și să aveți parte de gesturi mici și bucurii mari. Doamne ajută-mi!

În doar câteva clipe ne vom aminti de un film celebru și muzica sa, Mary Poppins. Vom afla informații despre muzica din acest film, detalii de la Emil Meta. Rămâneți cu noi! Mary!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Muzica filmelor.

Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica filmelor, astăzi vă propun unul dintre cele mai emoționante cântece din istoria filmelor Disney. Vom asculta piesa Feed the Birds de pe coloana sonoră a filmului Mary Poppins din 1964. Cântecul Feed the Birds, Tuppence a Bag, este unul dintre cele mai emblematice și emoționante momente muzicale din filmul Mary Poppins din 1964, produs de Walt Disney. Compozitorii acestui cântec sunt frații Richard și Robert Sherman. Interpreta este actrița Julie Andrews. Feed the Birds este un cântec profund metaforic și emoțional, cu un mesaj puternic despre compasiune, generozitate și umanitate. Mary Poppins îl cântă copiilor pentru a le arăta importanța de a observa și îngriji lucrurile simple și vulnerabile din jurul lor. Acțiunea filmului Mary Poppins se petrece la începutul secolului 20. Familia Banks, din strada Cherry Tree Lane, este în dificultate. Domnul George Banks, un bancher sever, și soția sa, Winifred, activistă pentru drepturile femeilor, nu reușesc să găsească o bonă potrivită pentru cei doi copii neastâmpărați, Jane și Michael. Totul se schimbă atunci când apare Mary Poppins, o bonă misterioasă care coboară din cer cu umbrela sa fermecată. Cu o combinație de fermitate blândă și magie, Mary Poppins îi duce pe copii în aventuri fantastice, zburând, intrând în desene animate, dansând pe acoperișuri și învățând lecții valoroase despre viață, familie și bunătate. Alături de prietenul ei, Bert, un artist de stradă versatil, Mary Poppins nu doar că transformă viața copiilor, dar îl ajută și pe tatăl lor să redescopere importanța afecțiunii și a timpului petrecut cu cei dragi. Așa cum am spus, piesa Feed the Birds este compusă de frații Richard și Robert Sherman. Ambii sunt fii ai compozitorului rus-american Al Sherman, care a compus cântece în anii 30 și 40. Ambii au crescut într-un mediu muzical, dar au început să scrie împreună abia în anii 50. Frații Sherman au fost compozitorii de casă, cum ar veni, pentru Walt Disney, în perioada de aur a studioului, adică anii 60. Ei au lucrat direct cu Walt Disney, care a apreciat enorm versatilitatea și sensibilitatea lor artistică. De altfel, Walt Disney i-a descris pe cei doi frați drept cei mai buni povestitori muzicali din lume. Cei doi frați au compus muzică pentru mai multe filme de succes produse de Walt Disney. Mary Poppins, în primul rând, Cartea Junglei în 1967, Chitty Chitty Bang Bang în 1968, sau Bad Knobs and Broomsticks în 1971. Ambii au fost recompensați cu Oscar pentru cel mai bun cântec original în 1965, Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră originală, cea de la Mary Poppins, și nenumărate alte premii, printre care se numără și Grammy și Globuri de Aur. În anul 2008 au fost recompensați cu Medalia Națională a Artelor, oferită de președintele Statelor Unite. Frații Sherman erau maestri ai melodiilor simple, dar emoționante, așa cum este și piesa Feed the Birds, pe care o vom asculta astăzi. Versurile lor sunt inteligente, jucăușe, dar adesea încărcate de sensuri profunde. Cei doi lucrau în echipă. Robert scria în special versurile, iar Richard se ocupa în principal de muzică. Dar colaborarea lor era foarte fluidă. Frații Sherman au definit sunetul copilăriei pentru mai multe generații. Muzica lor este încă prezentă în parcurile Disney și în noile adaptări ale filmelor clasice. Stimați ascultători, piesa Feed the Birds, Tuppence a Bag, de pe coloana sonoră a filmului Mary Poppins, piesă pe care o vom asculta peste câteva momente, a fost cântecul preferat al lui Walt Disney. Walt Disney le cerea frecvent fraților Sherman să cânte această piesă în biroul său, mai ales vineri după amiază, când voia să reflecteze sau să se relaxeze. Richard Sherman spunea că Walt nici nu avea nevoie să spună nimic în plus, doar spunea play it, adică cântă-l.
și mergea la fereastră, uitându-se în zare, în timp ce Richard cânta această piesă la pian. Richard Sherman avea să declare mai târziu că pentru Walt Disney, cântecul Feed the Birds a fost sufletul filmului Mary Poppins. Cuvintele Tuppence a Bag, care continuă titlul Feed the Birds, au un sens dublu. Tradus, Tuppence a Bag înseamnă doi bănuți pentru o pungă de hrană. În primul rând, cuvintele acestea au un sens literal. În film, aceasta reprezentând costul hranei pentru porumbei, dar și un sens simbolic, valoarea unei mici fapte bune. Cântecul face referire la o bătrânică care stătea pe treptele catedralei St. Paul din Londra și vindea pungi cu hrană pentru porumbei. Frații Sherman au ales această expresie veche britanică pentru a sublinia cât de puțin costă compasiunea, dar cât de valoroasă este ea în realitate. Feed the Birds a fost una dintre primele piese compuse pentru filmul Mary Poppins, iar Walt Disney a construit multe momente ale poveștii în jurul acestei piese. Piesa a influențat chiar și tonul general al filmului Mary Poppins, dându-i acea dimensiune profundă și emoțională care l-a diferențiat de alte filme pentru copii din acea perioadă. Personajul bătrânei care hrănește porumbeii este inspirat de o femeie reală, Mary Birdwoman, care vindea mâncare pentru porumbei la St. Paul Cathedral în Londra. Imaginea ei devenise iconică pentru londonezi, iar Disney și frații Sherman au folosit această imagine pentru a transmite ideea de bunătate universală și necondiționată. Chiar și atunci când nu se cântă versurile, melodia Feed the Birds este folosită ca un leitmotiv orchestral în mai multe scene emoționale din acest film. Asta îi conferă un rol de fir roșu, fiind mereu acolo, subtil, pentru a reaminti spectatorilor de mesajul central al acestui film. Scena cu cântecul din acest film era considerată riscantă la un moment dat. Unii de la Disney au fost îngrijorați că scena era prea lentă, ori prea tristă pentru un film de familie. Totuși, Walt Disney a insistat să fie păstrată exact așa, considerând-o esențială pentru mesajul poveștii. Actrița Julie Andrews, care avea pregătire clasică și experiență în musicaluri de Broadway, a înregistrat versiunea finală a cântecului aproape dintr-o singură dublă, cu emoție și sensibilitate perfect dozate. Haideți, dragii mei, să ascultăm și noi în continuare această minunată piesă, Feed the Birds, de pe coloana sonoră a filmului Mary Poppins din 1964. Interpretarea, așa cum am spus, îi aparține actriței Julie Andrews. O ascultăm, dragii mei, și medităm și noi la cât de importantă este compasiunea. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica filmelor, astăzi am ascultat piesa Feed the Birds de pe coloana sonoră a filmului Mary Poppins din 1964. Marele Walt Disney a considerat Feed the Birds ca fiind piesa sa favorită din tot repertoriul Disney. Așa cum am spus, el îi ruga adesea pe frații Sherman să-i o cânte la pian în biroul său. Piesa reprezintă inima filmului Mary Poppins. Este un moment de reflecție care contrastează cu elementele magice și jucăușe din restul poveștii. Punctul central este ideea că gesturile mici de bunătate au un impact profund, deși nu sunt întotdeauna evidente sau apreciate imediat. Cântecul a fost reluat și reinterpretat în numeroase spectacole și concerte, inclusiv la comemorări ale lui Walt Disney. A fost prezent în producțiile teatrale și adaptările ulterioare ale Mary Poppins. A inspirat de asemenea o întreagă generație de creatori Disney care au văzut în acest cântec un exemplu al magiei subtile care definește de altfel viziunea marelui Walt Disney.

cu muzica filmelor și cu amintirea minunatului film Mary Poppins și melodiei frumoase, emblematice, Feed the Birds, am intrat în ultima parte a programului după amiezei Post Meridian Magazine. Cum trece timpul alături de dumneavoastră, dragi ascultători? Răspunsul nu poate fi decât unul singur, foarte, foarte repede. S-a înnorat cerul aici la Cluj-Napoca, dar avem senin pe cerul inimii, soare în gânduri și în priviri și multe amintiri.

0: Din nou informații din actualitate, dragi ascultători, la Cluj-Napoca din această toamnă va fi organizată o nouă sesiune pentru cântăreții bisericești, o nouă sesiune de cursuri pentru cei care vor să devină cântăreți bisericești. Cu mai multe amănunte, îl ascultăm pe Părintele Cornel Copran, consilier cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
1: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca, organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie-28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie-13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai-26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent. Prin aceste cursuri de formare a cântăreților bisericești, ne propunem o mai bună pregătire a lor, astfel încât să devină angajați în reintroducerea cântării omofone în biserică, o cântare care are ca scop revigorarea vieții liturgice prin conștientizarea credincioșilor mireni că nu asistă la oficierea Sfintei Liturghii, ci că în calitatea lor de membri ai poporului lui Dumnezeu sunt participanți activi la actul liturgic prin răspunsurile pe care le dau în dialog cu preotul slujitor.
0: L-am ascultat pe Părintele Cornel Copran, consilier cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, vorbind despre o nouă sesiune de cursuri pentru cântăreți bisericești, cursuri ce vor fi organizate în Arhiepiscopia noastră începând din luna octombrie.

Stimați ascultători, personalitatea zilei de 22 iulie la Radio Renașterea este preafericitul părinte patriarh Daniel. Pe numele său de Mirian Dan Ilie Ciobotea, preafericitul părinte patriarh Daniel s-a născut la data de 22 iulie 1951 în localitatea Dobrești, județul Timiș. A efectuat studii liceale la Buziaș și la Lugoj, după absolvirea cărora a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu. Potrivit site-ului Academiei Române, între anii 1974 și 1976, dânsul a frecventat cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, secția Sistematică. A continuat specializarea la Facultatea de Teologie Protestantă a Universității de Științe Umane din Strasburg și la Facultatea de Teologie Catolică a Universității Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau. În 1979, preafericitul părinte patriarh Daniel și-a susținut teza de doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasburg. În 1980, a susținut o a doua teză de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, cu tema Teologie și spiritualitate creștină, raportul dintre ele și situația actuală. Părintele Patriarh a devenit în 1980 lector la Institutul Ecumenic de la Bosei, din Elveția, pe care l-a condus ca director adjunct între 1986-1988. În aceeași perioadă a fost și profesor asociat la institutele din Geneva și Freiburg, Elveția. În 1987 a intrat în viața monahală la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț. Este și anul în care a fost hirotonit ierodiacon, iar apoi ieromonah. Ulterior a fost hirotesit protosinghel. Între anii 1988-1990, dânsul a fost consilier patriarhal, director al sectorului Teologie Contemporană și Dialog Ecumenic și conferențiar la Catedra de Misiune Creștină a Institutului Teologic Universitar din București. În perioada 1988-1990, a fost conferențiar la Catedra de Misiune Creștină a Institutului Teologic Universitar din București. În 12 februarie 1990, Părintele Daniel a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul Lugojanul, iar în 4 martie 1990 a fost hirotonit arhiereu. La data de 7 iunie 1990 a fost ales, iar la 1 iulie a fost întronizat arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În perioada 1992-2007 este profesor de teologie dogmatică și pastorală la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Începând cu anul 2007, este profesor de teologie pastorală al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. La 12 septembrie 2007 a fost ales, iar la 30 septembrie a fost întronizat la București ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei, iar apoi în demnitatea de patriarh al României, el a pus bazele a numeroase instituții, de pildă Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, seminariile teologice de la Mănăstirea Agapia, Potoșani, Dorohoi, Iași și Piatra Neamț, Biblioteca Ecumenică Dumitru Stăniloae din Iași, Institutul Cultural Misionar Trinitas, Centrul de Conservare și Restaurare a Patrimoniului Religios Resurrectio, Centrul Național de Formare Continuă Dumitru Stăniloae din București și multe altele. Este președinte al Comisiei Teologice și Liturgice a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. La data de 29 noiembrie 2007, preafericirea sa a pus piatra de temelie a Catedralei Mântuirii Neamului, pe care a sfințit-o în 25 noiembrie 2018. De-a lungul timpului, preafericitul părinte patriarh Daniel a primit mai multe premii, de pildă premiul Emanuel Hoifeder în Germania, 1998, premiul Institutului Ecumenic Sfântul Nicolae din Bari, Italia, 2002, sau premiul Pro Humanitate acordat de Fundația Europeană pentru Cultură Pro Europa, Germania, 2002. A primit Ordinul Serviciul Credincios în rang de Mare Cruce în 2000, Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce în 2007, și emblema de onoare a forțelor navale în 2018. Este

Stimați ascultători, la personalitatea zilei am parcurs puțin astăzi biografia prea fericitului părinte patriarh Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Cluj Napoca în această după-amiază de 22 iulie, o zi de vară și o zi de vacanță pentru mulți dintre dumneavoastră. Ce putem face într-o zi în care plouă? Nimic mai simplu, ascultăm muzica.

Ascultăm muzică și vorbim de o mare voce a muzicii ușoară internațională. Este vorba de marea interpretă, marea cântăreață, Mireille Mathieu, care împlinește astăzi, 22 iulie, 80 de ani.

Celebra interpretă franceză Mireille Mathieu, supranumită adeseori privighetoarea din Avignon, împlinește astăzi 80 de ani. După cum ar spune chiar ea, cariera sa profesională a fost timp de câteva decenii un basm devenit realitate. Născută la Avignon, fiica cea mare dintre cei 14 copii ai lui Marcel și Roger Mathieu, Mireille a susținut prima sa reprezentație publică la vârsta de numai 4 ani, la slujba de la miezul nopții. Tatăl ei, cioplitor în piatră pentru monumente funerare, visase și el să cânte cu vocea sa de tenor.

adolescență, Mirei și-a economisit salariul obținut la slujba pe care o avea într-o fabrică pentru a-și putea plăti lecțiile de canto. Profesoara de canto, Laure Collier, a acceptat-o pe Mirei ca elevă, iar la începutul anilor 60, managerul vocalistului pop francez Johnny Hallyday, Johnny Stark, a observat înzestrarea vocală încântătoare a lui Mirei, când aceasta a apărut într-o emisiune de televiziune intitulată Jocul șansei, Jeu de la chance, și a câștigat primul loc. Impresarul american a devenit ulterior mentorul ei, după ce Mirei a semnat un contract cu el. Cu munca asiduă și cu multe nopți în care a putut să doarmă doar 4 ore, Mirei Mathieu a avut performanțe strălucite și era pe drumul cel bun spre succes.

A fost rapid aclamată drept următoarea Edith Piaf, iar reprezentația sa din 1965 de la sala de concert Olympia din Paris i-a facilitat colaborarea cu Barclay Records. Primul ei album s-a vândut în peste 1 milion de exemplare într-un timp foarte scurt. Cu multă determinare, Mireille Mathieu a mers înainte pentru a-și construi o carieră în Franța, în Germania, în Statele Unite ale Americii, în Rusia și în restul lumii. În 1974 a câștigat pentru a treia oară consecutiv premiul muzical german Bambi, echivalentul premiului Grammy american. A fost primită de Papa Ioan Paul al II-lea în 1983. Ea este cântăreața iubirii și a păcii, a spus sanctitatea sa, adăugând, citez, pentru mine, Mirei este un cadou de la Dumnezeu, așa cum se traduce literal numele ei de familie.

Mihai Mathieu a fost invitat a unor lideri statali precum Regina Elisabeta a II și Ronald Reagan. I s-a acordat titlul de cavaler al Ordinului Național al Meritului și Artelor și al Literelor și a fost decorată cu Legiunea de Onoare pentru serviciile aduse națiunii franceze în 1999.

martie 2014, Mirei Mathieu a susținut un concert în România, la sala Palatului din București, unde s-a reîntâlnit pe scenă cu Margareta Păslaru după 45 de ani. Cele două artiste au participat în 1969 la Târgul Internațional al Discului Cannes, în Franța. Margareta Păslaru i-a oferit atunci lui Mirei Mathieu o fotografie de la acel moment în care pe scenă erau mari nume ale muzicii europene: Dalida, Adriano Celentano, Amalia Rodriguez, Udo Jürgens, Mirei Mathieu, evident, și Margareta Păslaru. În septembrie 2018 a primit titlul de doctor honoris causa din partea Universității de Stat pentru Științe Umaniste din Moscova. Instituția dorind să recompenseze prin acest titlu onorific un talent muzical fenomenal care a avut o influență semnificativă asupra tinerilor.

La 22 februarie în acest an, Mirei Mathieu a sărbătorit 60 de ani de carieră în cadrul unui concert la Sala Palatului. A interpretat atunci melodii consacrate, printre care La Vie en Rose, Mon Credo, C'est ton nom, Acropolis, Adieu, Ne me quitte pas. În decursul anilor, artista a lansat numai puțin de 40 de albume, a vândut aproximativ 200 de milioane de copii în întreaga lume și este deținătoarea numeroase premii. A susținut concerte pe tot globul, fiind ovaționată la scena deschisă de milioane de spectatori.

Mirei Mathieu a înregistrat 1200 de melodii în 9 limbi străine și a colaborat cu mari nume ale cântecului francez și internațional, printre aceștia numărându-se Charles Aznavour, Polanka, Placido Domingo, Julio Iglesias, Tom Jones, Barry Manilow, Elvis Presley, Patrick Duffy, Dean Martin, Tom Jones.

15 minute până la ora 17. Ne apropiem de finalul programului după amiezei Post Meridian Magazine. Mă ascultăm un cântec acum cu Mirei Mathieu, după care am să îmi iau rămas bună de la dumneavoastră ușor, ușor.

timpul a curs ca și ploaia. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi și înainte de am luat rămas bună, vreau să vă aduc la cunoștință o atenționare de călătorie pentru Republica Elena, atenționare de călătorie emisă de Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elena că autoritățile de la Atena au emis o atenționare cu privire la riscul ridicat de incendii de vegetație în regiunile Atica, Grecia Centrală și Peloponez.

Ministerul Afacerilor Externe a emis această atenționare pentru astăzi, 22 iulie, dar sigur, pentru mai multă siguranță, e foarte important ca dumneavoastră să vă informați din timp și să urmăriți informațiile actualizate cu privire la evoluția incendiilor. De asemenea, a fost publicat și un ghid de autoprotecție.

Și vorbim și despre ce se întâmplă în județul Prahova și în regiunea apropiată. Iată, peste 50 de intervenții au fost gestionate astăzi de pompierii prahoveni în urma furtunii și a precipitațiilor abundente. Și aici este o atenționare de călătorie. Bine ar fi să evitați zona, cel puțin pentru o perioadă, până când vremea va intra în normal.

Programul după amiezei Post Meridian Magazin se încheie aici, dragi ascultători. Trebuie să mi-au rămas bun. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire, ca de obicei, în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie pace în suflete și armonie. Să aveți parte de ore frumoase în continuare, de o seară frumoasă, liniștită, alături de cei dragi și în compania programelor noastre. Peste câteva clipe aici la Radio Renașterea vor fi știri redactate și prezentate de Dragoș Stroian. Rămâneți cu noi, toate cele bune tuturor, pe curând!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Preafericitul părinte patriarh Daniel împlinește astăzi 75 de ani. Biserica Ortodoxă o cinstește astăzi pe Sfânta Mironosiță și întocmai cu apostolii Maria Magdalena. Parohiile Arhiepiscopiei Clujului oferă mai multe oportunități pentru tineri în vacanța de vară pentru a-și valorifica timpul liber prin intermediul taberelor. Și în Grecia a fost emis cod roșu de incendii. Acum știrile pe larg. Preafericitul părinte patriarh Daniel împlinește astăzi 75 de ani. Preafericirea sa și-a serbat ziua de naștere prin muncă, participând la o ședință de lucru, unde s-a discutat despre organizarea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi de anul acesta, eveniment care va avea loc între 31 august și 3 septembrie. Amintim faptul că preafericitul părinte patriarh Daniel s-a născut la 22 iulie 1951 în comuna Bara, județul Timiș, în familia învățătorului Alexie și a soției sale Stella Ciobotia. În anul 1987 a intrat în viața monahală la mănăstirea Sihăstria din județul Neamț cu numele Daniel și l-a avut ca naș de călugărie pe Sfântul Părinte Ilie Cleopa. Potrivit unui comunicat al Patriarhiei, sărbătoarea oficială a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este în ziua de 30 septembrie, data întronizării Preafericirii sale în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Biserica Ortodoxă o cinstește astăzi pe Sfânta Mironosiță și întocmai cu apostolii Maria Magdalena. A fost uceniță și mironosița Mântuitorului Iisus Hristos, cea dintâi și cea mai mare dintre toate ucenițele și purtătoarele de mir. Era din Galileea, din cetatea Magdala, de la hotarele Galileii cu Siria. Înainte de a-L întâlni pe Hristos, ducea o viață de grele pătimiri. Mântuitorul a tămăduit-o de toată stricăciunea, luminându-i cugetul cu lumina unei noi vieți din dumnezeiasca dragoste. Din acea clipă, Maria s-a făcut ucenică a lui Hristos, slujindu-l cu credință. În momentul răstignirii, Maria Magdalena a rămas lângă crucea Mântuitorului, iar când Sfântul Trup al Domnului a fost așezat în mormânt, ea l-a uns cu miresme, vărsând multe lacrimi. Maria Magdalena s-a învrednicit a fi cea din tâi care a primit de la înger vestea învierii Domnului și tot ea a fost prima persoană care l-a văzut pe Domnul înviat. După înălțarea la cer a Domnului, Sfânta Maria Magdalena a pornit alături de sfinții apostoli în lupta plină de primejdii pentru răspândirea credinței. Tradiția spune că a ajuns până la Roma, iar de acolo a ajuns la Efes, unde sluja Sfântului Apostol Ioan. Sfânta Maria Magdalena este ocrotitoarea mănăstirii din satul natal al Înalpreasfințitului Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Sfânta va fi cinstită mâine prin Sfânta Liturghie Arhierească oficiată de Înalpreasfințitul Părinte Andrei la altarul de vară al acestui așezământ. Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena de la Oarța de Sus, aflată la granița cu trei județe, Maramureș, Satu Mare și Sălaj, a fost înființată în anul 2012 la inițiativa Înalpreasfințitului Părinte Andrei. Primul hram a fost sărbătorit în 2012, în ziua de prăznuire a Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, când, la finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Andrei a pus piatra de temelie pentru noua biserică. În mai puțin de un an a fost ridicată Biserica de Lemn și Casa Monahală. Biserica Așezământului Monahal a fost sfințită în anul 2021. Obștea mănăstirii este formată din viețuitori veniți de la Mănăstirea Sfânta Maria Scopțova din Alba Iulia. Misiunea lor aparte se adresează și iubitorilor de muzică rock, care au descoperit în liniștea fostei pășuni a satului, devenită mănăstire, armoniile interioare ale credinței. Parohiile și asociațiile Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului continuă să le ofere tinerilor oportunități de a-și petrece vacanța de vară într-un mod educativ și folositor. Începând de luni, Parohia Pogurârii a Sfântului Duh din cartierul Clujan Zorilor organizează o tabără de vară la care vor participa 52 de adolescenți din parohie și din alte comunități. Tabăra se desfășoară în parteneriat cu Biblioteca Județeană Octavian Goga, filiala Zorilor, și cu Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu din același cartier. Pe parcursul celor 4 zile, participanții vor lua parte la ateliere de creativitate, muzică, sport și activități practice susținute de profesori universitari și voluntari. Un moment special al programului îl reprezintă atelierul coordonat de doamna profesor universitar dr. Mirela Moldovan, prodecanul Facultății de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațiganu din Cluj-Napoca. Aceasta le va prezenta tinerilor modul în care sunt realizate cremele de protecție solară, importanța utilizărilor și le va oferi o incursiune în domeniul dermatologiei. Activitățile vor fi coordonate de învățătoarea Simona Zăpor, președinta Comitetului de Femei al Parohiei, împreună cu preoții Cornel Felecan și Călin Ficior. Și Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Clujan, Mănășturi, desfășoară în această vară mai multe activități pentru copiii și tinerii din parohie. Astfel, în această săptămână, 80 de copii clujeni participă la o tabără creștină la centrul de tineret Ioan Bunea din St. George Băi. Aceasta nu este singura activitate pregătită pentru tineri. Luna august venim cu o altă invitație adresată acestora de parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Despre acestea ne vorbește preotul paroh Dan Cizmaș al parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Mănășturi.
2: Și în acest an, parohia noastră organizează o tabără creștină de vară la centrul misionar de tineret Ioan Bunea din St. George Băi, o tabără la care participă aproximativ 80 de copii de vârste diferite din comunitatea noastră. Această ieșire la marginea eparhiei noastre anticipează un alt moment dedicat copiilor și tinerilor parohiei, pentru că și în acest an, la mijlocul lunii august, mai exact din 10 până în 15 august, parohia noastră organizează o școală de vară la biserică, în Mănășturi, pe strada Primăverii, școală de vară la care au participat în anii trecuți aproximativ 300 de copii, 320 de copii în fiecare an.
0: Părintele Dan Cizmaș, parohul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Mănășturi. Toate aceste activități se înscriu în seria manifestărilor culturale desfășurate pe tot parcursul anului și dedicate Sfințirii Mari a Bisericii, eveniment istoric care va avea loc în data de 20 septembrie. Filiala Clujană a Asociației Studenților Creștini Ortodoxi va desfășura la începutul lunii viitoare o tabără dedicată tinerilor. Programul acesteia, cât și ceea ce aduce nou pentru participanți, ne-au fost împărtășite de Teodora Moldovan, voluntar în cadrul asociației.
3: În perioada 31 iulie-9 august se va desfășura tabăra studențească SCOR la Scrind Frăsinet, județul Cluj, reunind aproximativ 150 de participanți. Ediția din acest an poartă tema Sfințirea Familiei prin Biserică, Marea Familie. În mijlocul tinerilor vor fi prezenți invitați precum Părintele Dan Suciu în perioada 1-3 august, Părintele Patriciu Vlaicu în 3 august și Părintele Ovidiu Botoi în 5 august. De asemenea, în 1 august, participanții se vor bucura de vizita preasfințitului părinte Samuel Bistrițeanul. Programul taberei cuprinde drumeții, ateliere, ieșiri cu caiacul, activități de team building și alte activități interactive, precum și participarea zilnică la Paraclisul Maicii Domnului și la Sfânta Liturghie.
0: Teodora Moldovan, voluntar în cadrul filialei clujene a ASCOR. Continuăm cu alte știri. Peste 6300 de cadre didactice participante la examenul de definitivare în învățământul preuniversitar au promovat examenul, iar 40 dintre ele cu media 10. Anunțul a fost făcut de către ministrul interimar al educației Mihai Dimian. Rezultatele inițiale înregistrate la proba scrisă sunt disponibile pe site-ul ministerului la secțiunea dedicată definitivat.edu.ro. A obținut definitivarea în învățământ cu aproximativ 10% mai multe cadre didactice decât anul trecut. Rezultatele finale vor fi publicate în centrele de examen și pe site pe 27 iulie. Aproape 100 de kilometri din autostrada Transilvania ar putea fi deschiși circulației până la finalul acestui an. În județul Bihor, constructorul tronsonului Chiribiș-Biharia, cu o lungime de aproape 29 de kilometri, susține că lucrările se desfășoară înaintea graficului. Deși termenul contractual este stabilit pentru luna mai 2027, sectorul ar putea fi deschis încă din decembrie 2026, cu aproximativ 5 luni mai devreme. Tot în luna decembrie este estimată și finalizarea tronsonului regionului sub placul de Barcău, Chiribiș, cu lungime de peste 26 de kilometri. Odată cu deschiderea celor două loturi, va fi asigurată continuitatea autostrăzii până la punctul de frontieră Borș 2 și legătura cu autostrada M4 din Ungaria. Alți aproximativ 42 de kilometri ar urma să fie inaugurați în acest an între Nădășelu și Poarta Sălajului. Tronsonul Zimbur, Poarta Sălajului, realizat în proporție de peste 99%, ar putea fi finalizat în luna august, iar sectoarele dintre Nădășelu, Mihăiești și Zimbur sunt programate pentru deschidere în toamna sau la finalul anului. În anii următori, principalul sector rămas în lucru va fi cel dintre Poarta Sălajului, Zalău și Nușfalău. Lotul include tunelul Meseș, cu o lungime de aproape 3 km și are ca termen estimat de finalizare anul 2031. Parlamentul va fi convocat săptămâna viitoare în sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor legislative necesare îndeplinirii jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Senatul și Camera Deputaților se vor reuni în perioada 27-31 iulie, iar parlamentarii vor analiza mai multe reforme restante, astfel încât România să evite pierderea fondurilor europene disponibile prin PNRR. Cele mai multe controverse sunt legate de proiectul legii salarizării unitare. Procedura de adoptare a proiectului a fost însă suspendată de Curtea de Apel București la solicitarea Federației Sanitas. Sindicaliștii au reclamat lipsa unui dialog social real și au susținut că actuala formă a legii ar afecta angajații din sănătate și asistență socială. Hotărârea instanței este executorie, dar poate fi contestată cu recurs. Pe agenda sesiunii extraordinare se mai află codul urbanismului, reforma Agenției Naționale de Integritate, proiecte privind decarbonizarea sistemului de încălzire și răcire, precum și situația Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Parlamentarii vor discuta și prelungirea perioadei în care se aplică TVA-ul redus de 9% pentru anumite locuințe. PNL propune termenul de 31 august, în timp ce PSD solicită amânarea până la 1 octombrie. Autoritățile din Grecia au emis cod roșu de incendii pentru mai multe regiuni ale țării pe fondul temperaturilor foarte ridicate și al intensificării vântului. Avertizarea valabilă miercuri 22 iulie vizează regiunile Atica, Grecia Centrală și Peloponez, unde riscul izbucnirii și propagării rapide a incendiilor de vegetație a ajuns la nivelul maxim. În Grecia Centrală, la Atena și în Peloponez, temperaturile pot urca până la 42 de grade Celsius, iar izolat ar putea fi înregistrate valori și mai ridicate. În nordul țării și la Salonic, maximele nu vor depăși 35-36 de grade Celsius. Autoritățile le recomandă locuitorilor și turiștilor să manifeste maximă prudență și să evite orice activitate care ar putea provoca incendii. Începând de joi, vremea se va schimba, fiind prognozate ploi torențiale, furtuni locale și intensificări ale vântului, în special în estul Greciei, în insulele Sporade și în insula Evia. Chiar și în aceste condiții, riscul de incendii va rămâne foarte ridicat din cauza căldurii persistente și a vântului uscat. Meteo. Vremea va fi răcoroasă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu norări temporare, iar local se vor semnala averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu intensificări trecătoare în timpul ploilor. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 15 grade, iar cele maxime între 22 și 27 de grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
5: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
6: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul ORFAN.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Chiore nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la o nouă întâlnire în cadrul Universului Liturgic al Ortodoxiei. Am venit în fața dumneavoastră cu o carte. Cu o carte a părintelui Boris Bobrinskoi, cu siguranță că despre părintele ați mai auzit de multe ori la Radio Renașterea. Vă este un nume cunoscut, a fost un mare teolog, preot, sacerdot, care a trăit la Paris și a predat la Academia Duhovnicească Sfântul Serghie, Saint-Serge de la Paris. Și, sigur, are multe reflecții teologice, dar toate aceste reflecții teologice ale părintelui sunt foarte mult ancorate în rugăciune. Ele își găsesc expresia lor concretă în rugăciune. Și este această cărticică cu care am venit, de fapt, în fața dumneavoastră, Compasiunea Tatălui se numește, însumează câteva dintre reflecțiile sale despre taina rugăciunii. A apărut cartea la editura Renașterea în anul 2017. Am ales de aici pentru a spicui câteva fragmente în întâlnirea noastră de astăzi un capitol, Liturghia Inimii. Și de aici, din acest capitol, câteva fragmente, câteva subcapitole legate de rugăciunea inimii față în față cu suferința. Am considerat că este potrivit să lecturăm împreună fragmente din acest capitol al cărții Compasiunea Tatălui, al părintelui Boris Bobrinskoi, pentru că se potrivește foarte bine și situației lumii în care suntem. Așadar, rugăciunea inimii față în față cu suferința. Scrie părintele Boris Bobrinskoi, pentru a susține viziunea

la sânul Tatălui, să ne îmbrăcăm în milostivire, să ne umplem de compătimirea Duhului Sfânt. Care este rolul rugăciunii inimii în acest proces? De la bun început, atunci când vorbim despre rugăciunea inimii, desigur trebuie să distingem între două lucruri. Pe de o parte, anumite tehnici particulare care au semnificația lor istorică, metodologică, pedagogică și care aparțin anumitor medii, care cer un anumit mod de viață. Pe de altă parte, ceea ce Sfânta Tereza de Lisieux numea foarte simplu, a alerga în brațele lui Iisus, adică a te întoarce către El din toată ființa noastră. Nu trebuie să facem expuneri savante despre rugăciunea inimii, ci să o descoperim și să vorbim despre ea după propriile noastre preocupări. Pentru omul care se roagă în fața suferinței, fără a intra în diferitele forme ale suferinței, există suferința proprie și suferința celuilalt. A găsi forțele pentru a rezista la suferința proprie, a o accepta, a o asuma, a o trăi ca o cale de urcuș către Dumnezeu, ca o sumare a crucii, iată o realitate a cărei ucenicie trebuie să o facem cu toții mai devreme sau mai târziu. Aceasta nu este niciodată ușoară, dar este posibilă și chiar necesară. Este însoțită de alegere și de decizia de a ne întemeia în Cel care a luat asupra Lui nu doar păcatele noastre, ci și suferințele noastre. Există de asemenea rugăciunea omului în fața suferinței altuia. Un prim fruct fundamental este de a ne aminti că omul este prin natură și prin cea din tâi și prin cea din urmă vocație o ființă a comuniunii, o ființă a întâlnirii și în fața a ceea ce a devenit lumea și a ceea ce a suferit ființa noastră, o ființă a compătimirii. Etimologic, cuvântul a compătimi vrea să spună a suferi împreună cu, adică a lua parte la suferința altuia, a o lua asupra ta, a lua suferința altuia asupra ta. Ori și acesta este cel de-al doilea punct fundamental, păcatul, teama și toate consecințele lor care sunt ura, violența, egoismul și egocentrismul sub toate formele lor, vizibile sau subtile. Toate acestea ne fac de trei ori străini față de ceilalți, față de noi înșine și față de Dumnezeu. Nu ne putem deschide către Dumnezeu fără a ne deschide către aproapele. Nu putem lăsa să intre în noi suferința și nevoile altuia fără a căuta puterile și acest izvor de dragoste în Dumnezeu. Nu mai putem face toate acestea dacă nu ne străduim prin curățire și prin viețuire după Dumnezeu, să ajungem la unitatea lăuntrică. Chiar această taină a inimii omului presupune și semnifică rugăciunea inimii. Această exigență, această lucrare lăuntrică de pregătire, de întărire, de maturitate umană și duhovnicească reprezintă o condiție esențială. Când gradul de oroare și de suferință este prea mare, mă gândesc în special la anumite forme de boală, la tortură, la războaie, la această sumă inimaginabilă de suferință pe care a cunoscut-o viacul în care trăim. Aceasta poate deveni imposibilă. Dacă omul, în asemenea circumstanțe, vrea să rămână deschis, sensibil și permeabil față de aceste suferințe, se expune unor numeroase pericole. El riscă fie să se distrugă, fie, dacă vrea să rămână viu, să se blindeze și să se usuce prin nevoie de protecție și de securitate, fie să dezvolte reacții inverse, precum sadismul și cruzimea. Și nimeni nu este imun la acestea. Trebuie să vorbim despre aceste pericole, fiindcă niciunul dintre ele nu este cu adevărat și complet străin. Suntem cu toții sfinți și păcătoși în apropierea abisurilor de ură și rău.

0: rău care nu vor decât să găsească în noi o complicitate. Aceste abisuri și aceste forțe ne solicită pe toți, fără excepție. Aș spune chiar că nu am putea vorbi cu un anumit grad de adevăr despre ele dacă nu le-am cunoaște, vai, gustul și mirosul. Mă gândesc aici la experiența sfinților, fie la Sfântul Serafim de Sarov, care ne-a lăsat să presimțim lupta sa nocturnă, fie la Sfânta Tereza de Lisieux, ispitită de ateism, fie la marii romancieri creștini, ca Bernanos și Dostoievski, care în inima abisului și în subsolurile ființei umane au descoperit deopotrivă adâncul necredinței și taina lui Hristos. Atunci unde să găsim puterile pentru a rezista la această nimicire psihică și spirituală? Și mai mult, unde să găsim forțele pentru a susține, consola și împărtăși? Cum să rămânem vii? Cum să nu ne împietrim, nici să nu ne distrugem? Cum să plângem și să suferim cu cel care plânge și suferă? Această problemă este permanentă pentru noi toți. Aici trebuie să ne reîntoarcem către rugăciunea inimii, într-o manieră foarte progresivă, fiindcă nu este vorba de a face din ea un panaceu, o soluție universală, o tehnică foarte rezistentă la nenorocire. Nu! Importantă nu este tehnica, ci viața noastră profundă de credincioși. Atitudinea creștinilor în fața suferinței se situează la nivelul ființei și vieții, la nivelul adâncului. A fi creștin înseamnă a trăi viața lui Hristos, a te lăsa pătruns de Duhul Său prin suflarea milostivirii sale. Aceasta semnifică, chiar după cuvintele Sfintei Scripturi, a primi adâncurile de compătimire și de mângâiere ale Tatălui. Aceasta presupune, pentru a relua cuvântul Sfântului Apostol Pavel din cel de-al doilea capitol al Epistolei către Filipeni, chiar de a avea aceleași sentimente cu Hristos Iisus. Nu în sensul unui mimetism oarecare, al unei imitații exterioare, ci într-un veritabil transfer, pentru a putea trăi în Hristos și pentru ca Hristos să poată trăi în noi, trebuie să lucreze în noi un transfer de prezență, de centralitatea vieții, de har, de dragoste, desigur pe un plan mult mai important și fundamental decât planul psihologic. Acest transfer lucrează într-o manieră globală, constantă și progresivă, prin viața sacramentală, prin dragoste, rugăciune și credință. Pentru noi creștinii, biserica este locul uceniciei acestui transfer. Aici este în joc întreaga pedagogia bisericii, transmiterea sa sacramentală și liturgică, metoda sa duhovnicească, experiența sa ascetică a vieții interioare, ceea ce părinții numeau războiul nevăzut împotriva patimilor. Rugăciunea inimii trebuie situată în acest cadru global, în acest context unificat al vieții în Hristos. Viața în Hristos este un titlu al uneia dintre cele mai frumoase opere a unui mistic bizantin din secolul al XIV-lea, Nicolae Cabasila, care ne învață viața creștină pornind de la taine, aprofundarea rugăciunii și milă. Viața mea în Hristos este de asemenea titlul unei cărți a Sfântului Ioan de Kronstadt, mare părinte duhovnicesc de la începutul secolului al XX-lea, care ne oferă o reflecție despre viața în Hristos. Viața în Hristos este deci o viață în biserică, prin rugăciune, asceză, dragoste, cult și taine. Trebuie să regăsim rugăciunea inimii în toate acestea, nu doar ca un mod sau ca o practică printre ele, ci ca o realitate centrală prin care omul își descoperă cu adevărat taina existenței sale. După antropologia biblică și după cea autentică spiritualitate creștină, din apus sau din răsărit, noțiunea de inimă nu trimite doar la viața afectivă, în sensul banal și omenesc al termenului, ca una dintre părțile componente ale existenței umane. În Sfânta Scriptură, inima apare ca sediul prin excelență al vieții duhovnicești, locul prezenței lui Dumnezeu, dar totodată locul în care se înrădăcinează forțele nebănuite și adesea necunoscute ale răului. Forțe deodată impersonale și personale, pe care adeseori nu le putem numi, care se identifică sau se suprapun peste ființa noastră într-o manieră atât de strânsă, încât nu știm când acționează. Acest fapt duce la punctul în care noi nu știm dacă cei care acționează suntem noi, dacă noi suntem răi, ori există alte forțe în noi care acționează și care ne sunt străine. După cum o spune Iisus Hristos în Evanghelie, din inimă ies toate gândurile rele, de aceea trebuie să curățim inima pentru a-i reda vocația sa inițială, care este aceea de a fi sediul, tronul, camera de nuntă a lui Hristos, a prezenței logodnicului. A afirma acest lucru nu înseamnă doar a vorbi despre inimă ca despre un loc privilegiat care exclude tot restul omului, inteligență, sentimente și voință, ci înseamnă a arăta că inima este loc de convergență și de iradiere, loc de unificare a tuturor facultăților, a tuturor sentimentelor, a tuturor forțelor vitale ale omului, trup și duh. În acest sens, a practica rugăciunea inimii nu este doar a căuta această interioritate, această apropiere cea mai adâncă și cea mai radicală cu Dumnezeu, unde orice altceva în noi trebuie să tacă, ci de asemenea a-i reda omului această unitate în care inteligența nu este străină de apropierea lui Dumnezeu, fiindcă omul în întregimea lui merge spre Hristos. În acest drum, trupul participă la rugăciune, reflectă pe chipul său prezența harului lui Dumnezeu. La originea dramei păcatului, ale cărei greutăți le poartă civilizația noastră, există o disociere în om între diferitele niveluri de viață, cu autonomia simțurilor care devine senzualitate, cu cea inteligenței care conduce la raționalism și, în sfârșit, cu cea inimii care alunecă în sentimentalism. Acest fenomen al separării între inteligență și inimă, care privește atât persoana cât și cetatea, atinge în mod egal cultura creștină și societatea creștină, comportamentele, viața însăși a credinței. Știm cum a reacționat Pascal împotriva acestui lucru, evocând predominanța și preeminența rațiunii inimii. A vorbi despre rugăciunea inimii nu înseamnă deloc a vorbi din experiența noastră proprie, fiindcă aceasta este încă foarte primară, elementară. Trebuie să tindem, să trăim după chipul și asemănarea sfinților, al celor care au știut să îndeplinească acest program de viață. Dar așa cum o spunem în liturghie, nu există decât unul sfânt, unul domn, Hristos Iisus, care este modelul nostru absolut și perfect. Hristos a venit să restaureze în sine unitatea omului căzut. El este cel dintâi care ne-a revelat nu doar pe Dumnezeu în persoana sa, ci și pe om, pe omul desăvârșit, fără slăbiciune, fără păcat, fără ură, așa cum ieșise din mâinile lui Dumnezeu, pe omul întors deopotrivă și de plin către Dumnezeu și către ceilalți. Astfel s-a manifestat Iisus în întreaga sa viață, ca și cum ar fi în întregime rugăciune. Desigur că evangheliile, în particular cea după Luca, ne vorbesc despre anumite momente de rugăciune când Iisus se retrăgea, se însingura, de preferință noaptea sau în anumite momente solemne, precum înainte de botezul său de la Iordan, înainte de instituirea rugăciunii Tatăl nostru, înainte de pătimirea sa, ori înainte chiar de a-i trimite pe ucenici să predice. În măsura în care a trăit întreaga noastră realitate umană. Există deci pentru Iisus vremuri grele, momente de emoție în care El este tulburat interior, ca în fața lui Lazar cel mort de 4 zile, a suferinței sau ca înaintea zidurilor Ierusalimului, orașul sfânt care refuza cuvântul Evangheliei. Iisus a plâns, a fost copleșit de emoții, de cele pe care părinții numesc patimi nepăcătoase, adică mișcări sensibile ale inimii în fața condiției umane, în fața nu numai a suferinței omului, ci și a împietririi inimii sale, care este degradarea cea mai mare și cea mai greu de vindecat. Atunci când vorbim despre suferință, nu trebuie să vedem doar suferința fizică și chiar morală, ci și această compătimire a lui Iisus și a sfinților în fața celor care, pe față sau pe ascuns, sub toate formele mărturisite sau nemărturisite, refuză lumina, adevărul, bunătatea și dragostea. De aceea trebuie să lărgim rugăciunea noastră după măsura și după chipul celei a lui Iisus. Oricât de importante și de bogate ar fi ele, oricare le-ar fi semnificația proprie, ar fi totuși greșit să dorim să izolăm aceste momente ale rugăciunii particulare a lui Iisus, fiindcă Hristos este în întregime rugăciune, rugăciune totală, rugăciunea inimii, rugăciune constantă, o iluminare infinită a ființei sale, invizibilă pentru alți oameni, cu excepția celor cărora Tatăl le dădea să vadă în clipe privilegiate sau când chemarea lui Iisus de a-L urma devenea de neocolit. În timpul său pământesc, Iisus era în întregime întors către Tatăl, fără ca vreo singură dată în existența Lui să fi fost străin de această comuniune desăvârșită și neîncetată cu El. Așa este rugăciunea neîncetată. Cuvintele decurg și țâșnesc din această iluminare, din această comuniune tainică. Și cheia acestei comuniuni cu Tatăl este Duhul Sfânt, cel pe care Sfântul Augustin îl numea împreună cu întreaga tradiție a Bisericii, legătura de dragoste dintre Tatăl și Fiul. A fi întors în întregime către Tatăl înseamnă a împărtăși dragostea sa, compătimirea sa infinită față de întreaga creație, căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca tot cel ce crede în trânsul să aibă viață veșnică. Iată de ce Iisus, prin faptul că este una cu Tatăl, este una cu noi în întregime milostivire și compătimire. El împărtășește pe deplin suferința și nevoile oamenilor până la a le lua asupra sa. În această perspectivă, merită să subliniem importanța rugăciunii celei mai personale și aparent celei mai exclusive, fie ea în viața privată sau publică, atunci când biserica se adună în comuniunea și lauda euharistică. Aceste momente, față către față ale credinciosului cu Sfânta Treime, sunt necesare pentru a putea să trăim cu adevărat relația cu celălalt. Există în viața lui Iisus asemenea momente puternice în care se descoperă lucrarea deplină a iubirii sale și voința Tatălui. Mă gândesc în special la botezul de la Iordan, când mielul lui Dumnezeu, după cum spune Sfântul Ioan Botezătorul, care ridică păcatele lumii, ia asupra-și păcatele întregii lumi, întreaga condiție păcătoasă a umanității. Și păcatul nu este doar greșeală și jignire, este totodată degradare, singurătate și suferință. Toate acestea le ia Iisus asupra sa până la moarte. Iisus este modelul nostru viu și veșnic. Și nu există o altă metodă, nici o altă ucenicie a rugăciunii în afară rugăciunii inimii. Într-adevăr, nu există rugăciune adevărată care să nu fie rugăciunea inimii. Dacă inima nu se roagă, omul nu se roagă. Nu există altă cale decât să alergăm la Iisus, nu numai pentru a găsi forțele în El, ci pentru ca El să vină în noi, pentru ca să nu fiu eu cel care se roagă, ci El care se roagă în mine, pentru ca să nu mai fiu eu cel care trăiește, ci El care trăiește în mine, El în Duhul Sfânt și Duhul Sfânt în El, în așa fel încât să nu fiu eu cel care se roagă, ci Duhul Sfânt care să suspine în mine și să strige, Ava, Părinte. A înfrunta viziunea suferinței și a răului sub toate formele lor înseamnă, în aceste condiții, a continua ceea ce a făcut Iisus, a lăsa să răsune și să se roage în noi, fiind pentru aceasta întăriți în Sfântul Duh. Acesta, să nu uităm, nu este doar Duhul Victoriei și al Învierii. Mai înainte de aceasta, El este Duhul Pătimirii, Duhul Compătimirii. Așadar, când omul urmează calea lui Iisus, El învață să-i ofere lui Dumnezeu propria sa inimă. Aceasta este jertfa cea mai frumoasă și cea mai deplină pe care omul o poate face. Cât timp inima rămâne închisă, toate lucrurile și toate lucrările pe care le putem oferi nu sunt încă plăcute lui Dumnezeu. Părinții nu încetează să repete acest lucru uneori într-o manieră foarte, foarte dură, urmându-l pe David, în special în Psalmul 50 și pe alți proroci, milă voiesc chiar, nu jertfă, mie silă de jertfele voastre și de arderile de tot, iar posturile voastre mă scârbesc, zice Domnul. Toate acțiunile noastre, toate lucrările noastre, chiar și cele mai notabile, nu-L ating nici pe Dumnezeu atunci, nici pe ceilalți, dacă nu sunt precedate, însoțite, urmate, interiorizate prin această jertfă a inimii. Doar atunci când inima se deschide, când încetează de a mai fi împietrită, doar atunci când se întărește în Duhul compătimirii, inima este în stare să se umple de suferința lumii. Așa este rugăciunea inimii. Așa este și liturghia euharistică, slujba, cina de taină, unde în rugăciunea publică biserica mijlocește pentru nevoile lumii. Această mijlocire trebuie făcută într-o manieră generală, dar și într-una cât mai concretă, cu putință, amintindu-ne nevoile și dificultățile celor care ne înconjoară. Există deci continuitate, o continuare a euharistiei publice în rugăciunea inimii, pe care părinții o consideră ca o euharistie interioară. Cele două sunt, într-adevăr, de aceeași natură. Iată reflecția despre rugăciunea inimii a părintelui Boris Bobrinscoi, pe care am dorit să vă citesc la întâlnirea noastră. Vă doresc o săptămână bună, pace și bucurie tuturor!
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, părintele Simeon Pintea.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur despre familia creștină. Vrei să vezi în amănunt cât este de înfricoșător? Gândește-te ce fel de viață duc acei bărbați care își bănuiesc femeile. Fără gust le este hrana, fără saț apa. Masa le pare plină de otrăvuri vătămătoare și ca de pierzanie așa fug de casă, părându-li se plină de mii de răutăți. Nu mai au somn, nici noapte îmbucurată, nici părtășie cu prietenii, nici măcar cu razele soarelui, ci socotesc că sunt împovărați până și de lumina acestuia. Și acestea se întâmplă nu numai când o văd în adulter, ci și când doar o bănuiesc. Gândește-te că acestea le pătimește și femeia când aude de la altul sau când bănuiește că te-ai dat unei desfrânate. Cugetând acestea, fugi nu numai de adulter, ci și de a-i da bănuiel soției. Iar dacă te bănuiește pe nedrept, tămăduiește-o și dă iarăși încrederea în tine. Căci nu din dușmănie ori nebunie, ci din grijă face ea aceasta și din teama multă pentru propria avere. Căci avere a ei este, după cum am și spus, trupul tău și încă avere mai de preț decât toate. Nu o nedreptății în cele mai mari lucruri, nici nu-i da prilej de rănire. Dacă pe ea o disprețuiești, măcar teme-te de Dumnezeu, răzbunătorul unor asemenea fapte, cel ce pierde cu pedepse de nesuferit astfel de păcate. Fiindcă nu e lucru de șagă să poți trăi bine căsătoria, căci ea se face prilej de mii de răutăți pentru cei ce nu o trăiesc cum trebuie. Căci, după cum femeia poate fi ajutor, așa se poate face adesea și potrivnică sfătuitoare. Așadar, după cum liman poate fi nunta, tot așa și scufundare, nu prin firea ei, ci din pricina voii libere a celor ce rău o trăiesc. Căci cel ce o trăiește după legile potrivite ei, află în soția și în căminul său mângâiere și puterea de a se rupe de toate răutățile de zi cu zi. Dar cel ce nu o ia în serios, ci ca un lucru oarecare, chiar dacă se va bucura de liniște în afara căminului, când vine acasă va vedea stânci ascuțite ce ascund pierzania. Pentru aceea a zis, cel ce i-a făcut de la început, bărbat și femeie i-a făcut. Marele se nasc din aceasta, dar și mari bunătăți, și pentru casele noastre, și pentru cetăți. Că nimic nu unește și întărește așa de mult viețuirea noastră ca dragostea dintre bărbat și femeie. Pentru această dragoste, mulți au luptat cu armele, pentru ea și-au dat sufletele. Și nu pe degeaba mult s-a sârguit și Pavel pentru acest lucru atunci când a zis, femei, supuneți-vă bărbaților voștri ca Domnului. Ce înseamnă asta? Că, dacă în unire de gând vor trăi aceștia, și copiii cresc bine, și casnicii trăiesc în bună rânduială, și vecinii se bucură de liniște, și prietenii, și rudele. Dar dacă viețuiesc altfel, toate se întorc cu susul în jos și se tulbură. Și după cum, dacă generalii sunt în pace unii cu alții, toate oștile le urmează cu bună cuvință, iar dacă sunt tulburați, toate se strică așa și aici. Pentru aceea, femeile, zice, să se supună bărbaților lor ca Domnului. După cum biserica se supune lui Hristos, adică după cum bărbații și femeile care sunt biserica se supun lui Hristos, așa și voi, femeilor, supuneți-vă bărbaților ca lui Dumnezeu. Bărbați, iubiți pe femeile voastre după cum și Hristos a iubit biserica. Ai auzit ce supunere nemai întâlnită? L-ai lăudat mai înainte și te-ai minunat de Pavel că a tocmit așa de bine viețuirea noastră, ca un bărbat minunat și duhovnicesc ce este? Însă ascultă acum și cele pe care le cere de la tine, că iarăși se folosește de un exemplu. Bărbați, iubiți pe femeile voastre după cum și Hristos a iubit biserica. Ai văzut măsura supunerii datorată de femeie? Ascultă și măsura dragostei ce o datorează bărbatul. Vrei să ți se supună femeia precum biserica lui Hristos? Ai și tu grijă de ea, după cum Hristos de biserică. Și chiar dacă trebuie să-ți dai sufletul pentru ea, chiar dacă trebuie să fii tăiat în mii de bucăți, chiar dacă ai suferi și ai pătimi pentru ea, să nu te dai în lături. Fiindcă de pătimești acestea, n-ai făcut nimic din ce a făcut Hristos. Căci tu, fiind deja unit cu ea, faci acestea. Acela însă a făcut-o pentru cea care îi întorcea spatele și îl ura. Așadar,
după cum el a adus-o cu multă purtare de grijă la picioarele lui, pe cea care stătea cu spatele la el și îl ura și era lepădată și ruptă în bucăți și nu s-a purtat cu ea cu amenințări, nici cu supărări, nici cu frică, ori cu altceva de acest fel, așa să fii și tu cu femeia ta. Chiar dacă te privește de sus, chiar dacă este supărată, chiar de o vezi disprețuindu-te, poți să o aduci la picioarele tale dacă ai multă purtare de grijă pentru ea și dragoste și bunăvoință. Căci nimic nu este mai tare decât aceste lanțuri, mai ales între bărbați și femeie. Pe un slujitor îl poate cineva lega cu frica, ba nici pe acela, căci degrabă o va șterge de la stăpân, însă pe părtașa vieții tale, pe mama copiilor tăi, pe cea care este pricina a toată bucuria ta, nu trebuie să o legi cu frica și cu amenințarea, ci cu dragostea și cu dispoziția iubitoare a sufletului. Ce fel de însoțire mai este asta, când femeia tremură înaintea bărbatului? Ce bucurie va mai avea bărbatul dacă trăiește împreună cu ea ca și cu o roabă și nu ca și cu una liberă? Și chiar dacă pătimești pentru ea ceva, să nu o ocărăști.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: Sărășuiește între noi și ne curățește cu de toată întinarea și mântuiește bunurile sfântele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăie, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
3: Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
4: Că este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
5: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit-te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoavă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhul și pe slugile tale pară de foc, cel ce a întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta apă, de certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, o tară ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeasă spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii libanului pe care ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcută-i luna spre vrem soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplutu-s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înui fața pământului. Fie slava Domnului în veac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul, s-a opus la întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
4: Cu pace Domnului să ne rugăm!
6: Doamne, miluiește!
4: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
6: Doamne, miluiește!
4: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserică,

0: Da, și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robi,

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu,

0: înșine și noi și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Doamne, nu știu ce fac fără de lege și nu mă voi însuți cu aleșilor. Certa-mă, va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu-i sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că diavol, mraja lor păcătoșii, feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ferit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele.

0: Vredicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre.

0: ta slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: aceste păsești în seara de moșturi, Doctor Vrășmaș. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: izbăvește-ne pe noi din nevoile noastre, rugămune.
1: Pentru tine, Cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slugi în cer, la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre.

0: pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Și părtași.

moștenilor, deschide-mi nepriceputului mintea și limba. Spre lauda prea curatului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor. Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria cârmuitorilor. Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor. Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților. Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor. Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci.

deci milostivindu-te, ai înviat pe Fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape. Așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele. Iubitorule de oameni, te milostivește spre mine ca restricție.

Iar tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție, celui ce ești necuprins cu frică, strigă: Iisuse Dumnezeule, cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse Curățător,

Doamne, și pe păcătoși, pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta, Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prea luminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel sămislit în bruf fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul

0: scufunda. Iar văzându-te pe tine, Iisuse, fiind cu trup și umblând pe apă, te-a cunoscut pe tine Dumnezeul cel adevărat și primind mâna ta cea mântuitoare, a zis, Aliluia,
1: Aliluia.
0: Auzit-a orbul, Doamne, că Tu treci pe cale și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă și gemându-L ai deschis ochii Lui. Luminează cu mila Ta și ochii cei cu cugetătoria inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt, Iisuse, înfrumusețător,

din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șartele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndepărtare,

Cu evreilor închipomenesc pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe el a fost stăpânul sau nevoit cu stâlpărea plăcea lui strigând Osana. Iar noi aducem ție cântare grăind Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse, Păstorul cel prealuminat, Iisuse, Păzitorul prunciei mele, Iisuse, Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, Lauda bătrâneților mele, Iisuse, Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, Viața mea de după moarte, Iisuse, Liniștea mea la judecata Ta,

te-a arătat și cu oamenii ai viețuit cel ce-și ne-a ajuns. Și durerile noastre le-ai ridicat de unde cu rănile tale, noi tămăduindu-ne, ne-am depășit.

Luminarea adevărului tău și s-a izgonit înșelăciunea cea diavolească, Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdântăria ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, strigăm ție. Iisuse, adevărul cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petrece în milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adată-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care-i cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătorului,

însă descoperi taina cea ascunsă din viață, ca o aie la junghiere te-a adus Iisuse și ca un miel fără de glas înaintea celui ce-l tunde pe el și ca un Dumnezeu din morți ai înviat.

arătându-se nouă Făcătorul, că din fecioară mai presus de tine s-a întrupat și mormânta înviată stricând pe cețile, și da, apostol, prin ușile încuiate, a intrat cu trupul drept aceea, minunându-ne, cu credință strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins înscris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu anii, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea preanaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, Făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse,

0: noi, cei ce cântăm lui Aliluia.
1: Aliluia.
0: Cu totul era între cei de jos și dintre cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit. Când de voie pentru noi a putimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de

Toată firea îngerească Iisuse, fără de încetare, slăvește prea sfânt numele Tău în ceruri strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi păcătușii pe pământ cu

ca niște pejde, fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat, fiind petrec și om de plin, iar noi minunându-ne de o taină ca aceasta cu credință, strigăm, Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și a celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii,

zenitul ale săriturilor, de din către apus la firea noastră cea întunecată, te-ai smerit până la moarte. Drept aceea s-a prea înălțat numele Tău mai mult decât tot numele Tău.

de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei în zecele proști, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zahel Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând. Iisuse, visierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cărmaciul celor ce înoată pe mare, Iisuse, liniștea celor învăluiți, Iisuse, Dumnezeule,

Aducție eu nevrednicul și strinție ca și cananeanca. Iisuse, miluiește-mă că nu am fiică, ci trup care cumplit este stăpânit de diavolul. Cu pat.

0: cel primitor de lumina celor dintr-un tunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea clasului cele de Dumnezeu înțelepțitor, și-a din pe zi pornirea cea rea a sufletului, așa și-mi iluminează luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig, Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Dăruiește-mi har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse! Mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care se lepăda de tine și mă cheamă pe mine trândaful de precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine și m-a auzit spre mine cel ce strig ție,

Dacă Domnul și Dumnezeu ești, Cel ce șezi dreapta Tatălui și va să judeci vii și morții, atunci adică mă prednicește stăricelei de-a dreapta pe mine Cel ce strig. Iisuse Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă, Iisuse floarea cea cu bun miros, vine-n miresmiază-mă. Iisuse căldura cea iubită, încălzește-mă, Iisuse acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă. Iisuse veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă, Iisuse mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă. Iisuse piatra cea scumpă, strălucește peste mine, Iisuse soarele dreptăți, luminează-mă. Iisuse lumina cea sfântă,

0: prea dulce și întotdeauna îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare, scoate-ne pe toți care strigăm ție, Aliluia!
1: Aliluia!
2: O prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduve, păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte, și de închinurile cele viitoare, scoate-ne pe toți care strigăm ție, Aliluia!
1: Aliluia!
0: O prea dulce și întotdeauna îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare.

Făcătorul îngerilor și Doamne al puterilor, deschide-mi nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunată, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce slava patriarhilor, Iisuse prea slăvită tăria ocrmâitorilor, Iisuse prea iubită plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată întărirea mucenicilor, Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurată înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria preacuvioșilor, Iisuse prea curată mintea cea-ntreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pe dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu miriasma trupului tău cel de viață făcător. Fieria cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potripnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai plecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Prea sfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit prea sfântă gura ta. Fața ta, cea batjocurită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce, să mă povățească spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăință, nici umilință care întorc pe fila moștenirea lor. Nu am lacrimi mânghietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta, căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău, Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Dumbă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile Tale cele prealese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor tale taine, căci inima lor curată este sălașul tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.

Încă ne rugăm să se păzească sfântul locașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească demonstrarea lui cea dreaptă care este

Milostivește-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului, a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea,

0: rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și întrutul lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Niche, Făcătorul de Minuni, pentru rugăciunile Sfinților Mucenici Foca, Apolinarie, Vitalie și Valeria, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți, Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și viitor pe oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Iubiți credincioși, medităm în această seară la omilie rostită de Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului. Sfântul Grigorie Palama nu a fost primit după alegerea sa ca arhiepiscop al Tesalonicului, fiindcă era așa numită o grupare a zeloșilor care l-au respins din cetatea Tesalonicului. El s-a retras în muntele Athos și apoi a fost primit în cetate ca și arhipăstor al Tesalonicului și cu această ocazie, după ce a intrat în cetate, în cetatea Tesalonicului, a înălțat către Dumnezeu rugăciuni pentru pace și în a treia zi după sosirea sa în Tesalonic a rostit o omilie, o predică, o cuvântare legată de pacea obștească. Iată ce spunea oarecând Sfântul Grigorie Palama. Cu toții suntem frați, ca unii ce aparținem unui singur stăpân și ziditor, pe care de aceea l-am și căpătat drept tată al nostru comun. Iar această frăție ne este comună pentru că o împărtășim și cu firea cea necuvântătoare și cu cea nesimțitoare. Noi însă suntem frați unii cu alții și pentru că ne tragem toți din Adam, ca singurii zămisliți după chipul lui Dumnezeu. Iar aceasta ne este comun nouă și tuturor neamurilor. Noi toți suntem unii altora frați și ca unii ce, trăgându-ne dintr-o obârșie, locuim în aceeași lume. Iar mai presus de toate suntem frați ca unii ce ne îmbogățim având drept Maică obștească într-o evlavie Sfânta Biserică, a cărei obârșie și plinire este Hristos, Fiul cel adevărat al lui Dumnezeu, care fiindu-ne nu doar Dumnezeu, ci și frate, a încuvințat să fie și Tatăl nostru. Și nu numai aceasta, ci și caf, aducându-ne într-un trup pe noi toți și făcându-ne să fim mădulare unii altora și Lui înșiși. După ridicarea sa cea de-a treia zi din morți, văzut fiind de femeile ce au venit la mormânt, Domnul a grăit: duceți-vă și vestiți fraților mei ca să merg în Galileea și acolo mă vor vedea. Vedeți cum găsește de cuvință ca fratea nostru să se numească? De aceea și Apostolul spune cu privire la el, căci într-adevăr nu a luat firea îngerilor, ci sămânța lui Avram a luat, pentru aceea dator era întru toate să se asemene fraților. Întrucât Hristos este și Tatăl nostru, născându-ne pe noi prin Sfântul Botez și prin Harul cel Dumnezeesc, de aceea pe proprii ucenici îi numește copiii săi și le făgăduiește că nu-i va lăsa pe ei orfani atunci când se duce la pătimirea cea mântuitoare. De aceea grăiește iarăși Apostolul: deci de vreme ce pruncii s-au făcut părtași sângelui și trupului, în același fel și el s-a împărtășit de acestea ca să surpe prin moartea sa pe cel ce avea stăpânirea morții, adică pe diavolul, Iar cum că noi toți suntem un trup întru Hristos, ne-a încredințat Pavel Apostolul spunând, iar voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Așa precum într-adevăr trupul este unul singur, dar mădularea are multe, iar toate mădularele unui trup, deși sunt multe, un singur trup sunt, tot așa este și Hristos. Așadar, fraților, una este baia nașterii celei din nou și dumnezeiești, una credința, una nădejdea, unul Dumnezeu peste toți și pentru toți și întru toți, care ne adună întrânsul prin dumnezească iubire, făcându-ne mădularea răsale și mădularea unii altora. Dar a venit pe neașteptate din lucrarea celui viclean ura reciproc a unora față de alții, alungând dragostea dintre noi. Și nu numai odată, ci de multe ori, pătrunzându-ne în suflete ura, a nimicit unirea noastră prin dragoste, a unora față de alții și a multora față de Dumnezeu. Și nu numai că a despărțit unele de altele mădularele cele comune ale cetății, dar a adus-o în stare de neputință. Căci unii oameni, putreierând cetatea, iar uneori cele din case răsturnându-le sau jefuindu-le cu multă furie și pas cu pas urmărind apoi pe stăpânii acelor case, îi ucideau fără milă și în chip inuman. Dar nu fiți mâhniți și supărați auzind acestea, căci nu ca să vă fac mustrări, le spun în vața voastră, ci ca să recunoașteți boala. Acum când sunteți înțelepți și vă țineți departe de ea, veți căuta pricina ei, de pe urma căreia a scăzut în ea, și veți dori leacul și de grab îl veți căpăta și îl veți păzi. Căci Dumnezeu este Cel ce dă și leacul, întărindu-vă pe voi cu aceasta, așa cum și cu slăbănogia aceea a făcut, căci nu numai că i-a vindecat pe ei, dar le-a dăruit și putere, astfel încât să meargă ridicând fiecare patul în care zăcea. Dar oare era pricina suferinței, care era pricina suferinței acelor slăbănoși vindecați? Căci ei au fost doi, unul la Ierusalim, așezat lângă fântână, din Siloam, altul la Capernaum, care era purtat de patru oameni. Deci care era pricina bolii acestora? Păcatul. Și faptul acesta, Domnul însuși l-a arătat, fiindcă unuia îi spune, văzând credința sa înainte de vindecarea trupească, Fiule, ți se iartă ție păcatele tale. Iar celuilalt, aflându-l după vindecare, i-a spus, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ceva mai rău. Așadar, precum pe acești doi, păcatul fiecăruia, alungându-le sănătatea, i-a făcut neputincioși, astfel și la noi păcatul alungă dragostea și ne face să fim dușmani unii altora, iar din care altă pricină veți fi nimicitoare legătura dintre voi și unirea cu Dumnezeu, adică dragostea, dacă nu din păcat. Din pricina înmulțirii fără de legii, iubirea multora se va răci, spune Mântuitorul în Evanghelie. Căci dacă dragostea s-a răcit întru totul, harul și purtarea de grijă a lui Dumnezeu este cu neputința mai dăinui. Așadar, pentru a trăi în comuniune și unitate, trebuie să alungăm de la noi păcatul, pricina dezbinării, aurii și a împotrivirii unii față de alții, ne spune Sfântul Grigorie Palama într-o omilia sa. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ocrotească pe toți. Amin.
2: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august 5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Din comorile ortodoxiei.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur despre familia creștină. Ultima temă legată de

cria unei femei tinere rămase de curând văduvă. Dacă soțul tău ar fi pierit desăvârșit și cu sufletul, nu numai cu trupul, da, ar trebui să te tulburi și să suferi. Dar nu, tu nu trebuie să plângi, ba dimpotrivă, să te bucuri că soțul tău a călătorit spre un port liniștit și s-a dus la împărăția cea adevărată. Moartea lui nu-i moarte, ci călătorie, mutare de la o stare mai rea la una mai bună, de pe pământ la cer, de la oameni la îngeri și arhangeli, la stăpânul îngerilor și arhanghelilor. Deci, în loc să te bocești că ți-a fost luat de Dumnezeu, deși era un bărbat bun și plin de virtuți, ar trebui mai degrabă să te bucuri că a plecat împăcat cu Dumnezeu, încărcat de cerească slavă, că a scăpat de toată neliniștea venită peste el, de la primejdiile din viață și că a ajuns într-un loc unde se bucură de multă pace și de multă liniște. Pentru cel rămas aici, moartea partenerului de viață poate cauza multiple neajunsuri din punct de vedere psihologic sau social, dar dacă se are în vedere gândul cel bun că acesta a ajuns la viața cea netrecătoare alături de Dumnezeu, de unde veghează, și se roagă pentru cei dragi care încă nu au trecut acest prag, atunci deznădejdea atât de la îndemână pentru văduv se poate transforma în acceptare, în împăcare sufletească și în credință în planul lui Dumnezeu, care a binevoit să îl cheme la momentul respectiv pe celălalt membru al cuplului. O situație ușor diferită apare atunci când se discută despre moartea unui copil. Pentru ce dar îți pierzi cumpătul, mamă, când vezi că fiul tău a plecat să locuiască în niște palate împărătești cu mult mai frumoase decât cele de pe pământ, când te desparți de el numai pentru puțină vreme? Nu plânge, dar pentru ceea ce ai să fii încununată, pentru ceea ce ai să primești răsplată. N-ai făcut altceva decât că ai dat înapoi un bun ce ți-a fost încredințat. Nu te mai îngrijora, deci. Ai depus comoara ta într-o vistierie în care furii nu pătrund. Acum copilul tău a scăpat de orice schimbare. Dacă rămânea aici, poate că era un om cum se cade, dar poate că nu. Nu vezi câți părinți își dezmoștenesc copiii? Câți părinți sunt siliți să țină în casă copii mai răi decât cei dezmoșteniți? Vedem aici că părinții care au suferit acest șoc al morții propriului copil se vor învrednici de răsplată din partea lui Dumnezeu pentru răbdarea și credința lor, în timp ce pruncul sau tânărul trecut la cele veșnice va avea o existență infinit mai fericită decât cea la care ar fi putut spera pe acest pământ. În concluzie, putem afirma că Sfântul Ioan Gură de Aur constituie un exemplu de povățuitor încercat al familiei, ale cărui sfaturi pricepute conduc la o creștere a armoniei în cuplu, la o apropiere și împărtășire reciprocă a soților de dragostea lui Dumnezeu, la o educare benefică a copiilor și la îndepărtarea sau suportarea necazurilor și ispitelor inerente vieții de familie. De aceea, nădăjduim că aceste scrieri vor fi folositoare tuturor celor care doresc să își întemeze o familie sau care se bucură deja de roadele binecuvântate ale căsniciei creștine. Îl rugăm pe Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur să se roage neîncetat pentru cei căsătoriți, să-i călăuzească pe calea mântuirii și să-i facă părtași vieții celei veșnice.

Φαρέλου Κονεκτάρ. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cuminți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Un om sărac și bătrân, fără rude și fără casă, avea permisiunea de la preot să doarmă noaptea în tinda bisericii. El se învelea cum putea, cu o pătură ruptă și murdară, și dormea acolo în frig, singurul avantaj fiind că nu s-ar fi udat dacă Dumnezeu ar fi dat ploaie. El nu deranja pe nimeni, nu vorbea și nici nu cerșea. Dar cu toate acestea, mai multe femei din zonă nu-l sufereau, spunând că este murdar și că cine știe ce microbi poartă în hainele lui murdare. Găsiră aceste femei un pretext și se duseră apoi la părinte să discute. Ele spuseră că nu pot dimineața să se apuce de curățenie în tinda bisericii, fiindcă sărântocul stă acolo întins și slujitorul lui Dumnezeu le făcu pe plac și spuse bătrânului să plece, fiindcă deranjează. Acesta a plecat fără să cârtească, iar femeile erau bucuroase că se făcuse în biserică ceea ce voiau ele. După ce au ieșit într-o seară de la vecernie, intrară în vorbă cu jandarmul care patrula prin târg, după cum îi era misiunea. Acesta le întrebă:
1: „Da, unde este bătrânul care dormea în tinda bisericii?"
0: O femeie își ascuți glasul și rosti cu mândrie:
2: „E, unde să fie? La treburile lui. L-am izgonit din tinda bisericii. Ce? Acolo e loc de dormit?"
1: „Păi rău ați făcut," rosti jandarmul.
2: „Păi de ce să facem rău?"
0: rostiră ele răspicat.
1: „Ei, știți că eu am și ronduri de noapte și de multe ori l-am surprins pe bătrân făcând lucruri dumnezeiești."
2: „Cum? Cum să facă lucruri dumnezeiești strânțărosul acela?"
1: „Ei, aflați, creștinelor, acestea, că sunt lucruri pe care nici părintele nu le știe. Sărăntocul din tinda bisericii, sau zdrențărosul, cum îi ziceți voi, a apărat odată biserica de hoți și prădători, sărind la ei cu bâta. Altădată i-a dat lumânări unei femei care avea soțul muribund. Femeia, neștiind ce să facă, fiind miezul nopții și soțul ei aproape să-și dea sufletul, a venit aici la biserică să găsească o lumânare și sărăntocul a ajutat-o. Și altădată, văzând că vasul cu aghiazmă are o gaură prin care se scurgea apa sfințită de bobotează, s-a pus să repare vasul, căci altfel toată apa sfințită ar fi curs pe jos și s-ar fi făcut mare păcat."
2: „Oh, și de ce nu ne-ai spus asta din timp? Căci noi n-am știut că omul are faptele astea bune," spuseră femeile.
1: „Bătrânul m-a rugat frumos să tăinuiesc acestea, fiindcă fapta bună se face într-ascuns, nu se trâmbițează. Voi știți că el nu vorbea, dar mi-a spus într-o seară acestea: hai repede mă odihnesc față de păcatele mele când sunt înghiontit, jignit sau izgonit, decât atunci când mă laudă lumea. Rogu-te, fii bun și nu spune cuiva că aș fi făcut ceva bun. Lasă-mă astfel să mă odihnesc."
0: Auzind acestea, femeilor le-a părut rău că au izgonit săracul și au plecat apoi care încotro să-l caute. Și se spune că încă îl mai caută și azi, fiindcă nu l-au mai găsit. Ați ascultat Pilde ortodoxe pentru copii, Sărăntocul din tinda bisericii.

ascultați povestea Frații Împărați de Petre Ispirescu, partea a doua. După cum știți, dragii mei, un om sărac, un om muncitor, trecând prin pădure, după lemne, a găsit într-un cuib de copac un ou foarte interesant, un ou lucios, lucios, de parcă ți era milă să pui mâna pe el. Se duse acasă și, neștiind ce să facă cu el, dacă să-l mănânce sau nu, oricum era prea puțin pentru familia lui numeroasă, se duse deci în târg să vândă oul, crezând că nu face doi bani. Iată că totuși un boier îi dădu două pungi cu galben pe acel ou. Și omul începu să mai prindă cheag în gospodărie. A doua zi găsi alt ou, a treia zi alt ou și le vându toate. Ei, dar el nu știa că acele ouă erau de diamant și că făceau de 10 ori mai mult decât prețul care l-a primit. Însă s-a îmbogățit și el și într-o zi, mergând iarăși după ou în pădure, găsi chiar pasărea care făcea acele ouă minunate. O aduse acasă, o așeză într-o colivie mare și frumoasă și în felul acesta a ajuns și el și tot satul să fie niște oameni bogați. Apucându-se de negoți, el a plecat de acasă. Ei, dar copiii, intrând să se joace cu pasărea în gușcă, în colivie, au găsit ceva bilețele scrise sub aripa ei. L-au chemat pe dascăl. Dascălul s-a uitat, a spus că nu știe despre ce e vorba, dar șmecherul de el știa foarte bine. Deci, dându-se pe lângă nevasta omului, a rugat-o să-i gătească acea pasăre. Săraca femeie n-ar fi vrut nici să supere bărbatul, dar nici să-l supere pe dascăl, așa că până la urmă a gătit pasărea. Bucătăreasa, în timp ce gătea acea pasăre, le dăde celor trei copilași, celui mare capul găinii, celui mijlociu pipota și celui mai mic inima, socotind că acestea sunt lucruri de nimic. Și acum să ascultăm povestea mai departe.

0: Copiii mâncară repede și se duseră iarăși la biserică. Dascălul, care stătuse ca pe ghimp la biserică, cum ieși, veni imediat să se puie la masă, numai gândindu-se la găină, îi lăsă gura apă. Dar se supără cât un lucru mare când văzu că îi se aduse găina fără cap, fără pipotă și fără inimă. Se cătrăni de ciudă și de necaz dascălul, încât paci era să nebunească. Atunci răcni ca un leu la bucătăreasă, întrebând-o cum a făcut de i-a călcat porunca. Biata bucătăreasă spuse lucrul cum se întâmplase, zicându-i că nu credea să se facă atâta tevatură pentru nimicul acela de măruntaie. Ei, văzând că nu mai are încotro, dascălul se stăpâni, gustă câte ceva din masă, se sculă foarte amărât și se hotărâ să poarte sâmbetele copiilor. Femeia, de unde se aștepta, să-l vază pe dascăl mulțumit că se jertfise să-i facă plăcerea, rămase uimită, auzindu-l că este atâta de mâhnit. Se duse dară pe lângă dânsul cu fel de fel de vorbe dulci și voi să-l înveselească. Dar el nu-și mai lua deloc gândul de la găină.
1: Uite ce e! Sunt dascăl de atâția amar de ani și nu mi s-a mai întâmplat ca vreun școlar până acum să-mi fi făcut rușinea ce mi-au făcut-o copiii tăi. Toată lumea știe că pe copiii tăi îi am mai aproape decât pe ceilalți femeie. Eu mă silesc cu ei să-i învăț cât în lună și în soare, fiindcă am voit să-i scot ciraci ai mei. Și ei, ce să vezi, umblă cu mișelii, umblă ca bezmetici pe uliți, de s-a luat lumea de gânduri cu ei. Dar azi să iasă ei din biserică și să vie și să mănânce și apoi să se întoarcă în biserică, clefetind din gură? Cu ce obra să mai iese în lume? Cine o să-și mai dea copiii la școala mea? Și decât să-mi iasă nume rău, mai bine mor. Așa glăsuiește o zicătoare, decât să iasă omului nume rău, mai bine ochii din cap.
0: Dar ce stai, dascăle, și vorbești dumneata? Apoi la mine nu te gândești? Dar nu e păcat de Dumnezeu să pierdem noi niște copilași curați ca mărgăritarul? Dar cum se poate așa ceva să-mi pierd eu copiii?
1: Ei, femeie, ori ei, ori eu,
0: răspunse dascălul. Vai, dascăle, dar ce o să zică bărbatul meu când s-o întoarce și când o afla că mi-am trimis copiii de la casă? Lumea mă va omorî cu pietre când va auzi una ca asta. Dascălul văzu că am scrântit-o și-o întoarse pe foaia aia l-altă.
1: Păi, femeie, eu ziceam să-i trimitem deocamdată într-un alt oraș. Adică, să zicem că i-am trimis la învățătură mai departe, nu? Nu mai pot. Mă înțelegi? Nu mai pot. Să stea aici cu mine ca să zică lumea că sunt un dascăl din aia terchea berchea, 3 lei perechea.
0: Cu gura, zicea el unele ca acestea, dar în capul lui clocea alte gânduri spurcate. Ei, dacă e așa, îmi voie să trimitem copilașii la școală în alt oraș, dar cum să facem? Întrebă femeia.
1: Foarte lesne. La noapte îi iau într-o căruță și o-i duce să-i așez la un prieten al meu.
0: Gândul dascălului era să ia pe copii, să-i ducă în pădure și acolo să-i ucidă unul câte unul și să scoată din trânsii capul pipota și inima găinii și să le mănânce el. Dar norocul nu-i sluji nici de data asta. Copiii au fost cuprinși de frică când au auzit că trebuie să plece de acasă și începură să plângă. Fratele mijlociu zise: fraților, ascultați-mă pe mine că va fi bine de noi toți. Știți de ce dascălul vrea să ne ducă de aici? Știți? De ce? Dascălul a spus minciuni, că nu înseamnă nimic slovele de sub aripa găinii. Și de-aia a stăruit el pe lângă mama noastră de a tăiat găina s-o mănânce el, ca să se împlinească la dânsul prorocirea din acele slove. Dar n-a vrut Dumnezeu cu dânsul.
1: Adevărat să fie?
0: Dar ce însemnau acele slove? Păi mai e vorbă. Iacă, o să vă spun eu. Slovele acelea ziceau că cine va mânca capul găinii va ajunge împărat.
1: Eu împărat?
0: Zise fratele cel mare, care mâncase capul. Așa, răspunse fratele cel mijlociu. Cel care va mânca inima găinii, de câte ori se va culca, se va pune la capul lui o pungă cu bănet, unde o va găsi când se va scula.
2: Mie să mi se întâmple asta?
0: Întrebă cel mic, care mâncase inima.
2: Ție,
0: răspunse fratele cel mijlociu. Iar cel ce va mânca pipota găinii se va face năzdrăvan.
2: Păi de-aia știi tu năzdrăvăniile astea?
0: Strigară frații cel mare și cel mic deodată.
2: De-aia, fraților,
0: le răspunse mijlociul.
2: Acum trebuie să ne punem toate puterile să scăpăm de aici, căci demonul de dascăl are de gând să ne ia în revărsatul zorilor, să ne ducă în pădure și să ne ucidă.
0: Se puseră cu toții, se sfătuiră ce să facă, cum să facă, sfărmară fereastra și fugiră. Și merseră aici, merseră toată noaptea. Când se lumină de ziua, ajunseră la un loc unde se deschideau trei drumuri. Aici steteră să se odihnească și se hotărâră să apuce fiecare pe câte un drum și să se ducă unde i-o lumina Dumnezeu. Se îmbrățișară, se sărutară, își luară ziua bună unul de la altul cu lacrimile în ochi și se despărțiră.

Merseră ei toată ziua, când seara frații cei mari se întâlniră iară. Pasămite, drumurile pe care apucaseră ei se întruneau acolo. Atunci Năzdrăvanul zise: pe semne că Dumnezeu vrea să fim tot împreună dacă El ne-a adus aici, așadar să nu ne despărțim în toată viața noastră. Mai înainte de aici este un oraș mare. Acolo a murit împăratul și mâine se alege altul. Cel ales ai să fii tu. Ia lasă vorba încolo, măi frate, și nu mă mai face să-mi intre gărgăuni în cap. Mai bine zi, hai să mergem să căutăm ceva de lucru. Că burta, auzi, ci că n-a mâncat nimic de ieri și cere sărmana. Mergând ei, ajunseră la orașul care era înaintea lor. Aici întâlniră un bătrân pe care îl rugară să-i îndrepteze la vreun han unde să muie peste noapte. Bătrânul le spuse că hanurile gem de lume care a venit să fie față la alegerea împăratului care se va face mâine, că nu va găsi niciun loc de mas, și îi luă la dânsul acasă unde le dete de mâncare și un pat de odihnă.

A doua zi de dimineață se scoală cu toții, se spală, se scutură și pleacă cu bătrânul afară din oraș pe o câmpie întinsă, ca să vază și ei cum se aleg împărații în cetatea aceea. Bătrânul le spuse că alegerea se face așa. Dregătorii cei mari iau un porumbel alb nevinovat, îl încarcă cu cordele foarte frumoase, cu tot felul de fețe, îl aruncă în sus și pe cine s-o lăsa porumbelul, pe acela îl face împăratul lor. Pe locul hotărât se adunase încă, până nu se face ziua, atâta lume, câtă frunză și iarbă, de nu se mai puteau mișca. Și bătrânul cu copii abia găsiră și ei un colțișor la o parte de unde să se poată uita și ei. Nu apucară să se așeze bine și auziră un sunet de bucium. Atunci se făcu o tăcere de se auzea musca zbârnuind. Toată lumea ținea ochii țintă în sus. Aruncându-se porumbelul în văzduh, acesta ocoli pe deasupra lumii și venite se puse drept pe capul băiatului cel mare. Fii de împărați și boieri care veniseră cu gând de a fi aleși începură a striga că nu se poate, e o greșeală, nu e bun de împărat și altele și altele, și cerură să se facă o nouă încercare. Se înălță dară porumbelul de a doua oară și de data asta, fără niciun ocol, veni și se puse drept pe capul băiatului. Încă o dată strigară fiii boierilor că nu se poate, nu se poate, și cerura a treia încercare. Iară pe băiat îl băgară într-un sac și îl duseră departe de lume. La a treia înălțare, porumbelul, după ce fâlfâi puțin pe deasupra locului pe unde sta băiatul mai înainte, își luă zborul și se duse de se puse drept pe sac. Atunci toată lumea strigă într-o unire că acesta este împăratul lor. Ce s-a întâmplat mai apoi, vom afla împreună mâine seară, dragii mei, când vă dau întâlnire. Ați ascultat basmul Frații Împărați de Petre Ispirescu, partea a doua.

Doamne, eu te rog frumos că ești iubitor și bun, să fiu, Doamne, sănătos și să merg pe al tău drum. Mă ferește, bun părinte, și de rele și de boală, ajută-mă să fiu cu minte și acasă și la școală. Să mă străduiesc cum se cuvine și să aduc în jurul meu bucurie, nu suspine. Doamne, Doamne, bun părinte, eu acum îți mulțumesc și te rog mereu fierminte să mă ierți când mai greșesc. Și atât te mai rog eu pe părinți roși și frați și ajungi, Doamne, mereu și să fim apropiați. Amin.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sărbătorit astăzi împlinirea vârstei de 75 de ani. Mănăstirea Pantocrator din Drăgănește, Vlașca, județul Teleorman, și-a sărbătorit ocrotitoarea pe Sfânta Mironosiță Maria Magdalena. Ministrul Sănătății a promis că nu va diminua salariile personalului medical. Președintele Nicu Șordan o va primi mâine la Palatul Cotroceni pe președinta Indiei. Au fost făcute publice rezultatele repartizării pentru absolvenții clasei a 8-a care au susținut evaluarea națională, iar hidrologii au emis o avertizare de cod roșu de inundații pentru județele Constanța și Tulcea. Continuăm cu știrile pe larg. Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sărbătorit astăzi împlinirea vârstei de 75 de ani. În acest an, preafericirea sa și-a aniversat ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru cu membrii permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, desfășurată la Centrul Cultural Misionar Familia din orașul ilfovean Pantelimon. La Biserica Sfântul Mare Mucenic Pantelimon a așezământului a fost săvârșită slujba de Tedeum, drept mulțumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra Patriarhului României și asupra bisericii pe care o păstorește. În dimineața zilei, Părintele Patriarh Daniel a prezidat ședința de lucru a celor două permanențe reunite în cadrul căruia a fost prezentat stadiul actual al pregătirilor întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi, care se va desfășura la București în perioada 31 august-3 septembrie. După cuvântul de deschidere al preafericirii sale, au prezentat situația actuală a eforturilor privind organizarea marelui eveniment Părintele Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la sectorul teologic-educațional al administrației patriarhale, și arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În încheierea ședinței, Părintele Ștefan Ababei, consilier patriarhal coordonator la sectorul Stavropighii Patriarhale și Centre Sociale, a făcut o scurtă prezentare a Centrului Cultural Misionar Familia al Patriarhiei Române și în special a lăcașului de cult edificat în inima așezământului și închinat Sfântului Pantelimon. În continuare, Patriarhul României, împreună cu membrii celor două permanențe, a luat parte în lăcașul de închinare la slujba de mulțumire săvârșită de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, părintele Florin Marica, coordonatorul proiectelor educaționale ale Patriarhiei Române, i-a adresat întâi stătătorului bisericii noastre un cuvânt de felicitare intitulat Contribuția familiei, a școlii și a bisericii la educația creștină a copiilor și a tinerilor, o prioritate constantă a patriarhului Daniel.
2: Între coordonatele majore ale acestei slujiri se distinge grija statornică pentru educația copiilor și a tinerilor. Într-o societate expusă secularizării, mobilității accelerate, crizelor economice și morale, migrației părinților în străinătate, violenței și izolării, preafericirea voastră ați afirmat consecvent că educația adevărată, bazată pe un set de valori spirituale perene, este esențială în formarea tinerei generații. Astfel, s-a născut o viziune coerentă asupra conlucrării dintre familie, școală și biserică. Familia oferă primul alfabet al iubirii, al rugăciunii și al responsabilității. Școala dezvoltă cunoașterea, discernământul și vocația. Biserica luminează acest întreg parcurs prin întâlnirea cu Hristos și prin experiența comuniunii și a conlucrării. Inițiativele preafericirii voastre cheamă aceste trei instituții să lucreze împreună, pentru ca tânărul să crească armonios și să se bucure de darurile lui Dumnezeu.
1: Părintele Florin Marica, directorul proiectului național Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. În continuare, preasfințitul părinte Paisie Sinaitul a dat citire mesajului de felicitare al președintelui României, Nicu Șordan.
3: Este o zi de sărbătoare pentru întreaga biserică, pentru comunitățile de credincioși din țară sau din diaspora, reunite în jurul valorilor pe care biserica și tradiția ortodoxă le cultivă în societate: credința, adevărul, solidaritatea, conviețuirea armonioasă, pluralismul, asumarea rădăcinilor noastre spirituale. Viziunea preafericirii voastre catalizează acțiunea plurivalentă a Bisericii Ortodoxe Române, aducând permanent o energie înnoitoare, o deschidere spre comunicare și respect reciproc, păstrând totodată ancorarea în valorile creștine fondatoare.
1: Am ascultat un fragment din mesajul de felicitare transmis de președintele României Nicu Șordan, citit de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. La rândul său, patriarhul României și-a exprimat recunoștința pentru ajutorul lui Dumnezeu și conlucrarea semenilor implicați în activitatea recentă a bisericii noastre.
4: Suntem astăzi într-un moment de recunoștință adusă lui Dumnezeu prin acest tedeum care a fost săvârșit în această biserică nouă a Centrului Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon. Cu aceste gânduri de recunoștință dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate lucrările pe care noi le-am săvârșit împreună cu Sfântul Sinod, cu clerul, monahii, credincioșii și în special cu instituțiile de teologie și cultură sau de educație și filantropie ale Bisericii Ortodoxe Române. Este sigur un moment deosebit să ne aducem aminte și de părinții care ne-au dat naștere și de toți învățătorii și profesorii care au contribuit la formarea noastră intelectuală și spirituală și, desigur, celor care ne-au ajutat adesea să rezolvăm problemele urgente ale bisericii.
1: Preafericitul părinte patriarh Daniel. La finalul acestui moment, părintele Sorin Vasile Tancău, consilier patriarhal și directorul editorilor Patriarhiei Române, a prezentat albumul aniversar intitulat Păstorul cel Bun, un volum aniversar dedicat preafericitului părinte patriarh Daniel la împlinirea a 75 de ani de viață, apărut în urma unui efort de 6 luni la editura Basilica a Patriarhiei Române. El a prezentat conținutul albumului și a evidențiat aspectele care îl diferențiază de celelalte albume aniversare care au văzut lumina tiparului în ultimii ani.
5: Albumul s-a născut la propunerea preasfințitului părinte Timotei, care a întrebat editurile Patriarhiei Române dacă pregătesc ceva special pentru aniversarea preafericirii voastre. Și a propus ca împreună cu preasfințitul părinte Varlam și preasfințitul părinte Paisie să constituie un comitet editorial care să prezinte firescul vieții preafericirii voastre. Până acum au fost anunțate, evocate copilăria, familia, anii de școală, însă pe lângă aceste articole pe care le-am obținut, pe unele cu ușurință, pe altele cu dificultate, am invitat, pentru a fi o surpriză editorială întru totul, unele persoane care nu au făcut parte din comitete editoriale la București. Este vorba despre persoane care vă cunosc foarte bine: părintele Vasile Muntean de la Lugoj, părintele Ionel Popescu de la Timișoara, părintele Ioan Sauca. Fiecare dintre ei au venit cu amintiri despre preafericirea voastră și nădăjduiesc să primiți acest volum aniversar ca pe un dar pe care noi, cei din administrația patriarhală, împreună cu cei din administrația Arhiepiscopiei Bucureștilor, vi-l oferim cu mare, mare drag și cu nădejde de mântuire.
1: Părintele consilier patriarhal Sorin Vasile Tancău, consilier patriarhal coordonator al editurilor Patriarhiei Române. Astăzi au reînceput sesiunile de formare pentru voluntarii de la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi 2026. Timp de 3 zile, cei 500 de voluntari, tineri și clerici participă la cursurile pentru nivelul 2, care au loc la Academia de Studii Economice din București, ne-a spus Sebastian Tureac, președintele Asociației Studenților Teologi Ortodoxi.
6: Ne bucurăm că am întâlnit și în această seară tineri atât de bucuroși, atât de dornici de a fi voluntari la acest eveniment și ne dorim ca aceste sesiuni să reprezinte atât un punct de plecare în ceea ce înseamnă voluntariatul la acest eveniment pentru ei, dar în același timp și un moment de bucurie al întâlnirii cu celelalte persoane care vor face parte din acest ampl eveniment dedicat tineretului ortodox. Ne dorim ca în același timp să integrăm un grup cât mai unit între voluntarii care vor participa la ITO, în ciuda faptului că sunt atât de mulți, 500 și ceva de voluntari, ne dorim să existe o legătură între fiecare, ca aceste sesiuni să lasă o urmă în mentalitatea lor și în același timp în dorința lor de a fi voluntari și când ne vom întâlni la sfârșitul lunii august, să fim la fel de bucuroși, la fel de entuziasmați, să ajutăm la buna desfășurare a acestui ampl eveniment și acestei ample întâlniri a tineretului.
1: Sâmbătă la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov se vor desfășura cursurile pentru formatorii care se vor ocupa la ITO de ateliere. Ediția a 8-a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie. Evenimentul va reuni aproximativ 2400 de tineri din țară și din străinătate sub tema Tinerii, familia și sensul vieții în Hristos. ITO este cel mai important eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română. Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, și-a sărbătorit astăzi ocrotitoarea pe Sfânta Mironosiță Maria Magdalena. Numeroși credincioși s-au închinat la racla cu moaștele Sfintei și la icoana Maicii Domnului Portărița de la Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului. În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul a evidențiat credința Sfintei Mironosițe.
7: Toată această râvnă, toată această dragoste a Sfintei Mironosițe în față de Mântuitorul Iisus Hristos a învrednicit-o de mari daruri de la Mântuitorul Hristos, pentru că ea a fost cea din tâi căreia i s-a arătat Mântuitorul Hristos înviat din morți. Ea a fost cea din tâi către care Mântuitorul Hristos înviat din morți a grăit. Ea a fost cea din tâi pe care Mântuitorul Hristos a trimis-o la propovăduire, făcându-o apostol, adică vestitor al învățăturii sale și mai ales al tainei învierii sale din morți. Ea a mers către Sfinții Apostoli vestindu-le învierea Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea, astăzi, la ziua de prăznuire a Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, se cuvine ca și noi, luând aminte la faptele vieții sale, să-i urmăm credința.
1: Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului. Școala de vară cu Hristos în vacanță, ajunsă la 10-a ediție, reunește luna aceasta aproximativ 100 de copii și tineri la Biserica Precista din Bacău prin activități educaționale, creative și duhovnicești. Proiectul este organizat în parteneriat cu Asociația Profesorilor de Religie Sfânta Parascheva Bacău, Complexul Muzeal Iulian Antonescu și Școala Gimnazială Spiru Haret din Bacău. Până în prezent au avut loc 10 întâlniri desfășurate în zilele de luni, miercuri și vineri. Activitățile au fost organizate atât în interiorul bisericii, cât și în spațiul aflat lângă ruinele curții domnești și ale turnului de apărare. Copiii beneficiază în cadrul școlii de vară de ateliere educaționale, de creație și de spiritualitate. Școala de vară va continua până la sfârșitul lunii, iar în program este inclus și un pelerinaj la mai multe mănăstiri din județul Bacău, programat pentru 30 iulie. În Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului s-a încheiat astăzi cea de-a 11-a ediție a taberei de sculptură religioasă Sfântul Apostol și Evanghelist Luca de la Mănăstirea Slănic. Evenimentul a urmărit aprofundarea cunoștințelor religioase și artistice, dar și promovarea valorilor tradiționale românești. Amănunte am aflat de la părintele Dan Obrocea, consilier în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul.
8: La Mănăstirea Slănic, pe taborul Argeșean, Bogdan, într-o frumoasă simbioză a protopopiatelor Curtea de Argeș și Câmpul Lung Mușcel, parohia Rucăr din jurisdicția protopopiatului Câmpul Lung Mușcel a participat cu 10 copii, 10 tineri la tabăra de vară a eparhiei, o tabără de creație religioasă, unde sub îndrumarea părintelui paroh Sebastian Arsulescu au desfășurat activități religioase, au mers la biserică, la rugăciune, au pictat, au gustat din frumusețea și bucuria acestor locuri argeșene, locuri mioritice și de baladă, bucurându-se de pacea, liniștea și isihia mistică a mănăstirii Slănic.
1: Părintele Dan Obrocea, consilier în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului. Programul taberei a inclus vizite la mănăstirile și obiectivele istorice din împrejurim. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților sprijină Spitalul Municipal Vatra Dornei prin punerea la dispoziție a unui imobil destinat secției de boli infecțioase. A fost semnat astăzi un act adițional al contractului de comodat pentru clădirea care deservește la ora actuală secția de boli infecțioase a Spitalului Municipal din Vatra Dornei. Proprietate a Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, imobilul situat pe un teren cu o suprafață de 2.539 de metri pătrați este dat în folosință cu titlul gratuit spitalului care se îngrijește de cetățenii din bazinul Dornelor. Are detalii părintele consilier Andrei Mocanu.
9: Încă din anul 2014, această clădire care aparține Fondului Bisericesc Bucovina, fiind una dintre cele 6 clădiri retrocedate prin anul 2006, dacă nu mă înșel, 3 dintre acestea fiind chiar aici, în Vatra Dornei. Aceasta a fost dată, așa cum am zis, în anul 2014, spitalului din Vatra Dornei. Prin această colaborare se vede cum întotdeauna biserica și autoritățile publice sunt în sprijinul comunității, sunt în sprijinul societății, răspundând nevoilor urgente, fie pe termen lung, fie pe termen scurt. Ne bucurăm că putem fi alături de cetățenii, de credincioșii din Vatra Dornei, prin darea în folosință acestei clădiri, dar și prin multe alte activități pe care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților le are în colaborare cu autoritățile locale de aici, din municipiul Vatra Dornei, și aici amintesc de primărie, pentru că primar este unul dintre oamenii prezenți în ceea ce înseamnă activitatea bisericească din această zonă.
1: Părintele Andrei Mocanu, consilier al sectorului social-filantropic din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Primarul municipiului Vatra Dornei, Marius Rupan, și-a exprimat recunoștința față de Înalt Preasfințitul Părinte Calinic și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pentru sprijinul constant oferit comunității locale. Parteneriatul dintre cele două instituții a fost consolidat prin semnarea actului adițional ce permite Spitalului Municipal să utilizeze în continuare o clădire a Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei pentru secția de boli infecțioase.
10: Este foarte important pentru noi pentru că suntem în identificarea unor surse de finanțare pentru a putea să extindem Spitalul Municipal din Vatra Dornei și a ne crea într-adevăr o secție exact cu toate normativele în vigoare, dar deocamdată și de multă vreme, cel puțin de când mă știu eu, secția de boli infecțioase sau izolare, așa cum o știe toată lumea din Vatra Dornei, funcționează în clădirea de pe strada Bisteței și în clădirea care de fapt aparține Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Și-au arătat dintotdeauna disponibilitatea să ne ajute cu această clădire, o fac în continuare, drept pentru care le mulțumesc și îi asigur din partea primăriei municipiului Vatra Dornei, Consiliul Local, de toată colaborarea noastră, care se pare că funcționează foarte bine la Vatra Dornei, ca atare se văd la un moment dat și roadele muncii, inclusiv cazinou din Vatra Dornei, cel care aparține Arhiepiscopiei și Fondului Bisericesc Ortodox al Bucovinei, este beneficiar Arhiepiscopiei, după cum spuneam, dar a fost un efort comun pentru a-l readuce și a-i reda strălucirea.
1: Marius Râpan, primarul municipiului Vatra Dornei. La rândul său, doctorul Cristian Rusu, directorul Spitalului Municipal din Vatra Dornei, a punctat importanța strategică a secției de boli infecțioase, mulțumind Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și autorităților locale pentru sprijinul logistic și pentru spațiul oferit.
11: Este adevărat că această clădire, ca multe alte clădiri, nu au fost proiectate de la zero ca un spital, motiv pentru care există numeroase provocări logistice. Noi totuși facem eforturi pentru a ne adapta normelor în vigoare. Cu toate acestea, această clădire reprezintă soluția esențială pentru ca secția de boli infecțioase să rămână funcțională și pentru a putea trata corespunzător toți pacienții. Ținând cont de faptul că această secție este esențială pentru comunitatea noastră, secția de boli infecțioase cu cele 30 de paturi pe care le are în dotare deservește întregul bazin al Dorinelor și este deci foarte importantă pentru sănătatea celor aproximativ 40.000 de locuitori din acest bazin.
1: Doctorul Cristian Rusu, directorul medical al Spitalului Municipal din Vatra Dornei. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena, situată în apropierea localității Cobadin. În cadrul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia i-a îndemnat pe cei prezenți să urmeze exemplul Sfintei sărbătorite astăzi.
12: A fost pildă pentru Sfinții Apostoli, pildă pentru primii creștini, pentru toți creștinii și cu adevărat se cuvine să punem în lumină viața și mărturisirea Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, ocrotitoarea acestei mănăstiri. Numele ei era Maria, este numită Magdalena după ținutul Magdala, de unde era, din Galileea, și ea pe ea l-a cunoscut pe Domnul și a venit la el în timp ce propovăduia și făcea atâtea minuni. Era o femeie chinuită care era stăpânită de 7 diavoli, dar venind la Mântuitorul Hristos, ea a venit cu multă credință și credința ei a fost răsplătită. Mântuitorul a eliberat-o de acești demoni care o chinuiau, o tulburau, o făceau să sufere, nu lăsau să trăiască liberă.
1: Credincioșii s-au putut închina la un fragment din moaștele Sfintei Maria Magdalena ținute permanent în această biserică. În cadrul liturghiei, ierarhul a oficiat și slujba tunderii în monahism a unei maici. Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale desfășoară în această perioadă noi acțiuni în cadrul campaniei Sănătate pentru Sate, dedicate comunităților din Clipiceni, Dragalina și Victoria, precum și altor localități din proximitate. Activitatea se desfășoară la Sala Sporturilor din Comuna Clipiceni, județul Botoșani, unde persoanele înscrise beneficiază gratuit de consultații medicale. Campania Sănătate pentru Sate se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății și are ca obiectiv facilitarea accesului la servicii medicale de specialitate pentru locuitorii din mediul rural, contribuind la prevenția, depistarea precoce și monitorizarea afecțiunilor. Până în prezent au fost organizate 166 de acțiuni în județele Ilfov, Prahova, Maramureș, Argeș, Călăraș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Botoșani, Buzău, Vâlcea, Suceava, Galați și Gorj, iar peste 18.000 de persoane au beneficiat de serviciile campaniei. Continuăm cu alte știri de interes național. Ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, a declarat astăzi, după întâlnirea cu reprezentanții organizațiilor sindicale din domeniu, că scopul său este să găsească soluții astfel încât veniturile personalului din sănătate să nu fie reduse. Totodată, se dorește reformarea modului de salarizare pentru a fi mai echitabil și transparent. Ceche Otilo a menționat că Ministerul Sănătății a transmis propunerile sale pentru modificarea legii salarizării. În urma unor discuții constructive cu ministrul Dragoș Păslaru și reprezentanții sindicali, s-a ajuns la un acord asupra câtorva măsuri, cum ar fi creșterea sporului pentru gărzi la urgență de la 20% la 30% și implementarea unui program pilot de salarizare pe criterii de performanță. De asemenea, se revizuiește modul de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase. Propunerea ministrului este ca aceste sporuri să fie diferențiate în funcție de specialitate și să fie clar reglementate. Discuțiile vor continua inclusiv pentru asigurarea încadrării în limitele bugetare prevăzute. Consiliul de administrație al companiei Tarom l-a numit pe Cristian Angel ca director general interimar după revocarea din funcția lui Bogdan Costaș. Conform unui comunicat al companiei, această decizie reflectă încrederea acordată tinerilor generații de manager formați în cadrul Tarom. Cristian Angel, care a studiat dreptul și are experiență în management, a început să lucreze la Tarom în 2017 și a fost director de operațiuni înainte de a fi numit în noua funcție. Institutul Național de

0: Președintele Nicuș Ordanov va primi mâine, de la ora 17, la Palatul Cotroceni, pe președinta Indiei, Drupadi Murmu, care va face o vizită de stat în România. Mai multe amănunte aflăm de la Florentina Caragea.
1: Convorbirile oficiale dintre cei doi șefi de stat vor viza consolidarea parteneriatului extins dintre România și Republica India în contextul aniversării anul viitor a 80 de ani de relații diplomatice bilaterale. Dialogul va urmări dezvoltarea relațiilor interumane prin intensificarea schimburilor culturale, academice, sportive, precum și în domeniile cercetării și inovării, alături de aprofundarea cooperării economice bilaterale potrivit administrației prezidențiale. În marja vizitei oficiale vineri va avea loc un forum economic bilateral inaugurat de cei doi șefi de stat. Vor lua parte reprezentanți ai mediului de afaceri din România și din Republica India, precum și ai autorităților române. Vizita de stat a președintei Republicii India în România reprezintă un moment de referință în relația bilaterală, marcând reluarea dialogului politic la cel mai înalt nivel după un interval de două decenii. Cea mai recentă vizită a unui șef de stat român în Republica India a avut loc în anul 2006, iar în 1994 a avut loc ultima vizită a unui președinte al Republicii India în România.
0: Florentina Caragea. Camera Deputaților a fost convocată în sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie, în format hibrid, pentru adoptarea mai multor proiecte, între care și cele care vin de la Senat, după ce și acest for legislativ a fost convocat în aceeași perioadă pentru dezbaterea și vocarea proiectelor PNRR. Agenda sesiunii extraordinare a Senatului va include și două proiecte de lege referitoare la situația creată la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a cărei activitate este blocată în urma unui atac cibernetic. Ministerul Educației și Cercetării a făcut publice rezultatele repartizării computerizate pentru absolvenții clasei a 8-a care au susținut evaluarea națională. Aproape toți elevii, reprezentând 99,89% din numărul total, au fost repartizați deja în prima etapă. Sunt însă 126 de absolvenți care rămân deocamdată fără repartizare. În total au fost exprimate peste 2,8 milioane de opțiuni, fiecare elev având în medie aproximativ 23,89 de opțiuni la dispoziție. În afara repartizării computerizate standard, au fost admiși 13.523 de elevi la specializările vocaționale, un număr de 816 la specializările vocaționale militare și câte 2854 și 2852 de elevi pe locurile dedicate romilor, respectiv elevilor cu cerințe educaționale speciale. În perioada 23-28 iulie se vor depune dosarele de înscriere la unitățile școlare în care au fost repartizați. Ulterior, pe 17 și 18 august, se va organiza o a doua etapă de repartizare coordonată de comisiile locale. Aproximativ 645 de milioane de persoane au suferit de foame anul trecut, arată raportul anual al Organizației pentru Alimentație și Agricultură din cadrul Organizației Națiunilor Unite. Aflăm detalii de la Alexandra Ștefănescu.
2: Cele 645 de milioane de persoane reprezintă 7,8% din populația lumii, se precizează în raportul Organizației pentru Alimentație și Agricultură, agenție a Organizației Națiunilor Unite cu sediul la Roma. Situația este deosebit de critică în Africa, unde 20% din populație suferă de subalimentație, o lipsă cronică de calorii în urma crizei economice de după pandemia de COVID-19, care a aruncat în foame milioane de persoane, situația s-a redresat, însă nu a revenit la nivelul de dinaintea pandemiei. Directorul Diviziei Economiei Alimentare a Organizației pentru Alimentație și Agricultură, David Laborde, a precizat că centrul de gravitație al foametei s-a deplasat din Asia în Africa. Dincolo de foamete, 2,1 miliarde de persoane, 25,8% din populația lumii, se află în insecuritate alimentară moderată sau gravă, adică totalul caloriilor poate fi suficient, însă mesele sunt neregulate, iar conținutul lor este limitat. Întârzierile în creștere afectează circa un sfert dintre copiii în vârstă de 5 ani, 150 de milioane în 2024 față de 180 de milioane în 2012. În schimb, raportul arată că obezitatea în cazul adulților continuă să crească, a atins 16,2% în 2024. Proiecții arată că în 2030 va urca până la 8,6%.

0: Sandra Ștefănescu. La final, datele despre vreme de la ANM. De la această oră până mâine dimineață, la ora 6, va fi în vigoare o avertizare cod roșu pentru județul Tulcea. Aflăm detalii de la meteorologul Constanța Vâlciu.
1: Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică deosebit de accentuată, cu averse torențiale abundente, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de peste 80-90 de km pe oră. Prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 90-110 litri pe metru pătrat și izolate peste 120 de litri pe metru pătrat.
0: În același interval va fi în vigoare și o avertizare cod portocaliu ce vizează instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale importante cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.
1: Pentru județele Galați, Brăila, Constanța și nestul județelor Ialomița și Călăraș, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 70-90 de km pe oră. În intervale scurte de timp, de 1-3 ore și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 30-50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de 70-90 de litri pe metru pătrat.
0: Tot de la această oră până mâine dimineață la ora 6 va fi valabilă o atenționare cod galben.
1: Pentru estul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Orientali, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră. Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni de 1-3 cm. În intervale scurte de timp, de 1-3 ore și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat.
0: Mâine de la ora 6 dimineața până la prânz va fi în vigoare o avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată pentru județul Tulcea.
1: Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 70-90 de km pe oră. În intervale scurte de timp de 1-3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-40 de litri pe metru pătrat și izolate peste 50 de litri pe metru pătrat.
0: Meteorologul Constanța Vâlciu de la ANM. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Mobilă și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Repet un adevăr, și anume acela că cea mai importantă slujbă este Sfânta Liturghie și cea mai importantă rugăciune este Tatăl nostru. Am luat pe rând Tatăl nostru și am meditat la fiecare cerere. Acum suntem la ultima, la a șaptea. Știm că ucenicii la un moment dat erau preocupați de rugăciune și l-au rugat pe Domnul Hristos să învețe să se roage. Și iată ce citim în capitolul 6 de la Matei, începând cu versetul 9. Deci voi așa să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-ți voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că asta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Am luat pe rând toate cererile din Tatăl nostru. Și am zis că acum suntem la șaptea cerere. Ne izbăvește de cel rău. Acum, cel rău știți cine e. E diavolul. S-a afirmat în vremurile acestea moderne, pe bună dreptate, că cea mai mare șmecherie pe care o face diavolul nu este aceea de a ne convinge că nu există Dumnezeu, ci cea mai mare șmecherie este să ne convingă că nu există diavolul. De ce? Pentru ca el să poată lucra clandestin și să-i poată înșela pe oameni, să-i determine să facă voia lui. Ori, noi suntem convinși că dacă cerem ajutorul lui Dumnezeu, prin rugăciunile noastre și în mod special prin Tatăl nostru, îl putem birui și pe diavol. Îl putem birui și pe diavol. De aceea, Sfântul Pavel ne îndeamnă să ne rugăm neîncetat. Nu să stăm toată vremea în genunchi, ci Duhul rugăciunii să nu ne părăsească niciodată, niciodată. Că și zicem rugăciunile scurte, câte le putem zice dimineața și seara, dar Duhul rugăciunii să nu ne părăsească niciodată. Și de aceea, la sfârșitul rugăciunii Tatăl nostru, îl rugăm pe Dumnezeu să ne izbăvească de cel rău, de diavol. Să ne izbăvească de cel rău. Și repet, cea mai mare șmecherie pe care o face diavolul aceasta este nu să ne convingă că nu există Dumnezeu, ci să ne convingă că nu este diavol și el să poată lucra clandestin. Acum, cu ani în urmă, un mare profesor de cateetică de la Sibiu, Dumitru Călugăru îl chema, un mare profesor de catehetică, a luat și el pe rând cele șapte cereri din Tatăl nostru. Și vă voi citi și frăților voastre cum a ilustrat el cea de-a șaptea cerere: și ne izbăvește de cel rău. Ni se va părea un pic relatarea lui naivă, e atât de frumoasă. Poate e sentimentală pentru mine, că îmi aduc aminte că mi-a fost profesor și ne învăța foarte, foarte multe lucruri bune. El a scris și o carte de religie, Hristos în școală, care ani de zile a fost manual pentru elevi și a făcut tare multe bine.

Sigur că dacă ar fi vorba de vremurile noastre, relatarea ar fi cu calculatorul sau știu cu ce dintre aparatura noastră modernă, dar povestea lui este cu un biet plugar care s-a dus să are și avea o bucățică de pâine pe care s-a asutat-o sub cojoc, iar cel rău, diavolul, a venit la un moment dat, i-a luat bucățica de pâine și omul, în loc să înjure, lucrul acesta îl urmărea diavolul, nu l-a înjurat. Și omul a zis, o fi luat unul mai flămând ca mine, să-i fie de bine. Și acum vă citesc ce relatează părintele mai departe. Scaraosche, plin de mânie, l-a chemat pe Achiuță, s-a răstit la drac, zicând, măi, ticălosule, dacă omul a fost mai tare decât tine, vina e numai a ta. Ai lucrat ca un prost. Ar fi acum frumos ca toți gospodarii, cu nevestele lor, cu tot, să uite de sudălbi. Ce-am mai face noi atunci? Nu se poate să rămână lucrul așa. Îți poruncesc să te duci numai decât să muncești pentru felia de pâine. Și dacă în 3 ani nu-l biruiești pe țăran, să știi că te afund în aghiasmă. De aghiasmă era frică lui Agriță. A pornit-o în fugă, a ieșit la lumina soarelui și s-a făcut socoteala cum să-și facă slujba pentru pâinea furată. S-a gândit și pe urmă s-a hotărât. S-a schimbat în chipul unui flăcău de treabă și s-a întocmit slugă la săranul cel sărac. După aceea l-a învățat pe om în vara aceea să semene în mlaștină. La vecini arșița a ars holdele, iar la omul cel sărac păpușoiul a crescut mult și bogat. A vrut țăranul să și vândă din păpușoi și a avut hrană până la primăvară, ba încă i-a și mai rămas. În vara următoare, sluga l-a învățat pe creștin să semene pe deal și vara s-a nimerit să-i fie ploioasă. La ceilalți a căzut holda la pământ, s-a putrezit, iar la gospodarul nostru s-a făcut bogată, minunată și a rodit de nu știa ce să facă cu roada. Și a învățat gospodarul nostru cum să facă țuică din păpușoi și a făcut românul rachiu. A băut el și încistea și pe alții. Atunci s-a învățat dracul înaintea lui Scaraosche, i-a spus cum și-a plătit datoria pentru feliuța de pâine. Și-a vrut să se încredințeze tartorul cel bătrân chiar cu ochii lui. A venit la casa țăranului și iată ce a văzut. Toți fruntașii din sat se strânseră acolo la crișmă și gazda îi cinstea cu rachiu. Iar nevasta, pe când împărțea băutura la oaspeți, s-a lovit de masă și a vărsat un pahar. S-a mâniat omul nostru și a început să răgnească, nebuna dracului. Cum deverși tu așa bunătate pe jos? Ce, crezi că-ți lături cotonoagă ce ești? Atunci dracul îl îngânti cu cotul pe Scaraosche. Aha, zise el, bagă de seamă. Acum de-abia a început, iar țăranul suzind, a început a împărți el băutura. Un sătean sărman venea de la lucru flămând și ostenit, se așeză la o parte și privea cum beau ceilalți. Era poftă și lui
Se uita, se uita și înghițea în sec, iar gospodarul, în loc să întindă sărmanului un părel, îl privi chiorâ și mormăi: nu cumva ai vrea și tu să bei? Du-te, dracule! Și vorba asta i-a plăcut tartorului. Iar dracul celălalt nu mai putea de bucurie. Stai, stai, ca ai să vezi ce frumos va mai fi. Și-au băut oaspeții, a băut crâșmarul, apoi au prins a se linguși, a se lăuda unii pe alții. Privirile lor erau galice și vorbele unsuroase ca untul. Iar Scaravoschi ținea atentă urechea și șopti lui Aghiuță: dacă băgătura i-a făcut așa ca vulpile, apoi să știi că încapă mâinile noastre. Mai așteaptă, mai așteaptă, zice dracu. Lasă-i să mai bea câte un păhărel. Așa ca niște vulpoi se gudurară unii față de ceilalți. Dar acuși au început să se prefacă în lei răi. Iar sătenii au mai băut un pahar. Au prins a vorbi mai tare și mai aspru. Au început să se înjure în toate felurile. Apoi s-au apucat de bătaie și și-au zdrobit nasurile. Se amestecă și crâșmarul. Îl apucară și pe el. Și de dură o mamă de bătaie soră cu moartea. Se scărpină Scaravoschi în barbă. Tare mulțumit acum. Bine, bine, șoptea el. Mai stai, mai stai, zice Aghiuță. Acuși, când vor mai bea, să vezi ce frumos va fi. Turbați, sunt ca lupii. De acuși au să ajungă ca porci. Și beau iar oamenii. Se fac mulatiri, gem în toate felurile. Niciunul nu mai aude ce zic ceilalți. După aceea plecară câte unul, câte doi și începura cădea pe uliță. Iese și crâșmarul afară și cade și el într-o băltoacă. Se mânjește de sus până jos și zicea acum ca un porc sălbatic și grohăia. Asta și mai mult i-a plăcut lui Scaravoschi. Hei, zise el, bună băutură ai riscodit tu, băiete. Să-mi spui cum ai făcut-o. Eu socot că tu ai luat sânge din vulpe întâi, după ce ai făcut oamenilor să semene cu vulpile, pe urmă ai luat sânge de lup și răutatea de lup s-a șternut peste ei, în sfârșit ai amestecat sânge de porc, de-au ajuns la urmă porci. Ba nu, a început dracu să-l lămurească. N-am făcut așa. Am dat numai porumb din belșug. Sânge păcătos are omul totdeauna în el. Mai trebuie să-l faci să uite de biserică, să uite de Dumnezeu și de învățăturile cele bune. Belșugul ațâță pe om. Sângele începe a-i clocoti și l-a învățat cum să prefacă în rachiu belșugul lui Dumnezeu. Și s-a ajuns la ceea ce ai văzut. Atunci l-a bătut Scaravoschi pe umăr, pe drac, l-a lăudat și l-a încărcat de cinste în împărăția Întunericului și a Mișeliei. De atunci până astăzi mulți se lasă târât de răutatea diavolului. Dar sunt destui și din aceia care se roagă lui Dumnezeu și ne izbăvește de cel rău.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Armonii muzicale.
3: Bun găsit la Armonii Muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi am adus în emisiune câteva piese celebre din muzica internațională. Dion and the Belmonts ne dau o perspectivă optimistă, Run Around Sue.

Stevie B face o declarație de suflet. Because I love you. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de Părintele Dr. Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, dragi radioascultători, continuăm studierea epistolei Sfântului Pavel către Romani. În emisiunea trecută am vorbit despre roadele îndreptării prin credință și am văzut cum doar în Iisus Hristos, ancorați puternic, putem aduce roadă, iar în emisiunea de față vom continua argumentația Sfântului Pavel, insistând asupra morții lui Adam și învierii lui Iisus Hristos, ambele coordonate istorice punctând dimensiunea restaurării ființei umane. Dar mai întâi de toate vom da întâietate textului biblic, așadar citim din capitolul 5, de la versetul 12 până la 21. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toți au păcătuit, căci înainte de lege păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă, când nu este lege. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei ce nu păcătuiseră printr-un păcat asemănător al lui Adam, care este o imagine a celui ce avea să vină. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșeala unuia cei mulți au murit, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul prin har care este al unui singur om, Iisus Hristos, a fost dat din belșug celor mulți. Și darul fără plată nu este ca și ceea ce a venit prin cel unul care a păcătuit. Căci judecata care a venit printr-o singură greșeală a rezultat în condamnare, dar darul fără plată care a venit în urma multor greșeli a adus justificare. Căci dacă prin greșeala unui singur om moarte a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc pe deplin harul și darul dreptății vor domni în viață prin acel unul singur, Iisus Hristos. Astfel, dar, după cum greșeala unuia a adus la condamnarea tuturor oamenilor, tot așa un act al dreptății unuia duce la justificare și viață pentru toți oamenii. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unuia singur, cei mulți vor fi făcuți drepți. Ba încă și legea a venit ca să se înmulțească greșeala, dar unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult, pentru ca după cum păcatul a stăpânit, dând moartea, tot așa și harul să stăpânească prin dreptate, dând viață veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Păcatul a intrat în lume printr-un singur om, spune Sfântul Pavel, făcând referire la Adam. Termenul grecesc eiserhomai înseamnă aș face o apariție în public, a intra într-o stare de lucruri în societate, însă mai poate fi întâlnit în dicționarele de specialitate și cu sensul de a lua în stăpânire. Păcatul a luat lumea în stăpânire, în robie, odată cu greșeala primului om. Și din acel moment omenirea nu s-a mai putut autocorija până la întruparea lui Hristos, culminând cu jertfa sa pe cruce și cu învierea sa, deschizându-ne calea către împărăția cerurilor și către repararea, restaurarea păcatului adamic. Aceste versete de început ne arată că o singură persoană a fost cauza intrării păcatului și a morții totodată în lume și în oameni. Trebuie să înțelegem că autorul vorbește de păcat în calitatea condiției umane și nu despre păcatele individuale. Pavel vorbește despre natura păcatului. Așa cum
apa este mediul lin în care se nasc peștii, întocmai este și păcatul. Acest mediu în care se naște omul, vrăjmaș mediului în care locuiește Dumnezeu și sfințenia. De aceea este nevoie de transformarea vieții sale interioare și de unirea sa cu Hristos, cel care poate să îl curățească pe om de orice păcat. Vedem această relație a lui Adam cu posteritatea sa. Protopărintele a fost cauza păcatului, așa cum Iisus Hristos este cauza neprihănirii. Sfântul Chiril al Alexandriei vede în această intrare a păcatului în lume o trecere de la sursa infectată la infectarea propriu-zisă, asemenea izvorului. Citez: prin intermediul păcatului, cum am spus, moartea a intrat în prima ființă, în primul izvor al ființei umane, imediat după, întregul neam omenesc îi căzu victimă. Prin urmare, vedem, perpetuându-se neascultarea lui Adam, urmând la pedeapsă moartea peste întreaga omenire. Și acum ne putem întreba în ce sens poate fi înțeleasă expresia toți au păcătuit. Sopantes hamarton este în limba originală. Toți sunt sub pedeapsa păcatului. Nimeni nu scapă de sub zodia acestui blestem. Prima explicație este ereditatea. Ne naștem moștenind păcatul lui Adam. Ce este născut din carne, carne este, parafrazând un vechi proverb. Ce este atins de păcat va continua în această atingere. Adam fiind atins de păcat înseamnă că toți cei născuți din el au preluat acest păcat. Set, copilul său, nu s-a mai născut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, așa cum a fost creat Adam, tatăl său, ci s-a născut după chipul și asemănarea lui Adam cel căzut. Moștenind acest chip denaturat din pricina păcatului. A doua interpretare, a doua explicație legată de expresia că toți oamenii au păcătuit, dincolo de dimensiunea ereditară, a doua explicație nu se mai referă doar la păcatul strămoșesc, ci la păcatele personale. De asemenea, există o înțelegere vis-a-vis de coruperea omenirii. Judecata se va face după păcatele personale, nu după păcatul adamic. Cu alte cuvinte, și fiecare om este responsabil privire la faptele sale. Prin Adam am primit disponibilitatea de a păcătui, însă prin Hristos am primit puterea de a lupta împotriva păcatului. Depinde de noi înspre ce direcție ne îndemnăm ființa. Sfântul Fotie spune despre această realitate următoarele: murim împreună cu Adam pentru că păcătuim împreună cu el. Căci el a făcut începutul, iar noi, având prilejul, nu am oprit răul, ci împreună l-am săvârșit și l-am făcut să sporească. Același lucru îl zice și Cumenie. Iar în întrebare, tot Fotie zice și aceasta: pentru că toți au greșit, nu arată persoana, ci pricina, adică pentru că toți au greșit, toți sunt vinovați, cu alte cuvinte, de păcatele pe care le săvârșesc. Trebuie să știm că au circulat în istorie diverse erezii legate de modul cum a intrat păcatul în om. Unii au crezut că nu este ființial, ci doar prin imitație. Pentru alții, nu este ontologic în fiecare, ci doar în cei necredincioși. Însă credința ortodoxă crede că păcatul a intrat ontologic în om, nu ca ceva existent de la început în ființa sa, deci materia de la început a fost bună și nu rea, cum spuneau filozofii maniheiști, ci a intrat ca o abatere care s-a răsfrânt asupra tuturor celor ce s-au născut din Adam. Mai trebuie să știm că, la origine, Adam nu a fost destinat morții, însă din cauza păcatului său, moartea lui a devenit o certitudine sinistră atât pentru el cât și pentru urmașii săi. Prin urmare, putem spune că moartea are trei manifestări distincte.
1. Moartea spirituală sau separarea de Dumnezeu. Și aici fac referire la cele mărturisite de Apostolul Pavel în deschiderea capitolului 2 din Efeseni. Și voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Deci moartea ca o separare spirituală de Dumnezeu. Nu ești mort cu trupul încă, nu ai intrat în mormânt, dar spiritual ești mort privire la relația ta cu Dumnezeu. Al doilea aspect este moartea fizică, pur și simplu sfârșitul viețuirii omului. Iar al treilea vizează moartea eternă, numită și moartea a doua în cartea Apocalipsei în capitolul 20, care include nu doar separarea eternă de Dumnezeu, ci și chinul etern în iadul plin de mușcări și de chinuri. Înainte de lege, păcatul era în lume, se spune în versetul următor, în 13. Aici Sfântul Pavel face trimitere la perioada clară de la Adam și până la Moise, când Dumnezeu încă nu dăduse legea mozaică, iar noi știm și am mai amintit și în emisiunile trecute că înainte de standardul Torei, lumea a fost judecată, deci în absența legii revelate, potrivit legii naturale, potrivit legii firii, firea umană, legea conștiinței, dacă doriți să o numim așa, care îți spune, fără să te învețe nimeni, că nu este bine să-i dai în cap vecinului tău și să-i furi bunurile. Pentru aceasta nu-ți trebuie o lege scrisă ca să înțelegi că un astfel de comportament este unul aberant. Ce se mai poate înțelege prin noțiunea păcatului de dinaintea legii, spun Sfinții Părinți, s-ar putea referi la păcatul neascultării, cel al călcării poruncii, eșec întâmplat cu Adam în grădina Edenului. Acest păcat al neascultării s-a perpetuat și în urmașii săi. Îi stăpânea, îi teroriza și le aducea tuturor moartea. Prin urmare, moartea presupune încălcarea poruncii lui Dumnezeu. Legea, în schimb, nu a putut rezolva universalitatea morții, care este cauza greșelii lui Adam. Doar Hristos, prin învierea sa. Mai trebuie să știm că în concepția iudaică, și nu putem să facem abstracție de ea, fiindcă Apostolul Pavel opera cu aceste noțiuni atunci când redactează epistola către romani, în concepția iudaică, după cum spuneam, păcatul înaintea legii nu se contabiliza sau nu se lua în socoteală, tocmai pentru că lipsea Tora care să tragă la răspundere. Ultima parte a versetului, unde Sfântul Pavel spune păcatul nu este ținut în seamă când nu este lege, în această exprimare redă crezul iudaic, dar pe care Sfântul Pavel îl contestă în versetul următor. Păcatul era ținut în seamă și nu era tolerat tocmai pentru că moartea era prezentă ca o consecință directă a lui. Redă această cutumă iudaică, această noțiune devenită teologie, în limbajul rabinilor, însă Sfântul Apostol Pavel nu este de acord cu ea, cu această perspectivă, căci spune mai departe în versetul 14. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei ce nu păcătuiseră printr-un păcat asemănător cu al lui Adam, adică chiar și peste cei care nu aveau încă legea. Moartea domnea, păcatul era lucrător. Toate că nu era legea care să-i tragă la răspundere, spune Sfântul Pavel. Spune despre aceasta Sfântul Ioan Gură de Aur următoarele. De aici este învederat că nu păcatul urmat prin călcarea legii și acel rezultat din călcarea poruncii de către Adam este păcatul care a stricat totul. Și care e dovada? Ca și cei de dinainte de lege au murit cu toții. Moartea a domnit peste cei ce nu păcătuiseră personal, la fel cum a păcătuit și Adam, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Cei care au venit după Adam, ajungem la concluzia că nu au călcat vreo lege pozitivă, dar au trăit
repercursiunile primei greșeli. Deci și ei s-au aflat în moarte și ei au nevoie de mântuirea lui Hristos Domnul. Deci doar Iisus Hristos va putea îndepărta catul și urmările acestuia din sânul omenirii. Același Sfânt Ioan Gură de Aur pune despre Adam, preînchipuindu-l pe Hristos, următoarele. De aceea și Adam era tipul lui Hristos. Și aici fac o mică paranteză. Ce înțeleg Sfinții Părinți prin expresia tip, în limba greacă tipos, este o realitate din trecut încă nedefinită, neșlefuită, dar care se va împlini cu desăvârșire mult mai târziu, în epoca Noului Testament. Și ca să înțelegem mai bine, să luăm de exemplu mana care cădea din cer în pustiu și îi hrănea evreii capricioși. Ei, acea mană care se pogora din cer era un tip sau o preînchipuire a pâinii euharistice, care în epoca Noului Testament va deveni trupul și sângele lui Iisus Hristos. Așa cum acea mană din trecut care cobora din cer îi hrănea trupește pe credincioși, de acum, de după învierea lui Hristos, aceeași pâine care se coboară din cer și care este trupul său ne hrănește nu pentru lumea aceasta, ci pentru lumea viitoare. Ne hrănește nu trupul, ci sufletul. Iată, deci, ideea de tipos biblic. Iar Adam este, potrivit Sfântului Pavel, în interpretarea lui Ioan Gură de Aur, Adam este un tip pentru Hristos, adică un tipos, o realitate brută, încă neșlefuită, nedesăvârșită. Hristos este, deci, cu alte cuvinte, împlinirea umanului. Și acum să reluăm ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur, înțelegând aceste noțiuni, citez: de aceea și Adam era tipul lui Hristos. Și cum aceasta? Prin faptul că după cum Adam a devenit cauza morții sale și a celor vescinși din el, deși aceia n-au mâncat din pom, tot așa și Hristos a devenit cauza dreptății și a celor ce au crezut în el, dreptate pe care prin cruce ne-a dorit-o tuturor, deși n-am făcut nimic din cele drepte. Închid citatul. Această relație dintre Adam și Hristos, pe care o aduce în discuție Apostolul Pavel, era recunoscută și de către evrei, care îl numeau pe Mesia Eliberatorul mult așteptat. Vedem această prezentare reluată și în Epistola către Corinteni, unde în 1 Corinteni 15:45 același Apostol Pavel va spune: de aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam, și aici se referă evident la Hristos, a fost făcut un duh dătător de viață. Putem spune că atât Adam cât și Hristos Mântuitorul au fost asemănători prin aceea că actele lor i-au afectat pe mulți, sau acțiunile lor s-au răsfrânt asupra multora, iar acțiunea mântuirii lui Hristos, putem adăuga, s-a răsfrânt asupra întregii omeniri. Aceste cuvinte folosite de Apostolul Pavel în acest verset 14 servesc drept tranziție între discuția pe tema moștenirii păcatului lui Adam și atribuirea dreptății lui Hristos. Iar de aici înainte și până spre finalul capitolului, și dar în acest pasaj lung de 6 versete, Sfântul Pavel analizează contrastele dintre actul lui Adam, care a avut ca efect condamnarea, și actul lui Hristos, Domnul, care a avut ca rezultat răscumpărarea. Ele, acțiunile, erau diferite în ce privește efectul, importanța, eficacitatea, esența și puterea lor. Și acum să le luăm pe rând. Începând cu versetul 15, se spune că din pricina greșelii unuia singur, mulți au murit. Autorul folosește cuvântul mulți cu două sensuri diferite în acest verset. La fel cum va folosi și cuvântul toți în versetul 18, când va spune că după cum greșeala unuia a adus la condamnarea tuturor oamenilor, tot așa un act al dreptății unuia duce la justificarea tuturor oamenilor.
sensul este unul bogat, după cum spuneam, iar mulți, de fapt, se referă la toți oamenii care au murit din pricina greșelii lui Adam, fără să moștenească izbăvirea la Golgota. Odată cu învierea, toți aceștia au dobândit iertarea păcatelor și viața veșnică. Actul răscumpărător unic al lui Hristos a fost cu mult mai mare decât actul condamnator al lui Adam. În lipsa lui Iisus Hristos, moartea a domnit peste toți oamenii, se spune în versetul 17. Păcatul lui Adam a adus moartea universală, exact contrariul a ceea ce se aștepta el. Căci Satan promisese, veți fi ca Dumnezeu, vedem înșelăciunea din grădina Edenului. Jertfa lui Hristos, Domnul a adus mântuire tuturor celor ce cred și vor domni în viață veșnică. Spre deosebire de actul lui Adam, actul lui Hristos a îndeplinit și va îndeplini exact ce a intenționat el, adică viața cea spirituală. În Efeseni 2:5, Apostolul Pavel completează această idee. De fapt, cu versetul 4 ar trebui să citim: dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea Lui cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți, ne-a înviat împreună și ne-a așezat împreună cu El în ceruri în Hristos Iisus, când încă eram morți în păcatele noastre, ca urmare a efectului păcatului adamic, încă de atunci Hristos a privit cu bunătate spre noi, ne-a înviat din moartea fără de legilor. Moartea și învierea lui Iisus Hristos aduce viață pentru toți oamenii. Idee pe care o reia Sfântul Pavel și în epistola către Filipeni, în capitolul 2, în renumitul său im cristologic, în renumita poezie dedicată lui Hristos. Însă trebuie să știm că aceasta nu poate însemna că toți oamenii vor fi salvați. Mântuirea este numai pentru cei care își exercită credința în Iisus Hristos și o primesc și o fac lucrătoare în viața lor. Căci va spune foarte clar în aceeași epistolă către Romani, este un pasaj pe care l-am studiat în emisiunile trecute, în capitolul 3, versetul 22, dreptatea lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei care cred. Așadar, mântuirea este destinată tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Deci nu poți să-L mântuiești pe nimeni cu forța. În continuare argumentației sale, Sfântul Pavel aduce în discuție legea, care, deși ar fi trebuit să înmulțească sfințenia și să rodească credința, paradoxal, a adus moartea și păcatul și a înmulțit fără de legea. Deși legea lui Moise era fără cusur, și o spune aceasta în capitolul următor, în 7, cu versetul 12, unde stă scris așa: de aceea legea este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. De Sfântul Pavel spune clar că legea este sfântă și bună. Deși ea, după cum spuneam, era fără cusur, prezența ei a făcut să crească păcatul omului. Versetele de la 8 la 11 ale aceleiași următor capitol. Dar păcatul, folosind prilejul dat prin poruncă, a produs în mine tot felul de pofte, căci fără lege păcatul era mort. Odinioară, fără lege eram viu. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat, iar eu am murit. Și porunca, ea care era spre viață, mi s-a dovedit a fi spre moarte, căci păcatul, prizând prilejul prin poruncă, m-a ademenit și prin ea m-a lovit cu moartea, zice Sfântul Apostol Pavel. Faptul că legea dezvăluie, stimulează și condamnă păcatul, provocând astfel moartea păcătosului, nu înseamnă că ea este rea, ci reflectă fidelitatea caracterului sfânt al lui Dumnezeu și standardul la care sunt chemați oamenii. Însă simpla ei prezență, cu standardele sale ridicate, dovedește că păcatul s-a înmulțit în lume, în loc să crească sfințenia. Acest paradox al credinței este definit în aceste cuvinte: dar unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult. Slavă lui Dumnezeu, căci numai atot înțelepciunea sa știe
din orice lucru rău să scoată binele. Astfel, legea i-a făcut pe oameni mai conștienți de propria lor păcătoșenie și incapacitate de a ține standardul perfect al lui Dumnezeu. Și a servit ca pedagog pentru a-i atrage pe toți la Hristos, va zice Sfântul Pavel în Galateni 3:24, că legea a fost un pedagog care a condus pe oameni la Hristos. Trebuie înțeles aici că legea nu în natura ei înmulțește păcatul, cum greșit ar reieși la o lectură superficială a textului biblic. Pentru că ea a venit să limiteze săvârșirea răului și să îl abată pe om de la păcat. Dar datorită lenevirii omului, postulul nu mai pune accentul pe natura legii, ci pe isprava omului, pe săvârșirea păcatului. Omul este cel care înmulțește păcatul prin neîmplinirea poruncilor. Cu cât încalcă mai mult poruncile, cu atât păcatele se înmulțesc. Prezența legii determină creșterea proporțională a responsabilității umane. Sfinții părinți nu vorbesc numai de prisosința harului, de prinosul care decurge de aici, ci și despre îmbelșugarea pe care o aduce harul. Sfântul Teofilact al Bulgariei spune în sensul acesta. Termenul a intervenit înseamnă s-a interpus între pedeapsa lui Adam și dreptatea lui Hristos. Cum trebuie să se vadă utilitatea interpunerii legii, se va putea auzi clar de la același Pavel, ca să se înmulțească greșeala. Ce spui, Pavele? Legea favorizează păcatul și prin vina sa păcatul s-a înmulțit? Nici de cum. Să extindem pentru aceasta discursul pentru a explica sensul învățăturii sale. Omul a ales să se înmulțească păcatul prin legea păcatului, idee pe care o reia și Sfântul Ioan Gură de Aur. Particula, citez, ca să se înmulțească, din acest pasaj nu este cauza, ci rezultatul, adică legea n-a fost dată ca să se înmulțească greșeala, ci ca să se micșoreze nimicnicia păcatului omenesc. Iată că și Sfinții Părinți foarte bine pun accentul acolo unde trebuie în acest verset, și anume pe acțiunea omului și nu pe natura legii. Păcatul nu este o consecință a existenței legii, ci rezultatul genuin al îndepărtării omului de Dumnezeu. Dar slavă lui Iisus Hristos, dăm slavă lui, dragi radioascultători, căci El ne-a scos din închisoarea morții și ne-a așezat picioarele pe stâncă, așa cum spune, cum se exprimă plastic psalmistul. Iată deci că Hristos ne-a scos de sub robia inițiată de Adam, ne-a așezat în împărăția slavei sale. Să ne luptăm să rămânem acolo, printr-o viață curată, plină de sfințenie, de roade vrednice de credință, ca la sfârșit același Hristos să ne spună tuturor: veniți, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția gătită vouă dinaintea creierii lumii. Doamne, mântuiește-ne pe toți. Amin.

0: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Preafericitul părinte patriarh Daniel împlinește astăzi 75 de ani. Biserica Ortodoxă o cinstește astăzi pe Sfânta Mironosiță și întocmai cu apostolii Maria Magdalena. Parohiile Arhiepiscopiei Clujului oferă mai multe oportunități pentru tineri în vacanța de vară pentru a-și valorifica timpul liber prin intermediul taberelor. Și în Grecia a fost emis cod roșu de incendii. Acum știrile pe larg. Preafericitul părinte patriarh Daniel împlinește astăzi 75 de ani. Preafericirea sa și-a serbat ziua de naștere prin muncă, participând la o ședință de lucru, unde s-a discutat despre organizarea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi de anul acesta, eveniment care va avea loc între 31 august și 3 septembrie. Amintim faptul că preafericitul părinte patriarh Daniel s-a născut la 22 iulie 1951 în comuna Bara, județul Timiș, în familia învățătorului Alexie și a soției sale Stella Ciobotia. În anul 1987 a intrat în viața monahală la mănăstirea Sihăstria din județul Neamț cu numele Daniel și l-a avut ca naș de călugărie pe Sfântul Părinte Ilie Cleopa. Potrivit unui comunicat al Patriarhiei, sărbătoarea oficială a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este în ziua de 30 septembrie, data întronizării Preafericirii sale în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Biserica Ortodoxă o cinstește astăzi pe Sfânta Mironosiță și întocmai cu apostolii Maria Magdalena. A fost uceniță și mironosița Mântuitorului Iisus Hristos, cea dintâi și cea mai mare dintre toate ucenițele și purtătoarele de mir. Era din Galileea, din cetatea Magdala, de la hotarele Galileii cu Siria. Înainte de a-L întâlni pe Hristos, ducea o viață de grele pătimiri. Mântuitorul a tămăduit-o de toată stricăciunea, luminându-i cugetul cu lumina unei noi vieți din dumnezeiasca dragoste. În acea clipă, Maria s-a făcut ucenică a lui Hristos, slujindu-L cu credință. În momentul răstignirii, Maria Magdalena a rămas lângă crucea Mântuitorului, iar când Sfântul Trup al Domnului a fost așezat în mormânt, ea l-a uns cu miresme, vărsând multe lacrimi. Maria Magdalena s-a învrednicit a fi cea din tâi care a primit de la înger vestea învierii Domnului și tot ea a fost prima persoană care l-a văzut pe Domnul înviat. După înălțarea la cer a Domnului, Sfânta Maria Magdalena a pornit alături de Sfinții Apostoli în lupta plină de primejdii pentru răspândirea credinței. Tradiția spune că a ajuns până la Roma, iar de acolo a ajuns la Efes, unde sluja Sfântului Apostol Ioan. Sfânta Maria Magdalena este ocrotitoarea mănăstirii din satul natal al Înalpreasfințitului Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Sfânta va fi cinstită mâine prin Sfânta Liturghie Arhierească oficiată de Înalpreasfințitul Părinte Andrei la altarul de vară al acestui așezământ. Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena de la Oarța de Sus, aflată la granița cu trei județe, Maramureș, Satu Mare și Sălaj, a fost înființată în anul 2012 la inițiativa Înalpreasfințitului Părinte Andrei. Primul hram a fost sărbătorit în 2012, în ziua de prăznuire a Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, când, la finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Andrei a pus piatra de temelie pentru noua biserică. În mai puțin de un an a fost ridicată Biserica de Lemn și Casa Monahală. Biserica Așezământului Monahal a fost sfințită în anul 2021. Obștea mănăstirii este formată din viețuitori veniți de la Mănăstirea Sfânta Maria Scopțova din Alba Iulia. Misiunea lor aparte se adresează și iubitorilor de muzică rock, care au descoperit în liniștea fostei pășuni a satului, devenită mănăstire, armoniile interioare ale credinței. Parohiile și asociațiile Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului continuă să le ofere tinerilor oportunități de a-și petrece vacanța de vară într-un mod educativ și folositor. Începând de luni, Parohia Pogurârea Sfântului Duh din cartierul Clujan Zorilor organizează o tabără de vară la care vor participa 52 de adolescenți din parohie și din alte comunități. Tabăra se desfășoară în parteneriat cu Biblioteca Județeană Octavian Goga, filiala Zorilor, și cu Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu din același cartier. Pe parcursul celor 4 zile, participanții vor lua parte la ateliere de creativitate, muzică, sport și activități practice susținute de profesori universitari și voluntari. Un moment special al programului îl reprezintă atelierul coordonat de doamna profesor universitar dr. Mirela Moldovan, prodecanul Facultății de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațiganu din Cluj-Napoca. Aceasta le va prezenta tinerilor modul în care sunt realizate cremele de protecție protecție solară, importanța utilizărilor și le va oferi o incursiune în domeniul dermatologiei. Activitățile vor fi coordonate de învățătoarea Simona Zăpor, președinta Comitetului de Femei al Parohiei, împreună cu preoții Cornel Felecan și Călin Ficior. Și Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan, Mănășturi, desfășoară în această vară mai multe activități pentru copiii și tinerii din parohie. Astfel, în această săptămână, 80 de copii clujeni participă la o tabără creștină la centrul de tineret Ioan Bunea din St. George's Bay. Aceasta nu este singura activitate pregătită pentru tineri. Luna august venim cu o altă invitație adresată acestora de parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel. Despre acestea ne vorbește preotul paroh Dan Cizmaș al parohiei Sfinții Apostol Petru și Pavel din Mănășturi.
0: Și în acest an, parohia noastră organizează o tabără creștină de vară la centrul misionar de tineret Ioan Bunea din St. George's Bay, o tabără la care participă aproximativ 80 de copii de vârste diferite din comunitatea noastră. Această ieșire la marginea eparhiei noastre anticipează un alt moment dedicat copiilor și tinerilor parohiei, pentru că și în acest an, la mijlocul lunii august, mai exact din 10 până în 15 august, parohia noastră organizează o școală de vară la biserică, în Mănășturi, pe strada Primăverii, școală de vară la care au participat în anii trecuți aproximativ 300 de copii, 320 de copii în fiecare an.
1: Părintele Dan Cizmaș, parohul Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din Mănășturi. Toate aceste activități se înscriu în seria manifestărilor culturale desfășurate pe tot parcursul anului și dedicate Sfințirii Mari a Bisericii, eveniment istoric care va avea loc în data de 20 septembrie. Filiala clujană a Asociației Studenților Creștini Ortodoxi va desfășura la începutul lunii viitoare o tabără dedicată tinerilor. Programul acesteia, cât și ceea ce aduce nou pentru participanți, ne-au fost împărtășite de Teodora Moldovan, voluntar în cadrul asociației.
2: În perioada 31 iulie 9 august se va desfășura tabăra studențească SCOR la Scrind Frăsinet, județul Cluj, reunind aproximativ 150 de participanți. Ediția din acest an poartă tema Sfințirea Familiei prin Biserică, Marea Familie. În mijlocul tinerilor vor fi prezenți invitați precum Părintele Dan Suciu în perioada 1-3 august, Părintele Patriciu Vlaicu în 3 august și Părintele Ovidiu Botoi în 5 august. De asemenea, în 1 august, participanții se vor bucura de vizita Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițianul. Programul taberei cuprinde drumeții, ateliere, ieșiri cu caiacul, activități de team building și alte activități interactive, precum și participarea zilnică la Paraclisul Maicii Domnului și la Sfânta Liturghie.
1: Teodora Moldovan, voluntar în cadrul filialei clujene a ASCOR. Continuăm cu alte știri. Peste 6300 de cadre didactice participante la examenul de definitivare în învățământul preuniversitar au promovat examenul, iar 40 dintre ele cu media 10. Anunțul a fost făcut de către ministrul interimar al educației Mihai Dimian. Rezultatele inițiale înregistrate la proba scrisă sunt disponibile pe site-ul ministerului la secțiunea dedicată definitivat.edu.ro. Au obținut definitivare în învățământ cu aproximativ 10% mai multe cadre didactice decât anul trecut. Rezultatele finale vor fi publicate în centrele de examen și pe site pe 27 iulie. Aproape 100 de kilometri din autostrada Transilvania ar putea fi deschiși circulației până la finalul acestui an. În județul Bihor, constructorul tronsonului Kiribiș-Biharia, cu o lungime de aproape 29 de kilometri, susține că lucrările se desfășoară înaintea graficului. Deși termenul contractual este stabilit pentru luna mai 2027, sectorul ar putea fi deschis încă din decembrie 2026, cu aproximativ 5 luni mai devreme. Tot în luna decembrie este estimată și finalizarea tronsonului suplacul de Barcău, Kiribiș, cu lungime de peste 26 de kilometri. Odată cu deschiderea celor două loturi, va fi asigurată continuitatea autostrăzii până la punctul de frontieră Borș 2 și legătura cu autostrada M4 din Ungaria. Alți aproximativ 42 de kilometri ar urma să fie inaugurați în acest an între Nădășelu și Poarta Sălajului. Tronsonul Zimbur, Poarta Sălajului, realizat în proporție de peste 99%, ar putea fi finalizat în luna august, iar sectoarele dintre Nădășelu, Mihăiești și Zimbor sunt programate pentru deschidere în toamna sau la finalul anului. În anii următori, principalul sector rămas în lucru va fi cel dintre Poarta Sălajului, Zalău și Nușfalău. Lotul include tunelul Meseș cu o lungime de aproape 3 km și are ca termen estimat de finalizare anul 2031. Parlamentul va fi convocat săptămâna viitoare în sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor legislative necesare îndeplinirii jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Senatul și Camera Deputaților se vor reuni în perioada 27-31 iulie, iar parlamentarii vor analiza mai multe reforme restante, astfel încât România să evite pierderea fondurilor europene disponibile prin PNRR. Cele mai multe controverse sunt legate de proiectul legii salarizării unitare. Procedura de adoptare a proiectului a fost însă suspendată de Curtea de Apel București la solicitarea Federației Sanitas. Sindicaliștii au reclamat lipsa unui dialog social real și au susținut că actuala formă a legii ar afecta angajații din sănătate și asistență socială. Hotărârea instanței este executorie, dar poate fi contestată cu recurs. Pe agenda sesiunii extraordinare se mai află codul urbanismului, reforma Agenției Naționale de Integritate, proiecte privind decarbonizarea sistemului de încălzire și răcire, precum și situația Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Parlamentarii vor discuta și prelungirea perioadei în care se aplică TVA-ul redus de 9% pentru anumite locuințe. PNL propune termenul de 31 august, în timp ce PSD solicită amânarea până la 1 octombrie. Autoritățile din Grecia au emis cod roșu de incendii pentru mai multe regiuni ale țării pe fondul temperaturilor foarte ridicate și al intensificării vântului. Avertizarea valabilă miercuri 22 iulie vizează regiunile Atica, Grecia Centrală și Peloponez, unde riscul izbucnirii și propagării rapide a incendiilor de vegetație a ajuns la nivelul maxim. În Grecia Centrală, la Atena și în Peloponez, temperaturile pot urca până la 42 de grade Celsius, iar izolat ar putea fi înregistrate valori și mai ridicate. În nordul țării și la Salonic, maximele nu vor depăși 35-36 de grade Celsius. Autoritățile le recomandă locuitorilor și turiștilor să manifeste maximă prudență și să evite orice activitate care ar putea provoca incendii. Începând de joi, vremea se va schimba, fiind prognozate ploi torențiale, furtuni locale și intensificări ale vântului, în special în estul Greciei, în insulele Sporade și în insula Evia. Chiar și în aceste condiții, riscul de incendii va rămâne foarte ridicat din cauza căldurii persistente și a vântului uscat. Meteo. Vremea va fi răcoroasă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil cu norări temporare, iar local se vor semnala averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu intensificări trecătoare în timpul ploilor. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 15 grade, iar cele maxime între 22 și 27 de grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Renașterea.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Maștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv,

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre.

Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Doamne.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cela ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule. Că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Filotei spunea că în această viață trecătoare omul trece prin diverse încercări și trebuie să-și întărească credința în Dumnezeu. Viața aceasta trecătoare se aseamănă cu o mare și noi oamenii cu niște vaporașe. Vaporele care umblă pe mare nu întâlnesc doar calm, ci adesea vânturi puternice și mari furtuni, fiind în pericol. Noi, de asemenea, când vâslim pe marea acestei vieți trecătoare, întâlnim adesea vânturi puternice și furtuni mari, certuri, ispite, boli, suferințe, chinuri, prigoniri și pericole diverse. Dar nu trebuie să ne pierdem curajul, să fim veghetori în credință. Și dacă, precum oameni slabi și cu puțină credință, ne pierdem curajul în pericole, să facem ca Petru și să-L chemăm pe Hristos. El ne va întinde mâna și ne va salva.

Bătrânii înfruntau moartea cu mare curaj și cu o profundă credință în viața veșnică. Ceea ce spunea bătrânul Gheorghe, simțindu-și foarte aproape sfârșitul vieții, este foarte interesant. Trebuie să plec. Este voia lui Dumnezeu să plec, căci păcatul s-a înmulțit. Lumea se bălăcește în mocirla păcatului și nu-și dă seama. Aceasta mă obosește. Trebuie să plec, dar mi-e milă de pomii pe care i-am plantat în grădină, căci sunt încă mici și slabi. N-au avut timp să crească și să devină arbori cu trunchi puternic și la prima bătaie de vânt se îndoaie. Am adunat o turmă de oi. Eu le sunt păstorul și am datoria să le fac să fie așa cum aș vrea. Dar când voi pleca, turma mea se va risipi. O seamă de oi vor rămâne în staulul meu, dar destule vor fugi și se vor rătăci. Oi străine vor veni în staulul meu, ele vor fi învățate de către oile mele credincioase și nu se vor încovoia niciodată. Altădată el le zicea fiilor săi duhovnicești: nu vă fie teamă, căci toți vom părăsi lumea. Noi suntem călători, am venit pe pământ pentru a ne arăta faptele noastre și apoi plecăm la cer.

Bătrânul Daniel zicea despre aducerea aminte de moarte: când mă gândesc la moarte, calc în picioare mândria mea, înțeleg că sunt nimic. Înțeleg că bucuria, onoarea, dorințele sunt deșarte și singură smerita cunoaștere de mine însumi, dragostea față de semeni și alte sentimente asemănătoare mă vor ajuta în ceasul plecării mele. Dar când părăsesc aducerea aminte de moarte, partea rațională, partea concupiscibilă și partea pasională a sufletului meu sunt pline de gânduri străine și contradictorii și devin de râs pentru oameni și pentru diavoli.

Unei femei care l-a întrebat dacă e păcat să-ți dorești moartea, bătrânul Ioil i-a răspuns: dacă dorești să mori pentru a scăpa de suferință, cu siguranță este un păcat, căci este ca și cum ai murmura contra lui Dumnezeu, care îngăduie suferințele tale. Dar dacă voiești să mori pentru a nu mai păcătui și a nu-L supăra pe Dumnezeu prin păcatele tale, nu-i de tot un păcat. Mai mult, dacă dorești să mori pentru că nu mai suporți să mai fii despărțită de Dumnezeu și dorești să-L întâlnești cât mai repede, dorința ta este de 3 ori binecuvântată.

A fost întrebat bătrânul Amfilohie dacă se teme de moarte și el a răspuns: nu mă tem de moarte, nu pentru faptele mele, ci pentru că eu cred în mila lui Dumnezeu.

Bătrânul Amfilohie zicea: prin harul lui Dumnezeu, omul a reușit să urce duhovnicește, se schimbă, devine un alt om și frica îl părăsește. Nu se mai teme de moarte și consideră viața actuală, oricât de bună ar fi, ca o robie.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, a emisiunii Atelier Biblic. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și alături de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofana, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună un drum fascinant prin lumea biblică, dar și prin istoria bisericii, pentru a înțelege modul în care, de-a lungul veacurilor, creștinii s-au raportat la Sfânta Scriptură. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Data trecută ne-am oprit la manuscrisele pe care s-au întipărit cuvintele Sfintei Scripturii, în mod special ale Noului Testament, și ne-ați vorbit despre materialul descris al originalelor Noului Testament. În mod special v-ați oprit lângă ideea de papirus. Astăzi am vrea să parcurgem în continuare istoria textului sacru.
1: Materialul descris era foarte important, pentru că de calitatea lui depindea durabilitatea, trăinicia peste timp a manuscriselor. Așa că vă spuneam data trecută că materialul cel mai des folosit a fost hârtia de papirus, pentru că era cea mai ieftină, se producea cel mai ieftin și pe care scriitorii sfinți o au avut-o sigur la îndemână. Dar tot atunci vă spuneam că acesta era un material perisabil, nu rezista foarte mult, așa se face că și o parte dintre manuscrise care au fost copiate pe hârtia de pergament, apoi cu timpul s-au pierdut, întregi sau părți din ele. În acest context apare, de prin mijlocul secolului II, hârtia de pergament, adică este vorba de un material aparte, mult mai rezistent, mult mai durabil, care se impune la a doua jumătate a secolului IV spre secolul V, în secolul V chiar domină. Dar vă spuneam că ceva mai repede apare pergamentul, și anume, potrivit tradiției istorice, el apare, pergamentul, ca material descris într-o regiune Asiei Mici, Pergamon, inițiativa având-o regele Eumesie al II-lea, care nu mai vrea pur și simplu să importe hârtia de papirus de la egipteni. Egiptenii, sigur, făceau comerț cu ea și câștigau destul de bine, pentru că spuneam că centrul de referință al producerii hârtiei de papirus era Fayum din Egipt. Și atunci regele Pergamului nu mai voia să împrumute această hârtie, dă ordin să fie creată, să fie inventată o nouă hârtie sau noi proceduri de obținere a unui nou material de scris, mult mai rezistent și care să înlocuiască hârtia de papirus din Egipt. Așa se face că pe la a doua jumătate a secolului II spre începutul secolului III se inventează acest material durabil numit pergament, care era pregătit din piei de capră, de oaie, de vițel, de antilopă și care era, așa cum spuneam, mult mai rezistent. Producerea acestui material descris urma proceduri foarte serioase, și anume era vorba în primul rând de tăbăcirea pieii, și în acest procedeu apa de var juca un rol foarte important, prin care se îndepărta rădăcina părului de pe piele. Apoi, după ce urma întregul procedeu de tăbăcire, pielea se întindea pe niște scânduri, pe niște forme geometrice de scândură, pentru a se usca, și apoi cu o piatră de ponce se rădea foarte, foarte fin, chiar se dădea cu anumite substanțe, cu anumite prafuri, și în felul acesta se obținea un material foarte fin descris. Avantajul este, comparativ cu hârtia de papirus, că se putea rade o scriere de pe un astfel de material și în felul acesta se putea rescrie.

0: aceea și în miile de manuscrise pe care în ultimii 200 de ani cercetătorii le-au descoperit, avem păstrate manuscrise din secolele 4-5.
1: Avem în sensul acesta chiar un codice foarte important, Ephremere Scriptus se spune, sau Parisiensis, undeva de prin secolul 5, care a avut un text scris, un text al Noului Testament, care apoi a fost ras și peste textul respectiv s-a scris câteva din operele Sfântului Efrem Sirul. Dar un învățat, un expert în critica textuală și nu numai, Constantin Tischendorf, reușește prin niște procedee și prin niște substanțe chimice să recitească textul original biblic care a fost scris inițial în acest codice. Sigur, îl dă publicității, nu era un text complet al Noului Testament, dar este foarte important, de atât exact ce spuneam, această procedură de a rade o scriere, a scrie din nou un alt text peste ea, numai că potrivit unor procedee chimice se putea reciti scrierea inițială. Și dar era un material mult mai rezistent, mult mai durabil și care a fost folosit în secolele respective pentru transcrierea textului sfânt, numai că era destul de scump, comunitățile creștine erau destul de sărace, nu își permiteau să copieze foarte mult pe pergament, de aceea în secolul 4, în secolul 5, hârtia de papirus n-a fost îndepărtată total.
0: De aceea avem și papirusurile celebre pe 46, care
1: 46, 45, chiar da, înainte,
0: Pavel.
1: Culminând cu P47 sau papirusul 52, iarăși foarte important pentru Noul Testament. De asta spuneam că nu s-a putut îndepărta total hârtia de papirus și faptul că nu s-a putut îndepărta total, sigur, a semnat și o cauză pentru care o bună parte dintre manuscrise s-au pierdut sau părți din textele manuscriselor. Aceasta este istoria textului sfânt, sigur.
0: Aș vrea să amintim un episod puțin cunoscut de către ascultătorii noștri legat de marea personalitate pe care ați amintit-o, cercetătorul Tischendorf. Era la mănăstirea Sinai,
1: în Sfânta Ecaterina,
0: la Sfânta Ecaterina și căuta manuscrise. Dar poate ne spuneți...
1: Te rog să văd ce vrei să...
0: Părinții de acolo i-au pregătit focul în cameră și, bineînțeles, nu i-au pus niște lemne la îndemână, ci niște hârtii. Și atunci când el a luat hârtia ca să-și întrețină focul, a văzut că era o scriere grecească veche. Și așa avem celebra descoperire pe care el o face...
1: Codexul lui Sinaiticus.
0: Da, Codex Sinaiticus.
1: Acum, vis-a-vis de întâmplarea pe care a relatat-o, știi că ea este contestată. Sigur, se pare că a rămas în tradiție, punându-se accentul pe faptul că, iată, descoperirea a fost întâmplătoare sau, iată, un fapt banal care a contribuit la descoperirea manuscriselor, însă Constantin Tischendorf era anume plecat acolo pentru cercetările în acest sens. Sigur, sunt părți de istorie, de tradiție, poate că a fost adevărat, poate n-a fost adevărat, însă sigur că e puțin probabil ca într-o mănăstire, ca cea despre care vorbim, Sfânta Ecaterina, cu tradiția respectivă, cu cărțile de cult de acolo, cu tradiția în spatele lor, eu zic că e foarte puțin probabil ca acei călugări să folosească pentru foc, pentru deținerea focului, o hârtie pe care era scris. Și nu puteau să fie scrisori, știu eu, de întreținere a unor dialoguri pe teme libere. Și sigur, acolo nu puteau să fie decât cărți de cult.
0: Da.
1: De aceea eu cred că e puțin probabil că acele cărți de cult, sau, mă rog, părți de manuscrise, cum adesea se spune, să fi fost arse. Poate, e posibil, dar aceasta este o istorioară din spatele tradiției lucrului marelui expert, marelui critic biblic, Constantin Tischendorf.

0: Vorbind despre Codex Sinaiticus pe care l-ați amintit anterior, am observat că în perioada de pregătire a dumneavoastră din anii 90 ați fost prezent și la Londra și cred că acolo, din câte ne povesteați, ați și văzut celebrul manuscris,
1: da.
0: Codex Sinaiticus. Vreau să ne povestiți un pic despre...
1: Codex Sinaiticus este un codice care aparține secolului IV, descoperit de Constantin Teședon la mănăstirea din Sinai, Sfânta Ecaterina. E un codice care cuprinde întreg aproape textul Noului Testament și Vechiul Testament, cu mici, sigur, sincope și alte scrieri, nu numai textul biblic. Ei, acest manuscris se găsește la British Museum din Londra. Eram undeva, cred că în anii 90, în Londra, la o conferință și cu câțiva dintre cei care participaserăm la conferință am făcut o vizită la acest muzeu și am văzut acest manuscris care se găsea atunci într-o încăpere de sticlă. Condițiile, să spunem așa, de umiditate de acolo și de lumină în același timp și de circulația aerului erau cu totul speciale. Ne dăm seama că este o capodoperă a lumii și nu este permis nimănui să atingă acest manuscris. Fiind bibliști acolo, a fost o excepție, pentru că erau profesori de Nou Testament, unii chiar se ocupau și cu critica literară, dacă mă amintesc, erau din Germania, cred că, și s-a făcut o excepție, încât s-a deschis ușița aceea de sticlă și am putut, din lateral, să-l atingem doar așa ca un act istoric al vieții, să avem o amintire că, iată, am pus mâna acești profesori pe acel codice. Sigur că a fost o amintire cu totul la parte și un moment cu totul la parte din viața mea. Am avut această ocazie, am avut acest privilegiu să pun, să ating puțin din lateral, ni s-a spus foarte ușor, dacă vrem, ca un moment al istoriei vieții și, iată, acel codice de la Mănăstirea Sfântă Ecaterina din Sinai a fost oarecum o parte de experiență a vieții mele. A fost un moment important atunci în Londra.

0: Dacă ne retoarcem la materialele de scris, observăm că istoria continuă și nu s-a oprit la pergament. Avem lecționarele care datează dinaintea secolelor 10-11, chiar secolul 9, și avem o altă hârtie adusă în discuție. Ce ne puteți spune despre...
1: E vorba, sigur, de hârtia de bomba care se impune în secolul 10, numită și cartea bombicină, descoperită de chinez această hârtie, începând de prin secolul 8. Chiar secolul 8 este dominat în extremul orient de această hârtie și prin mijlocirea arabilor, comercianților și negustorilor arabi, această hârtie ajunge și în Europa, ajunge chiar să fie folosită undeva prin secolul 10, numai că era o hârtie extrem de scumpă, costisitoare, de aceea pe hârtia bombicină sau hârtia de bumbac avem foarte, foarte puține manuscrise sau texte copiate, texte biblice copiate. Apoi, în secolul XIII, este cunoscută și o hârtie mai aparte, denumită hârtia de Zdrențe, dar aceasta era fabricată în Europa, în mai multe țări, dar această hârtie era iarăși costisitoare și se folosea doar pentru uzul particular, pentru scrieri foarte scurte, limitate ca extensie, ca lungime, mai mult în scrisori particulare sau în prefețe foarte scurte, nici într-un caz pentru codici, pentru copieri masive a manuscriselor textului sfânt sau codicilor, ea nu este cunoscută în acest sens ca fiind în uzanță.

0: Observăm o frământare de-a lungul istoriei, să spunem așa, bisericii, în mod special raportată la originalele Noului Testament. Dacă ne uităm la timpul prezent,
1: da,
0: observăm o trecere de la hârtie, de la hârtia pe care o folosim în prezent pentru tipărituri, la varianta electronică. Tinerii observăm fie cu telefoanele mobile, fie cu tablete, fie uneori chiar cu laptopul, deja moda laptopului iese
2: aproape
0: din...
2: trecut.
0: Da, și mulți studenți preferă să aibă Sfânta Scriptură, să opereze cu ea de pe telefon sau tabletă. Care e opinia dumneavoastră vis-a-vis de acest raport dintre a avea textul scris pe hârtie, așa cum l-am avut încă de la începuturi, și această nouă trecere dinspre tipar, spre zona electronică?
2: Să știți că e o întrebare foarte bună aceasta și mi-a mai fost pusă nu numai în țară, ci și în afară. Eu însumi am apelat la această tehnică, eu însumi am pe calculator textul fiind de scripturi și chiar mai multe variante și am programul Bible Works și pe telefon am două ediții ale textului sfânt, ediția Cornilescu, care este foarte folosită, poate e cea mai folosită în spațiul extraortodox și atunci pentru comparație de multe ori am nevoie de acest text, și ediția sinodală, dar, repet, am folosit și eu și folosesc, sunt nevoit de multe ori să folosesc acest lucru la diferite conferințe sau întâlniri internaționale unde rapid la o conferință trebuie să urmăresc un text sau să consult rapid un text și atunci, sigur, poate spațiul nu-mi permite sau modul de organizare a conferinței, cel puțin în momentul respectiv, și atunci, sigur, că apelez foarte rapid, fie și pe avion sau pe tren, la acest mijloc de consultare a textului sfânt, varianta electronică. Dar este un dar care, după acest dar adversativ, poate să fie anulat tot ce ai spus înainte. Nu recomand nimănui așa ceva. Tinerilor, mai ales tinerilor teologi, creștinilor care ne ascultă și care folosesc această aparatură și o știu să o folosească foarte bine. Sigur, pentru cazuri extreme putem să apelăm la ea, dar e bine ca fiecare să aibă Sfânta Scriptură a lui, pe care poate să facă anumite însemnări, pe care să o poarte cu sine. Nu se compară a citi un text dintr-un aparat sau a citi un text deschizând cartea, punând mâna pe el, avându-l în fața ochilor, putând să faci chiar o însemnare, să porți cu tine această carte sfântă, care este sfântă în sine, ca și o evanghelie. Telefonul are atâtea alte lucruri incluse în el, nu putem să spunem că dacă conține un text al Sfintei Scripturi sau o ediție a Bibliei este sfânt, dar Biblia este carte sfântă. În telefon păstrăm atâtea alte lucruri nesemnificative. De aceea eu recomand și la curs și peste tot să avem Sfânta Scriptură cu noi. De altfel, oriunde mă deplasez, am Sfânta Scriptură cu mine. Însă mai ales ascultătorilor noștri, dar și tinerilor teologi și preoților, recomand să folosim Sfânta Scriptură. Nici într-un caz preoții să nu iasă cu aceste aparate la predică, în fața oamenilor, cu tableta, să citim de acolo, pentru a ne arăta cât de grozav suntem, că iată ce aparatură folosim. Nici într-un caz. Din fața Sfântului Altar, de pe anvon, citim textul sfânt și ținem cartea aceea în mână, care este sfântă prin ea însăși. Și toți trebuie să ne obișnuim, am mai spus de atâtea ori, să avem această carte pentru folosința sufletului, să o avem, să o ținem ca pe un odor, ca pe cel mai de preț lucru pe care să-l avem în viața noastră și în biblioteca noastră și pe biroul nostru. Pentru mine Sfânta Scriptură pe care o am este și înseamnă în același timp o putere pe care o port cu mine. Sunt convins că atunci când o am la mine sau când o am în ceantă sau când o am în mașină sau când este cu mine în biserică sau la o conferință, repet, sunt convins că am lângă mine o putere, puterea divină. De aceea să ne obișnuim să folosim Sfânta Scriptură ca și carte, nu Sfânta Scriptură prezentă într-un aparat electronic. Niciodată n-am simțit, când am avut, trebuie să mărturisesc acest lucru, textul Sfintei Scripturi în față, de pe telefon sau de pe laptop sau de pe alt aparat. Niciodată n-am simțit lângă mine, repet, acea putere sau că sunt asistat de puterea dumnezească, așa cum am simțit când țineam în mână Sfânta Scriptură. De aceea Nu că sunt împotrivă, sunt și situații de urgență, situații aparte, când poate împrejurările ca atare ne forțează să folosim și aceste mijloace, dar numai în caz de nevoie și în cazuri cu totul aparte, de excepție, în rest, toți să folosim Sfânta Scriptură și să avem în mâna noastră, să avem în fața ochilor noștri ca și carte, nu ca text într-un aparat electronic.

0: siguranță că dacă mă gândesc la nepoțelul dumneavoastră și nepoțelele pe care le aveți, altfel se vor raporta la Sfânta Scriptură când vor vedea cartea bunicului pe care o răsfoiește, pe care o studiază, decât un simplu text electronic care le late mâna oricui. Are altă valoare pentru ei, inclusiv textul Sfintei Scripturi.
1: Pot să spun că și acum fiecare membru al familiei noastre, acum sigur copiii sunt plecați, dar fiecare avea Scriptura lui. Și soția are Scriptura ei, dar de multe ori îi surprindeam că vin la mine în birou și îmi iau de pe birou Sfânta Scriptură și o folosesc pe a mea. Și odată i-am întrebat, zic, dar fiecare aveți Sfânta Scriptura voastră, de ce o folosiți pe a mea, de ce mi-o luați? Păi îmi spuneau, copiii este însemnată, soția ta este însemnată și altfel o citim când vedem toate cele însemnări. De aceea putem să ne particularizăm fiecare Sfânta Scriptură în așa fel încât o să vedem toți că ea va face parte efectiv din experiența de zi cu zi. O să vedem că nu mai putem renunța la ea. Nu mai putem să folosim altceva decât pe ea ca și carte.
0: Părinte profesor, vă mulțumesc pentru această experiență pe care ne-ați împărtășit-o alături de cuvintele prin care ne-ați adus în lumea materialului descris al originalelor Noului Testament. A fost împreună cu noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră emisiune vă spunem toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: O sută de ani. O sută de voci.
3: Auzim exilul românesc de la domnul profesor universitar dr. Aurel Sasu.
4: Exilul este deopotrivă moarte și viață. El este și dramatic, dacă vrei să-l înțelegi dramatic, și a fost dramatic. Poate să ajungem și la acest episod postbelic. A fost o experiență extrem de dramatică și traumatică pentru noi, pentru cultura noastră și pentru cei care am trăit în perioada aceea de izolare quasi totală. Dar exilul este și înviere. Este înviere exact în dimensiunea despre care tocmai vorbeam, aceea de a ne întâlni cu noi înșine și de a renaște în noi înșine, indiferent că spațiul este gol, indiferent că știm sau nu știm dinainte locul și așa mai departe. Pentru că tot Andrei Codrescu zicea la un moment dat: este foarte ciudat ce s-a întâmplat cu mine. Știți, el a scris o carte absolut extraordinară, un fel de manifest politic intitulat Dispariția lui afară, afară pus în ghilimele. Și a plecat un tânăr debutant din România, n-a știut niciun cuvânt englezesc. Astăzi este unul dintre cei mai buni poeți de slang american, de argou. Dar dorința lui, după ce a descoperit acest afară al libertății, să se întoarcă într-un lăuntru pe care îl simțea acolo, în afara libertății lui, în locul libertății lui, ca să nu se înțeleagă altfel cuvântul afară. Iar în final, într-o vizită în România, a spus un

0: lucru extraordinar. Ce metamorfoză frumoasă, ce înviere frumoasă s-a întâmplat în mine. Am ajuns în America obsedat de ideea libertății. N-am cunoscut un cuvânt englezesc și mă simțeam acasă, trăind cu iluzia dobândirii libertății pe care am visat-o. Acum scriu în engleză, sunt un mare scriitor și mă simt un străin. Unde este casa mea? Casa mea este aici, fiindcă am luat un avion să vin să văd locul unde doresc și probabil pe care l-am visat mereu fără să-mi dau seama că acesta este. Vedeți? Acesta este circuitul firesc al morții și al învierii, al alterității și al identității. Haideți să facem o paranteză și să facem o trimitere foarte interesantă dacă este vorba de lucrul acesta. Știți că mitropolitul Bartolomeu, Valeriania, a scris un extraordinar roman, Străinii din Chipucua, și abordează exact această problemă. Exilul ca un drum al întoarcerii noastre spre rădăcini. Ajungem inevitabil la câte exiluri există. Există un exil, exilul clasic, gândit clasic, vreau să spun, un exil extern al plecărilor în altă parte decât topografic gândind locul pe care locuim. Există un destin intern, este existența asumată în dimensiunea tragediei ei în propria ta țară. Acesta este un alt capitol extrem de interesant despre exilul intern care a produs dizidența și actele de curaj consemnabile, din păcate nu foarte multe, dar consemnabile în perioada totalitară, și mai ales acest exil despre care noi am vorbit în câteva rânduri în dialogul nostru, ne-a referit la el, acest exil intern în dimensiunea a ceea ce părintele Dumitru Ichim din Canada, într-un extraordinar de frumos interviu, numea insalire ca etimologie a exilului. Spunea domnia sa, referindu-se la etimologia cuvântului exil, putem avea în vedere pentru explicație, pe de o parte, exalire sărind în afară și insalire sărind în noi, sărind în noi înșine, coborând în acel lăuntru de lumină, în acea sărăcie a Duhului cu care tot el explica mai departe, Mircea cel Bătrân a avut curajul să-l înfrunte pe Bayazid. Așa, într-un exil al sărăciei care ne onorează, a Duhului, coborârea în Duh. Și închei paranteza pentru că aminteam de acest foarte, foarte frumos roman și extrem de subtil, scris înainte de 89, al lui Valeriu Anania, în care aborda exact problema aceasta, dar din perspectivă ontologică. Deci exilul este un drum, e adevărat, spre descoperirea unui loc, spre întâlnirea cu un loc al utopiei, al visului nostru, dar în roman, un drum spre un loc care nu mai este utopie. Este o certitudine, este certitudinea rădăcinilor noastre. Și dacă nu greșesc foarte mult, spunea domnia sa, este acel loc în care văzutul se hrănește din nevăzut și auzitul din neauzit. Iubirea noastră pentru tot, de dragul totului care ne așteaptă. Ei, acesta ar fi exilul acela cu adevărat interior, ca să nu ne referim la, cum spun eu, dimensiunile geografice neapărate ale lui, care îmi place să cred că marchează viețile oamenilor care conștientizează cu adevărat ce înseamnă această experiență unică. Pentru că nu e ușor să te desprinzi nici de familie, nici de țară, nici de tine însuți și de multe ori, poate în momentele cele mai delicate a vieții tale, tu însuți să nu poți oferi o explicație pentru această desprindere de tine însuți.
1: Cu toate acestea, domnule profesor Aurel Sasu, timpul este prieten cu toți.
0: Da, vedeți, ca și moartea și viața este prieten cu toți sau adversar cu toți. Depinde, cum să spun eu, cât de mult îl iubim sau cât de mult încercăm să ne facem că nu există.
1: El are răbdare cu noi.
0: El are răbdare cu noi, da. Și noi ne putând avea răbdare cu el, trebuie să avem răbdare unii cu ceilalți.

0: Ați amintit puțin de câteva din momentele exilului românesc și mă gândesc că mai bine ar fi să punctăm aceste momente amintind câteva destine, câteva personalități, personaje până la urmă ale acestui exil.
1: Da, deci ajunsesem cu enunțul, pentru că e greu să intri în detalii și vorbează tocmai de timp. Rugăm să fie răbdător și să ne mai iubească câteva minute. Deci ajunsesem la 1918. Exilul românesc față de alte fenomene similare, mă refer la alte popoare, are acest specific. Românii au purtat, cum v-am spus, patria cu ei și atât de mult au purtat-o și atât de mult au locuit-o pe unde au plecat, încât în clipa în care visul de veacuri al reîntregirii s-a realizat, aproape jumătate din exilați s-au întors în țară. Motivația, vă dați seama că a fost una singură, cea despre care am discutat atât de mult până acum. Aceasta n-a fost în beneficiu exilului, pentru că exilul a rămas puțin descoperit, puțin lipsit de persoanele și personalitățile care l-au ajutat până atunci să se organizeze și, de fapt, n-a fost ajutat nici de timp și evenimentele istorice, dacă tot am vorbit de timp. De ce? Pentru că, vă dați seama, abia s-a încheiat primul război mondial, abia ne-am întors din rai, dacă e să ne referim la romanul lui Mircea Eliade, Întoarcerea din rai, abia ne-am întors din utopia raiului pe care l-am visat după un măcel, la rândul traumatizant, așa cum vorbeam despre începutul exilului, și la orizont se întrevedea deja al doilea război mondial. Așa că această mică comunitate românească a fost luată cumva prin surprindere. Abia în 1936 a plecat în Statele Unite primul episcop, în 35, primul episcop al românilor din America, Policar Morușca. Vă dați seama, totuși aproape 50 de ani să trăiești într-o comunitate și mai ales într-o comunitate creștină, fără un episcop, un păstor, n-a fost lucru tocmai ușor. A venit în sfârșit, ca să trec repede peste aceste momente de dificultate organizatorică, să-i spun așa, dar și de altă natură, și s-a întâmplat al doilea război mondial cu urmările lui nedorite. Odată cu al doilea război mondial s-a cunoscut și se cunoaște în istoria exilului ceea ce nu se știa înainte, exilul politic. Deci, pe de o parte, diplomați, pe de altă parte, politicieni și alături de ei mari scriitori care, surprinși în străinătate sau în alte țări, în misiuni, au refuzat să se mai întoarcă și au optat pentru calea acestui exil, cu toate implicațiile despre care noi am discutat până acum. Sunt multe personalități care, sigur, au onorat cultura română și prezența lor a însemnat mult într-un fel, păcat că dialogul politic n-a fost cel firesc, pentru că ele au contribuit vrând nevrând la cunoașterea literaturii române, prin prezența lor, ideea de țară încă s-a păstrat în puritatea aceea ei originară cu care primii emigranți au străbătut oceanul și așa mai departe. Dar vedeți, dumneavoastră, aici se pune o altă problemă extrem de acută, chiar în momentul de față. Am zis de multe ori, noi avem aproape totul astăzi. În Cluj avem pe kilometru pătrat cele mai multe supermarketuri, spunem așa, fac o glumă, dar ne lipsesc modelele. Ne lipsesc modelele și nu spun acest lucru pentru că ele sunt regăsibile doar în exil, dar ca încărcătură existențială, ca model de comportament, de rezistență, ca soluții la evenimente extreme și la atâtea întâmplări dramatice, ei sigur că acești oameni, aceste personalități pot să fie emblematice pentru noi în momentul de față. Pentru că să-l avem în vedere pe Mircea Eliade, pe Cioran, pe Eugen Ionescu, pe Ștefan Baciu, până la foarte mulți contemporani integrați. Aceasta este o altă problemă a exilului românesc, lăsând la o parte numele mari, emblematice, cum am spus. Problema în exil este o problemă a integrării, Acum, după 1945, noi nu mai vorbim despre acel exil incipient economic. Sunt mari personalități ale culturii române integrate în universități, în institute de cercetare, în academii și așa mai departe. Cele două probleme sau trei sunt următoarele. În ce măsură avem noi astăzi capacitatea recuperării acestei experiențe și de viață, și intelectuale, spirituale, recuperării și reintegrării în cultura română? Pe de altă parte, în ce măsură se fac eforturile necesare pentru cunoașterea activităților acolo? Pentru că imaginați-vă un lucru, oricât s-ar încerca editarea unei serii de opere complete Mircea Iliade, dacă ne imaginăm că o jumătate de secol aproape de activitate Mircea Iliade este îngropată în revistele și presa americană, degeaba, scuzați-mă, organizăm noi aici congrese ale diasporei și ne iluzionăm cu gândul că am rezolvat mare probleme. Dar, sigur, aceasta este cu totul altceva. Adevărul este că un număr de importanți scriitori, profesori universitari, cercetători în Europa și în Statele Unite își desfășoară cu folos activitatea pentru ei și pentru România. Și din acest punct de vedere, exilul este parte integrantă din cultura noastră, din existența noastră, din istoria noastră și după ani de confuzie, de rezerve ciproce, să spunem așa, dialogul începe să se normalizeze.
0: Credeți?
1: Cred, sper, nădăjduiesc, vedeți noastră, chiar mă întrebam într-o zi, urmărind puțin traseul acestor oameni înspre cultura română. Este un traseu interesant, poate o să vi se pare ciudat ce spun, n-am făcut noi suficienți pași sau am făcut foarte mulți pași mai degrabă administrativi decât cei, cum să spun eu, intelectual probați, nu de o onestitate tradusă în cuvinte, ci o onestitate tradusă în lucrări de sinteză, palpabile. Poate n-am făcut noi pașii, ei fac pașii spre cultura română, dar nu este totul. Însă problema mi-am pus-o așa. Proba lor de onestitate este aceasta. Mulți se întorc și plătesc partea lor de dramă, de fapt. Imaginați-vă că un scriitor pleacă. Perioada de integrare într-o cultură străină este o perioadă, dacă luăm de bună afirmația lui Brodsky, cam de 15-20 de ani de zile. Și nu toți scriitorii, chiar dacă trăiesc cu iluzia că se integrează scriind un volum în engleză sau în franceză, sunt integrați în cultura respectivă. Nu sunt. Se întorc. Dar când se întorc în cultura română după 20 de ani, ei și-au pierdut de fapt cititorii. Ei au intrat într-o discontinuitate de dialog cu cititorii. Haideți să dăm un exemplu, să spunem Petru Popescu, care era șeful generației 70, șef de promoție, care își avea cititorii lui, așa cum să dau un alt exemplu tot din Nordul Americii, Mircea Sândulescu în anii 80 și avea cititorii lui și era într-un fel tot șeful generației care a premers cumva apariția generației 80. Dar acești oameni fac eforturi disperate să își recâștige pe de-o parte cititorii și pe de altă parte să accepte că, vorba lui Marin Preda, timpul nu mai are răbdare, pentru că tot ați amintit de timp, și că e foarte greu, locuind în Statele Unite sau în Franța, să refaci acea legătură de suflet, să faci acea legătură de conștiință, de experiență, de mesaj, dacă vreți, cu alte promoții care peste noapte aproape au descoperit alte priorități, altfel de a fi, altfel de a gândi, inclusiv sursele formării lor. Și, vedeți, vorbim de exil și de aceea să apropiem exilul acela fizic, al depărtărilor, să-l apropiem de exilul acela al sufletului, al locului nostru în noi înșine. Un exil care nu se termină niciodată. Suntem mereu în căutarea acelei formule care să ne exprime pe noi în deplinătatea ei în raport cu noi înșine și cu ceilalți.

0: Domnule profesor Aurel Sasu, de la 1989, râul vieții care ne spală, îl văd crescând?
1: Eu pot să vă continui metafora, că e frumoasă. Și spun, 1989 a fost întâi un izvor din care s-a născut un râu, dar un râu care nu și-a găsit încă fluviul. Vă mărturisesc, apropo de imaginea acestui râu, că uneori mă văd întârzind prea mult pe malurile lui și întrebându-mă, de fapt, încotro curge. Cam aceasta este senzația mea. O senzație de întârziere în istorie și știți dumneavoastră ce spunea Cioran și toată marea lui generație interbelică. Îmi amintesc întotdeauna, legând gândul care m-a trimis în clipa de față înspre această mare generație, la ceea ce în general numesc și spun studenților că a fost pentru noi o identitate pierdută. Dar tot la fluviu revin și la această întârziere nepermis de îndelungată într-o istorie pe care va trebui să avem curajul să o definim altfel și din care să ieșim cât mai degrabă. Pentru că obsesia acestei generații, despre care se vorbește destul de mult, dar prea puțin se înțelege din programul ei, în înțelegerea ei a prezenței noastre în lume, intra în prima fază ieșirea din biologic, din biologie sau din biologic, intrarea în istorie și faza imediat următoare este ieșirea din istorie. Ieșirea din istorie și supraviețuirea prin ceea ce Mircea Eliade numea valorile transistorice. Valorile transistorice, printre altele, să spunem, conceptul de jertfă, conceptul de agonie, curajul și extazul cioranian de a trăi până la capăt plenar acea bucurie. Am uitat bucuria cu care am trăit deschiderea izvorului, așa, lovit de un toiag dumnezeiesc. Am uitat acea bucurie și am rămas pe un teren pe care fals credem că ne sunt rădăcinile. Nu, trebuie să ne le mutăm în altă parte. În acea transistorie care ne apropie de, dacă vreți, cu un cuvânt mare, dar fur, iertați vorba, de la Nichifor Crainic, cu gândul la acea patrie ecumenică, pentru că într-acolo trebuie să ducă acel râu, ca să ne scoate din această istorie și să trăim lumea aceasta cu toate limitările, relele și bunele ei, dar în ceea ce tot ei spuneau acești mari oameni ai perioadei interbelice, în acea împăcare a noastră cu noi înșine. Și când ne-am păcat cu noi înșine și noi înșine cu alții, atunci automat trebuie să trăim certitudinea împăcării cu Hristos.
0: Profesorul, criticul, nu le spunem pe toate, Aurel Sasu. Dacă de câte ori ne întâlneam, îmi spunea că trecem cu vederea paranteza de la începutul fiecărui nume. Adunat date, le-a pus într-o carte cum mor scriitorii. Poate pentru că aici erau prea puține mărturiile, s-a dus să-i întâlnească. Sunt Vasile Tomoiagă, vă mulțumesc!
2: O sută de ani, o sută de voci.
3: Mesaj de interes public.
4: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.

0: Catisma a treia, de la Psalmul 17 până la Psalmul 23. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine, îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și îmi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Iubite voi, Doamne, virtutea mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu. Dumnezeul meu, ajutorul meu și voi nădăjdui spre dânsul, apărătorul meu și puterea mântuirii mele și sprijinitorul meu. Lăudând voi chema pe Domnul și de vrăjmașii mei mă voi izbăvi. Cuprinsul m-au durerile morții și râurile fără de legi m-au tulburat. Durerile iadului m-au înconjurat, întâmpinatul m-au lațurile morții. Și când mă necăjau, am chemat pe Domnul și către Dumnezeul meu am strigat. Auzita din locașul lui cel sfânt glasul meu și strigarea mea înaintea lui va intra în urechile lui.
1: Și s-a clătinat și s-a cutremurat pământul și temeliile munților s-au tulburat și s-au clătinat că s-a mâniat pre ele Dumnezeu. Întru mânia lui fum s-a ridicat și pară de foc, de la fața lui cărbune aprinși de la el. Și a plecat cerurile și s-a pogorât și negură sub picioarele lui și s-a suit pe heruvim și a zburat, zburata pe aripile vântului. Și și-a pus întunericul acoperământ în prejurul lui cortului, apă întunecoasă în norii văzduhului. De strălucirea feței lui norii au fugit, glasul lui prin grindină și cărbuni de foc. Și a tunat din cer Domnul și cel prea înalt a dat glasul său, trimisa săgeți și a risipit pe ei și fulgere a înmulțit și a tulburat pe ei. Și s-au arătat izvoarele apelor și s-au descoperit temeliile lumii. De certarea ta, Doamne, de suflarea Duhului mâniei tale, trimisa din înălțime și m-a luat, ridicatu-mă din ape multe, izbăvește-mă de vrăjmașii mei cei tari și de cei ce mă urăsc pe mine, că s-au întărit mai mult decât mine. Întâmpinatu-m-au ei în ziua necazului meu, dar Domnul a fost întărirea mea și m-a scos la loc larg, m-a izbăvit, că m-a voit și îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea și după curăția mâinilor mele îmi va răsplăti mie, că am păzit căile Domnului și n-am fost necredincios Dumnezeului meu, că toate judecățile Lui sunt înaintea mea și îndreptările Lui nu s-au depărtat de la mine. Și voi fi fără prihană cu dânsul și mă voi păzi de fără de legea mea. Și îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea și după curăția mâinilor mele înaintea ochilor Lui. Cu cel cuvios, cuvios vei fi, și cu omul nevinovat, nevinovat vei fi, și cu cel ales, ales vei fi, și cu cel îndărătnic te vei îndărătnici. Că Tu pe poporul cel smerit îl vei mântui și ochii mândrilor îi vei smeri. Că Tu vei aprinde făclia mea, Doamne, Dumnezeul meu, vei lumina întunericul meu, căci cu Tine mă voi izbăvi de ispită și cu Dumnezeul meu voi trece zidul. Dumnezeul meu, fără prihană este calea Lui, cuvintele Domnului în foc lămurite, scut este tuturor celor ce nădăjduiesc în El. Că cine este Dumnezeu afară de Domnul și cine este Dumnezeu afară de Dumnezeul nostru? Dumnezeu, Cel ce mă încinge cu putere și a pus fără prihană calea mea, Cel ce face picioarele mele ca ale cerbului și peste cele înalte mă pune, Cel ce întărește mâinile mele în vreme de război și a pus arc de aramă în brațele mele și mi-a dat mie scutul mântuirii mele și dreapta ta m-a sprijinit și certarea ta m-a îndreptat până în sfârșit și certarea ta însăși mă va învăța. Lărgit ai pașii mei sub mine și n-au slăbit picioarele mele. Urmări voi pe vrăjmașii mei și voi prinde pe dânsii și nu mă voi întoarce până ce se vor sfârși. Zdrobi voi pre ei și nu vor putea să stea, că deavăr sub picioarele mele și m-ai încins cu putere spre război și ai împiedicat pe toți cei ce se sculau împotriva mea. Și pe vrăjmașii mei i-ai făcut să fugă, iar pe cei ce mă urăsc pe mine i-ai nimicit. Strigat au către Domnul și nu era Cel ce mântuiește și nu i-a auzit pe ei. Și voi sfărâma pe ei ca praful în fața vântului, ca tina ulițelor îi voi zdrobi pe ei. Izbăvește-mă de răzvrătirile poporului, pusu-mă o căpetenie neamurilor. Poporul pe care nu l-am cunoscut mi-a slujit mie. Cu auzul urechii m-au auzit. Fiii străini m-au mințit pe mine. Fiii străini au îmbătrânit și au șchiopătat din cărările lor. Viu este Domnul și binecuvântat este Dumnezeul meu și să se înalțe Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeule, Cel ce mi-ai dat izbânda și mi-ai supus popoarele, izbăvitorul meu de vrăjmașii mei cei furioși. De la cei ce se ridică împotriva mea, înalță-mă, de omul nedrept izbăvește-mă. Pentru aceasta te voi lăuda între neamuri, Doamne, și numele Tău îl voi cânta. Cel ce mărești mântuirea împăratului tău și faci milă unsului tău, lui David și seminției lui până în viac. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Ziua zilei spune cuvânt și noaptea nopții vestește știința. Nu sunt graiuri, nici cuvinte ale căror glasuri să nu se audă. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. În soare și-a pus locașul său și el e ca un mire ce iese din cămara sa. Bucurase-va ca un uriaș care aleargă drumului, de la marginea cerului ieșirea lui și oprirea lui până la marginea cerului, și nu este cine să se ascundă de căldura lui. Legea Domnului e fără prihană, întoarce sufletele, mărturia Domnului e credincioasă, înțelepțește pruncii, judecățile Domnului sunt drepte, veselesc inima, porunca Domnului e strălucitoare, luminează ochii. Frica de Domnul este curată, rămâne în viacul viacului. Judecățile Domnului sunt adevărate, îndreptățite toate. Dorite-s mai mult decât aurul și decât piatra cea de mult preț, și mai dulci decât mierea și fagurele, că robul tău le păzește pe ele și răsplătire multă are. Greșelile cine le va pricepe? De cele ascunse ale mele, curățește-mă! Și de cele străine ferește pe robul tău, de nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi și mă voi curăți de păcat mare. Și vor bine plăcea cuvintele gurii mele și cugetul inimii mele înaintea ta pururea, Doamne, ajutorul meu și izbăvitorul meu. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacov. Trimite-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta, arderea de tot, a ta bine plăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, întru puterea ta se va veseli împăratul și întru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pre el, că l-ai întâmpinat pre el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cu nună de piatră scumpă. Viața cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava lui întru mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în viacul viacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul întru mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta. Cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia minte la mine, pentru ce m-ai părăsit? Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greșelilor mele. Dumnezeul meu, striga voi ziua și nu vei auzi, și noaptea și nu te vei gândi la mine. Iar tu întru cele sfinte locuiești, lauda lui Israel. În tine au nădăjduit părinții noștri, nădăjduit au întru tine și ai izbăvit pe ei. Către tine au strigat și s-au mântuit, în tine au nădăjduit și nu s-au rușinat. Iar eu sunt vierme și nu om, ocara oamenilor și defăimarea poporului. Toți cei ce m-au văzut m-au batjocorit, grăit au cu buzele, clătinat au capul zicând, nădăjduita spre Domnul, izbăvească-l pe el, mântuiască-l pe el, că-l voiește pe el. Că tu ești cel ce m-ai scos din pântece, nădejdea mea, de la sânul maicii mele. Spre tine m-am aruncat de la naștere, din pântecele maicii mele, Dumnezeul meu ești tu. Nu te depărta de la mine, că necazul este aproape și nu este cine să-mi ajute. Înconjuratul m-au viței mulți, tauri grași m-au împresurat. Deschis-au asupra mea gura lor, ca un leu ce răpește și răcnește. Ca apa m-am vărsat și s-au risipit toate oasele mele. Făcut-o s-a inima mea ca cioara ce se topește în mijlocul pântecelui meu. Uscat-o s-a ca un vas de lutăria mea și limba mea s-a lipit de cerul gurii mele și în țărâna morții m-ai pogorât. Că m-au înconjurat câini mulți, adunarea celor vicleni m-a împresurat. Străpunsau mâinile mele și picioarele mele, numărat au toate oasele mele, iar ei priveau și se uitau la mine. Împărțit au hainele mele între ei și pentru cămașa mea au aruncat sorți. Iar tu, Doamne, nu depărta ajutorul tău de la mine, spre sprijinul meu ia minte, izbăvește de sabie sufletul meu și din gheara câinelui viața mea. Izbăvește-mă din gura leului și din coarnele taurilor, smerenia mea. Spune voi numele tău, fraților mei, în mijlocul adunării te voi lăuda zicând, cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L pe El, toată seminția lui Iacob, slăviți-L pe El, să se teamă de El toată seminția lui Israel, că n-a defăimat, nici n-a lepădat ruga săracului, nici n-a întors fața lui de la mine și când am strigat către el, m-a auzit. De la tine este lauda mea, în adunare mare rugăciunile mele le voi face înaintea celor ce se tem de el. Mânca vor săraci și se vor sătura și vor lăuda pe Domnul cei ce-l caută pe dânsul. Vii vor fi inimile lor în veacul veacului. Își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul toate marginile pământului și se vor închina înaintea Lui toate semințiile neamurilor. Ca Domnul este împărăția și El stăpânește peste neamuri, mâncat au și s-au închinat toți grașii pământului. Înaintea Lui vor cădea toți cei ce se coboară în pământ și sufletul meu în El viază și seminția mea va sluji Lui. Se va vesti Domnului neamul ce va să vină și vor vesti dreptatea lui poporului ce se va naște și ce a făcut Domnul. Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi. La loc de pășune acolo m-a sălășluit, la apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povățuitu-mă pe cărările dreptății pentru numele Lui. Că de voi și umbla în mijlocul umbrei morții, nu mă voi teme de rele, că tu cu mine ești. Toiagul tău și varga ta, acestea m-au mângâiat. Gătit ai masă înaintea mea împotriva celor ce mă necăjesc. Uns ai cu unt de lemn capul meu și paharul tău este adăpându-mă ca un puternic. și mila ta mă va însoți în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Al Domnului este pământul și plinirea lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Acesta pe mări l-a întemeiat pre el și pe râuri l-a așezat. Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locașul cel sfânt al lui? Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care n-a luat în deșert sufletul său și nu s-a jurat cu vicleșug aproapelui său, acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostenie de la Dumnezeu Mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce-l caută pe Domnul, al celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob. Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război, ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Nevrednic fiind pe pământ, suflete al meu, pocăiește-te! Țărâna în mormânt nu laudă și de greșel nu se izbăvește. Strigă dar către Hristos Dumnezeu, cunoscătorule de inimi, greșit am, ci mai înainte de a mă osândi, Dumnezeule, milostivește-te spre mine și mă mântuiește. Până când, suflete al meu, petreci în păcat? Până când tot amâni pocăința? Adu-ți aminte de judecata ce va să fie și strigă lui Hristos Dumnezeu, cunoscătorule de inimi, greșit am, ci Tu, Doamne, Cel ce ești fără de păcat, miluiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la înfricoșătoarea judecată, fără de pârâș voi fi vădit și fără de martor voi fi osândit. Că se vor deschide cărțile conștiinței și lucrurile cele ascunse se vor descoperi, de aceea, mai înainte de a se cerceta cele lucrate de mine, în priveliștea aceea toată lumea, Dumnezeule, curățește-mă și mă miluiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpână de Dumnezeu născătoare, neînțeleasă și necuprinsă este taina cea înfricoșătoare ce s-a lucrat întru tine, că pe cel necuprins zămislindu-l, l-ai născut îmbrăcat în trup din prea cinstitul tău sânge. Pe acela, curată, roagă-l ca pe fiul tău să mântuiască pe toți cei ce-ți cântă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne atotțiitorule, cuvinte al Tatălui celui fără de început și însuți Dumnezeu desăvârșit, Iisuse Hristoase, care pentru îndurările milei tale celei neasemănate niciodată nu te desparți de robii tăi, ci pururea te odihnești întru ei, nu mă părăsi pe mine robul tău. Împărate întru tot sfinte, ci-mi dă mie nevrednicului bucuria mântuirii tale și-mi luminează mintea cu lumina cunoștinței Evangheliei tale. Sufletul meu îl leagă cu dragostea crucii tale, trupul meu cu nepătimirea ta îl împodobește, gândurile mele le împacă, picioarele mele le ferește de alunecare. Nu mă pierde cu fără de legile mele, prea bunule Doamne, ci mă ispitește Dumnezeule și cunoaște inima mea, caută și află cărările mele și de mă aflu pe calea fără de legii, abate-mă de la ea și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Pentru că Tu ești calea, adevărul și viața și Ție slavă Ți înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sărbătorit astăzi împlinirea vârstei de 75 de ani. Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești, Vlașca, județul Teleorman, și-a sărbătorit ocrotitoarea pe Sfânta Mironosiță Maria Magdalena. Ministrul Sănătății a promis că nu va diminua salariile personalului medical. Președintele Nicu Șordan o va primi mâine la Palatul Cotroceni pe președinta Indiei. Au fost făcute publice rezultatele repartizării pentru absolvenții clasei a 8-a care au susținut evaluarea națională, iar hidrologii au emis o avertizare de cod roșu de inundații pentru județele Constanța și Tulcea. Continuăm cu știrile pe larg. Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sărbătorit astăzi împlinirea vârstei de 75 de ani. În acest an, preafericirea sa și-a aniversat ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru cu membrii permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, desfășurată la Centrul Cultural Misionar Familia din orașul ilfovean Pantelimon. La Biserica Sfântul Mare Mucenic Pantelimon a așezământului a fost săvârșită slujba de Tedeum, drept de mulțumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra Patriarhului României și asupra bisericii pe care o păstorește. În dimineața zilei, Părintele Patriarh Daniel a prezidat ședința de lucru a celor două permanențe reunite, în cadrul căruia a fost prezentat stadiul actual al pregătirilor întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi, care se va desfășura la București în perioada 31 august-3 septembrie. După cuvântul de deschidere al preafericirii sale, au prezentat situația actuală a eforturilor privind organizarea marelui eveniment, Părintele Nicușor Beldiman, consilier patriarhal

0: Patriarhal la sectorul teologic-educațional al administrației patriarhale și arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În încheierea ședinței, părintele Ștefan Ababei, consilier patriarhal coordonator la sectorul Stavropighii Patriarhale și centre sociale, a făcut o scurtă prezentare a centrului cultural misionar Familia al Patriarhiei Române și în special alăcașului de cult edificat în inima așezământului și închinat Sfântului Pantelimon. În continuare, Patriarhul României, împreună cu membrii celor două permanențe, a luat parte în lăcașul de închinare la slujba de mulțumire săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Părintele Florin Marica, coordonatorul proiectelor educaționale ale Patriarhiei Române, i-a adresat întâi stătătorului bisericii noastre un cuvânt de felicitare intitulat Contribuția familiei, a școlii și a bisericii la educația creștină a copiilor și a tinerilor, o prioritate constantă a Patriarhului Daniel.
1: Între coordonatele majore ale acestei slujiri se distinge grija statornică pentru educația copiilor și a tinerilor. Într-o societate expusă secularizării, mobilității accelerate, crizelor economice și morale, migrației părinților în străinătate, violenței și izolării, prea fericirea voastră ați afirmat consecvent că educația adevărată, bazată pe un set de valori spirituale perene, este esențială în formarea tinerei generații. Astfel, s-a născut o viziune coerentă asupra conlucrării dintre familie, școală și biserică. Familia oferă primul alfabet al iubirii, al rugăciunii și al responsabilității. Școala dezvoltă cunoașterea, discernământul și vocația. Biserica luminează acest întreg parcurs prin întâlnirea cu Hristos și prin experiența comuniunii și a conlucrării. Inițiativele Preafericirii voastre cheamă aceste trei instituții să lucreze împreună, pentru ca tânărul să crească armonios și să se bucure de darurile lui Dumnezeu.
0: Părintele Florin Marica, directorul proiectului național Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezriteanul. În continuare, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a dat citire mesajului de felicitare al președintelui României, Nicușor Dan.
2: Este o zi de sărbătoare pentru întreaga biserică, pentru comunitățile de credincioși din țară sau din diaspora, reunite în jurul valorilor pe care biserica și tradiția ortodoxă le cultivă în societate, credința, adevărul, solidaritatea, conviețuirea armonioasă, pluralismul, asumarea rădăcinilor noastre spirituale. Viziunea Preafericirii voastre catalizează acțiunea plurivalentă a Bisericii Ortodoxe Române, aducând permanent o energie înnoitoare, o deschidere spre comunicare și respect reciproc, păstrând totodată ancorarea în valorile creștine fondatoare.
0: Am ascultat un fragment din mesajul de felicitare transmis de președintele României Nicușor Dan, citit de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. La rândul său, Patriarhul României și-a exprimat recunoștința pentru ajutorul lui Dumnezeu și conlucrarea semenilor implicați în activitatea recentă a bisericii noastre.
3: Suntem astăzi într-un moment de recunoștință adusă lui Dumnezeu prin acest tedeum care a fost săvârșit în această biserică nouă a Centrului Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon. Cu aceste gânduri de recunoștință dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate lucrările pe care noi le-am săvârșit împreună cu Sfântul Sinod, cu clerul, monahii, credincioșii și în special cu instituțiile de teologie și cultură sau de educație și filantropie ale Bisericii Ortodoxe Române. Este sigur un moment deosebit să ne aducem aminte și de părinții care ne-au dat naștere și de toți învățătorii și profesorii care au contribuit la formarea noastră intelectuală și spirituală și, desigur, celor care ne-au ajutat adesea să rezolvăm problemele urgente ale bisericii.
0: Prefericitul părinte Patriar Daniel. La finalul acestui moment, părintele Sorin Vasile Tancău, consilier patriarhal și directorul editorilor Patriarhiei Române, a prezentat albumul aniversar intitulat Păstorul cel Bun, un volum aniversar dedicat prefericitului părinte Patriar Daniel la împlinirea a 75 de ani de viață, apărut în urma unui efort de 6 luni la editura Basilica a Patriarhiei Române. El a prezentat conținutul albumului și a evidențiat aspectele care îl diferențiază de celelalte albume aniversare care au văzut lumina tiparului în ultimii ani.
4: Albumul s-a născut la propunerea preasfințitului Părinte Timotei, care a întrebat editurile Patriarhiei Române dacă pregătesc ceva special pentru aniversarea preafericirii voastre. Și a propus ca împreună cu preasfințitul Părinte Varlam și preasfințitul Părinte Paisie să constituie un comitet editorial care să prezinte firescul vieții preafericirii voastre. Până acum au fost anunțate, evocate copilăria, familia, anii de școală, însă pe lângă aceste articole pe care le-am obținut, pe unele cu ușurință, pe altele cu dificultate, am invitat, pentru a fi o surpriză editorială întru totul, unele persoane care nu au făcut parte din comitete editoriale la București. Este vorba despre persoane care vă cunosc foarte bine, părintele Vasile Muntean de la Lugoj, părintele Ionel Popescu de la Timișoara, părintele Ioan Sauca. Fiecare dintre ei au venit cu amintiri despre preafericirea voastră și nădăjduiesc să primiți acest volum aniversar ca pe un dar pe care noi, cei din administrația patriarhală, împreună cu cei din administrația Arhiepiscopiei Bucureștilor, vi-l oferim cu mare, mare drag și cu nădejde de mântuire.
0: Părintele consilier patriarhal Sorin Vasile Tancău, consilier patriarhal coordonator al editurilor Patriarhiei Române. Astăzi au reînceput sesiunile de formare pentru voluntarii de la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi 2026. Timp de 3 zile, cei 500 de voluntari, tineri și clerici participă la cursurile pentru nivelul 2, care au loc la Academia de Studii Economice din București, ne-a spus Sebastian Tureac, președintele Asociației Studenților Teologi Ortodoxi.
5: Ne bucurăm că am întâlnit și în această seară tineri atât de bucuroși, atât de dornici de a fi voluntari la acest eveniment și ne dorim ca aceste sesiuni să reprezinte atât un punct de plecare în ceea ce înseamnă voluntariatul la acest eveniment pentru ei, dar în același timp și un moment de bucurie al întâlnirii cu celelalte persoane care vor face parte din acest ampl eveniment dedicat tineretului ortodox. Ne dorim ca în același timp să integrăm un grup cât mai unit între voluntarii care vor participa la ITO, în ciuda faptului că sunt atât de mulți, 500 și ceva de voluntari, ne dorim să existe o legătură între fiecare, ca aceste sesiuni să lasă o urmă în mentalitatea lor și în același timp în dorința lor de a fi voluntari și când ne vom întâlni la sfârșitul lunii august, să fim la fel de bucuroși, la fel de entuziasmați, să ajutăm la buna desfășurare a acestui ampl eveniment și acestei ample întâlniri a tineretului.
0: Sâmbătă la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov se vor desfășura cursurile pentru formatorii care se vor ocupa la ITO de ateliere. Ediția a 8-a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie. Evenimentul va reuni aproximativ 2400 de tineri din țară și din străinătate sub tema Tinerii, familia și sensul vieții în Hristos. ITO este cel mai important eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română. Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești, Vlașca, județul Teleorman, și-a sărbătorit astăzi ocrotitoarea pe Sfânta Mironosiță Maria Magdalena. Numeroși credincioși s-au închinat la racla cu moaștele Sfintei și la icoana Maicii Domnului Portărița de la Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului. În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul a evidențiat credința Sfintei Mironosițe.
6: Toată această râvnă, toată această dragoste a Sfintei Mironosițe față de Mântuitorul Iisus Hristos au învrednicit-o de mari daruri de la Mântuitorul Hristos, pentru că ea a fost cea dintâi căreia i s-a arătat Mântuitorul Hristos înviat din morți. Ea a fost cea dintâi către care Mântuitorul Hristos înviat din morți a grăit. Ea a fost cea dintâi pe care Mântuitorul Hristos a trimis-o la propovăduire, făcându-o apostol, adică vestitor al învățăturii sale și mai ales al tainei învierii sale din morți. Ea a mers către Sfinții Apostoli vestindu-le învierea Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea, astăzi, la ziua de prăznuire a Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, se cuvine ca și noi, luând aminte la faptele vieții sale, să-i urmăm credința.
0: Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului. Școala de vară cu Hristos în vacanță, ajunsă la 10-a ediție, reunește luna aceasta aproximativ 100 de copii și tineri la Biserica Precista din Bacău prin activități educaționale, creative și duhovnicești. Proiectul este organizat în parteneriat cu Asociația Profesorilor de Religie Sfânta Parascheva Bacău, Complexul Muzeal Iulian Antonescu și Școala Gimnazială Spiru Haret din Bacău. Până în prezent au avut loc 10 întâlniri desfășurate în zilele de luni, miercuri și vineri. Activitățile au fost organizate atât în interiorul bisericii, cât și în spațiul aflat lângă ruinele curții domnești și ale turnului de apărare. Copiii beneficiază în cadrul școlii de vară de ateliere educaționale, de creație și de spiritualitate. Școala de vară va continua până la sfârșitul lunii, iar în program este inclus și un pelerinaj la mai multe mănăstiri din județul Bacău, programat pentru 30 Iulie. În Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului s-a încheiat astăzi cea de-a 11-a ediție a taberei de sculptură religioasă Sfântul Apostol și Evanghelist Luca de la Mănăstirea Slănic. Evenimentul a urmărit aprofundarea cunoștințelor religioase și artistice, dar și promovarea valorilor tradiționale românești. Amănunte am aflat de la părintele Dan Obrocea, consilier în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul.
7: La Mănăstirea Slănic, pe taborul argeșean, într-o frumoasă simbioză a protopopiatelor Curtea de Argeș și Câmpul Lung Mușcel, parohia Rucăr din jurisdicția protopopiatului Câmpul Lung Mușcel a participat cu 10 copii, 10 tineri, la tabăra de vară a eparhiei, o tabără de creație religioasă, unde sub îndrumarea părintelui paroh Sebastian Arsulescu au desfășurat activități religioase, au mers la biserică, la rugăciuni, au pictat, au gustat din frumusețea și bucuria acestor locuri argeșene, locuri mioritice și de baladă, bucurându-se de pacea, liniștea și isihia mistică a Mănăstirii Slănic.
0: Părintele Dan Obrocea, consilier în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului. Programul taberei a inclus vizite la mănăstirile și obiectivele istorice din împrejurim. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților sprijină Spitalul Municipal Vatra Dornei prin punerea la dispoziție a unui imobil destinat secției de boli infecțioase. A fost semnat astăzi un act adițional al contractului de comodat pentru clădirea care deservește la ora actuală secția de boli infecțioase a Spitalului Municipal din Vatra Dornei. Proprietate a Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, imobilul situat pe un teren cu o suprafață de 2.539 de metri pătrați este dat în folosință cu titlul gratuit spitalului care se îngrijește de cetățenii din bazinul Dornelor. Are detalii părintele consilier Andrei Mocanu.
8: Încă din anul 2014, această clădire care aparține Fondului Bisericesc Bucovina, fiind una dintre cele 6 clădiri retrocedate prin anul 2006, dacă nu mă înșel, 3 dintre acestea fiind chiar aici, în Vatra Dornei. Aceasta a fost dată, așa cum am zis, în anul 2014, Spitalului din Vatra Dornei. Prin această colaborare se vede cum întotdeauna biserica și autoritățile publice sunt în sprijinul comunității, sunt în sprijinul societății, răspunzând nevoilor urgente, fie pe termen lung, fie pe termen scurt. Ne bucurăm că putem fi alături de cetățenii, de credincioșii din Vatra Dornei, prin darea în folosință acestei clădiri, dar și prin multe alte activități pe care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților le are în colaborare cu autoritățile locale de aici, din municipiul Vatra Dornei, și aici amintesc de primărie, pentru că primar este unul dintre oamenii prezenți în ceea ce înseamnă activitatea bisericească din această zonă.
0: Părintele Andrei Mocanu, consilier al sectorului social-filantropic din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Primarul municipiului Vatra Dornei, Marius Rupan, și-a exprimat recunoștința față de înalt preasfințitul Părinte Calinic și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pentru sprijinul constant oferit comunității locale. Parteneriatul dintre cele două instituții a fost consolidat prin semnarea actului adițional ce permite Spitalului Municipal să utilizeze în continuare o clădire a Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei pentru secția de boli infecțioase.
9: Este foarte important pentru noi pentru că suntem în identificarea unor surse de finanțare pentru a putea să extindem Spitalul Municipal din Vatra Dornei și a ne crea într-adevăr o secție exact cu toate normativele în vigoare, dar deocamdată și de multă vreme, cel puțin de când mă știu eu, secția de boli infecțioase sau izolare, așa cum o știe toată lumea din Vatra Dornei, funcționează în clădirea de pe strada Bisteței și în clădirea care de fapt aparține Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Și au arătat dintotdeauna disponibilitatea să ne ajute cu această clădire, o fac în continuare, drept pentru care le mulțumesc și îi asigur din partea primăriei municipiului Vatra Dornei, Consiliului Local, de toată colaborarea noastră, care se pare că funcționează foarte bine la Vatra Dornei, ca atare se văd la un moment dat și roadele muncii, inclusiv cazinou din Vatra Dornei, cel care aparține Arhiepiscopiei și Fondului Bisericesc Ortodox al Bucovinei, este beneficiar Arhiepiscopia, după cum spuneam, dar a fost un efort comun pentru a-l readuce și a-i reda strălucirea.
0: Marius Râpan, primarul municipiului Vatra Dornei. La rândul său, doctorul Cristian Rusu, directorul Spitalului Municipal din Vatra Dornei, a punctat importanța strategică a secției de boli infecțioase, mulțumind Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și autorităților locale pentru sprijinul logistic și pentru spațiul oferit.
10: Este adevărat că această clădire, ca multe alte clădiri, nu au fost proiectate de la zero ca un spital, motiv pentru care există numeroase provocări logistice. Noi totuși facem eforturi pentru a ne adapta normelor în vigoare. Cu toate acestea, această clădire reprezintă soluția esențială pentru ca secția de boli infecțioase să rămână funcțională și pentru a putea trata corespunzător toți pacienții. Ținând cont de faptul că această secție este esențială pentru comunitatea noastră, secția de boli infecțioase cu cele 30 de paturi pe care le are în dotare deservește întregul bazin al Dorinelor și este deci foarte importantă pentru sănătatea celor aproximativ 40.000 de locuitori din acest bazin.
0: Doctorul Cristian Rusu, directorul medical al Spitalului Municipal din Vatra Dornei. Înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena, situată în apropierea localității Cobadin. În cadrul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia i-a îndemnat pe cei prezenți să urmeze exemplul Sfintei sărbătorite astăzi.
11: A fost pildă pentru Sfinții Apostoli, pildă pentru primii creștini, pentru toți creștinii și cu adevărat se cuvine să punem în lumină viața și mărturisirea Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, ocrotitoarea acestei mănăstiri. Numele ei era Maria, este numită Magdalena după ținutul Magdala, de unde era, din Galileea, și ea pe ea l-a cunoscut pe Domnul și a venit la el în timp ce propovăduia și făcea atâtea minuni. Era o femeie chinuită care era stăpânită de 7 diavoli, dar venind la Mântuitorul Hristos, ea a venit cu multă credință și credința ei a fost răsplătită. Mântuitorul a eliberat-o de acești demoni care o chinuiau, o tulburau, o făceau să sufere, nu lăsau să trăiască liberă.
0: Credincioșii s-au putut închina la un fragment din moaștele Sfintei Maria Magdalena, ținute permanent în această biserică. În cadrul liturghiei, ierarhul a oficiat și slujba tunderii în monahism a unei maici. Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale desfășoară în această perioadă noi acțiuni în cadrul campaniei Sănătate pentru Sate, dedicate comunităților din Clipiceni, Dragalina și Victoria, precum și altor localități din proximitate. Activitatea se desfășoară la Sala Sporturilor din Comuna Clipiceni, județul Botoșani, unde persoanele înscrise beneficiază gratuit de consultații medicale. Campania Sănătate pentru Sate se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății și are ca obiectiv facilitarea accesului la servicii medicale de specialitate pentru locuitorii din mediul rural, contribuind la prevenția, depistarea precoce și monitorizarea afecțiunilor. Până în prezent au fost organizate 166 de acțiuni în județele Ilfov, Prahova, Maramureș, Argeș, Călăraș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Botoșani, Buzău, Vâlcea, Suceava, Galați și Gorj, iar peste 18.000 de persoane au beneficiat de serviciile campaniei. Continuăm cu alte știri de interes național. Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo, a declarat astăzi, după întâlnirea cu reprezentanții organizațiilor sindicale din domeniu, că scopul său este să găsească soluții astfel încât veniturile personalului din sănătate să nu fie reduse. Totodată, se dorește reformarea modului de salarizare pentru a fi mai echitabil și transparent. Ceche Otilo a menționat că Ministerul Sănătății a transmis propunerile sale pentru modificarea legii salarizării. În urma unor discuții constructive cu ministrul Dragoș Păslaru și reprezentanții sindicali, s-a ajuns la un acord asupra câtorva măsuri, cum ar fi creșterea sporului pentru gărzi la urgență de la 20% la 30% și implementarea unui program pilot de salarizare pe criterii de performanță. De asemenea, se revizuiește modul de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase. Propunerea ministrului este ca aceste sporuri să fie diferențiate în funcție de specialitate și să fie clar reglementate. Discuțiile vor continua inclusiv pentru asigurarea încadrării în limitele bugetare prevăzute. Consiliul de administrație al companiei Tarom l-a numit pe Cristian Angel ca director general interimar după revocarea din funcția lui Bogdan Costaș. Conform unui comunicat al companiei, această decizie reflectă încrederea acordată tinerilor generații de manageri formați în cadrul Tarom. Cristian Angel, care a studiat dreptul și are experiență în management, a început să lucreze la Tarom în 2017 și a fost director de operațiuni înainte de a fi numit în noua funcție. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis un cod roșu de inundații care va rămâne în vigoare până mâine la prânz. Avertizarea se aplică râurilor din județele Constanța și Tulcea, unde se așteaptă viituri rapide și creșteri semnificative ale nivelurilor ce ar putea depăși cotele de apărare. Pe lângă acesta, un cod portocaliu este valabil pentru râurile din mai multe basine hidrografice din țară, precum Tărlung, Bârsa, Olt, Argeș și alte cursuri de apă importante. Un alt cod galben de inundații este activ până mâine seară, afectând râuri precum Olt, Argeș, Ialomița, Buzău și altele într-o mare parte din țară. Președintele Nicușor Dan va primi mâine de la ora 17 la Palatul Cotroceni pe președinta Indiei, Drupadi Murmu, care va face o vizită de stat în România. Mai multe amănunte aflăm de la Florentina Caragea.
12: Convorbirile oficiale dintre cei doi șefi de stat vor viza consolidarea parteneriatului extins dintre România și Republica India în contextul aniversării anul viitor a 80 de ani de relații diplomatice bilaterale. Dialogul va urmări dezvoltarea relațiilor interumane prin intensificarea schimburilor culturale, academice, sportive, precum și în domeniile cercetării și inovării, alături de aprofundarea cooperării economice bilaterale potrivit administrației prezidențiale. În marja vizitei oficiale vineri va avea loc un forum economic bilateral inaugurat de cei doi șefi de stat. Vor lua parte reprezentanți ai mediului de afaceri din România și din Republica India, precum și ai autorităților române. Vizita de stat a președintei Republicii India în România reprezintă un moment de referință în relația bilaterală, marcând reluarea dialogului politic la cel mai înalt nivel după un interval de două decenii. Cea mai recentă vizită a unui șef de stat român în Republica India a avut loc în anul 2006, iar în 1994 a avut loc ultima vizită a unui președinte al Republicii India în România.
0: Florentina Caragea. Camera Deputaților a fost convocată în sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie, în format hibrid, pentru adoptarea mai multor proiecte, între care și cele care vin de la Senat, după ce și acest for legislativ a fost convocat în aceeași perioadă pentru dezbaterea și vocarea proiectelor PNRR. Agenda sesiunii extraordinare a Senatului va include și două proiecte de lege referitoare la situația creată la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a cărei activitate este blocată în urma unui atac cibernetic. Ministerul Educației și Cercetării a făcut publice rezultatele repartizării computerizate pentru absolvenții clasei a 8-a care au susținut evaluarea națională. Aproape toți elevii, reprezentând 99,89% din numărul total, au fost repartizați deja în prima etapă. Sunt însă 126 de absolvenți care rămân deocamdată fără repartizare. În total au fost exprimate peste 2,8 milioane de opțiuni, fiecare elev având în medie aproximativ 23,89 de opțiuni la dispoziție. În afara repartizării computerizate standard, au fost admiși 13.523 de elevi la specializările vocaționale, un număr de 816 la specializările vocaționale militare și câte 2854 și 2852 de elevi pe locurile dedicate romilor, respectiv elevilor cu cerințe educaționale speciale. În perioada 23-28 iulie se vor depune dosarele de înscriere la unitățile școlare în care au fost repartizați. Ulterior, pe 17 și 18 august, se va organiza o a doua etapă de repartizare coordonată de comisiile locale. Aproximativ 645 de milioane de persoane au suferit de foame anul trecut, arată raportul anual al Organizației pentru Alimentație și Agricultură din cadrul Organizației Națiunilor Unite. Aflăm detalii de la Alexandra Ștefănescu.
13: Cele 645 de milioane de persoane reprezintă 7,8% din populația lumii, se precizează în raportul Organizației pentru Alimentație și Agricultură, agenție a Organizației Națiunilor Unite cu sediul la Roma. Situația este deosebit de critică în Africa, unde 20% din populație suferă de subalimentație, o lipsă cronică de calorii în urma crizei economice de după pandemia de COVID-19, care a aruncat în foame milioane de persoane, situația s-a redresat, însă nu a revenit la nivelul de dinaintea pandemiei. Directorul Diviziei Economiei Alimentare a Organizației pentru Alimentație și Agricultură, David Laborde, a precizat că centrul de gravitație al foametei s-a deplasat din Asia în Africa. Dincolo de foamete, 2,1 miliarde de persoane, 25,8% din populația lumii, se află în insecuritate alimentară moderată sau gravă, adică totalul caloriilor poate fi suficient, însă mesele sunt neregulate, iar conținutul lor este limitat. Întârzierile în creștere afectează circa un sfert dintre copiii în vârstă de 5 ani, 150 de milioane în 2024 față de 180 de milioane în 2012. În schimb, raportul arată că obezitatea în cazul adulților continuă să crească, a atins 16,2% în 2024. Proiecțiile arată că în 2030 va urca până la 8,6%.
0: Alexandra Ștefănescu. La final, datele despre vreme de la ANM. De la această oră până mâine dimineață, la ora 6, va fi în vigoare o avertizare cod roșu pentru județul Tulcea. Aflăm detalii de la meteorologul Constanța Vâlciu.
14: Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică deosebit de accentuată, cu averse torențiale abundente, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de peste 80-90 de km pe oră. Prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 90-110 litri pe metru pătrat și izolate peste 120 de litri pe metru pătrat.
0: În același interval va fi în vigoare și o avertizare cod portocaliu ce vizează instabilitatea atmosferică accentuată, averse torențiale importante cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.
14: Pentru județele Galați, Brăila, Constanța și nestul județelor Ialomița și Călăraș, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 70-90 de km pe oră. În intervale scurte de timp de 1-3 ore și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 30-50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de 70-90 de litri pe metru pătrat.
0: Tot de la această oră până mâine dimineață la ora 6 va fi valabilă o atenționare cod galben.
14: pentru estul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Orientali, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră. Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni de 1-3 cm. În intervale scurte de timp, de 1-3 ore și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat.
0: Mâine de la ora 6 dimineața până la prânz va fi în vigoare o avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată pentru județul Tulcea.
14: Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, importante cantitativ descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 70-90 de km pe oră. În intervale scurte de timp, de 1-3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-40 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 50 de litri pe metru pătrat.
0: Meteorologul Constanța Vâlciu de la ANM. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Mobilă și vă mulțumesc pentru atenție.
15: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
16: Radio Renașterea.
17: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Arătatu-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă, ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i slobozească

Bucură-te, Cel ce ai sfârmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale! Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor! Bucură-te, ajutătorul celor credincioși! Bucură-te, întărirea ortodoxiei! Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege! Bucură-te, Cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt! Bucură-te, Cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor! Bucură-te, Cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii! Bucură-te, izgonitorul demonilor! Bucură-te,

Pe pământ al doilea înainte mergător te-ai arătat, Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, făcătorul fără de legi, iar tu ai rușinat pe Arie celor vit cu eresul și toată lumea ai

Nimic să nu face bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre tăiere. Pentru aceea și noi cu dânsii strigăm ție, Nicolae Mărite, bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul cel lin al celor învivorați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii, bucură-te, părintele săracilor,

Am auzit, Nicolae, de minunile tale și m-am spăimântat, că de bucurie și de frică fiind cuprins, ce am a răspunde nu mă pricep, ci tu cu rugăciunile tale

de, pentru aceasta și eu, deși sunt nevrednic, stric ție, Sfinte Nicolae, bucură-te Cel ce împreună ești locuitor cu îngerii, bucură-te Cel ce aduce întristare diavolilor, bucură-te Cel ce ești slujitor asemenea lui

Presurile, bucură-te cel ce porți o credință cu dânsii, bucură-te că faci minuni spre împăcare, bucură-te că tu curăți lumea de mulțimea zeilor, bucură-te cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică, bucură-te că rușinând pe arie înșelătorul la sobor l-ai învins, bucură-te că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la

să le dea la destrânare din pricina sărăciei, Tu, Părinte, mai înainte apucând aur din destul tatălui lor ai dat, pentru aceea nepricepând ei de

ca să arăți a ta mare milostivire către cei săraci, prea fericite, bătrânului noaptea înascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui,

Bucură-te, Dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu! Bucură-te, hrana și bucuria celor ce aleargă către tine! Bucură-te, pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți! Bucură-te, bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ! Bucură-te, ridicarea grabnică a săracilor! Bucură-te, cugetarea limpede a celor necăjiți! Bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși!

Către biserica ta, mergând oarecând Vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agaren și dat de ostași, lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă, iar părinții lui erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și trecând ziua

Mergând fiului Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică, iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-ai izbăvit pe el din mâinile lui Amira într-un ceas. Pentru aceea cu dânsii strigăm ție, Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stârpirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roadă a

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile Tale, Cela ce cu râurile sudorilor Tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, pentru aceea și acum.

Bucură-te, Cela ce ești cu nume mare, bucură-te, Preamărite! Bucură-te, Hrănitorul pusnicilor, bucură-te, Învățătorul înfrânării, bucură-te, Îndreptare!

Pentru aceeași eu strig ție neîncetat, bucură-te, întâi stătătorule, pe scaunul mirelor, bucură-te, mare ierarhe al Lichiei, bucură-te, cale nerătăcită a celor ce înoată pe mare, bucură-te, timpan, care dai sunet de Dumnezeu.

Salți, bucură-te, căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie, cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău, bucură-te albeală care speli patimile, bucură-te roșeală care acoperi păcatele,

Văzând stăpânul la toate, neamul omenesc pierzându-se cu eresul nebuniei lui Arie, pe tine te-a dat mustrător nebuniei lui, dar tu, Părinte, de la masa învățăturii dumnezeiești ca pe un urât l-ai lepădat, iar pe mine cu fărâmiturile ortodoxiei mă miluiește ca să stric ție. Bucură-te, Nicolae, Israelul cel nou, bucură-te, sabia ascuțită care tai.

Bucură-te, cel ce înneci duhurile cele viclene în marea cea de foc! Bucură-te, porumbelul Domnului! Bucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean! Bucură-te, cel ce dăruiești celor legați lobozire! Bucură-te că ai legate resurile cele fără de Dumnezeu! Bucură-te că deschizi gurile ortodoxilor! Bucură-te că legi limbile!

precum ai auzit pe voievozii cei legați, dă-mi mână de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce se învăluiseră în mare ca să strig. Bucură-te, al doilea Moise, bucură-te, tablă duhovnicească, bucură-te, haina preoției, bucură-te, mai înainte, arătătorul dreptății, bucură-te, întunecătorul nedreptății, bucură-te, de Dumnezeu încununate, ierarhe, bucură-te, bucură-te, cel ce îngrădești gurile celor hulitori de Dumnezeu, bucură-te, lumina cea aprinsă cu dumnezeiască văpaie, bucură-te, că ai stins văpaia cea deavolească, bucură-te, aur de Dumnezeu lămurit,

Că ai rușinat basmule resurilor lui Arie, bucură-te, Maica mulțimii popoarelor pământești, bucură-te, rana mulțimii diavolilor, bucură-te, Părinte și Învățătorule, bucură-te că pe dascălule resurilor l-ai rușinat, bucură-te, Cela ce ai cinstit căruntețile, înfrumusețându-le cu înțelepciune duhovnicească, bucură-te, Cela ce ai rușinat,

Înțelepciunea ta cea întru tot cinstită pe Arie, cel rătăcit l-a rușinat și mintea ta a stricat mulțimea zeilor. Mântuiește și sufletul meu cel rătăcit.

tău sprijin, aducând ți acum această puțină rugăciune, ca să mă izbăvești de munca cea de veci cu rugăciunile tale ierarhe prealăudate și să mă învrednicesc de veci.

le îngrădește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați ce ședeau în temniță și ei izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa mă miluiește și pe mine, cel ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul sunt într-o întunericul păcatelor, și mă izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de munca cea veșnică, astfel ca prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu, să-mi dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuiesc în veacul acesta și de partea cea de-a stânga să mă izbăvesc și de partea cea de-a dreapta împreună cu toți sfinții.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
2: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Repet un adevăr, și anume acela că cea mai importantă slujbă este Sfânta Liturghie și cea mai importantă rugăciune este Tatăl nostru. Am luat pe rând Tatăl nostru și am meditat la fiecare cerere. Acum suntem la ultima, la a șaptea. Știm că ucenicii la un moment dat erau preocupați de rugăciune și l-au rugat pe Domnul Hristos să învețe să se roage. Și iată ce citim în capitolul 6 de la Matei, începând cu versetul 9. Deci voi așa să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-ți voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că asta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Am luat pe rând toate cererile din Tatăl nostru. Și am zis că acum suntem la șaptea cerere. Ne izbăvește de cel rău. Acum, cel rău, știți cine e? E diavolul. S-a afirmat în vremurile acestea moderne, pe bună dreptate, că cea mai mare șmecherie pe care o face diavolul nu este aceea de a ne convinge că nu există Dumnezeu, ci cea mai mare șmecherie este să ne convingă că nu există diavolul. De ce? Pentru ca el să poată lucra clandestin și să-i poată înșela pe oameni, să-i determine să facă voia lui. Ori, noi suntem convinși că dacă cerem ajutorul lui Dumnezeu, prin rugăciunile noastre și în mod special prin Tatăl nostru, îl putem birui și pe diavol. Îl putem birui și pe diavol. De aceea, Sfântul Pavel ne îndeamnă să ne rugăm neîncetat. Nu să stăm toată vremea în genunchi, ci Duhul rugăciunii să nu ne părăsească niciodată. Niciodată! Că și zicem rugăciunile scurte, câte le putem zice dimineața și seara, dar Duhul rugăciunii să nu ne părăsească niciodată. Și de aceea, la sfârșitul rugăciunii Tatăl nostru, îl rugăm pe Dumnezeu să ne izbăvească de cel rău, de diavol, să ne izbăvească de cel rău. Și repet, cea mai mare șmecherie pe care o face diavolul aceasta este nu să ne convingă că nu există Dumnezeu, ci să ne convingă că nu este diavol și el să poată lucra clandestin. Acum, cu ani în urmă, un mare profesor de cateetică de la Sibiu, Dumitru Călugăru îl chema, un mare profesor de cateetică, a luat și el pe rând cele șapte cereri din Tatăl nostru. Și vă voi citi și frăților voastre cum a ilustrat el cea de-a șaptea cerere: și ne izbăvește de cel rău. Ni se va părea un pic relatarea lui naivă, e atât de frumoasă. Poate e sentimentală pentru mine, că îmi aduc aminte că mi-a fost profesor și ne învăța foarte, foarte multe lucruri bune. El a scris și o carte de religie, Hristos în școală, care ani de zile a fost manual pentru elevi și a făcut tare multe bine.

Sigur că dacă ar fi vorba de vremurile noastre, relatarea ar fi cu calculatorul sau știu cu ce dintre aparatura noastră modernă, dar povestea lui este cu un biet plugar care s-a dus să are și avea o bucățică de pâine pe care s-a asutat-o sub cojoc, iar cel rău, diavolul, a venit la un moment dat, i-a luat bucățica de pâine și omul, în loc să înjure, lucrul acesta îl urmărea diavolul, nu l-a înjurat. Și omul a zis, o fi luat unul mai flămând ca mine, să-i fie de bine. Și acum vă citesc ce relatează părintele mai departe. Scaraosche, plin de mânie, l-a chemat pe Achiuță, s-a răstit la drac, zicând, măi, ticălosule, dacă omul a fost mai tare decât tine, vina e numai a ta. Ai lucrat ca un prost. Ar fi acum frumos ca toți gospodarii, cu nevestele lor, cu tot, să uite de sudăli. Ce-am mai face noi atunci? Nu se poate să rămână lucrul așa. Îți poruncesc să te duci numai decât să muncești pentru felia de pâine. Și dacă în 3 ani nu-l biruiești pe țăran, să știi că te afund în aghiasmă. De aghiasmă era frică lui Aghiuță. A pornit-o în fugă, a ieșit la lumina soarelui și s-a făcut socoteala cum să-și facă slujba pentru pâinea furată. S-a gândit și pe urmă s-a hotărât. S-a schimbat în chipul unui flăcău de treabă și s-a întocmit slugă la săranul cel sărac. După aceea l-a învățat pe om în vara aceea să semene în mlaștină. La vecini arșița ars holdele, iar la omul cel sărac păpușoiul a crescut mult și bogat. A vrut țăranul să și vândă din păpușoi și a avut hrană până la primăvară, ba încă i-a și mai rămas. În vara următoare, sluga l-a învățat pe creștin să semene pe deal și vara s-a nimerit să-i fie ploioasă. La ceilalți a căzut holda la pământ, s-a putrezit, iar la gospodarul nostru s-a făcut bogată, minunată și a rodit de nu știa ce să facă cu roada. Și a învățat gospodarul nostru cum să facă țuică din păpușoi și a făcut românul rachiu. A băut el și încistea și pe alții. Atunci s-a învățat dracul înaintea lui Scaraosche, i-a spus cum și-a plătit datoria pentru feliuța de pâine. Și-a vrut să se încredințeze tartorul cel bătrân chiar cu ochii lui. A venit la casa țăranului și iată ce a văzut. Toți fruntașii din sat se strânseră acolo la crișmă și gazda îi cinstea cu rachiu. Iar nevasta, pe când împărțea băutura la oaspeți, s-a lovit de masă și a vărsat un pahar. S-a mâniat omul nostru și a început să răgnească, nebuna dracului. Cum deverși tu așa bunătate pe jos? Ce, crezi că zlături cotonoagă ce ești? Atunci dracul îl îngânti cu cotul pe Scaraosche. Aha, zise el, bagă de seamă. Acum de-abia a început, iar țăranul suzind a început a împărțui el băutura. Un sătean sărman venea de la lucru flămând și ostenit, se așeză la o parte și privea cum beau ceilalți. Era poftă și lui.
Se uita și înghițea în sec, iar gospodarul, în loc să îi închindă sărmanului un părel, îl privi chiorâ și mormăi: nu cumva ai vrea și tu să bei? Du-te, dracule! Și vorba asta i-a plăcut tartorului. Iar dracul celălalt nu mai putea de bucurie. Stai, ca ai să vezi ce frumos va mai fi. Și-au băut oaspeții, a băut crâșmarul, apoi au prins a se linguși, a se lăuda unii pe alții. Privirile lor erau galice și vorbele unsuroase ca untul. Iar Scaravoschi ținea atentă urechea și șopti lui Aghiuță: dacă băgătura i-a făcut așa ca vulpile, apoi să știi că încapă mâinile noastre. Mai așteaptă, zice dracu. Lasă-i să mai bea câte un păhărel. Așa ca niște vulpoi se gudurară unii față de ceilalți. Dar acuși au început să se prefacă în lei răi. Iar sătenii au mai băut un pahar. Au prins a vorbi mai tare și mai aspru. Au început să se înjure în toate felurile. Apoi s-au apucat de bătaie și și-au zdrobit nasurile. Se amestecă și crâșmarul. Îl apucară și pe el. Și de dură o mamă de bătaie, soră cu moartea. Se scărpină Scaravoschi în barbă. Tare mulțumit acum. Bine, șoptea el. Mai stă, zice Aghiuță. Acuși, când vor mai bea, să vezi ce frumos va fi. Turbați, sunt ca lupii. De acuși au să ajungă ca porci. Și beau iar oamenii. Se fac mulatiri, gem în toate felurile. Niciunul nu mai aude ce zic ceilalți. După aceea plecară câte unul, câte doi. Și începura cădea pe uliță. Iese și crâșmarul afară și cade și el într-o băltoacă. Se mânjește de sus până jos. Și zicea acum ca un porc sălbatic și grohăia. Asta și mai mult i-a plăcut lui Scaravoschi. Hei, zise el, bună băutură ai riscodit tu, băiete. Să-mi spui cum ai făcut-o. Eu socot că tu ai luat sânge din vulpe întâi, după ce ai făcut oamenilor să semene cu vulpile, pe urmă ai adăugat sânge de lup și răutatea de lup s-a șternut peste ei, în sfârșit ai amestecat sânge de porc, de-au ajuns la urmă porci. Ba nu, a început dracu să-l lămurească, n-am făcut așa, am dat numai porumb din belșug. Sânge păcătos are omul totdeauna în el. Mai trebuie să-l faci să uite de biserică, să uite de Dumnezeu și de învățăturile cele bune. Belșugul ațâță pe om. Sângele începe a-i clocoti și l-a învățat cum să prefacă în rachiu belșugul lui Dumnezeu. Și s-a ajuns la ceea ce ai văzut. Atunci l-a bătut Scaravoschi pe umăr pe drac, l-a lăudat și l-a încărcat de cinste în împărăția Întunericului și a Mișeliei. De atunci până astăzi mulți se lasă târât de răutatea diavolului. Dar sunt destui și din aceia care se roagă lui Dumnezeu și ne izbăvește de cel rău.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la o nouă întâlnire în cadrul Universului Liturgic al Ortodoxiei. Am venit în fața dumneavoastră cu o carte. Cu o carte a părintelui Boris Bobrinskoi, cu siguranță că despre părintele ați mai auzit de multe ori la Radio Renașterea. Vă este un nume cunoscut, a fost un mare teolog, preot, sacerdot, care a trăit la Paris și a predat la Academia Duhovnicească Sfântul Serghie, Saint-Serge de la Paris. Și, sigur, are multe reflecții teologice, dar toate aceste reflecții teologice ale părintelui sunt foarte mult ancorate în rugăciune. Ele își găsesc expresia lor concretă în rugăciune. Și este această cărticică cu care am venit de fapt în fața dumneavoastră, Compasiunea Tatălui se numește, însumează câteva dintre reflecțiile sale despre taina rugăciunii. A apărut cartea la editura Renașterea în anul 2017. Am ales de aici pentru a spicui câteva fragmente în întâlnirea noastră de astăzi un capitol, Liturghia Inimii. Și de aici, din acest capitol, câteva fragmente, câteva subcapitole legate de rugăciunea inimii față în față cu suferința. Am considerat că este potrivit să lecturăm împreună fragmente din acest capitol al cărții Compasiunea Tatălui, al părintelui Boris Bobrinskoi, pentru că se potrivește foarte bine și situației lumii în care suntem. Așadar, rugăciunea inimii față în față cu suferința. Scrie părintele Boris Bobrinskoi: pentru a susține viziunea, drama, realitatea suferinței, suntem cu toții constrânși să găsim metoda adevărată, forța, harul care ne ajută să nu ne împietrim, nici să ne distrugem în fața ei, în fața suferinței. Acest punct de sprijin, această pârghie, pe care, dacă am găsit-o cu adevărat, ne-ar permite să ridicăm lumea, este pentru noi creștinii, desigur, Domnul nostru Iisus Hristos. El este Cel care ne oferă apă din izvorul infinit al compătimirii sale. Prin El putem să alergăm la sânul Tatălui, să ne îmbrăcăm în milostivire, să ne umplem de compătimirea Duhului Sfânt. Care este rolul rugăciunii inimii în acest proces? De la bun început, atunci când vorbim despre rugăciunea inimii, desigur trebuie să distingem între două lucruri. Pe de o parte, anumite tehnici particulare care au semnificația lor istorică, metodologică, pedagogică și care aparțin anumite

0: anumitor medii care cer un anumit mod de viață. Pe de altă parte, ceea ce Sfânta Tereza de Lisieux numea foarte simplu, a alerga în brațele lui Iisus, adică a te întoarce către El din toată ființa noastră. Nu trebuie să facem expuneri savante despre rugăciunea inimii, ci să o descoperim și să vorbim despre ea după propriile noastre preocupări. Pentru omul care se roagă în fața suferinței, fără a intra în diferitele forme ale suferinței, există suferința proprie și suferința celuilalt. A găsi forțele pentru a rezista la suferința proprie, a o accepta, a o asuma, a o trăi ca o cale de urcuș către Dumnezeu, ca o sumare a crucii, iată o realitate a cărei ucenicie trebuie să o facem cu toții mai devreme sau mai târziu. Aceasta nu este niciodată ușoară, dar este posibilă și chiar necesară. Este însoțită de alegere și de decizia de a ne întemeia în Cel care a luat asupra Lui nu doar păcatele noastre, ci și suferințele noastre. Există de asemenea rugăciunea omului în fața suferinței altuia. Un prim fruct fundamental este de a ne aminti că omul este prin natură și prin cea din tâi și prin cea din urmă vocație o ființă a comuniunii, o ființă a întâlnirii și în fața a ceea ce a devenit lumea și a ceea ce a suferit ființa noastră, o ființă a compătimirii. Etimologic, cuvântul a compătimi vrea să spună a suferi împreună cu, adică a lua parte la suferința altuia, a o lua asupra ta, a lua suferința altuia asupra ta. Or și acesta este cel de-al doilea punct fundamental, păcatul, teama și toate consecințele lor care sunt ura, violența, egoismul și egocentrismul sub toate formele lor, vizibile sau subtile. Toate acestea ne fac de trei ori străini față de ceilalți, față de noi înșine și față de Dumnezeu. Nu ne putem deschide către Dumnezeu fără a ne deschide către aproapele. Nu putem lăsa să intre în noi suferința și nevoile altuia fără a căuta puterile și acest izvor de dragoste în Dumnezeu. Nu mai putem face toate acestea dacă nu ne străduim prin curățire și prin viețuire după Dumnezeu, să ajungem la unitatea lăuntrică. Chiar această taină a inimii omului presupune și semnifică rugăciunea inimii. Această exigență, această lucrare lăuntrică de pregătire, de întărire, de maturitate umană și duhovnicească reprezintă o condiție esențială. Când gradul de oroare și de suferință este prea mare, mă gândesc în special la anumite forme de boală, la tortură, la războaie, la această sumă inimaginabilă de suferință pe care a cunoscut-o viacul în care trăim. Aceasta poate deveni imposibilă dacă omul, în asemenea circumstanțe, vrea să rămână deschis, sensibil și permeabil față de aceste suferințe, se expune unor numeroase pericole. El riscă fie să se distrugă, fie, dacă vrea să rămână viu, să se blindeze și să se usuce prin nevoie de protecție și de securitate, fie să dezvolte reacții inverse, precum sadismul și cruzimea. Și nimeni nu este imun la acestea. Trebuie să vorbim despre aceste pericole, fiindcă niciunul dintre ele nu este cu adevărat și complet străin. Suntem cu toții sfinți și păcătoși în apropierea abisurilor de ură și rău care nu vor decât să găsească în noi o complicitate. Aceste abisuri și aceste forțe ne solicită pe toți, fără excepție. Aș spune chiar că nu am putea vorbi cu un anumit grad de adevăr despre ele dacă nu le-am cunoaște, vai, gustul și mirosul. Mă gândesc aici la experiența sfinților, fie la Sfântul Serafim de Sarov, care ne-a lăsat să presimțim lupta sa nocturnă, fie la Sfânta Tereza de Lisieux, ispitită de ateism, fie la mari romancieri creștini ca Bernanos și Dostoievski, care în inima abisului și în subsolurile ființei umane au descoperit deopotrivă adâncul necredinței și taina lui Hristos. Atunci unde să găsim puterile pentru a rezista la această nimicire psihică și spirituală? Și mai mult, unde să găsim forțele pentru a susține, consola și împărtăși? Cum să rămânem vii? Cum să nu ne împietrim, nici să nu ne distrugem? Cum să plângem și să suferim cu cel care plânge și suferă? Această problemă este permanentă pentru noi toți. Aici trebuie să ne reîntoarcem către rugăciunea inimii. Într-o manieră foarte progresivă, fiindcă nu este vorba de a face din ea un panaceu, o soluție universală, o tehnică foarte rezistentă la nenorocire. Nu, importantă nu este tehnica, ci viața noastră profundă de credincioși. Atitudinea creștinilor în fața suferinței se situează la nivelul ființei și vieții, la nivelul adâncului. A fi creștin înseamnă a trăi viața lui Hristos, a te lăsa pătruns de Duhul Său prin suflarea milostivirii sale. Aceasta semnifică, chiar după cuvintele Sfintei Scripturi, a primi adâncurile de compătimire și de mângâiere ale Tatălui. Aceasta presupune, pentru a relua cuvântul Sfântului Apostol Pavel din cel de-al doilea capitol al Epistolei către Filipeni, chiar de a avea aceleași sentimente cu Hristos Iisus. Nu în sensul unui mimetism oarecare, al unei imitații exterioare, ci într-un veritabil transfer, pentru a putea trăi în Hristos și pentru ca Hristos să poată trăi în noi. Trebuie să lucreze în noi un transfer de prezență, de centralitatea vieții, de har, de dragoste. Desigur, pe un plan mult mai important și fundamental decât planul psihologic. Acest transfer lucrează într-o manieră globală, constantă și progresivă, prin viața sacramentală, prin dragoste, rugăciune și credință. Pentru noi creștinii, biserica este locul uceniciei acestui transfer. Aici este în joc întreaga pedagogia bisericii, transmiterea sa sacramentală și liturgică, metoda sa duhovnicească, experiența sa ascetică a vieții interioare, ceea ce părinții numeau războiul nevăzut împotriva patimilor. Rugăciunea inimii trebuie situată în acest cadru global, în acest context unificat al vieții în Hristos. Viața în Hristos este un titlu al uneia dintre cele mai frumoase opere a unui mistic bizantin din secolul al XIV-lea, Nicolae Cabasila, care ne învață viața creștină pornind de la taine, aprofundarea rugăciunii și milă. Viața mea în Hristos este de asemenea titlul unei cărți a Sfântului Ioan de Kronstadt, mare părinte duhovnicesc de la începutul secolului al XX-lea, care ne oferă o reflecție despre viața în Hristos. Viața în Hristos este deci o viață în biserică, prin rugăciune, asceză, dragoste, cult și taine. Trebuie să regăsim rugăciunea inimii în toate acestea, nu doar ca un mod sau ca o practică printre ele, ci ca o realitate centrală prin care omul își descoperă cu adevărat taina existenței sale. După antropologia biblică și după cea autentică spiritualitate creștină, din apus sau din răsărit, noțiunea de inimă nu trimite doar la viața afectivă, în sensul banal și omenesc al termenului, ca una dintre părțile componente ale existenței umane. În Sfânta Scriptură, inima apare ca sediul prin excelență al vieții duhovnicești, locul prezenței lui Dumnezeu, dar totodată locul în care se înrădăcinează forțele nebănuite și adesea necunoscute ale răului. Forțe deodată impersonale și personale, pe care adeseori nu le putem numi, care se identifică sau se suprapun peste ființa noastră într-o manieră atât de strânsă, încât nu știm când acționează. Acest fapt duce la punctul în care noi nu știm dacă cei care acționează suntem noi, dacă noi suntem răi, ori există alte forțe noi care acționează și care ne sunt străine. După cum o spune Iisus Hristos în Evanghelie, din inimă ies toate gândurile rele, de aceea trebuie să curățim inima pentru a-i reda vocația sa inițială, care este aceea de a fi sediul, tronul, camera de nuntă a lui Hristos, a prezenței logodnicului. A afirma acest lucru nu înseamnă doar a vorbi despre inimă ca despre un loc privilegiat care exclude tot restul omului, inteligență, sentimente și voință, ci înseamnă a arăta că inima este loc de convergență și de iradiere, loc de unificare a tuturor facultăților, a tuturor sentimentelor, a tuturor forțelor vitale ale omului, trup și duh. În acest sens, a practica rugăciunea inimii nu este doar a căuta această interioritate, această apropiere cea mai adâncă și cea mai radicală cu Dumnezeu, unde orice altceva în noi trebuie să tacă, ci de asemenea a-i reda omului această unitate în care inteligența nu este străină de apropierea lui Dumnezeu, fiindcă omul în întregimea lui merge spre Hristos. În acest drum, trupul participă la rugăciune, reflectă pe chipul său prezența harului lui Dumnezeu. La originea dramei păcatului, ale cărei greutăți le poartă civilizația noastră, există o disociere în om între diferitele niveluri de viață, cu autonomia simțurilor care devine senzualitate, cu cea inteligenței care conduce la raționalism și, în sfârșit, cu cea inimii care alunecă în sentimentalism. Acest fenomen al separării între inteligență și inimă, care privește atât persoana cât și cetatea, atinge în mod egal cultura creștină și societatea creștină, comportamentele, viața însăși a credinței. Știm cum a reacționat Pascal împotriva acestui lucru, evocând predominanța și preeminența rațiunii inimii. A vorbi despre rugăciunea inimii nu înseamnă deloc a vorbi din experiența noastră proprie, fiindcă aceasta este încă foarte primară, elementară. Trebuie să tindem, să trăim după chipul și asemănarea sfinților, al celor care au știut să îndeplinească acest program de viață. Dar așa cum o spunem în liturghie, nu există decât unul sfânt, unul domn, Hristos Iisus, care este modelul nostru absolut și perfect. Hristos a venit să restaureze în sine unitatea omului căzut. El este cel dintâi care ne-a revelat nu doar pe Dumnezeu în persoana sa, ci și pe om, pe omul desăvârșit, fără slăbiciune, fără păcat, fără ură, așa cum ieșise din mâinile lui Dumnezeu, pe omul întors deopotrivă și de plin către Dumnezeu și către ceilalți. Astfel s-a manifestat Iisus în întreaga sa viață, ca și cum ar fi în întregime rugăciune. Desigur că evangheliile, în particular cea după Luca, ne vorbesc despre anumite momente de rugăciune când Iisus se retrăgea, se însingura, de preferință noaptea sau în anumite momente solemne, precum înainte de botezul său de la Iordan, înainte de instituirea rugăciunii Tatăl nostru, înainte de pătimirea sa, ori înainte chiar de a-i trimite pe ucenici să predice. În măsura în care a trăit întreaga noastră realitate umană, există deci pentru Iisus vremuri grele, momente de emoție în care El este tulburat interior, ca în fața lui Lazar cel mort de 4 zile, a suferinței sau ca înaintea zidurilor Ierusalimului, orașul sfânt care refuza cuvântul Evangheliei. Iisus a plâns, a fost copleșit de emoții, de cele pe care părinții le numesc patimi nepăcătoase, adică mișcări sensibile ale inimii în fața condiției umane, în fața nu numai a suferinței omului, ci și a împietririi inimii sale, care este degradarea cea mai mare și cea mai greu de vindecat. Atunci când vorbim despre suferință, nu trebuie să vedem doar suferința fizică și chiar morală, ci și această compătimire a lui Iisus și a sfinților în fața celor care, pe față sau pe ascuns, sub toate formele mărturisite sau nemărturisite, refuză lumina, adevărul, bunătatea și dragostea. De aceea trebuie să lărgim rugăciunea noastră după măsura și după chipul celei a lui Iisus. Oricât de importante și de bogate ar fi ele, oricare le-ar fi semnificația proprie, ar fi totuși greșit să dorim să izolăm aceste momente ale rugăciunii particulare a lui Iisus, fiindcă Hristos este în întregime rugăciune, rugăciune totală, rugăciunea inimii, rugăciune constantă, o iluminare infinită a ființei sale, invizibilă pentru alți oameni, cu excepția celor cărora Tatăl le dădea să vadă în clipe privilegiate sau când chemarea lui Iisus de a-L urma devenea de neocolit. În timpul său pământesc, Iisus era în întregime întors către Tatăl, fără ca vreo singură dată în existența Lui să fi fost străin de această comuniune desăvârșită și neîncetată cu El. Așa este rugăciunea neîncetată. Cuvintele decurg și țâșnesc din această iluminare, din această comuniune tainică. Și cheia acestei comuniuni cu Tatăl este Duhul Sfânt, cel pe care Sfântul Augustin îl numea împreună cu întreaga tradiție a Bisericii legătura de dragoste dintre Tatăl și Fiul. A fi întors în întregime către Tatăl înseamnă a împărtăși dragostea sa, compătimirea sa infinită față de întreaga creație, căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca tot cel ce crede în trânsul să aibă viață veșnică. Iată de ce Iisus, prin faptul că este una cu Tatăl, este una cu noi în întregime milostivire și compătimire. El împărtășește pe deplin suferința și nevoile oamenilor până la a le lua asupra sa. În această perspectivă, merită să subliniem importanța rugăciunii celei mai personale și aparent celei mai exclusive, fie ea în viața privată sau publică, atunci când biserica se adună în comuniunea și lauda euharistică. Aceste momente, față către față ale credinciosului cu Sfânta Treime, sunt necesare pentru a putea să trăim cu adevărat relația cu celălalt. Există în viața lui Iisus asemenea momente puternice în care se descoperă lucrarea deplină a iubirii sale și voința Tatălui. Mă gândesc în special la botezul de la Iordan, când mielul lui Dumnezeu, după cum spune Sfântul Ioan Botezătorul, care ridică păcatele lumii, ia asupra-și păcatele întregii lumi, întreaga condiție păcătoasă a umanității. Și păcatul nu este doar greșeală și jignire, este totodată degradare, singurătate și suferință. Toate acestea le ia Iisus asupra sa până la moarte. Iisus este modelul nostru viu și veșnic. Și nu există o altă metodă, nici o altă ucenicie a rugăciunii în afară rugăciunii inimii. Într-adevăr, nu există rugăciune adevărată care să nu fie rugăciunea inimii. Dacă inima nu se roagă, omul nu se roagă. Nu există altă cale decât să alergăm la Iisus, nu numai pentru a găsi forțele în El, ci pentru ca El să vină în noi, pentru ca să nu fiu eu cel care se roagă, ci El care se roagă în mine, pentru ca să nu mai fiu eu cel care trăiește, ci El care trăiește în mine, El în Duhul Sfânt și Duhul Sfânt în El, în așa fel încât să nu fiu eu cel care se roagă, ci Duhul Sfânt care să suspine în mine și să strige, Ava, Părinte. A înfrunta viziunea suferinței și a răului sub toate formele lor, înseamnă, în aceste condiții, a continua ceea ce a făcut Iisus, a lăsa să răsune și să se roage în noi, fiind pentru aceasta întăriți în Sfântul Duh. Acesta, să nu uităm, nu este doar Duhul Victoriei și al Învierii. Mai înainte de aceasta, El este Duhul Pătimirii, Duhul Compătimirii. Așadar, când omul urmează calea lui Iisus, el învață să-i ofere lui Dumnezeu propria sa inimă. Aceasta este jertfa cea mai frumoasă și cea mai deplină pe care omul o poate face. Cât timp inima rămâne închisă, toate lucrurile și toate lucrările pe care le putem oferi nu sunt încă plăcute lui Dumnezeu. Părinții nu încetează să repete acest lucru uneori într-o manieră foarte, foarte dură, urmându-l pe David, în special în Psalmul 50 și pe alți proroci: milă voiesc, chiar nu jertfă. Mie silă de jertfele voastre și de arderile de tot, iar posturile voastre mă scârbesc, zice Domnul. Toate acțiunile noastre, toate lucrările noastre, chiar și cele mai notabile, nu-L ating nici pe Dumnezeu atunci, nici pe ceilalți, dacă nu sunt precedate, însoțite, urmate, interiorizate prin această jertfă a inimii. Doar atunci când inima se deschide, când încetează de a mai fi împietrită, doar atunci când se întărește în Duhul compătimirii, inima este în stare să se umple de suferința lumii. Așa este rugăciunea inimii. Așa este și liturghia euharistică, slujba, cina de taină, unde în rugăciunea publică biserica mijlocește pentru nevoile lumii. Această mijlocire trebuie făcută într-o manieră generală, dar și într-una cât mai concretă, cu putință, amintindu-ne nevoile și dificultățile celor care ne înconjoară. Există deci continuitate, o continuare a euharistiei publice în rugăciunea inimii, pe care părinții o consideră ca o euharistie interioară. Cele două sunt, într-adevăr, de aceeași natură. Iată reflexia despre rugăciunea inimii a părintelui Boris Bobrinskoi, pe care am dorit să vă citesc la întâlnirea noastră. Vă doresc o săptămână bună, pace și bucurie tuturor!
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, părintele Simeon Pint.